0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Artegiando, din Arta Componistică Națională.
2: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md.

Muzica contemporană nu ne grăbește spre viitor, ne învață să rămânem mai mult în clipa prezentă. Concertele care promovează sonoritățile muzicii noi sunt adevărate provocări pentru ascultători. Ele aduc ecouri ale contemporaneității și ne poartă spre noi niveluri de conștiință. Doilea concert din cadrul Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția a 35-a, a reunit soliști de renume alături de Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Concertul, dedicat în exclusivitate creației muzicale actuale, a cuprins lucrări concertante pentru pian și orchestră, dar și pentru orchestra de coarde.

0: compozitorul Ghenadie Ciobanu, director fondator și director artistic al festivalului.
1: Programul a fost deja aprobat în fața unui public larg, bucurându-se de un succes real. Este remarcabilă diversitatea tematică și stilistică a acestui program. Vom călători în diferite universuri imagistice, diferite stări, începând cu întruchiparea, aș zice, arhetipală a folclorului românesc și est-european, în concertino de Ovidiu Marinescu, până la un univers filozofico-existențial despre viață și ființare, și s-a făcut lumină pentru pian și sintezator și orchestră, aparținând lui Teodor Țuțuianu. Vom trece printr-o poză, aș zice, sau o grimasă sarcastică asupra lumii înconjurătoare, aparținând lui Vladimir Ciolac. Ne vom regăsi într-o liniște și armonie în lucrarea în ecouri de Maxim Cotruță, realizată într-un stil minimalist, repetitiv, și concertul, programul se va finaliza cu strălucitele, aș zice așa, variațiuni de Guy Pacos, compozitor canadian, variațiuni rapsodice care sunt bazate pe tema cunoscută Lia Ciocărlie. Concertul va fi susținut de către Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, condusă de maestru Gheorghe Mustea, de la pupitrul dirijoral.

Dragi prieteni, audiați fragmente din Concertino pentru pian și orchestră opus 16, Ovidiu Marinescu, înregistrare din concert.

Desfășurată în incinta sălii Studio Teleradio Moldova, concertul din data de 5 iunie anul curent a adus publicului creații ce explorează contrastul.

0: Al doilea concert din cadrul Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția a 35-a, a reunit soliști de renume alături de Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea.
1: Cei doi protagoniști, pianiștii reputați Constantin Sandu și Sorin Petrescu, aș vrea să spun un lucru în acest sens. Mi-am dat seama de-a lungul timpului că festivalul nostru este și un fascinant punct de conexiuni, uneori foarte interesante sub aspectul afinităților. Acești doi pianiști au foarte multe lucruri în comun, pentru că sunt în primul rând reprezentanții școlii pianistice românești, apoi au învățat în aceeași perioadă, s-au format în aceeași perioadă și la același remarcabil profesor, Constantin Vovu. Mai mult decât atât, ambii nu sunt pentru prima dată la Chișinău, nici în festivalul nostru tot nu sunt pentru prima dată. Chiar și în anul trecut s-au întâlnit tot aici, în această sală studio, cântând în același concert, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea, cu orchestra companiei Teleradio Moldova. Mai mult decât atât, ambii ne-au destănuit aceste afecțiuni pe care le au pentru Chișinău, pentru publicul chișinăuian și pentru Basarabia și basarabeni în general.
0: Teodor Țuțuianu și Se făcu lumină pentru pian, sintetizator și orchestră,

Dragi prieteni, audiați selecțiuni din cadrul Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția a 35-a. Maxim Cotruța, în ecouri pentru orchestră de coarde.

Și la această ediție, Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi a realizat dialoguri artistice ca o promisiune a faptului că sunetele noi pot construi punți de lumină între compozitor și public, între tradiție și curaj, între clipa aceasta și viitor.

Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Călătorii care intră sau ies din Republica Moldova și transportă bunuri supuse declarării vor putea depune declarația vamală în format electronic începând cu 1 iulie. Potrivit serviciului Vamal, declarația electronică va putea fi completată prin intermediul portalului public disponibil pe platforma trade.gov.md. Formularul va putea fi accesat de pe smartphone, tabletă sau laptop, atât înainte de călătorie, cât și direct în postul Vamal de frontieră. Potrivit autorităților, utilizarea declarației electronice permite completarea documentelor de oriunde, inclusiv de acasă, din aeroport sau în timpul deplasării. Totodată, prezentarea numărului de referință în locul formularului pe suport de hârtie poate reduce timpul de așteptare la controlul vamal la doar câteva secunde. Sistemul oferă utilizatorilor instrucțiuni pas cu pas în procesul de completare și include mecanisme care reduc riscul de erori întâlnite frecvent în cazul formularelor pe hârtie. Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova l-a prezentat pe noul atașat al apărării, Marcel Bolboacă Negru. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a misiunii diplomatice de la Chișinău. Noul atașat afirmă că sosirea la Chișinău seamănă puțin cu întoarcerea acasă. El precizează că a crescut la Cluj-Napoca, în România, și că limba, cultura și modul de interacțiune din regiune îi sunt familiare. Marcel Bolboacă Negru menționează o experiență de peste 25 de ani în Armata Statelor Unite, cu misiuni în Kosovo, Irak, Afganistan și Kuwait, precum și detașeri în alte regiuni ale lumii. Anterior numirii sale la Chișinău, acesta a activat la Departamentul de Stat de la Washington în calitate de consilier militar. Blocaj total la negocierile pentru noul guvern de la București. PSD de o parte și PNL-USR-UDMR de cealaltă nu au ajuns la nicio înțelegere după ce liderii fostei coaliții de guvernare au stat la aceeași masă câteva ore pentru a negocia susținerea în Parlament, indiferent pe cine va desemna președintele Nicu Șordan. A fost prima întrevedere între cei patru lideri de la declanșarea crizei politice, care a dus la dărâmarea guvernului Bolojan. Cele două părți urmau să înceapă discuțiile privind acordul de guvernare, un acord de reciprocitate. Dar PSD și președintele Nicu Șordan nu sunt de acord cu ideea de a semna un protocol de susținere reciprocă înainte de a ști numele premierului, iar USR nu ar dori să semneze un astfel de document cu socialdemocrații. Partidul Național Liberal, USR și UDMR au propus două variante de guvern minoritar. Aceștia mai vor și un acord de reciprocitate cu PSD. Astfel, dacă PNL, USR și UDMR votează un guvern minoritar PSD, atunci socialdemocrații se obligă să voteze un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Socialdemocrații exclud categoric această variantă și spun că aceste formațiuni politice blochează țara. Partidele discută între ele, urmând ca vineri să vină la Cotroceni pentru a-i prezenta președintelui concluziile privind noul guvern și un posibil acord semnat de toate partidele parlamentare și președinte. Potrivit presei de peste Prut, nominalizarea unui premier ar putea avea loc cel mai devreme săptămâna viitoare. Ministerul Afacerilor Externe din România a venit cu o primă reacție după ce reprezentanții Teheranului au acuzat-o de complicitate în războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Amintim, Bucureștiul a pus la dispoziție baza aeriană din județul Constanța pentru avioanele de realimentare ale armatei americane. Reprezentanții diplomației de la București au transmis că România nu a fost parte a acestui conflict, prioritatea țării fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice, care au avut ca scop dezescaladare regională și obținerea unui climat de pace și securitate în Orientul Mijlociu. Decizia României la care se face referire a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu Statele Unite. Amintim că purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Ismail Baghai, a acuzat NATO de complicitate la războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva Iranului de către Statele Unite și Israel. El a făcut referire la declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a vorbit despre ajutorul dat de Italia și România Statelor Unite în războiul declanșat împotriva Iranului. În Italia, Ministerul Apărării a condamnat declarațiile lui Rutte, considerând că acestea au transmis un mesaj complet înșelător. Datele meteo, pe 26 iunie, cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Ziua vor fi în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 27 iunie, vremea se va mai încălzi. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serele de concerte.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din recitalul vocal susținut de soprana Natalia Roman, Moldova, Italia, din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Invitat special, Vladimir Dragoș, la pian Natalia Dragoș. În program au fost incluse arii și duete din opere și operete de Puccini, Verdi, Lehar și alți compozitori. Înregistrare din 3 aprilie 2025 de la Sala cu Orgă din Chișinău.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din recitalul vocal susținut de soprana Natalia Roman, Moldova, Italia, din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Invitat special, Vladimir Dragoș. La pian, Natalia Dragoș. În program au fost incluse arii și duete din opere și operete de Puccini, Verdi, Lehar și alți compozitori. Înregistrare din 3 aprilie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

너무 귀여워. 시원하시오, 시원하시오. 뭐라, 이제서 탈출해.

Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul vocal susținut de soprana Natalia Roman, Moldova, Italia, din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Invitat special, Vladimir Dragoș, la pian Natalia Dragoș. În program au fost incluse arii și duete din opere și operete de Puccini, Verdi, Lehar și alții. Înregistrare din 3 aprilie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău. Redactor Filip Rudenko.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Carburanții continuă să se ieftinească în Republica Moldova, potrivit prețurilor plafon stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Pentru 26 iunie, benzina va costa cel mult 27 de lei și 55 de bani per litru, cu 14 bani mai puțin față de ziua de 25 iunie. Totodată, motorina coboară sub 25 de lei și se va vinde cu 24 de lei și 78 de bani pentru un litru. Comparativ cu ziua precedentă, motorina se ieftinește cu 28 de bani. Prețurile maxime zilnice la pompă sunt stabilite de ANRE în funcție de cotațiile internaționale ale produselor petroliere și de cursul valutar, fiind aplicabile în toate stațiile de alimentare din țară. Tendința de scădere a prețurilor la carburant se menține de mai multe zile, motorina înregistrând o reducere mai accentuată decât benzina. Evoluția prețurilor este legată de reluarea traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz și premizele de revenire pe piața unor volume suplimentare de petrol din regiune. Concediul paternal va fi inclus în stagiul de cotizare, iar părinții solitari care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea lucra în ture de noapte doar cu acordul lor scris. Comisia pentru Protecția Socială, Sănătate și Familia Parlamentului susține modificările la codul muncii menite să ofere mai multe garanții sociale. Proiectul a fost aprobat și urmează să fie examinat în plenul Parlamentului. O modificare importantă a codului muncii vizează introducerea noțiunii de salariat cu responsabilități familiale. Acesta se referă la persoana care are obligații de întreținere, îngrijire, asistență sau sprijin financiar față de unul sau mai mulți membri ai familiei. Totodată, după intrarea în vigoare a modificărilor propuse la codul muncii, concediul paternal va fi inclus în stagiul de cotizare, eliminându-se astfel tratamentul juridic diferențiat care afectează drepturile beneficiarilor, în special în procesul de stabilire a pensiei. Inițiativa partidului nostru, prin care formațiunea propune ca serviciul militar să fie exercitat în mod benevol, exclusiv în baza unui contract, a ajuns la Curtea Constituțională. Partidul a solicitat curții emiterea avizului obligatoriu prevăzut de Constituție, astfel încât proiectul să poată fi examinat ulterior de Parlament. Membrii formațiunii afirmă că proiectul este susținut de către deputați din diferite fracțiuni parlamentare, subiectul depășește limitele politice și necesită o dezbatere amplă la nivel național. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe asupra inițiativei, iar în cazul unui aviz favorabil, proiectul va putea fi examinat de Parlament în procedură prevăzută de Constituție. Pentru adoptarea unei legi constituționale este nevoie de votul a cel puțin 68 de deputați. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Lilian Carp, a respins anterior logica inițiativei, nu și obiectivul profesionalizării. O asemenea decizie ar putea fi luată doar în condiții de pace, a declarat deputatul. La rândul lor, experții Watchdog au calificat propunerea partidului nostru drept iresponsabilă și sinucigașă pentru securitate Republicii Moldova, încadrând-o ca pe o inițiativă populistă cu motivație electorală. Menționăm că ministrul apărării Anatolie Nosate a declarat după ședința guvernului că cetățenii Republicii Moldova, cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani, ar putea fi obligați să urmeze o instruire militară minimă în diferite forme, în urma unor modificări legislative pregătite de Ministerul Apărării. Autoritățile vor testa la sfârșitul acestei luni dacă prin intermediul liniei electrice aeriene de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău poate fi transportată energia electrică. Potrivit Ministerului Energiei, acesta este un moment decisiv înainte de punerea în funcțiune a acestei investigații strategice. Ministrul Dorin Junghietu a mers pe șantierul stației electrice Chișinău pentru a verifica stadiul lucrărilor. Reprezentanții contractorului au prezentat situația generală și au dat asigurări că lucrările vor fi finalizate conform graficului. Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău este un proiect de infrastructură energetică de importanță strategică pentru Republica Moldova. Menit să asigure interconectarea directă a rețelei naționale cu cea a României și implicit cu sistemul Uniunii Europene. Valul de căldură extremă care a lovit Europa face tot mai multe victime. În Spania, autoritățile au raportat cel puțin 212 decese asociate caniculei, în timp ce meteorologii avertizează că ultimele zile au fost cele mai fierbinți din luna iunie înregistrate vreodată în țară. Situația rămâne critică și în Franța, unde temperaturile urcă din nou spre 40 de grade, iar valul de căldură se extinde către estul continentului. La noi în țară, pe 26 iunie, cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra ziua între 27 și 32 de grade. Pe 27 iunie vremea se va mai încălzi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Călătorii care intră sau ies din Republica Moldova și transportă bunuri supuse declarării vor putea depune declarația vamală în format electronic începând cu 1 iulie. Potrivit serviciului Vamal, declarația electronică va putea fi completată prin intermediul portalului public disponibil pe platforma trade.gov.md. Formularul va putea fi accesat de pe smartphone, tabletă sau laptop, atât înainte de călătorie, cât și direct în postul Vamal de frontieră. Potrivit autorităților, utilizarea declarației electronice permite completarea documentelor de oriunde, inclusiv de acasă, din aeroport sau în timpul deplasării. Totodată, prezentarea numărului de referință în locul formularului pe suport de hârtie poate reduce timpul de așteptare la controlul vamal la doar câteva secunde. Sistemul oferă utilizatorilor instrucțiuni pas cu pas în procesul de completare și include mecanisme care reduc riscul de erori întâlnite frecvent în cazul formularelor pe hârtie. Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova l-a prezentat pe noul atașat al apărării, Marcel Bolboacă Negru. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a misiunii diplomatice de la Chișinău. Noul atașat afirmă că sosirea la Chișinău seamănă puțin cu întoarcerea acasă. El precizează că a crescut la Cluj-Napoca, în România, și că limba, cultura și modul de interacțiune din regiune îi sunt familiare. Marcel Bolboacă Negru menționează o experiență de peste 25 de ani în Armata Statelor Unite, cu misiuni în Kosovo, Irak, Afganistan și Kuwait, precum și detașeri în alte regiuni ale lumii. Anterior numirii sale la Chișinău, acesta a activat la Departamentul de Stat de la Washington în calitate de consilier militar. Blocaj total la negocierile pentru noul guvern de la București. PSD de o parte și PNL-USR-UDMR de cealaltă nu au ajuns la nicio înțelegere după ce liderii fostei coaliții de guvernare au stat la aceeași masă câteva ore pentru a negocia susținerea în Parlament, indiferent pe cine va desemna președintele Nicu Șordan. A fost prima întrevedere între cei patru lideri de la declanșarea crizei politice, care a dus la dărâmarea guvernului Bolojan. Cele două părți urmau să înceapă discuțiile privind acordul de guvernare, un acord de reciprocitate. Dar PSD și președintele Nicu Șordan nu sunt de acord cu ideea de a semna un protocol de susținere reciprocă înainte de a ști numele premierului, iar USR nu ar dori să semneze un astfel de document cu socialdemocrații. Partidul Național Liberal, USR și UDMR au propus două variante de guvern minoritar. Aceștia mai vor și un acord de reciprocitate cu PSD. Astfel, dacă PNL, USR și UDMR votează un guvern minoritar PSD, atunci socialdemocrații se obligă să voteze un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Socialdemocrații exclud categoric această variantă și spun că aceste formațiuni politice blochează țara. Partidele discută între ele, urmând ca vineri să vină la Cotroceni pentru a-i prezenta președintelui concluziile privind noul guvern și un posibil acord semnat de toate partidele parlamentare și președinte. Potrivit presei de peste Prut, nominalizarea unui premier ar putea avea loc cel mai devreme săptămâna viitoare. Ministerul Afacerilor Externe din România a venit cu o primă reacție după ce reprezentanții Teheranului au acuzat-o de complicitate în războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Amintim, Bucureștiul a pus la dispoziție baza aeriană din județul Constanța pentru avioanele de realimentare ale armatei americane. Reprezentanții diplomației de la București au transmis că România nu a fost parte a acestui conflict, prioritatea țării fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice, care au avut ca scop dezescaladare regională și obținerea unui climat de pace și securitate în Orientul Mijlociu. Decizia României la care se face referire a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu Statele Unite. Amintim că purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Ismail Baghai, a acuzat NATO de complicitate la războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva Iranului de către Statele Unite și Israel. El a făcut referire la declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a vorbit despre ajutorul dat de Italia și România Statelor Unite în războiul declanșat împotriva Iranului. În Italia, Ministerul Apărării a condamnat declarațiile lui Rutte, considerând că acestea au transmis un mesaj complet înșelător. Datele meteo, pe 26 iunie, cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Ziua vor fi în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 27 iunie, vremea se va mai încălzi. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

amăgitoare, dulce seducătoare, sensibilă ca stare, furioasă ca o mare, fierbinte ca un soare. Zâmbetul ei îți face inima să bată mult mai tare, că propriul tău destin părea fără scăpare.

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. În următoarele două săptămâni, pe mai multe trasee din țară, vor putea fi observate unitățile de tehnică militară. Armata Națională anunță că până în data de 4 iulie are loc exercițiul internațional Scutul Păcii 2026, iar tehnica și efectivul militar se vor deplasa la poligoanele de instrucție. Activitatea are drept scop consolidarea capacităților operaționale ale Batalionului 22 de menținere a păcii, verificarea nivelului de pregătire a subunităților declarate în cadrul conceptului capabilităților operaționale, precum și creșterea interoperabilității cu partenerii internaționali. În cadrul exercițiului, militarii și carabinierii sunt evaluați în misiuni, precum acordarea primului ajutor medical, patrularea, convoiul și escorta, evacuarea medicală, verificarea tehnicii auto la punctele de control, precum și asigurarea securității obiectivelor strategice. Certificarea OCC reprezintă o condiție obligatorie pentru participarea Armatei Naționale la misiuni de menținere a păcii sub egida Organizației Națiunilor Unite, precum misiunea KFOR din Kosovo și altele. Marja comercială specifică aplicată la calcularea tarifelor pentru benzina și motorina de tip standard va fi majorată cu 20 de bani pe litru. Decizia a fost aprobată de ANRE și se va aplica începând cu 1 iulie. Astfel, marja va constitui 3,82 lei pe litru pentru benzină, 3,84 lei pe litru pentru motorină față de 3,62 lei și respectiv 3,64 lei pe litru în prezent. ANRE menționează că marja comercială este una dintre componentele prețului maximal al carburanțelor și acoperă în principal cheltuielile operatorilor economici pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere. Totodată, aceasta include contribuția fixată în domeniul eficienței energetice, stabilită prin legislație și nu este supusă ajustării semestriale. Peste 400.000 de moldoveni și-au perfectat cărți de identitate de tip nou într-un an de la lansare. Potrivit Agenției Servicii Publice, pe lângă rolul de document de identitate, noua carte permite utilizarea semnăturii electronice care oferă acces la sute de servicii publice online. Cererea pentru activarea semnăturii electronice poate fi depusă în cadrul aceleiași vizite la ASP. La nivel guvernamental, sunt disponibile aproximativ 400 de servicii electronice, iar ASP oferă aproape 100 de servicii care pot fi solicitate integral online, unele dintre acestea fiind livrate inclusiv la domiciliu. Noua carte de identitate este valabilă timp de 10 ani și respectă standardele europene de securitate. Reprezentanții ASP subliniază că persoanele care dețin buletine de identitate valabile nu sunt obligate să le înlocuiască înainte de expirarea acestora. Blocaj total la negocierile pentru noul guvern de la București. PSD, de o parte, și PNL-USR-UDMR, de cealaltă, nu au ajuns la nicio înțelegere. După ce liderii fostei coaliții de guvernare au stat la aceeași masă câteva ore pentru a negocia susținerea în Parlament, indiferent pe cine va desemna președintele Nicușor Dan. A fost prima întrevedere între cei patru lideri de la declanșarea crizei politice, care a dus la dărâmarea guvernului Bolojan. Cele două părți urmau să înceapă discuțiile privind acordul de guvernare, un acord de reciprocitate. Dar PSD și președintele Nicușor Dan nu sunt de acord cu ideea de a semna un protocol de susținere reciprocă înainte de a ști numele premierului, iar USR nu ar dori să semneze un astfel de document cu social-democrații. Faza grupelor de la campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. În grupa E, meciul dintre Curaçao și Coasta de Fildeș s-a încheiat cu scorul de 0-2. Tot în aceeași grupă au jucat Ecuador și Germania, meciul încheiindu-se cu scorul de 2-1. În grupa F au evoluat Tunisia și Olanda, meciul încheiindu-se cu scorul de 1-3, iar meciul dintre Japonia și Suedia a avut scorul de 1-1. Meciul în grupa D dintre Turcia și Statele Unite ale Americii cu scorul de 2-2, iar meciul dintre Paraguay și Australia a avut scorul de 0-0. La final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
2: Cu Radio Moldova.
4: Bună dimineața, este vineri, ora 7:05, iar dacă alarma a sunat prea devreme astăzi, promitem să compensăm cu muzică și cele mai interesante subiecte ale dimineții.
5: Exact, a venit acea zi din săptămână în care cafeaua parcă are un gust mai bun, traficul se suportă mai ușor și deja începem să ne facem planuri pentru weekend.
4: Până atunci să avem câteva ore de petrecut împreună, vă aducem informații proaspete, invitați, concurs și, bineînțeles, muzica potrivită pentru începutul unei zile reușite.
5: Așadar, pregătim cafeaua, ridicăm volumul la radio și lăsăm energia bună să ne pregătim pentru o altă zi plină de evenimente și reușite.
4: Vlada Siroveanu și Oleg Tomșa suntem alături de domnița Jechiu din regie. Vă spunem bun găsit la dimineața cu Radio Moldova.
5: Să aveți o dimineață excelentă și ne apropiem de weekend cu zâmbetul pe buze și cu muzică de calitate în difuzoare.

0: telefonul ascultătorului. 069-11-7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Este 7 și 10 minute. Într-o dimineață a fost acum pe Radio Moldova și într-o dimineață ne trezim la viață, zice artistul. Noi deja, pentru noi este a cincea dimineață, de fapt, de când începem ziua alături de dumneavoastră aici la dimineața cu Radio Moldova. Am început să ne acomodăm și cu trezitul de dimineață, dar și cu frecvențele radio.
2: Așa este, însă ce nu am reușit să facem este să vă cunoaștem mai bine. Suntem curioși și de fapt de unde ne ascultați, ce vă place cel mai mult la matinalul nostru, cum vă începeți de fapt ziua. Deci de aici relevă și întrebarea dimineții.
1: Da, nu e o întrebare a dimineții clasică, dar este extrem de curioasă pentru noi, așa că vă rugăm să ne răspundeți la 069-11-7575 și să ne spuneți de unde ne ascultați și cum o faceți. Adică poate aveți un aparat de radio în curte sau v-ați conectat pe radiomoldova.md sau din mașină. Cum o faceți și de în ce localitate sau de pe unde? Unde răsună frecvențele Radio Moldova?
2: Până unde ajungem în țară.
1: Da.
2: Noi vom citi cu mare drag mesajele dumneavoastră, atât în pauzele muzicale, cât și în timpul emisiunii, deci le așteptăm pe Viber, WhatsApp sau SMS la 069-11-7575. Iar acum continuăm cu o altă piesă matinală, să fie Shania Twain cu piesa Waking Up Dreaming.

0: din online.
1: Ce ați voi cu piesa Waking Up cu Dreaming am avut mai devreme. Ne-am trezit visând și probabil e un paradox, dar cred că asta facem de fapt în fiecare zi, să ne trezim visând că avem o zi minunată, că avem un weekend frumos în față. Este ora 7:15, iar noi am cercetat puțin online-ul și reacțiile internauților din țară și din afară. Oleg, despre ce s-a mai discutat peste noapte?
2: Da, este un subiect care s-a discutat și zilele trecute, dar recent este în vizorul public anunțul ministrului mediului, Gheorghe Hajder, despre suspendarea deciziei privind recoltarea căprioarelor la nivel național și lansarea consultărilor publice extinse, iar internauții au început un val de consultări, în comentarii, evident. De la mesaje de susținere a deciziei până la mesaje despre necesitatea recoltării animalilor sălbatice care pun în pericol sănătatea pădurilor, internauții și-au exprimat opinia și au cerut mai multă vigilență în abordarea acestui subiect. Totul însă are un singur scop, protejarea faunei și florii Republicii Moldova, înmulțirea speciilor autohtone și menținerea unui ecosistem funcțional. Bănuiesc că cei mai aprigi, așa, susținători ai faunei și florei au devenit vânătorii, probabil, peste noapte, știi? S-au bucurat inițial de prima decizie, acum sunt mai puțin bucuroși de aceste consultări publice, dar este important să fim transparenți și să discutăm despre aceste lucruri. Totuși vorbim despre căprioare.
1: Adevărat,
2: despre
1: așa, așa este și ținem bune să se ia cea mai bună decizie în continuare. Din presa internațională însă vedem și o știre care prinde amploare din cinematografie. Este vorba despre știrea trailerului pentru noul film cu Tom Cruise în rol principal. Filmul se numește Digger și urmează să fie lansat în octombrie 2026. Ce a tras atenția însă este modul în care a fost realizat trailerul. O mare parte din cele 3 minute reprezintă o retrospectivă a carierei lui Tom Cruise cu imagini din filme celebre. Abia spre final apar secvențe noi din Digger, ceea ce e ciudat pentru că de obicei, în trailer avem multe secvențe cu filmul nou.
2: Poate au încurcat.
1: Nu cred că au încurcat, dar fanii s-au bucurat de acest trailer pentru că spun că este mai degrabă un omagiu adus carierei lui Cruise decât un trailer clasic. Un alt aspect totuși legat de această știre, care a strânit la fel discuție, este și rolul lui Cruise în noul film. Joacă un personaj complet diferit față de rolurile sale obișnuite de erou de acțiune, și anume este un magnat petrolier excentric și controversat, iar unii speculează că actorul va fi nominalizat pentru premiul Oscar pentru acest rol. Însă, na, cum vedem, cum e filmul și dacă chiar va primi Oscarul, rămâne să vedem. Ne bucurăm până atunci de aceste imagini ale carierei sale.
2: Da, și ne bucurăm că avem în continuare filme cu așa actori celebri, precum este Tom Cruise. Știm, ne-am obișnuit cu ei toată viața, au și ei o vârstă, dar uite, au multă energie și forță ca să apară pe ecranele noastre și în aceste timpuri.
1: Așa e, să ne bucurăm și de muzică în continuare cu The Attic și piesa In Your Eyes.

0: Static ne-a cântat despre dragoste și sentimentul de acasă pe care îl regăsim în ochii unei persoane dragi cu piesa In Your Eyes. Iar în acest sentiment continuăm și noi cu o știre pozitivă. Un pic din acasă sau din obiceiurile Republicii Moldova este promovat pe deplin peste hotare, într-un mod complet inedit.
1: Da, da, pe fațada clădirii Ringturm, una dintre clădirile emblematice din Viena, a fost inaugurată o instalație artistică uriașă semnată de artistul moldovean Pavel Brăila.
0: Vorbim despre o lucrare care acoperă aproximativ 4.000 de metri pătrați și surprinde, pas cu pas, mișcările mâinilor în timpul pregătirii sarmalelor, iar instalația a fost intitulată Your Happiness is in Your Hands. Fericirea este în mâinile tale.
1: Artistul spune că mesajul lucrării este unul simplu și profund. Apartenența, amintirile și chiar o parte din fericirea noastră se află în propriile mâini.
0: Deși instalația a fost expusă mai devreme, ieri a avut loc inaugurarea oficială, unde au participat oficiali din Republica Moldova și Austria, care au subliniat că proiectul reflectă relațiile bune dintre cele două țări, adică Republica Moldova și Austria, și contribuie la promovarea culturii și imaginii Moldovei peste hotare.
1: Iar povestea nu se încheie aici, instalația va rămâne expusă până la sfârșitul lunii octombrie.
0: Septembrie, wow. Așa. După aceea, materialul textil folosit pentru a face acea instalație nu va fi aruncat, ci transformat în aproximativ 500 de torbe reutilizabile.
1: Acestea vor fi oferite prin tragere la sorți într-o inițiativă care combină arta, sustenabilitatea și un mesaj foarte actual. Nimic nu se pierde, totul se transformă.
0: Iată așa, știri frumoase și evenimente frumoase se întâmplă peste hotare în legătură cu Republica Moldova.
1: Da, trebuie să ajungem pe la Viena până la sfârșitul lunii septembrie, neapărat.
0: Neapărat. Acum ascultăm însă muzică, să fie Petra cu piesa C'est la vie.

0: Suntem la jumătatea orei, urmează știrile pe scurt. Federația Rusă închide consulatul României de la Sankt Petersburg, iar consulul român a fost declarat persona non grata. Decizia a fost confirmată pe 25 iunie de Ministerul Român de Externe. O femeie de 53 de ani din raionul Ungheni a rămas fără 229.000 de lei după ce a căzut în capcana unei escrocherii telefonice. Oamenii legii au reținut două femei din Ucraina venite să iau o nouă tranșă de bani. Valul de caniculă continuă să afecteze Europa, provocând peste 200 de decese în Spania și închiderea a mii de școli în Franța, în timp ce temperaturi extreme se înregistrează în tot mai multe țări. România se află și ea sub cod portocaliu de caniculă până pe 29 iunie, iar meteorologii avertizează că temperaturile vor urca în următoarele zile până la 39 de grade.
1: Iar acum datele meteo, astăzi cerul va fi parțial noros, cu temperaturi maxime de până la 32 de grade Celsius. Acum în capitală sunt 22 de grade.

0: 7:35. Tatiana Hegea și jucătorul a fost aici cu vara asta. Și vara asta, ca și orice altă vară, aduc temperaturi așa înalte și trebuie să știm ce să facem cu ele.
1: Adevărat, vara asta vremea ne-a luat cu asalt, iar temperaturile caniculare atrag tot mai mulți chișinăuieni la plajele din apropierea lacurilor și la iazurilor din capitală pentru a se recuri. Cu toate acestea, specialiștii în sănătate publică avertizează că apa din aceste obiective acvatice nu este recomandată pentru scăldat, deoarece conțin microorganisme periculoase care pot provoca infecții ale pielii, ochilor sau afecțiuni digestive. Mai multe detalii despre acest subiect are colega noastră, Cristina Prițăcari.
2: Lacurile din parcurile municipale, precum Valea Morilor, Valea Trandafirilor, la Izvor și Râșcani, sunt alimentate preponderent din ape meteorice, adică rezultate din ploi și topirea zăpezilor, însă nu dispun de sisteme de protecție împotriva poluării externe și nici de mecanisme de curățare, filtrare sau dezinfectare. Din cauza acumulării de nămol și a lipsei infrastructurii de întreținere acvatică, aceste lacuri nu pot garanta siguranța sanitară pentru not, avertizează medicii. Potrivit medicului internist Rodica Ceavdar, scăldatul în lacurile din capitală expune populația la un șir de riscuri de sănătate, printre care apariția bolilor hepatice sau alergii. În același timp, apa infectată poate cauza și apariția bolilor de piele greu de tratat, susține specialista.
3: Toate bolile legate de sistemul gastrointestinal sunt pe primul loc, pentru că poate să apară disconfort abdominal, diaree, colici, vom, chiar și febră. Eu cred că cea mai periculoasă maladie care poate fi asta este colera, dar nu știm că ele se țin sub control calitatea apelor. Iar din nou, când ne ducem la scaldat sau pur și simplu intrăm în apă, ar fi bine cumva să avem învățătura asta de a nu bea, să evităm înghițirea apelor. Și după ce ieșim din lacuri, e foarte bine să facem dușuri, pentru că important este nu numai de a bea și de a provoca unele boli, dar și bolile care pot apărea pe pele. Toți sunt provocate de unele infecții.
2: Potrivit medicului, persoanele care suferă de diabet, de gastrită, precum și copiii, sunt categoriile cele mai expuse riscului de infecții dacă se scaldă în apa contaminată cu bacterii.
3: Tot este un risc. Persoanele care au comorbidități ca diabetul zaharat sau gastrite și mai ales provocate de helicobacter, în punctul nostru medical, în medicină de familie, asta este o categorie de persoane care sunt supuse mai des bolilor care poate să aducă la complicații. Adică maladiile pe care le au ei, plus apa care este necalitativă, poate să aducă la complicații sau infecții. Eu aș marca și persoanele care au ulcere la membrele inferioare sau persoane care au un psoriaz vulgar. Tot trebuie să fie cu foarte mare atenție.
2: În ultimii ani, condițiile de pe plajele din capitală s-au îmbunătățit prin instalarea dușurilor, a punctelor de alimentare cu apă potabilă și a panourilor informative privind calitatea apei. Totuși, multe lacuri nu au fost curățate de ani buni, iar acumulările de vegetație și nămol favorizează dezvoltarea microorganismelor. O situație mai bună se atestă la plaja din Vadului Vodă, de pe malul râului Nistru. Datorită circulației permanente a apei, riscul de contaminare este mai redus decât în lacurile cu apă stătătoare. Cu toate acestea, specialiștii recomandă respectarea măsurilor de igienă și efectuarea unui duș după scăldat. Agenția Națională pentru Sănătate Publică precizează că vizitarea plajelor din Chișinău nu este interzisă, însă populația este îndemnată să evite scăldatul, să respecte regulile de igienă și să fie atentă la eventualele avertizări afișate în zonele de agrement.
4: E vară. Fii informat și savurează vacanța cu Radio Moldova.

0: Este 7:42. Am ascultat Ana Maria cu Zile de vacanță. Iar cine niciodată nu-și ia vacanță este revista Presei Naționale. Lidia Petrencu a răsfăit-o și vine cu mai multe detalii.
1: Revista Presei Naționale.
2: Bruxelles reduce așteptările. Doar două clastere ar putea fi deschise până la vacanța de vară, titrează Moldova 1. Postul de televiziune precizează că Uniunea Europeană ajustează calendarul extinderii în contextul lipsei unanimității între statele membre. Pentru Republica Moldova acest lucru înseamnă că deschiderea capitolelor de negociere ar putea avea loc mai lent decât se estima anterior. Confruntată cu o nouă rezistență din partea Ungariei, Uniunea Europeană este nevoită să-și schimbe planurile și intenționează acum să deblocheze până la vacanța de vară doar două și nu cinci clastere de negociere privind aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova, notează postul public de televiziune cu referire la Euronews. 4 vâmi sub presiunea tractoarelor, protestul fermierilor a blocat parțial traficul, titrează Nord News. Publicația notează că aproape 300 de agricultori și 250 de tractoare din 21 de raioane au participat joi la a doua zi consecutivă de proteste. Fermierii sunt nemulțumiți de intenția Ministerului Finanțelor de a majora TVA-ul pentru producția agricolă de la 8 la 20%, precizează Nord News. Cultivatorii de cereale și oleaginoase au blocat parțial 4 puncte de trecere a frontierei Sculeni, Leușeni, Palanca și Tudora. Circulația a fost îngreunată ore în șir, iar șoferii au fost nevoiți să aștepte în coloane, notează sursa citată. TV8 transmite că taxa pe valoare adăugată de 20% pentru agricultori ar putea fi amânată. Subiectul a fost discutat cu ușile închise la Parlament. Ministerul Agriculturii și cel al Finanțelor ia în calcul amânarea sau introducerea treptată a cotei TVA de 20% în sectorul agrar, precizează postul de televiziune. Reprezentanții agricultorilor susțin că nici autoritățile nu au deocamdată o poziție unitară și că subiectul stârnește păreri diferite chiar și în interiorul guvernării. Tot TV8 o citează pe ministra agriculturii Ludmila Catlabuga, care a declarat presei că nu va fi nimic votat fără compromis și discuții cu sectorul agroalimentar. Informațiile despre suspendarea protestelor cel puțin până săptămâna viitoare au fost confirmate pentru Realitatea de către directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar. Potrivit lui, agricultorii așteaptă o decizie privind cota TVA pentru ei săptămâna viitoare, iar mai mulți deputați PAS nu au fost de acord cu majorarea taxei pe valoare adăugată pentru agricultori, notează sursa citată. Iar Newsmaker publică comentariul președintei Maia Sandu cu privire la inițiativa legislativă privind unirea României cu Republica Moldova lansată de partidul SOS România, condus de Diana Șoșoacă. Potrivit șefei statului, proiectul adoptat tacit de Camera Deputaților de la București a fost propus de un agent al Moscovei și are drept scop să discrediteze ideea unirii. Întrebată dacă un referendum privind unirea cu România ar putea fi organizat în viitorul apropiat, președinta a răspuns că nu consideră că Republica Moldova se află în prezent aproape de un asemenea scenariu, mai scrie Newsmaker. Iar Radio Chișinău transmite că în premieră în capitala Republicii Moldova a avut loc Marșul Poștaș, care a reunit aproximativ 800 de participanți din Republica Moldova și România într-un eveniment dedicat centenarului primului zbor aeropoștal pe ruta București-Galați-Chișinău. Cea de-a 46-a ediție a Marșului Factorilor Poștale a fost organizată pentru prima dată la Chișinău, iar ediția din acest an are o semnificație specială și reprezintă o oportunitate de consolidare a relațiilor dintre cele două servicii poștale, a subliniat administratorul întreprinderii de stat Poșta Moldovei, Violeta Coșocaru, citată de Radio Chișinău.
1: Revista Presei Naționale.

0: cu piesa Lemon Tree la dimineața cu Radio Moldova. Suntem în direct și în această zi de vineri, iar dacă tot e vineri, înseamnă că suntem mai aproape de weekend, iar colega noastră, cred că v-ați dat seama deja despre cine este vorba, și-a făcut un obicei frumos, ne inspiră să descoperim locuri deosebite, mai ales în nordul țării, și suntem siguri că și de această dată ne-a pregătit ceva spectaculos. O avem alături pe Mihaela. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Mihaela, unde ne porți astăzi și ce locuri merită descoperite?
1: Astăzi vă invit într-o călătorie virtuală prin raionul Șoldănești, o zonă care ascunde locuri mai puțin cunoscute, dar cu o valoare istorică și naturală impresionantă. Prima oprire este la cimitirul evreiesc din Vadul Rașcov, considerat cel mai mare din Republica Moldova și unul dintre cele mai mari din sud-estul Europei. Chiar dacă astăzi în sat nu mai locuiește nicio familie de evrei, cimitirul păstrează vie memoria unei comunități care și-a pus amprenta asupra istoriei și culturii locului. La doar câțiva kilometri se află satul Rogojeni, care impresionează încă de la prima vedere. Aici râul Răud formează un cot spectaculos, asemănat de localnici cu simbolul Yin-Yang. Peisajul este completat de stânci, vestigii istorice și de castele tradiționale de tip bordei, numite bașcă, construite chiar pe marginea versanțelor. Iar dacă vreți să aflați cum trăiau odinioare oamenii din aceste locuri, merită să vizitați muzeul Bașca lui Mihail Țara.
2: Sună deja ca un traseu de weekend, dar pentru iubitorii de natură, ce recomandări ai?
1: Cu siguranță, Valea Râului Ciorna este una dintre cele mai spectaculoase destinații din această zonă. După ce traversează orașul Șoldănești, râul intră într-un defileu impresionant din această zonă, care pe alocuri depășește 200 de metri adâncime. Pereții de calcar, pădurile, pajiștile întinse și zgomotul apei care se strecoară printre stânci creează, să știți, un peisaj de poveste. De aceea vă recomand cu mult drag să mergeți.
2: Mihaela, ne-ai creat și nou un peisaj acum în fața ochilor și trebuie să ne planificăm să ajungem prin nordul țării. Îți mulțumim pentru această recomandare pe care ne-ai făcut-o în această dimineață.
0: Eu deja mi-imaginez cum arată acele locuri.
1: Da, eu vă aștept cu mult drag și la Bălți, pentru că avem și aici ceva de descoperit.
0: Deci uite, avem un răspuns. Așa.
1: Mă gândesc pentru săptămâna viitoare, poate ceva la orașul Bălți, ce putem vizita aici. Iată, mi-ați dat o idee interesantă.
0: Așteptăm și în acest sentiment, ascultăm și următoarea piesă, să fie Discover Moldova de la Ethno Republic. Mulțumim, Mihaela, și un weekend plăcut să ai în continuare.
1: Mulțumesc de asemenea.

0: Descoperim Moldova cu piesa Discover Moldova, iar noi vă reamintim despre întrebarea dimineții. Vrem să descoperim de unde ne ascultați, așa că așteptăm răspunsurile la 069-11-7575.
1: Între timp, prima oră din matinal ajunge la final, urmează știrile de la ora 8, pentru că orice zi bună începe și cu informații proaspete.
0: Așa este, colegii noștri l-au pregătit, iar noi le facem loc pe frecvențe imediat după ce mai ascultăm o melodie, să fie Bryan Adams cu Run to You. Dimineața cu Radio Moldova continuă după ora 8 și 10 minute, așa că rămâneți alături de noi.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centru Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 8.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul dimineții, iată sumarul ediției. Temperaturile ridicate din această perioadă cresc riscul de insolație, o afecțiune gravă, spun medicii. Inițiativa Ministerului Apărării, prin care bărbații vor fi obligați să treacă un curs de instruire, nu trebuie privită ca o pregătire pentru război, ci ca o intervenție rapidă în caz de urgențe, susțin experții. Traficul rutier la intersecția străzilor Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni cu București din capitală va fi suspendat parțial începând de astăzi. Temperatura maximă a aerului astăzi va oscila între 27 și 32 de grade. Detaliile urmează. Temperaturile ridicate din această perioadă cresc riscul de insolație, o afecțiune gravă care poate pune viața în pericol dacă nu este recunoscută și tratată la timp. Avertismentul vine din partea medicului de la terapia intensivă mobilă și reanimare, Cristina Belova. Specialista explică faptul că insolația apare atunci când organismul se supraîncălzește și nu mai poate regla eficient temperatura corporală.
3: Cele mai vulnerabile categorii rămân a fi copiii și persoanele în vârstă. Dragi părinți, fiți prudenți, nu vă lăsați copiii în automobile, pentru că în încăperile închise temperatura crește foarte rapid, iar copiii au proprietatea de a se deshidrata mai rapid decât un om matur. Aveți grijă de voi și de cei apropiați. O decizie simplă de a evita soarele la orele de vârf și de a te hidrata la timp poate salva o viață.
2: Printre simptomele de alarmă se numără febra de peste 40 de grade, durerile de cap, amețelele, greața, confuzia, respirația accelerată și pierderea cunoștinței. În astfel de situații, persoana afectată trebuie mutată imediat într-un loc răcoros, hidratată și răcită prin aplicarea compreselor reci. Dacă o persoană se află într-o stare gravă, medicii recomandă solicitarea de urgență a ajutorului medical printr-un apel la 112. Pentru a preveni insolațiile, medicii recomandă consumul suficient de lichide, evitarea expunerii la soare în intervalul orelor 11 și 16, purtarea hainelor lejere și deschise la culoare, precum și limitarea efortului fizic în timpul caniculei. Inițiativa Ministerului Apărării, prin care bărbații vor fi obligați să treacă un curs de instruire, nu trebuie privită ca o pregătire pentru război, ci ca o intervenție rapidă în caz de urgențe și calamități, susțin experții în securitate. În același timp, mai mulți cetățeni susțin inițiativa, considerând-o utilă pentru formarea unor competențe de bază în domeniul apărării. Cu detalii, Elena Chirilov.
4: Ministerul Apărării a pus în dezbatere publică o lege care modifică substanțial legislația actuală privind pregătirea cetățenilor pentru apărarea patriei, statutul militarilor sau rezerva forțelor armate. Potrivit proiectului, bărbații de la 18 până la 55 de ani, care nu au făcut armata, de anul viitor ar putea fi obligați să urmeze un curs militar de până la 6 săptămâni. Inițiativa Ministerului Apărării nu trebuie privită ca o militarizare a societății sau ca o pregătire pentru război, a declarat expertul în securitate Andrei Curăraru. Potrivit acestuia, dimpotrivă, numeroase state neutre, precum Elveția, acordă o atenție sporită pregătirii militare de bază a fiecărui cetățean, considerând-o o componentă importantă a securității naționale.
5: Sunt două motive de bază. Primul este situația nestabilă de la frontieră. Ne dăm seama că suntem lângă un război și faptul că am avea niște oameni care să știe cum să reacționeze într-o situație de criză. Îmi dau seama că aceste curriculume nu vor fi foarte extinse, mai degrabă vor fi despre capacitatea de reacție în timp scurt. Al doilea este eficientizarea sistemului armatei în contextul integrării europene. Nouă, până la urmă, ne trebuie ca toți să știe cum să se comporte în astfel de situații, ce să facă în cazul în care se întâmplă diferite tipuri de calamități.
4: Bărbații susțin implementarea unui curs de instruire militară, considerându-l benefic pentru dezvoltarea unor competențe de bază în domeniul apărării.
6: Este binevenită această chestie, mai ales pentru persoanele care nu au catedra militară, nu au serviciu militar în termen. Eu consider că este o chestie binevenită. Ca să apere țara în caz de un război.
7: Cred că fiecare bărbat ar trebui să aibă un astfel de curs. E eu am catedra militară și am făcut ceva de genul. Și cred că e un lucru destul de bun. În realitate avem război în Ucraina lângă noi. Acum trebuie să fii, nu știu cum să zici, bă, nu e ceva real.
4: Precizăm că instruirea militară nu e singura noutate adusă de noul proiect. Ministerul Apărării introduce în legislație un articol care le propune elevilor din clasele A10-A12 și a celor din învățământul profesional tehnic să studieze disciplina opțională Educația Patriotică a Tinerii Generații. Ministerul Apărării justifică necesitatea educației patriotice ca disciplină opțională prin faptul că ar asigura formarea unei culturi de securitate.
2: Traficul rutier la intersecția străzilor Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni cu București din capitală va fi suspendat parțial în perioada 26 iunie ora 22 și 29 iunie ora 5 în legătură cu executarea lucrărilor de reparație. Polițiștii vor fi prezenți în zonă pentru fluidizarea traficului și îndrumarea participanților la trafic. Șoferii sunt îndemnați să respecte indicatoarele rutiere temporare și să opteze după posibilitate pentru rute alternative. Aeroporturile din Roma, Italia solicită suspendarea temporară a sistemului biometric de intrare și ieșire din Uniunea Europeană pentru pasagerii din afara spațiului comunitar, scrie Digi24. Reprezentanții acestora avertizează că măsura ar putea provoca blocaje în plin sezon estival. Directorul companiei care administrează aeroporturile din capitala Italiei afirmă că sistemul nu poate face față numărului mare de călători în perioada vacanțelor. Îngrijorări similare au fost exprimate și de alți oficiali din sectorul aeroportuar european. Sistemul impune înregistrarea amprentelor și a imaginii faciale la prima intrare în Uniunea Europeană și are scopul de a consolida controlul la frontierele externe. Problemele tehnice au provocat deja întârzieri, cozi în aeroporturi și pierderea unor zboruri. Acum urmează datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Continuăm cu știri din sport. Faza grupelor de la campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. În grupa E, meciul dintre Curaçao și Coasta de Fildeș s-a încheiat cu scorul de 0-2. Tot în aceeași grupă au jucat Ecuador și Germania, meciul încheiindu-se cu scorul de 2-1. În grupa F au evoluat Tunisia și Olanda, meciul încheiindu-se cu scorul de 1-3, iar meciul dintre Japonia și Suedia a avut scorul de 1-1. Meciul în grupa D dintre Turcia și Statele Unite ale Americii cu scorul de 3-2, iar meciul dintre Paraguay și Australia a avut scorul de 0-0. Ați ascultat radiojurnalul Dimineții, prezentat de Lucia Vulpe. Urmează alte știri din sport.
0: InfoSport.
8: Bună dimineața, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Timp de 3 zile, capitala Republicii Moldova, orașul Chișinău, va găzdui o nouă etapă a campionatului european de rugby în 7. Competițiile vor decurge atât la masculin cât și la feminin, câte 12 echipe naționale, urmând să lupte pentru trofeele instituite de Forul Continental de Rugby. Echipa feminină a Republicii Moldova va juca într-o grupă cu Muntenegru, România și Ungaria, iar cea masculină cu Elveția, Ungaria și Danemarca. În ambele competiții, atât la masculin cât și la feminin, în sferturile de finală, se vor califica primele două clasate din fiecare grupă, dar și două cele mai bune echipe clasate pe locurile 3 în cele 3 grupe. Potrivit oficialilor Forului Național de Specialitate, obiectivul echipelor noastre este clasarea în top 3 la feminin și în top 6 la masculin. CS Universitatea Craiova se pregătește intens în vederea startului în Liga Campionilor la fotbal. Campioana României se află în cantonament în Austria, iar după victoria categorică cu 7-1 în fața echipei de amator FC Stubai, discipolii antrenorului portughez Felipe Coei au remizat scor 1-1 cu Sabah Baku, campioana Azerbaidjanului. A fost un test util pentru omogenizarea echipei înainte de startul noului sezon competițional. În ultimul meci de pregătire din cadrul cantonamentului din Austria, Universitatea Craiova va juca cu FC Polisia Jitomir, a treia clasată la finalul ultimei ediții de campionat al Ucrainei. Echipa craioveană va juca în primul tur preliminar al Ligii Campionilor cu FC Vitebsk din Belarus. Prima manșă va avea loc la Mezăcovești, în Ungaria, pe 7 sau 8 iulie, iar returul o săptămână mai târziu, pe 14 sau 15 iulie, pe stadionul Ion Oblomenco din Craiova. Tottenham Hotspur l-a achiziționat pe slovacul Martin Dubravka, portar liber de contract după plecarea de la FC Burnley, echipă retrogradată în Championship la finalul sezonului trecut. Mutarea vine într-un moment în care Giulemo Vicario este tot mai aproape de despărțirea de echipa londoneză, cluburi precum Juventus Torino și Napoli Calcio, fiind cu ochii pe portarul italian. Martin Dubravka a jucat 35 de meciuri pentru FC Burnley în stagiunea precedentă. După semnarea contractului, portarul slovac a oferit primele declarații pentru pagina oficială a clubului londonez și a vorbit despre noua provocare de la Tottenham Hotspur, unde va lucra sub comanda lui Roberto De Zerbi. Transferul lui Dumbravka îi oferă clubului londonez o variantă cu experiență în trebuturi și, în același timp, aduce concurență pentru Antonin Kinski. Tânărul portar a impresionat în a doua parte a sezonului trecut, după accidentarea suferită de Vicario, iar acum va avea un rival important pentru postul de titular. Acestea au fost informațiile matinale din sport. O zi frumoasă vă doresc!
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Departe de casă, aproape de țară, distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
9: A început a doua oră din dimineața cu Radio Moldova pe frecvențele din toată țara și pe radiomoldova.md. Oleg Tomșa și Vlada Sibiroveanu suntem și vom fi alături de dumneavoastră pentru încă două ore.
10: În aceste ore mergem în afara țării cu picătura europeană și revista presei internaționale, aflăm cum se circulă în Chișinău și avem concursul dimineții. Deci e cel mai bun moment să rămâneți alături de noi și să fiți pe fază pentru a vă îmbogăți biblioteca.
9: Iar pentru cei care abia acum se trezesc sau se conectează la Radio Moldova, vă urăm o zi ușoară și liniștită, ca să începem weekendul cum se cuvine. O facem și prin muzică. Urmează VH2 cu piesa Când vine vara, iar noi vă spunem bună dimineața!

0: Este 8 și 14 minute, când vine vara a răsunat, iar când vine a doua oră de matinal, noi vă reamintim că în această dimineață am dat start unui sondaj pentru a vă cunoaște mai bine și pentru a înțelege cum ne auziți vocile în această dimineață.
1: Nu este o întrebare a dimineții clasică, dar este extrem de importantă pentru noi, așa că vă rugăm să ne răspundeți la 069-111-7575 de unde ne ascultați și cum o faceți. Cum am zis, poate v-ați conectat pe radiomoldova.md și ne vedeți chiar...
0: Să știm și noi să ne purtăm mai frumos dacă ne vedeți, da?
1: Da, să alegem poate alte haine mai bune. Sau poate ne ascultați la radio din curte, poate între timp faceți niște activități casnice și noi suntem pe fundal. Spuneți-ne toate la 069-111-7575.
0: Ne ajutați să ne trezim și noi mai bine dacă o să avem răspunsuri de la dumneavoastră. Vrem chiar să știm, nu e un sondaj clasic, da? Nu e vorba despre sondajele pe care le primiți la telefon, probabil. Chiar vrem să știm de unde ne auziți, ca să știm, poate trebuie să trecem pe acolo în curând, nu?
1: Liniile de Viber, WhatsApp și SMS sunt deschise, așa că așteptăm cât mai multe notificări din partea dumneavoastră, cât ascultăm de Cardigans cu piesa My Favorite Game.
2: Telefonul ascultătorului 069-11-7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: Este ora 8:20, iar la această oră Chișinău e deja în plină activitate, dar cine știe, poate că fiind vineri, traficul e mai lejer. Dacă așa este sau nu, aflăm de la colega noastră, Alina Chiperi. Bună dimineața, Alina!
2: Bună dimineața! A venit și ziua de vineri, dar nu se compară cu ambuteiajele de astăzi seară.
3: Da, până seara mai avem. Cum arată traficul la această oră în Chișinău?
2: Se registrează un flux de mașini pe următoarele sectoare de drum. În sectorul centru, pe strada Ismail, se circulă cu dificultate. Pe calea Moșilor, în direcția Ismail, s-au format coloane de mașini. Traficul încetinește pe Mihai Viteazul către Ștefan cel Mare, iar pe Miorița, în direcția Grenoble, sunt întârzieri. În sectorul Botanica, traficul se desfășoară cu întârzieri pe Testimițianu, pe ambele sensuri de deplasare. În zona străzii Soarelui, pe Grenoble, circulația este îngreunată, iar pe Muncești, în direcția Burebista, mașinile înaintează încet. În sectorul Buiucani se circulă bară la bară pe strada Durlești și pe Tudor Vladimirescu în direcția șoseaua Balcani, pe Constantin Stere către Mateievici ritmul de deplasare este redus, pe șoseaua Balcani în direcția calea Ieșilor s-a acumulat trafic, totodată în zona Petricani, în perimetrul străzii Mircești, sunt întârzieri din cauza unui accident. În sectorul Ciocana, șoferii sunt prinși în trafic în zona nodului rutier Tutună CTC, pe podul înalt în direcția Otovască se înaintează lent, pe lunca Băcului către uzinelor se stă în coloană, pe Mircea cel Bătrân spre Alecroso sunt ambuteiaje și circulația este îngreunată pe Nicolae Milescu Spătarul în direcția Vadului Vodă. Și am ajuns în sectorul Rășcani, unde s-au format coloane de mașini pe Alecroso în direcția Bogdan Voievod. Pe Nicolae Dimo către Alecroso se circulă cu dificultate, sunt întârzieri pe calea Orheiului la intrarea în oraș, precum și pe strada Studenților în direcția calea Orheiului. Ați aflat despre blocajele din oraș, să trecem acum la ghicitoarea dimineții. Pentru că este bine, va fi o ghicitare ușoară.
1: Partea noastră preferată, hai să auzim,
3: da,
1: Alina.
3: Mai ales a mea, da.
2: Toți o au, dar nimeni nu o poate prinde. Ce este?
1: Mm-hmm. Îmi sună cunoscut această ghicitoare. Cred că știu despre ce este vorba. Așa că o să las pe Oleg să încerce să ghicească. Și dacă nu reușește, o să-i dau un indiciu.
3: E ceva cunoscut, într-adevăr. Era vorba de o ghicitoare sau o zicală cu iepurile, dacă nu greșesc.
2: Nu este legat cu iepurile, este legat ceva cu omul. Este legat de om.
3: Cum mai zis încă o dată?
1: Hai, Oleg, poți.
2: Toți o au, dar nimeni nu o poate prinde. Un indiciu ar fi că când este soare, ea apare.
1: Acum, în această, perioadă, putem...
3: E umbra.
1: Bravo, Oleg. Suntem la 3-2 în această săptămână. Scorul, eu am 3 puncte și tu ai 2 puncte. Hai că de luni poate egalăm.
3: Slabe șanse, dar hai să încercăm.
1: Mulțumim mult, Alina, pentru informații și ghicitoare și îți dorim o zi plăcută în continuare și un weekend minunat să ai.
2: Mulțumesc și eu, vă doresc un weekend frumos și minunat, plin de emoții.
3: Mulțumim mult, Alina.
1: Noi continuăm cu Black Sea Girls și mă mut la mare. Poate ne mutăm la mare în această săptămână, în acest weekend. Să auzim!

0: peste jumătatea orei urmează știrile pe scurt. După două ore de negocieri aprinse la Parlament între reprezentanții Asociației Forța Fermierilor și autorități, nu a fost luată nicio decizie privind revendicările agricultorilor. O nouă rundă de discuții a fost programată pentru săptămâna viitoare. Între timp, fermierii nu renunță la proteste. Aliații NATO se pregătesc să aloce miliarde de dolari pentru noi contracte de armament și pentru creșterea producției de arme. Decizia e așteptată la summitul de la Ankara din 7 și 8 iulie, la care participă și președintele american Donald Trump. Aliații promit și un ajutor militar de 70 de miliarde de euro pentru Ucraina, cel mai discutat subiect al Uniunii. Operațiunile de căutare și salvare continuă în Venezuela după cele două cutremure devastatoare care au zguduit țara. Potrivit celui mai recent bilanț al autorităților, 235 de persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin 4300 au fost rănite.
1: Iar acum datele meteo, astăzi cerul va fi parțial noros, cu temperaturi maxime de până la 32 de grade Celsius, acum în capitală sunt 23 de grade.

0: dimineața anunță o zi bună în continuare și un weekend minunat, dar n-ar fi la fel de bună fără o picătură europeană.
1: Pentru că Parlamentul European e pe cale de a aproba planul de creare a unui sistem de plăți menit să reducă dependența europenilor de platformele digitale americane, inclusiv de marele sisteme devenite de mult mondiale, care sunt Visa sau Mastercard.
0: Băncile europene se opuneau inițial proiectului, Banca Centrală Europeană l-a promovat, invocând imperative de suveranitate. De la Bruxelles vine cu detalii Dan Alexe, care a asistat la dezbaterea din cadrul Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare a Parlamentului European.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Plățile online și electronice au devenit o armă cheie în marea bătălie geopolitică digitală. Ca în multe alte domenii, Europa caută și aici să devină mai puțin dependentă de Statele Unite, ca să nu mai vorbim de China. Până acum, faptul că 80% din arhitectura digitală a Europei depinde de sau tranzitează prin Statele Unite nu a preocupat atât de mult. Ultimul semnal de alarmă serios a fost un fapt divers cu dimensiuni internaționale juridico-politice. De un an încoace, francezul Nicolas Guillou, judecător la Curtea Penală Internațională, nu mai poate efectua plăți bancare prin Visa și Mastercard și nici nu poate folosi Visa în afara Franței. Asta după ce Curtea Penală a emis mandate de arestare împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu și a fostului său ministru al apărării Yoav Gallant. La fel ca alți judecători ai curții, Nicolas Guillou a fost plasat sub sancțiuni de către secretarul de stat american Marco Rubio. Or, plățile Visa și Mastercard tranzitează prin servere din Statele Unite. Deodată, asta se dovedește un handicap real, având în vedere că Mastercard și Visa gestionează 2/3 din plățile cu cardul din Europa, precum și toate tranzacțiile transfrontaliere. Judecătorul nu poate pleca în vacanță decât cu bani lichizi. Pedepsirea câtorva persoane, cum e acest judecător francez, se poate extinde cu ușurință la o țară întreagă. La începutul lunii acesteia, Cuba a fost astfel exclusă din rețelele Visa și Mastercard ca o consecință, încă o dată, a sancțiunilor americane. Asta înseamnă, desigur, o sufocare suplimentară a economiei. Asemenea, incidente diplomatice întăresc hotărârea europenilor de a recâștiga controlul asupra destinului lor monetar. Ce s-ar întâmpla dacă Washingtonul ar decide, așa cum a făcut-o luna asta pentru cele mai avansate modele de inteligență artificială, să restricționeze accesul la mijloacele de plată pe care le controlează? Așa încât, pe plan politic cel puțin, decizia europeană a fost luată. Trebuie creat un euro digital care să nu mai depindă de dolar și de capriciile administrației Trump sau ale oricărei administrații americane viitoare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Chain to the Rhythm, Katy Perry a fost aici la 8:41 de minute la Radio Moldova. Noi rămânem la subiectul evenimentelor și actualităților externe. Vitalie Ianache a răsfoit presa internațională și vine cu mai multe detalii.
1: Revista presei internaționale.
2: Statele NATO vor prezenta la summitul din 7-8 iulie programat în Turcia acorduri în valoare de zeci de miliarde de dolari menite să consolideze cooperarea industrială în sectorul de apărare, transmite Reuters cu referire la un anunț al secretarului general al Alianței, Mark Rutte. Potrivit oficialului, aceste decizii vor transmite un semnal clar Rusiei privind capacitatea și hotărârea Alianței de a răspunde oricărei amenințări și de a sprijini militar Ucraina. În același context, Politico dezvăluie, citând surse diplomatice, că proiectul declarației finale a summitului NATO prevede alocarea unui sprijin militar de 70 de miliarde de euro pentru Ucraina în acest an, cu intenția de a menține un nivel similar al finanțării și în perioada următoare, fără participarea Statelor Unite la acest pachet. Publicația subliniază că negocierile sunt marcate în continuare de tensiunile transatlantice generate de revizuirea prezenței militare americane în Europa. Newsweek apreciază că Rusia pierde încet încet două dintre principalele avantaje care i-au susținut economia de la începutul războiului: veniturile din exporturile de petrol și rezervele de aur. Potrivit publicației, principala cauză sunt atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice și scăderea prețului aurului pe piețele internaționale. Loviturile repetate asupra rafinăriilor și reducerea prețului petrolului au contribuit la diminuarea cu 45% a veniturilor din petrol și gaze în primul trimestru al anului curent și la adâncirea deficitului bugetar al Federației Ruse, detaliază Newsweek. În același timp, publicația notează că deprecierea aurului și reducerea valorii rezervelor băncii centrale a Rusiei limitează capacitatea Moscovei de a compensa efectele sancțiunilor. Rusia continuă să-și adapteze economia prin redirecționarea exporturilor de petrol către China și India și prin împrumuturi interne. Însă principalele surse de reziliență economică devin tot mai costisitoare și mai puțin eficiente, conchide Newsweek. AFP relatează că autoritățile franceze au reținut în Marea Mediterană un petrolier considerat parte a flotei din umbră utilizate de Rusia pentru a ocoli sancțiunile internaționale. Agenția de presă îl citează pe președintele francez Emmanuel Macron, care a declarat că operațiunea desfășurată la scurt timp după o acțiune similară a Marii Britanii demonstrează hotărârea statelor europene de a intensifica presiunea asupra Rusiei și de a împiedica ocolirea sancțiunilor. AFP amintește că acesta este al patrulea caz în care Franța interceptează un petrolier din așa numita flotă din umbra a Federației Ruse. Consiliul Uniunii Europene a aprobat definitiv două acte legislative necesare pentru aplicarea acordului cadru comercial încheiat cu Statele Unite, informează Eurointegration. Potrivit publicației, documentele prevăd eliminarea tarifelor vamale pentru anumite produse americane, acordarea unui acces preferențial pentru unele produse agricole și fructe de mare din Statele Unite. Eurointegration notează că acordul include și mecanisme de protecție care permit Uniunii Europene să intervină în cazul unei creșteri semnificative a importurilor sau dacă Statele Unite nu își respectă angajamentele asumate. Publicația amintește că acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite a fost convenit în iulie anul trecut și stabilește, între altele, menținerea tarifelor americane de 15% pentru importurile din Uniunea Europeană. În fine, BBC relatează că valul de căldură care a afectat în ultimele zile Marea Britanie, Franța și Spania se extinde acum către Europa Centrală. Meteorologii din Germania, Cehia, Austria și alte state avertizând asupra unor temperaturi de până la 40 de grade Celsius. Potrivit autorităților franceze, canicula a provocat deja decese și a supra-solicitat spitalele, iar la Paris au fost introduse măsuri suplimentare de protecție a populației, inclusiv restricții privind consumul de alcool în spațiile deschise. BBC notează că temperaturile record au determinat anularea unor evenimente sportive, perturbări ale transportului feroviar și avertismente adresate populației de a evita deplasările și activitățile fizice în aer liber. Același serviciu de presă semnalează că Europa se încălzește de două ori mai rapid decât media globală, ceea ce favorizează intensificarea valurilor de căldură, a secetei și incendiilor de vegetație.
1: Revista presei internaționale.

0: Cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: E timpul pentru tradiționalul concurs matinal, concursul ca la școală, care astăzi are drept premiu cartea Și a fost o noapte de Aureliu Busuioc. Așa că fiți pe fază, întrebarea este simplă, sarcina este simplă. Oleg, te rog să ne spui.
2: Foarte simplu, pentru că tot despre cărți este și sarcina care sună în felul următor. Astăzi, pe 26 iunie, se împlinesc 29 de ani de la apariția unei cărți care a devenit un fenomen mondial, deși la început a fost respinsă de mai multe edituri. Care sunt cele trei indicii? Sunt foarte și foarte simple. Atenție! E o serie de cărți iubită deopotrivă de copii și de adulți, scrisă de o autoare britanică. Al doilea indiciu este că toată acțiunea se petrece la o școală, care de fapt este un castel. Nu o să-i dăm numele, că ar fi prea ușor. Și al treilea indiciu este că personajul principal e un băiat cu ochelari rotunzi și o cicatrice în formă de fulger pe frunte. Întrebarea este despre ce serie de cărți este vorba.
1: Așteptăm răspunsurile la 069-11-7575 pe Viber sau WhatsApp, iar imediat după pauză revenim cu anunțul câștigătorului. Vă reamintim cine trimite primul răspunsul corect, acea persoană câștigă, da? Ascultăm între timp puțină muzică, timp în care aveți momentul potrivit ca să trimiteți mesajele.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: Este 8:53 de minute și suntem pregătiți să anunțăm câștigătorul sau câștigătoarea concursului matinal, pentru că v-am provocat să recunoașteți despre ce serie de cărți lansată astăzi, acum 29 de ani, este vorba, iar răspunsul corect este Harry Potter și vorbim despre Piatra Filosofală, care a fost lansată 29 de ani în urmă, dar toată seria a urmat așa ca un fenomen mondial și chiar îndrăgită de foarte multă lume. Ne bucurăm că avem și răspunsuri.
2: Da. Avem foarte multe răspunsuri corecte. Ca de fiecare dată, premiul ajunge la prima persoană care a răspuns corect în minutele alocate. Iar astăzi, câștigătorul este domnul Ion. Felicitări! Noi o să revenim, așa avem și aplauze. O să revin cu un mesaj în privat ca să vă spunem, să vedem cum poate ajunge cartea la dumneavoastră. Felicitări tuturor celor care au răspuns. Avem chiar sunteți foarte activi și ne bucurăm și vă mulțumim.
1: Da, și vă reamintim că mai așteptăm răspunsuri și la altă întrebare, la întrebarea dimineții, să ne spuneți de unde ne ascultați și cum o faceți, de pe ce difuzor răsună Radio Moldova în această dimineață.
2: Sărbătorim cu muzică și cu Guess Who și piesa Timp, iar după urmează știri.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă.

0: 0729 10 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Tinerii de la noi vor putea călători gratuit prin Europa, datorită programului Discover EU, care oferă permise gratuite de călătorie cu trenul timp de 30 de zile pentru a explora țările blocului comunitar. Măsura va fi valabilă începând cu anul viitor și trebuie să fie aprobată de Bruxelles. Inițiativa are drept scop promovarea mobilității tinerilor, a schimburilor interculturale și a cunoașterii patrimoniului cultural, istoric și natural al Europei. Astfel, extinderea programului de către țările candidate la Uniunea Europeană, inclusiv Republica Moldova, ar reprezenta o oportunitate pentru tinerii moldoveni de a se apropia de valorile europene și de spațiul comunitar. Străzile din municipiul Chișinău sunt stropite cu apă tehnică. Anunțul a fost făcut de autoritățile municipale, care au menționat că odată cu instalarea temperaturilor ridicate, au reluat acțiunile de stropire a arterelor din capitală. Măsura este implementată pentru a proteja stratul de asfalt împotriva degradării. Din cauza căldurii, asfaltul își poate pierde din rezistență, devenind mai vulnerabil la deformări și fisuri, în special pe arterele intens circulate. Totodată, această practică contribuie și la reducerea cantității de praf ridicat de traficul rutier, îmbunătățind temporar confortul urban în perioadele cu temperaturi ridicate. Reprezentanții primăriei subliniază că folosirea apei tehnice permite desfășurarea acestor intervenții fără a afecta rezervele de apă potabilă ale municipiului, fiind o soluție eficientă și responsabilă din punct de vedere al gestionării resurselor. În următoarele două săptămâni, pe mai multe trasee din țară vor putea fi observate unități de tehnică militară. Armata Națională anunță că până în data de 4 iulie are loc exercițiul internațional Scutul Păcii 2026, iar tehnica și efectivul militar se vor deplasa la poligoanele de instrucție. Activitatea are drept scop consolidarea capacităților operaționale ale Batalionului 22 de menținere a păcii, verificarea nivelului de pregătire a subunităților declarate în cadrul conceptului capabilităților operaționale, precum și creșterea interoperabilității cu partenerii internaționali. În cadrul exercițiului, militarii și carabinierii sunt evaluați în misiuni, precum acordarea primului ajutor medical, patrularea, convoiul și escorta, evacuarea medicală, verificarea tehnicii auto la punctele de control, precum și asigurarea securității obiectivelor strategice. Certificarea OCC reprezintă o condiție obligatorie pentru participarea Armatei Naționale la misiuni de menținere a păcii sub egida Organizației Națiunilor Unite, precum misiunea KFOR din Kosovo și altele. Rusia a lansat un nou atac asupra Ucrainei noaptea trecută, vizând infrastructura energetică din regiunea Odessa și obiective industriale din Kremenciuk, regiunea Poltava, relatează presa ucraineană. În Odessa, bombardamentele au provocat un incendiu și pene de curent în mai multe localități, iar o persoană a fost rănită. În Kremenciuk, atacul combinat cu drone și rachete balistice a lovit obiective industriale și a dus temporar la întreruperi de energie, fără a fi raportate victime. Tot în timpul nopții, o dronă a lovit un bloc de locuințe din orașul Sumă, unde aproximativ 40 de persoane au fost evacuate, iar incendiul a fost stins rapid. Nici în acest caz nu au fost înregistrate victime. Autoritățile ucrainene au anunțat că au fost vizate mai multe regiuni și că au fost instituite alerte aeriene pe fondul lansării de rachete și drone rusești. Bilanțul victimelor în urma cutremurilor produse miercuri în Venezuela a ajuns la aproximativ 235 de morți și peste 4300 de răniți, a anunțat ministrul Sănătății din Venezuela, citat de CNN. Statele Unite și-au intensificat sprijinul pentru operațiunile de salvare. Comandamentul de Sud a anunțat suplimentarea efectivelor militare din regiune, iar autoritățile americane au trimis echipe de intervenție, resurse medicale și ajutor umanitar. Totodată, Departamentul de Stat a anunțat un pachet de asistență în valoare de 150 de milioane de dolari. Amintim că cele două cutremure cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 au lovit Venezuela miercuri. La final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Mai multe găsiți pe radiomoldova.md.

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 9:06 și iată că suntem în ultima oră din acest matinal, deci suntem cu o oră mai aproape de sfârșitul acestei săptămâni lucrătoare. Prima săptămână, de fapt, în care noi, Oleg Tomșa și Vlad Siviroveanu, ne-am auzit pe frecvențele Radio Moldova, aici, la Dimineața cu Radio Moldova.
2: Și a fost o săptămână foarte frumoasă, dar să nu ne grăbim, mai avem încă în față multe zile, multe săptămâni. Petrecem timpul împreună și în următoarea oră, timp în care ascultăm despre rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și de absolvire a gimnaziului. Avem o invitată specială la interviu cu o cafea, actualizări din sport, dar și ce evenimente ascund filele istoriei din 26 iunie. Începem cu muzică și anume cu piesa Contemporanul de Hora Moldovenească de la Contemporanul, de fapt, și vă spunem bună dimineața!

0: 9:09. În această dimineață am pus o întrebare mai diferită și anume ne-am propus să aflăm din ce localități ne ascultați și cum o faceți cel mai des. Până în acest moment am primit mai multe mesaje din toată țara, așa că vă salutăm și noi cu mare drag.
1: Adevărat, avem mesaje de la ascultătorii noștri din majoritatea țării, de la nord până la sud, dar în raioane precum Ungheni, Anene Noi, Hâncești, Orhei, în Chișinău suntem ascultați și în Florești, la nord, iar doamna Nina din Căușeni ne transmite bună dimineața, bună. Salutări, și ne spune că ne ascultă în fiecare dimineață la radio pe care îl are în curte, acum fiind la vârsta pensionară, are mai mult timp să ne asculte, deci e în fiecare dimineață cu noi. Vă mulțumim pe această cale. Încă mai puteți răspunde.
0: Da, așteptăm răspunsurile ca de obicei la 0691175 pe Viber sau WhatsApp, să ne spuneți din ce localitate ne ascultați și cum o faceți. Noi transmitem salutări tuturor celor care ne ascultă și celor care ne-au transmis mesaje deja, în special doamna Nina, dacă sunteți în curte, ascultați aparatul de radio de acolo, aveți grijă că e cald și această zi să stați mai mult la umbră, da? Și să vă hidratați corespunzător.
1: Așa este, facem o mică pauză muzicală și revenim cu interviul la o cafea.

Ieri a fost o zi plină de emoții pentru absolvenții de liceu și gimnaziu. Au fost anunțate rezultatele examenelor. Imediat după afișare au fost publicate și câteva date statistice despre rezultatele preliminare la nivel de țară. Însă ce arată mai exact acestea despre nivelul de pregătire al elevilor? Care sunt principalele concluzii ale sesiunii de acest an și ce urmează pentru cei care vor să depună contestații? Vom afla imediat după ce ascultăm o mică melodie.

0: rezultatele de la bacalaureat și examenele de absolvire a gimnaziului din acest an 2026. Cum am zis ieri, ziua a fost plină de emoții. Oleg, tu ți-amintești cum ai reacționat la rezultate?
1: Nu prea, dacă sincer, a fost ceva timp în urmă, dar știu sigur că a fost un sentiment așa de relaxare după, dar și un stres în același timp, pentru că te gândeai ce să faci în următoarele luni și în următorii ani pentru facultate.
0: Eu, în acest context, pot să zic că sunt din generația care

0: pentru care, din păcate, a fost anulat examenul de bacalaureat din cauza condițiilor pandemice din acea perioadă. Da, din păcate.
1: Am simțit regretul în vocea Vlad, da?
0: însă, uite, anul acesta ne mândrim cu niște rezultate foarte bune. De exemplu, avem un număr record de absolvenți, 85, care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat din acest an, iar rata de promovare a crescut pentru al treilea an consecutiv, ajungând la 75,4%. Totodată, pentru prima dată după introducerea camerelor de supraveghere în sălile de examen, niciun candidat nu a fost eliminat pentru fraudă. Vorbim despre examenul de bacalaureat, în timp ce la gimnaziu încă mai avem persoane care încearcă să fraudeze, și anume în acest an au fost eliminați 33 de elevi. Totodată, chiar și dacă examenul la matematică a avut așa un pic, le-a purtat un pic de ghinion absolvenților din acest an la bacalaureat, totuși avem rezultate foarte bune la matematică.
1: Da, este cumva un moment care ne trezește, sau cel puțin pentru mine, mă trezește așa mai energic și mai bucuros pentru viitorul nostru și viitorul tinerilor care au absolvit în acest an, chiar dacă au avut așa un puțin ghinion la examenul de matematică, sunt sigur că vor repeta și vor reuși și la celelalte probe sau celelalte încercări să treacă cu brio.
0: Așa este, tot așa a mai crescut și nota media candidaților promovați, de la 7,17 în 2024 la 7,38 în 2026, ceea ce înseamnă că avem o creștere a rezultatelor și elevii învață tot mai bine, dar mai multe detalii ne oferă doamna Ivanov, Lilia, care s-a conectat cu noi acum. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Matinali sunteți!
0: Da, suntem foarte matinali, dar suntem și curioși să ne oferiți mai multe detalii despre ce înseamnă aceste rezultate pentru Republica Moldova și pentru elevi. Cum s-a ajuns la această evoluție?
2: Vă referiți la notele de 10 sau la rata de promovare? Pentru că pe ambele dimensiuni avem indicatori în creștere. Deci avem o rată de promovare cu 3 puncte procentuale mai mare decât în sesiunea 2025. Și aici ne bucurăm că nu doar rata de promovare per total, dar și pentru fiecare categorie de candidați a crescut, inclusiv și pentru elevii din colegii și centre de excelență, pentru cei care au optat pentru o susținere examenului în regim de externat, și inclusiv pentru cei care au fost restanțieri din sesiunile anterioare. Care ar fi cauza? Cred că sunt mai multe cumulate. În primul rând, aceasta este maturitatea academică, este abordarea serioasă a elevilor față de un examen național, dar și nu în ultimul rând pregătirea temeinică. Și aș vrea să spun că este și un tandem frumos cu implicarea profesorilor care îi susțin și îi încurajează pe elevi.
1: Noi vorbim și despre un număr record de 85 de absolvenți care au obținut nota maximă la toate probele. Ce vă spune despre această performanță, dacă este ceva diferit de anii precedenți?
2: Este un număr în creștere a elevilor care au obținut media 10. Noi, din curiozitate, ne-am uitat și la media din planul cadru, adică ce note au acești elevi la școală, care a fost parcursul lor educațional în cei 3 ani de liceu, și vreau să vă spun că ei acoperă sau confirmă notele care le-au obținut pe parcursul anilor clasei a 10-a, 11-a și a 12-a. Sunt copii care au media și la treapta de liceu mai mari decât 9,5, 9,6, pe de-o parte, și pe de-altă parte aș vrea să menționez că se vehicula întotdeauna că să obții o notă de 10 la bacalaureat este imposibil sau este foarte greu. Iată, datele ne arată că această notă de 10 este una accesibilă, și dacă muncești și ai un scop bine determinat și ai o pregătire sistemică, nota 10, deci nu este ceva de neatins.
0: Așa este. Totuși, bacul la matematică a stârnit diverse discuții între elevi, pentru că li s-a părut puțin mai dificil față de alți ani. Ce arată analiza Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare și cum explicați faptul că rezultatele sunt totuși mai bune decât în anii precedenți?
2: Da, au fost în spațiu public diferite opinii și au dreptul elevii noștri să aibă și opinii separate. Eu ziceam că totuși au fost mai multe emoții, ca să-i spunem așa, la testul la matematică, deoarece probabil că unii din elevi, așa ne gândim noi, poate nu au reușit să ducă o rezolvare până la, rezolvarea până la capăt sau poate li s-a părut un pic mai atipic acea formulare, dar în final datele ne-au arătat că elevii au rezolvat și foarte multe note de 10, sunt mult mai multe note de 10 anul acesta decât în anul precedent. Mai mult ca atât, necunoscuta care era pentru elevi era baremul de corectare. Și atunci noi am ieșit cu un comunicat, am explicat foarte clar că elevul, baremul, scuzați, este unul în avantajul elevilor și chiar și răspunsurile parțiale sunt punctate, deci elevii nu pierd puncte doar din simplu motiv că nu a scris răspunsul corect. Și din discuțiile chiar și cu elevii vreau să vă spun că ei ne-au spus că da, poate la prima vedere li s-a părut un pic altfel, dar s-au concentrat, au mai citit atent care este sarcina problemei și au rezolvat. Datele vedeți că ne arată că chiar cei doi itemi care au fost mult discutați în spațiul public, gradul de realizare a lor este mult mai bun ca și în, ca în anii precedenți.
1: Ca de obicei au avut o reacție un pic mai stresantă înainte de a vedea examenele, dar asta este de înțeles. Haideți să vedem și despre examenele de clasa nouă care s-au desfășurat în premieră în centre raionale și municipale. Ce impact a avut această schimbare asupra corectitudinii și organizării examenelor din punctul dumneavoastră de vedere?
2: Pentru clasa nouă, cu adevărat am avut anul acesta, pentru prima dată, organizarea în centre de examene, deci a fost doar un pic o altă abordare. Foarte mulți elevi au susținut exact în instituția lor, ziceam, copiii din instituțiile cu un număr mai mic, deci au mers la o instituție mai mare. Rezultatele din acest an sunt comparabile cu cele din 2025 și s-a menținut, putem să spunem, cam la același nivel rata de promovare la această etapă, la toate disciplinele din cadrul examenilor naționale de absolvire. Dar aș vrea să menționez și abordarea și atitudinea și elevilor, și profesorilor, și a instituțiilor față de anul precedent, în opinia noastră, a fost un pic mai serioasă și un pic mai multă maturitate.
0: Și pentru că sunt unei elevi care nu sunt neapărat mulțumiți de rezultate sau poate se simt dezamăgiți, pentru că vorbim foarte mult despre rezultatele bune, însă știm că există și această parte când pot să depună pentru contestații cei care sunt dezamăgiți. Ce mesaj aveți dumneavoastră pentru acești elevi?
2: Să nu se descurajeze, să fie încrezători în ei pentru această situație atunci când tu simți că poate un pic ești nedreptățit sau nu ți s-a acordat punctajul corespunzător baremului, există procedura de contestație. Copiii de clasa 9 au depus ieri cererile pentru contestație și iată, astăzi deja sunt lucrează comisiile de examinare a contestațiilor, primesc lucrările. Pentru examenul de bacalaureat mai este și astăzi ziua când ei pot să depună cererile pentru contestații și toate lucrările care vor fi aduse în centrele republicane de examinare a contestațiilor vor fi reevaluate de către comisii republicane de examinare a contestațiilor, deci sunt alți profesori care vor reevalua lucrarea în așa fel ca să ne asigurăm că dacă copilul undeva a fost nedreptățit sau nu au fost acordate punctele corespunzător, să fie acordate. Ce vreau să menționez, că reevaluarea se realizează conform aceluiași barem de corectare care a fost în sesiunea de bază. Deci să fie clar pentru toată lumea. Și alt moment important este că în procesul de examinare a contestației, nota poate să fie confirmată sau poate să fie mărită. Nici într-un caz nota nu este micșorată.
0: Este o mențiune chiar importantă.
1: Da, e încurajator pentru elevi. Doamna da. Lilia Ivanov, vă mulțumim pentru prezența în emisie și pentru explicațiile oferite. Vă urăm o zi pe cât se poate de frumoasă în continuare și, de ce nu, elevi și profesori responsabili în continuare.
0: Reamintim ascultătorilor...
2: Vă mulțumesc!
0: Încă mare drag, o zi bună în continuare. Reamintim ascultătorilor că astăzi am discutat despre rezultatele examenelor naționale din sesiunea 2026, alături de directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, doamna Lilia Ivanov.
1: Elevii care nu sunt mulțumiți deja cunosc despre ce trebuie să facă în continuare, iar noi în continuare rămânem cu Radio Moldova pe frecvențele din toată țara. Este jumătatea orei, revenim cu știrile pe scurt.
0: Agenția pentru Siguranța Alimentelor avertizează că temperaturile ridicate cresc riscul de intoxicații alimentare. Produsele precum carnea, peștele, ouăle și lactatele se pot altera rapid dacă nu sunt păstrate corect. Instituția le recomandă consumatorilor să cumpere doar din magazine autorizate și să verifice termenul de valabilitate. Operațiunile de căutare și salvare continuă în Venezuela după cele două cutremure devastatoare care au zguduit țara. Potrivit celui mai recent bilanț al autorităților, 235 de persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin 4300 au fost rănite.
1: Iar acum datele meteo. Astăzi cerul va fi parțial noros cu temperaturi maxime de până la 32 de grade Celsius. Acum în capitală sunt 25 de grade Celsius.

0: Dimineața cu Radio Moldova se apropie de final, însă iar ziua de astăzi, 26 iunie, poartă repere importante atât din istorie cât și ca semnificație. Care sunt acestea, aflăm din calendarul zilei.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 26 iunie, în anul 1886, chimistul francez Henri Moissan a reușit să izoleze pentru prima dată fluorul, unul dintre cele mai reactive elemente chimice cunoscute. Descoperirea a fost rezultatul unor ani de cercetări dificile, deoarece fluorul reacționează imediat cu aproape toate substanțele și nu poate fi găsit în stare liberă în natură. Moissan a obținut fluorul prin electroliza acidului fluorhidric anhidru într-un aparat special conceput pentru a rezista reacțiilor extrem de agresive ale elementului. Reușita sa a rezolvat unul dintre cele mai mari provocări ale chimiei secolului al XIX-lea și a deschis calea pentru numeroase aplicații industriale și științifice. Pentru această realizare și pentru contribuțiile sale la dezvoltarea chimiei, Moissan a primit în 1906 Premiul Nobel pentru chimie. Astăzi, fluorul este utilizat într-o gamă largă de domenii, de la producerea materialelor speciale și a combustibililor industriali, până la compuși folosiți în stomatologie.
3: Salut, femeie, mâna ta. Întotdeauna muncitoare.
2: La 26 iunie, în anul 2013, la vârsta de 74 de ani, a murit poetul Dumitru Matkovski. Este recunoscut drept un simbol al mișcării de renaștere națională din Republica Moldova, iar liceul din comuna Badul Rașcov, de la 1 septembrie 2003, poartă numele poetului. În anul 2011 a fost lansat și organizat Festivalul Internațional de Poezie și Cântec Dumitru Matkovski. Tot în acest an, scriitorul a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de mare ofițer, categoria Literatură, de către fostul președinte al României, Traian Băsescu. Opera poetului cuprinde peste 50 de volume de poezii, proză și dramaturgie. Versurile sale au fost puse pe note de mai mulți compozitori, printre care Regretații soți, Ion și Doina, Alde Teodorovici, maestrul Eugen Doga, Mihai Dolgan, Constantin Rusnak.

0: La 26 iunie este marcată Ziua Internațională de Luptă împotriva consumului și a traficului ilicit de droguri, scopul căreia este conștientizarea pericolelor consumului de droguri, importanța prevenirii și a tratamentului dependenței de aceste substanțe. Problema mondială a drogurilor este una complexă care afectează milioane de oameni din întreaga lume. În prezent, oamenii continuă să fie martori la crizele umanitare larg răspândite. Cei mai supuși riscului de a consuma droguri sunt tinerii cu vârsta de 15 și 35 de ani, mai ales din țările cu venituri mici. Conform studiilor, cea mai critică vârstă pentru a începe consumul este vârsta de 14 ani.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: 9:41 de minute, am ascultat It's Not Right, But It's OK. Continuăm să ne trezim cu muzică energică pentru o zi minunată înainte, dar să nu uităm și ce a fost în trecut. Dan Melnic ne aduce detalii despre ce se discuta în presă acum un secol.
1: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
2: Vă salut și astăzi, bună dimineața, 26 iunie 1926. Astăzi, Parlamentul României este încordat pentru formarea unui nou guvern, dar 100 de ani în urmă, presa a anunțat deschiderea oficială a noului Parlament al României cu prezența casei regale. În discursul său, regele Ferdinand I sublinia importanța momentului. Era primul parlament al României Mari, ales după aceeași lege electorală în toate provinciile țării și în deplină concordanță cu Constituția din 1923. Suveranul le cerea senatorilor și deputaților să continue consolidarea statului și să pună interesele țării mai presus de orice. Ceremonia a început cu un tedeum oficiat la Patriarhie de Patriarhul Miron Cristea, în prezența miniștrilor și a noilor parlamentari. Ziarul dimineața scria următorul articol. Comitetul pentru ridicarea monumentului lui Mihai Eminescu pregătea la București o expoziție dedicată poetului și lansa un apel public către cei care păstrau manuscrise și obiecte ale acestuia. Printre cei cărora li se cerea sprijinul se aflau Vasile Morțun, capitanul Victor Eminescu, avocatul Victor Eminescu și liberalul Achile Șaraga pentru a împrumuta temporar manuscrisele aflate în posesia lor. Este interesant că printre acești colecționari menționați, doi dintre ei au și ei familia Eminescu. Tot ziarul dimineața readucea în atenție prietenia dintre scriitorul Lev Tolstoi și compozitorul Piotr Ilich Tchaikovsky. Tchaikovsky povestea că la un concert organizat în onoarea lui Tolstoi la Conservatorul din Moscova, scriitorul a izbucnit în lacrime ascultând andantele din unul dintre quartetele sale. Compozitorul avea să mărturisească mai târziu că niciun succes artistic nu l-a impresionat atât de mult. Articolul amintea însă și un episod mai puțin cunoscut. Tolstoi îi trimisese lui Tchaikovsky o colecție de cântece populare rusești, dorind să fie armonizate. Compozitorul a refuzat politicos, explicând că melodiile trebuie păstrate cât mai aproape de forma lor autentică. Refuzul a răcit reacția dintre cei doi. Găsim la altă pagină mai multe detalii și o fotografie cu avionul cursei București-Chișinău și o a doua fotografie cu regele prezent la inaugurarea noilor curse de la Băneasa de acum două zile. Ziarul Oglinda Lumii ne informa că la Moscova s-a deschis un muzeu al jucăriilor cu peste 10.000 de exponate. Pe lângă jucăriile de lux, vizitatorii puteau descoperi și cele mai simple jucării ale copiilor de la sate. Păpuși făcute din paie, lână sau cârpe, păstrate ca mărturii ale copilăriei și ale meșteșugului popular. Interesant este că muzeul există și astăzi, deși nu mai este la Moscova. El a fost mutat la Sergiev Posad, locul unde s-a inventat matrioșca. Din Franța venea o curiozitate a naturii. Tot ziarul Oglinda Lumii scria că o fermieră a descoperit într-o mașină de incubat un pui de găină născut cu 4 picioare. La o lună de viață puiul era sănătos, doar că alerga puțin mai repede decât ceilalți. Proprietarea intenționa să le expună ulterior într-o vitrină. Acum 100 de ani, ziarul încerca în glumă să răspundă la întrebarea cine vorbește mai mult la telefon, femeile sau bărbații. Un statistician a cronometrat convorbirile din cabinele telefonice și a ajuns inițial la concluzia că femeile vorbesc mai mult. Finalul însă răstoarnă totul. El a surprins o tânără care petrecea 20 de minute în cabina telefonică fără să vorbească deloc, ci folosind oglinda pentru a se pudra și a-și aranja machiajul. Concluzia autorului, problema rămâne nerezolvată. Acum 100 de ani se făceau glume despre timpul petrecut la telefon, astăzi probabil experimentul s-ar muta pe rețelele sociale. Sunt Dan Melnic, like, follow, weekend minunat!

0: tradițional, la final de matinal avem actualizări din lumea sportului, iar sportul moldovenesc are motive de bucurie în această perioadă. Avem rezultate istorice la competiții internaționale, de la medalia de bronz cucerită de Alexandra Kiriakova la campionatele europene Under-21 de tenis de masă, până la performanța remarcabilă reușită de Andreea Stabilă Grosu la campionatele balcanice de atletism.
1: În același timp, Comitetul Internațional Olimpic a anunțat o decizie fără precedent. Fiecare sportiv calificat la Jocurile Olimpice va beneficia de un grant de participare în valoarea de $10,000. Despre aceste subiecte și cele mai importante noutăți din lumea sportului național discutăm în continuare cu jurnalistul sportiv Efim Ignat. Efim, bună dimineața! Nu ne auzim, probabil este o problemă tehnică, deși probleme de acest gen apar și în sport, și la radio, și în viața de zi cu zi. Noi, în continuare, suntem pe fir, Efim, în orice moment când ne auzi sau când putem...
2: Alo, bună ziua, colegi!
1: Bună dimineața,
0: Efim! Bună dimineața, uite, îți dăm o pasă, așa, ca în fotbal, la știri sportive.
2: Mulțumesc, colegi! Haideți rapid să trecem retrospectiva săptămânii aceste, pentru că avem foarte multe rezultate remarcabile pe care trebuie să le anunț, pentru că sportul din Republica Moldova nu a stat nici săptămâna aceasta într-un cont de umbră. Sportivii moldoveni au înregistrat mai multe rezultate remarcabile. Să începem mai întâi cu atleta Andreea Stăvilă, care iată că acum două săptămâni a urcat pe podium de premiere, mai exact a ocupat locul 3 în cadrul campionatului european de atletism rezervat țărilor mici pe distanța de 1500 de metri. Iată că sportiva noastră și-a continuat forma bună și la campionatul balcanic, unde a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere, intrând în posesie medaliei de aur în proba de 3000 de metri obstacole. Prieteni, o performanță remarcabilă, în primul rând pentru ea, pentru că cu acest rezultat a doborât și un record național, dar și personal.
0: Ce
2: la
0: frumos!
2: Fel în cadrul acestei competiții și Alexandra Emilianov în proba de aruncare a discului a registrat rezultatul de 58,10 metri, prieteni, și doar cu un metru mai puțin față de campioana turcaica Özlem Becerek, a trebuit în final să se mulțumească cu medalia de argint. O altă distinție a fost adusă de Iuliana Dabija în proba de triplu salt și cu rezultatul de 13,66 de metri, sportiva noastră a cucerit medalia de bronz. Iată că trei medalii au fost cucerite de reprezentantele sexului frumos această competiție balcanică. De asemenea, o reprezentantă a țării noastre, e vorba de jucătoare de tenis de masă, Alexandra Kiriakova, a realizat un rezultat istoric pentru această probă. Pentru prima dată în istorie, iată, o reprezentantă a Republicii Moldova urcă pe podium de premiere la campionatele europene de tenis de masă Under 21, care s-au desfășurat la Cluj-Napoca, România. Compatriota noastră, trebuie să menționăm, a făcut pereche la această competiție cu slovena Sara Tokić. Le permite regulamentul să evolueze în pereche cu alte sportive. Cele două au înregistrat trei victorii consecutive și în final au cedat în semifinale și s-au ales cu medalia de bronz. Iată un rezultat foarte frumos pentru Alexandra Kiriakova. Și un rezultat mai proaspăt, tot din România, vine mai exact de pe lacul Bascov, Budeasa, de la Pitești, acolo unde sportivii Daniela Cociu și Mihai Chihai au avut o evoluție foarte bună la campionatul european de caiac, canoe, maraton. Daniela Cociu a devenit campioană pe distanța de 3,4 km. O altă reprezentantă a noastră, Elena Ghizan, s-a situat tot pe aceeași distanță, pe locul 6. Iar Mihai Chihaia, la rândul său, a completat podium de premiere, intrând în posesie medalii de bronz, tot pe aceeași distanță de 3,4 km, iar Oleg Tarnovski a ocupat locul 8. Probabil mulți se întreabă unde este liderul lotului național, fratele lui Oleg Tarnovski. Sergei Tarnovski, acesta din motive personale, nu a participat anul acesta la această ediție. Și dacă tot este, ne apropiem de weekend, cum spunea și colegul nostru Dan Melnic, vă invit începând cu ziua de astăzi, pe stadionul Dinamo, acolo unde începe etapa a doua campionatului european de rugby, Liga Trofa, Trofi, găzduit de capitala noastră, 400 de sportivi prieteni din 24 de țări vor lupta pentru trofeul cele de-a doua etapă, iar primele două vor evolua la Jocurile Europene din 2027 din Turcia, ceea ce le va oferi posibilitatea să lupte pentru un bilet de calificare la Jocurile Olimpice din 2028. Cam acestea au fost, prieteni, rezultatele sportive din această săptămână. Vă doresc și eu un weekend cât mai plăcut.
0: Mulțumim mult, Efim, pentru această relatare și să ai și tu un weekend minunat în continuare. Am ajuns, iată, la finalul ediției de astăzi. Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa la microfoane și Domnița Jechiu din regie v-au fost alături pe parcursul acestor 3 ore.
1: Și nu doar pe parcursul acestor 3 ore, noi încheiem săptămâna deja cu Vlada Siviroveanu în acest nou proiect. Imediat urmează știrile în limba rusă, apoi emisiunea Spațiul Public, unde se va discuta despre consumul de droguri în rândul tinerilor, traficul online și soluții de prevenire și recuperare în contextul Zilei Internaționale împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri, marcată astăzi.
0: Dimineața cu Radio Moldova revine luni de la 7:05. Până atunci însă să aveți o zi plăcută și un weekend minunat!

0: Știi că aceste droguri sunt amestecate. Foarte multe, acum avem o creștere de droguri procesate, unde se arată că sunt amestecate PVP cu cocain, mefedron. Deci, asta ar presupune că infractorii folosesc alte modalități noi de a atrage cât mai mulți consumatori în viciul acesta. Persoana, fiind consumatoare de cocaină și care devine dependentă mai greu, necunoscând că cocaina este amestecată cu mefedron, o să devină consumatoare mult mai rapid față de...
1: Deci aceasta este ținta, da?
0: Ținta traficanților este de a atrage cât mai mulți consumatori de droguri, de a mări piața consumatorilor pentru a putea să realizeze drogurile care le aduc în țară.
1: Așa, dar despre metode folosite de traficanți. Noi am mai discutat într-o altă emisiune, de asemenea spațiul public, sunt foarte inventivi, deci practic la auz vezi o conservă, de fapt acolo nu este conservă, dar sunt droguri. Ce inedit ați mai depistat în ultima perioadă?
0: Deci, în ultima perioadă au apărut droguri sub formă sare, PVP-ul sub formă lichidă. Ultima reținere care am avut-o a fost foarte ingenioși. Au trecut două controle vamale în mijlocul de transport, au ajuns pe mâna noastră în Republica Moldova, unde noi tot am efectuat percheziții, ca până la urmă am depistat că butoiul acela de plastic care îl ține în portbagajul mașinii nu era motorină, dar era drogul sintetic sub formă lichidă. Doar asta am putut observa la moment când am scos din butoi câteva picături de acolo să vedem ce este acolo, deoarece mirosul era de motorină la deschiderea butelei.
1: Deci foarte inventivi.
0: Da, și referitor la aceasta, noi de acum am intervenit mai larg, la moment sunt desfășurate și alte acțiuni pentru a detecta așa tipuri de droguri. Au fost informați colegii de la serviciul VAMAL pentru a verifica și aceste mijloace, modalități de transportare drogurilor.
1: De regulă, cetățenii care fac acest lucru, transportă droguri, sunt cetățenii ai Republicii Moldova sau nu?
0: De regulă sunt și cetățenii Republicii Moldova și cetățeni străini. În deosebire avem cel mai mare flux de cetățeni care transportă droguri, sunt de naționalitate ucraineană. De acum sunt și cetățenii Republicii Moldova implicați. Avem cetățenii Republicii Moldova implicați care sunt psihotare și dirijați de acolo. Anul acesta avem extradat din Armenia un cetățean al Republicii Moldova care de 4 ani dirija din Bali magazine online pe teritoriul Moldovei. Până la urmă am dovedit și am demonstrat și l-am extradat. Avem persoana din Turcia, extradată, care la fel dirija cu două magazine online pe teritoriul Republicii Moldova, fiind dat în căutare din 2018 cu mandat de arest pentru trafic de ființe umane, s-a aflat în Turcia, acolo locuia, de acolo dirija magazine online. Pentru noi a fost o problemă, o dilemă de la început, ca să-l identificăm, să-l localizăm, deoarece era și pe date false s-a aflat în Turcia. Dar până la urmă, în urma unui schimb de informații cu omologii, am dat de capăt, a fost reținut și extradat în Republica Moldova.
1: Dacă tot spuneți despre magazine online, ce presupun acestea? Pentru că noi, cetățenii de rând, care nu suntem consumatori, nu suntem răufăcători, da? Deci noi ne gândim că un magazin online este ceea ce deschizi o pagină web și îți procuri un produs. Aici cum se întâmplă?
0: Deci e cam tot aceeași, ca cum ai procura un produs, numai că aceste magazine online, o bună parte, sunt plasate pe aplicația Telegram. Acolo sunt create grupuri. Grupurile acestea se numesc între ei magazine online, dar ele sunt grupuri unde o persoană propune droguri, iar ceilalți din grup sunt consumatori care procură drogurile și în unele cazuri le reclamează sau explică cu cât e de ușor să procuri drogurile sau cât e de greu să le procuri, cât e de ușor să le găsești și multe altele acolo sunt explicate. Grupurile astea poate să ajungă în principiu până la 2-3 mii de persoane într-un grup, poate să fie independență de...
1: Dumneavoastră, dacă le depistați, puteți ceva să faceți cu ele sau nu puteți nimic face? Pentru că noi, din câte cunoaștem, chiar și în electorală, foarte mulți s-au adresat cereri către Telegram și nu am avut niciun rezultat, măcar un răspuns, cel puțin la vreo cerere, pentru Telegram. În cazul drogurilor, cum stă situația?
0: Din păcate, administratorul platformei Telegram nu dă niciun răspuns, nu dă curs la nicio colaborare. Am încercat numerate ori. Au fost trimise sute de interpelări anual către dumneavoastră fără niciun răspuns, dar noi, practic, încet cu încet ne-am dezvoltat, făcând cursuri, instruiri cu colegii și de acum am găsit unele facilități care putem să documentăm, inclusiv și pe aplicația Telegram.
1: Doamnă Ana Constantin,

0: Tinova, cât de îngrijorătoare este creșterea numărului de minori, și anume minori consumatori. Să ne spuneți, dumneavoastră sunteți în contact direct, practic, cu aceste persoane zilnic.
1: Bună ziua! Eu aș dori totuși să pornesc ca discuțiile de la o idee ce reprezintă fenomen consumului de droguri.
0: Vă rog.
1: Este o totuși problemă complexă care necesită o abordare multidisciplinară. Întotdeauna când sunt invitată la emisiuni, eu spun că adicțiile ori dependența la bază este un model biopsihosocio-spiritual și este esențial să lucrăm la toate nivelurile și din toate direcțiile ca să combatem ori să ameliorăm situația fenomenului consumului de droguri. Este evident că consecința consumului de droguri este îngrozitoare, este drastică și la nivel social, și la nivel economic, și dacă să vorbim la nivel personal, pentru că un consumator de droguri, un drogodependent, este o tragedie personală pentru fiecare familie. Adică eu lucrez în serviciu ambulator, anume cu pacienți drogodependenți, zilnic. Noi lucrăm cu maturii, noi monitorizăm persoanele care au făcut primul contact cu substanța, vorbim despre consum unic, care au fost depistați și deja cu pacienți drogodependenți. Adică zilnic aud durerea, suferința pacienților și rudelor, pentru că este o problemă de a renunța. Unii nu conștientizează problema, unii nu înțeleg că sunt în dependență, adică ei cumva neagă.
0: Aici nu vorbim de minori, doar aici vorbim și de persoane
1: adulte.
0: Mature.
1: Mai mult lucrăm cu persoanele adulte, dar, desigur, în ultimul an, în ultimul an, numărul minorilor, adolescenților, care sunt prezentate de către părinți, pentru că nu putem consulta un minor, un adolescent, fără părinte, ori fără tutelă.
0: Da, este necesar consimțământul părintelui. Da,
1: este necesar acord informat. Au crescut.
0: Au crescut, dar dacă să ne faceți o comparație, cam cu câți? De exemplu, dacă într-o lume se adresau anul trecut, câți? Anul acesta, câți?
1: La evidență, pe municipiu noi avem aproximativ 12 persoane drogodependente. Anul trecut am prezentat raport la audieri publice parlamentare, adică erau 46 minori. În comparație cu 27, cred că este în creșterea, dar noi vorbim despre date statistice, este foarte important să atrag atenția, oficiale. Eu cred că date statisticile neoficiale sunt mult mai triste și avem mult mai multe persoane, pentru că nu fiecare îndrăznește și nu fiecare are curaj, nu fiecare, chiar părinte, să vină la medic-narcolog, să vină la medic-psihiatru. Eu cred că asta nu este o problemă lor. Cineva crede că nu a încercat, o să treacă, cineva crede, dar pentru ce să stric viața, el va fi la cumva așa anumită evidență, noi spunem mai corect supraveghere, ori monitorizare medicală, și cumva ei nu prea vin la specialiști. Asta este
0: asta
1: o problemă.
0: Asta poate să influențeze, nu știu, cariera pe viitor? De asta le este frică să se adreseze? Asta aveți în vedere?
1: Poate eu și frica respectivă, dar pur și simplu conștientizarea problemei. Este foarte important când lucrăm cu persoanele drogodependente și cu familiile lor, conștientizarea problemei. Pentru o persoană dependentă și pentru cei din jur, cei apropiați, este foarte greu de recunoscut că da, el are așa problemă. Da, el este bolnav, pentru că dependența, adicția este o tulburare, este o boală care necesită abordare multidisciplinară și tratament.
0: Să ne spuneți ce substanțe sunt consumate cel mai frecvent de către maturi și minori. Deci, vedeți o diferență între substanțele consumate cu care se adresează, iată, din acest număr?
1: Eu aș spune că profilul consumatorului pe parcursul ultimilor anilor, dacă chiar și începem din anii 90, el deja este în evoluție și este în schimbare. Dacă comparăm ultimii ani, acum, practic, 26% sunt droguri injectabile și majoritatea drogurilor, practic 60-70% sunt inhalate. Sigur că sunt mai multe substanțe noi, psihoactive sintetice, etnobotanicele, alfa-power, cum a spus domnul Ruslan, care au fost și sunt depistate în continuare și asta înseamnă că aceeași substanțele sunt consumate de persoanele dependente.
0: Vreau să vă mai întreb, pentru că avem și niște întrebări care parvin, când putem spune că experimentarea s-a transformat deja în dependență?
1: Pentru a răspunde la întrebarea respectivă, important să înțelegem care sunt etapele formării dependenței, da? Primul contact, consum unic, când face cunoștință cu substanță și această etapă poate fi reversibilă. Pe urmă, când persoana consumă substanță din curiozitate, da? Nu consumă sistematic, dar totuși sunt mai multe consumuri, câteva, repetate. Și treptat, eu aș spune că pe neobservație, el se simte relaxat, el crede că el nu va fi afectat, nu are atracție, dar atracția respectivă de a consuma, ea se formează psihic și fizic și deja persoana este dependentă și chiar el conștientizează că această substanță îl face rău, că el simte rău, dar el nu poate refuza de consum. De obicei, foarte rar, când persoana poate refuza singură de consum. Eu am așa în practică profesională foarte, foarte puține cazuri. Persoana dependentă are nevoie de ajutor medical, are nevoie de, în primul rând, reabilitare psihosocială, de adaptare socială și de susținere și de monitorizare și tratament de susținere.
0: Domnule Șmiglu, dumneavoastră ați trecut printr-o asemenea experiență. Să ne spuneți succint cum a fost la dumneavoastră experiența și știu că v-ați dorit foarte mult să ajungeți să ajutați astfel de persoane să depășească această etapă a vieții și sunteți astăzi, iată, în calitate de consultant de la Egal la Egal în cadrul acestei asociații obștești, se numește Inițiativa Pozitivă și cum dumneavoastră ați avut trecerea aceasta, pentru că v-ați dat seama din start ce se întâmplă sau nu?
2: Întâi vreau să spun ceva.
0: Vă rog.
2: În foarte dese cazuri se întâmplă așa că persoanele au convingere false. Că asta nu e despre mine, că nu e despre feciorul meu, despre fiica mea și nu o să ating de mine. Asta e o convingere falsă. Adică dependența se poate atinge de oricare. Nu contează statut social, cât ești deștept, câți bani, și așa mai departe. Adică dependența se poate atinge de oricare. Asta a fost în cazul meu personal, da. Eu am crescut într-o familie exemplară, mamă profesor, tată polițist, învățam bine, însă cu părere de rău, s-o atinge de mine dependența.
0: Dar anume, din ce circumstanțe, dacă ați face acum un pas înapoi în trecut, deci care a fost motivul principal? Gașca? Pentru că de multe ori și domnul Ruslan ne-a mai spus în alte emisiuni că foarte mult depinde de acest lucru.
2: Da, depinde foarte mult și de gașcă, depinde și de interes, depinde și de relațiile cu familia, adică cât ești de deschis. Când ceva observă părinții la copii, ar fi bine să deschidă, să deschidă vorba despre asta, să vorbească, să întrebe, nu să preseze. Că la mine s-a primit o leacă că nu știa cum și întotdeauna mă presa. Adică eu mă ascundem și nu mă deschidem, nu spunem care e problema. Dar din cauza la durerea asta, la rușine, eu mă ascundeam și mai departe, continuam să fac și am început a face, adică să consum.
0: Dumneavoastră ați consumat, că nu mai consumați, de la 15 ani, deci
2: da.
0: O vârstă destul de fragedă. Dacă să facem comparație cu tinerii de astăzi, iată, poate doamna Ana o să ne spună, să ne spuneți, sunt minori și mai mici care consumă, se adresează la dumneavoastră?
1: Eu pot să spun din practica mea profesională, din experiența mea, anul trecut eu am avut la consultație, la adresarea un pacient care avea 12 ani și experiența lui, el a încercat și-a numit drog, care este destul de renumit, sare de 18 ori.
0: Deci 12 ani.
1: Da, el a recunoscut, așa cazuri noi aveam, sigur că foarte, foarte puține, dar așa caz am avut în practică.
0: Cred că aici ar trebui să ne spună și niște cifre statistice, domnul Cucu, despre minori, dacă le aveți, care este minorul sau minorii cu cea mai fragedă vârstă care consumă.
3: Cu referire la consum, noi avem mai puține date, deoarece noi analizăm mai multe date la persoane care sunt implicate în trafic ilicit de droguri, Și
0: curierat, probabil.
3: Și curierat, da.
0: Așa. Și dacă să ne dați niște cifre, anume care sunt pe trafic de droguri și curierat, care ar fi?
3: Dacă să ne referim pe trafic de droguri și curierat, deci avem o creștere la fel la minori și la adolescenți, avem o creștere. În ultimul timp, traficanții, cum am spus anterior, ei încearcă să utilizeze minorii în traficul cei de droguri. Deoarece ei sunt mai impulsivi, minorii, mai inventivi, plus la asta observă ultima perioadă că noi nu-i reținem. Deci noi totuși...
0: Cadrul legal, nu puteți aplicați...
3: Cadrul legal permite, dar noi este și o bună parte umenească, noi înțelegem că un minor de 15 ani, dacă o să fie închis, de acolo nu o să revie mai bun. Și poate este pentru prima dată la o abatere, cauza penală este pornită, e instrumentată de către procurori, dar nu a reținem. Este plasată în arest la domiciliu, lângă părinți. Fie poate a readuce pe drumul cel drept ca să nu mai ajungă pe drumul nostru. Din păcate, în ultima perioadă avem o creștere și la această situație. Dacă pot să vă spun careva cifre...
0: Da, vă rog.
3: Cu referire la aceasta, în 2025, dacă nu mă greșesc, au fost 12 persoane.
0: Minori? Cu vârsta minori. Cuprinsă între?
3: Între 14-18 ani. Acum, de acum avem 12 persoane cu vârsta între 14-18 ani.
0: Deci este în creștere.
3: Este în creștere. Perioada anul trecut a fost 12 persoane. Acum la 5 luni avem atâtea persoane de acum. Dar pe minorii care ne miresc a doua oară tot pe aceeași situație, de acum sunt reținuți, nu mai putem lăsa la domiciliu cu arest la domiciliu plasat. Deoarece avem și de aceștia care sunt reținuți 2-3 ori, îi lăsăm arest la domiciliu, să mai șadă lângă părinți, poate să-i ajute cumva, să-i scoată din această situație. Însă, dacă părinții nu le atrag atenție deosebită, peste o săptămână, două, iarăși începe plasat droguri ascunziși sau să adera la altă grupare infracțională.
0: Am înțeles. Revenind la domnul Șmiglu, că nu am discutat tot cu dumneavoastră întrebarea inițială și spuneam că dumneavoastră foarte mult v-ați dorit, după ce perioada ați trecut-o dumneavoastră și ați, cred eu, reușit, ați trecut-o, să ne spuneți care este ajutorul dumneavoastră, care este aportul de zi cu zi pentru acești tineri care se adresează la Inițiativa Pozitivă și cele mai mari probleme care ajung... Ce fel de consumuri au? Sunt zilnici? Sunt dependenți? Sau sunt începători? Ce fel de substanțe? Cum îi încurajați? Ce le spuneți?
2: Întâi o să vă spun cum eu am ajuns la reabilitare, ca să fie puțin mai clar. Eu am încercat să schimb tot. Țările, lucru, casa, prietenii, anturajul, deja când eram în consum. Când... independență, însă nu s-a primit nimic. Într-un final, nu știu de unde, mama îmi pare că a găsit reabilitare, este așa metodă, nu știu cum să spun.
0: Reabilitare da. Gratuită, probabil, da? Sau de la stat?
2: Nu aveți de la stat, la Inițiativa Pozitivă.
0: Așa.
2: Și mi-a propus că, uite, vrei să faci reabilitare ca să ieși din asta, ca să te ajute. Și am fost de acord, dar tot nu puteam să recunosc că e problemă. Într-un final am ajuns la fund, unde era dezastru în toate sferele vieții. Adică am pierdut practic tot și am ridicat mâinile sus, ok, primesc ajutor și am plecat la reabilitare.
0: Cât a durat această reabilitare?
2: 9 luni de zile e procesul total de recuperare, format din 3 etape. Prima etapă asta e primul curs, unde persoana, cum să zici, nu mai se întâlnește cu el însuși, adică revine la persoana lui inițială, cum el, fără droguri. Dacă este nevoie de până vine la reabilitare detox, adică detoxifiere, îl ajutăm cu detoxifiere. Dacă este nevoie de o consultație cu medic-psihiatru care, nu știu, are ceva de reglări psihice, are nevoie de un tratament medicamentos, asta tot trebuiește. Și deja primul curs, după care merge a doilea curs, încă 3 luni de zile. Adică perioada de reabilitare mai intensivă e de 6 luni de zile, până ieși la resocializare. După 6 luni, la noi așa e metoda. O săptămână e în centru de reabilitare, fără telefon, cum au fost primele două etape, și o săptămână se află în Chișinău, în centru tranzitoriu, unde el încetșorul se reintegrează în societate.
0: Adică, unde este cel mai greu?
2: Eu cred că cel mai greu e ca să faci primul pas, să înțelegi că asta e o boală care s-a atins și e o boală progresivă, e o boală cronică pe toată viața și care duce la degradare totală. Asta cred că e mai greu. Dar după asta apare motivația, apare din nou dorința de a trăi.
0: Dar atunci când consumi, să ne explicați un pic, probabil cineva acum ne privește, poate ne privesc părinții care își pun întrebarea unde să se adreseze, ce să facă. Iată, cum ar trebui să observe un părinte că, iată, copilul lui este un consumator, nu știu, începător sau deja dependent?
2: Foarte des cazuri se observă atunci când copilul schimbă desori cercul de prieteni, începe să amăgească des și mult, începe să se izoleze, să ascundă și să fie singur cu dânsul, cade în depresie. Adică astea sunt toate simptomele care dau arată că ceva nu-i bine. Atunci trebuie numai decât de făcut primul pas, de apelat la ajutor.
0: Pe dumneavoastră v-a ajutat mama.
2: Da, da, da.
0: Dar dacă să nu fi fost mama, de exemplu, dumneavoastră credeți că ieșeați din acest impas?
2: Eu nu putem singur să vin acasă. Eu eram peste hotar în Germania și nu putem singur să vin acasă. Dar ea, nu știu, m-a ajutat și revenind înapoi în Moldova, aici deja am primit așa o... Dacă nu era abordarea asta complexă, unde să fie auzit, să înțeleagă durerile care le ai interior, dar din și cauza se întâmplă asta. O consultație cu psihiatru, cu psihologul, cu cineva care a trecut peste dependență, atunci cam nu știu dacă se primește.
0: Așa, dar cum începe de regulă deci consultare? De exemplu, vine că tot vă întrebam, dumneavoastră îi ajutați pe acești tineri care vin la Inițiativa Pozitivă. Vine un tânăr sau o tânără, că sunt și tinere, și ce fac? Cum îi ajutați? Dumneavoastră ce le spuneți în prima zi, atât când a venit în prima oră?
2: Nu, prima oră asta e o consultație unde noi ne cunoaștem și din consultație înțelegem necesitățile.
0: Deci noi așa percepem situația, pentru că el a venit să ceară ajutor, dar de multe ori nu este acceptat acest ajutor și poate el găsește un bun comunicator în dumneavoastră, de exemplu, acolo. Dar îl ajutați în ce mod? Pentru că el tot caută o altă substanță de a o întrebuința. Ce îi faceți? Cum îl convingeți? Pentru că, acum o să o întreb și pe doamna Constantinova, pentru că aici tot sunt niște manifestații din partea persoanei.
2: În cel mai des cazuri, când vine persoana la consultație, îmi spune, uite, e dezastru, la mine în viață e haos, nu pot să merg mai departe și am nevoie de ajutor. Atunci el intră în serviciu, în centru tranzitoriu, unde noi îl pregătim pentru reabilitare. Adică îi facem cunoștință cu serviciile noastre, cum decurge programul, care e regimul zilei și așa mai departe. Și asta vreau câteva zile. După care el merge în centru de reabilitare. Acolo facem un plan individual. Și încet, pas cu pas, el intră în regimul care este acolo. Foarte important ca el să vadă exemplu cineva care a trecut prin asta. Adică pentru persoane foarte mult înseamnă că, uite, eu văd că el a putut, înseamnă că și eu o să pot.
0: Sunteți un exemplu pentru ei și ei vă urmează. Cum
2: da, și e important ca el să fie auzit, că auzit, înțeles. Asta e foarte important. Chiar când începe a fi auzit, el deja are încredere și el poate să facă pașă care nu ai făcut niciodată.
0: Doamna Constantinova, să ne spuneți dumneavoastră cum procedați în cazul când se adresează prima dată sau poate a doua oară? Ce se întâmplă cu acea persoană? Pleacă acasă sau este internată? Cum are loc?
1: Deci vorbim despre persoanele adulte, da?
0: Da.
1: Persoana care se adresează primar, da, depinde cum persoana respectivă nimerește în vizorul specialistului, da, el a fost nimerit, de exemplu, la o expertiză, da, și a fost depistat pozitiv cu consumul drogurilor, ori el s-a adresat binevol. Este o diferență foarte mare, pentru că dacă persoana s-a adresat binevol, înseamnă că deja el a făcut primul pas spre tratament, pentru că el conștientizează că ceva nu este în regulă și el are nevoie de ajutor. Atunci, sigur că noi examinăm pacientul și elaborăm plan de tratament. Adică instrumentul cel mai important unui specialist în adicție este interviul motivațional. Ce reprezintă interviul motivațional? Lucrăm cu motivația pacientului de a renunța de consum. Adică motivația pacientului dependent este una foarte flexibilă. Azi el dorește, peste 15-20 de minute el a ieșit din birou și el deja poate și dorește, dar poate nu are putere, poate are aceeași atracție rezistibilă de a consuma, poate el mai pune niște idei, astăzi eu mai consum, mâine încă consum, dar poi mâine eu încep viața trasă. Adică noi elaborăm plan de tratament. În primul rând,
0: să ne spuneți despre acest plan, cât durează planul acesta?
1: Supraveghere medicală este obligatoriu. La necesitate, dacă sunt simptome de sevraș, adică intoxicație, ori careva simptome grave, ori chiar și tulburări psihotice, adică halucinații, comportament neadecvat, comportament deviant, expunerea ideilor delirante, adică comportament așa mai simplu, straniu, noi îndreptăm la tratament în staționar pentru tratament de detoxifiere. El durează 21 de zile, la necesitate, independență de sigur, poate fi și mai mult, independență de severitatea stării pacientului, după ce pacientul se externează și tratament, supraveghere nu se oprește. Pacientului se recomandă să se prezinte la medic specialist de sector, narcolog, și el primește tratament de susținere. Pacientul este obligat, ori se recomandă să vină la medic narcolog fiecare săptămână, ori odată de două ori pe săptămână, independență. La discuții, la lucruri cu psiholog, la apreciere stării psihoemoționale și mai departe în continuare. Și sigur că următorul cel mai important pas este centrul de reabilitare. Pe acest copil noi avem mult de lucrat, pentru că pe Republica noi avem numai unul centru de reabilitare, este centru de reabilitare de zi, dar totuși reabilitarea psihosocială este tratament de durată minimum 6-9 luni, când este nevoie de izolarea completă pacientului, pentru el nu să aibă contact cu drog și cu cei din jur, cu cei prieteni de la gașca lui, pentru că ei sunt tare, tare inofensivi, lor nu le place când cineva a ieșit din compania lor, îl caută pacientul mereu, îl propun în continuare, adică este moment foarte important, izolarea pacientului. Și după ce el a trecut reabilitare de lungă durată, se simte mai sigur că el a depășit primele sentimente de atracție rezistibilă de a consuma, noi vorbim despre adaptare socială pacientului, când el caută serviciu, se angajează la serviciu, adică se adaptează social complet.
0: Domnule Cucu, să ne spuneți, vă rog, despre, dacă tot am discutat despre magazinele online, aceste droguri trebuie să fie produse în laboratoare, cred că. Ultima dată ne-ați spus că pe teritoriul Republicii Moldova nu există laboratoare. Astăzi este același lucru sau deja există?
3: Astăzi este același lucru, deoarece, cum am spus și anterior, Republica Moldova este o țară mică și pentru noi este foarte ușor să detectăm laboratoarele acestea. Infractorii practic nu încearcă. Avem acum operațiuni comune care curând noi se șim în presă, relatăm cu omologi din alte țări, unde am destructurat laboratoare de produse a drogurilor sintetice, care în mijlocit de acolo se duceau în Republica Moldova și în alte țări. Noi ne-am axat, văzând fluxul mare de droguri în țară, ne-am axat pe traseile de unde vin drogurile.
0: Așa,
3: și a identificat laboratoarele unde se produc pe teritoriul altor state. Și cu succes am avut operațiuni comune cu alți omologi din alte țări, care curând o să le relatăm spațiul public ca să cunoască toți despre operațiunile noastre.
0: Așa, și țările sunt din Europa?
3: Sunt și din Europa și din țări post-sovietice.
0: Așa, deci
3: Noi ne-am străduit să identificăm, peste tot unde sunt laboratoare și din acele laboratoare vin droguri la noi în Republica Moldova. Ca să anihilăm tot traseul, nu numai o parte sau...
0: Dar cele mai multe de unde vin totuși?
3: Totuși, cele mai multe vin, spunem așa, din Uniunea Europeană, deoarece acolo este mult mai vastă piața. O bună parte din traficanții droguri s-au schimbat modalitatea de traficare, au găsit oportunitate în țările europene să amplaseze laboratoare. Este mai oportun, este mai ușor pentru ei de a găsi precursorii pentru prepararea drogurilor acolo.
0: În afară de Telegram, ce mai există? Prin ce metode se distribuie aceste droguri?
3: În afară Telegram există metoda din mână în mână, dar este foarte mică. Este foarte puțin...
0: Adică
3: traficanții operează cu așa...
0: Capacitatea aveți în vedere, da? Nu este atât
3: și
0: de mare.
3: Și mai este platformele pe Darknet, unde sunt realizate. Dar acolo sunt, practic, droguri în proporție angru se realizează pentru microdealeri.
0: Alte rețele de socializare, de exemplu, cum ar fi Facebook, TikTok, sunt folosite sau nu?
3: Nu am detectat. Au fost anterior pe Facebook, dacă nu mă greșesc, în 2021 câteva mesaje precum că se realizează droguri, a fost informat Facebook-ul, canalele au fost blocate, persoana a fost identificată pe teritoriul Republicii Moldova și a tras la răspundere penală. La moment nu avem așa ceva.
0: Așa. Spuneați despre curierat că sunt implicați și minorii. Prin ce metode ei le ascund? Sunt, tot vedem, prin ascunzișuri sau chiar de la balcon, lumea filmează. Ziua Neaza Mare, am văzut și videouri filmate de internauți care pur și simplu sunt tolăniți pe iarbă și după ce au consumat. Ce faceți în cazul acestora? Deci,
3: dați să facem o claritate aici puțin. Ceea ce vedem noi tolăniți pe iarbă, în primul rând, nu este numai decât să fie consumatori de droguri. Noi avem și consumatori de băuturi spiritoase. De obicei, consumatorii de droguri acum nu prestau tolăniți, ei toți se duc să ascund, deoarece legislația este severă în privința lor și nu stau. Cei mai mulți sunt consumatori de
0: alcool
3: care stau tolăniți. În ce se ține curieratul, că populația filmează, plasează diferite videouri. Dați să începem de la faptul că nu poate numai poliția să intervină și nu poate poliția să acopere toate aceste necesități. Sunt foarte multe infracțiuni. Polițiști, după cum cunoașteți, avem funcții vacante multe, motivul este salariile mici. Chiar și în direcția antidrog avem tot timpul un flux de angajați care pleacă, vin, pleacă, vin, motivul sunt salariile. O altă problemă, sunt infracțiuni mult mai grave, unde trebuie să deplaseze polițiștii și nu poate el ca să ducă pentru o persoană care consumă acolo în stradă, să lasă și să nu se ducă la un omor sau la altă infracțiune. Deci decide infracțiunea care e mai gravă. Dacă nu sunt infracțiuni, clar că o să fie un echipaj imediat și o să se apropie. Cu atât mai mult vreau să vă duc la cunoștință că poliția a elaborat o nouă aplicație telefonică care curând va fi dat startul, unde anonim orice cetățean va putea raporta o situație de consum de droguri, de plasare de droguri, de vânzare de droguri, va raporta, iar acolo raportarea dumnealui imediat va ajunge la primul echipaj care este în apropiere. Deoarece dacă spui geolocația unde s-a întâmplat că pune drogurile, primul echipaj care va fi în apropiere, în 2-3 minute se va apropia acolo și va interveni. Așa, în așa fel vor avea posibilitate chiar și părinții, chiar și orice persoană să denunță pe oricare care cunoaște că se ocupă cu droguri, fără ca să fie identificat cine a denunțat. Denunțurile o să fie verificate, în caz că s-au adeverit, poliția la fiecare denunță o să iasă la fața locului. Curând va fi dat în exploatare, va fi pus în aplicare această aplicație la nivel național.
0: Un fel de drog alert, un fel de DAS, și anume va fi axată doar pe droguri sau pe toate infracțiunile?
3: Inițial nu e planificată pe droguri, deoarece noi am implementat această tehnologie ca să putem să, cu colegii de la Direcția Tehnologiei Informaționale, ca să putem să ameliorăm.
0: Deci ați dezvoltat această aplicație aici, în Republica aici, Moldova, Republica nu ați Moldova, procurat-o de nicăieri.
3: Nu, este dezvoltată de către Poliția Națională.
0: Că voiam să vă întreb cât costă.
3: Eu nu cunosc, nu cred că nu costă nimic, deoarece a fost dezvoltat de către Poliția Națională.
0: Așa, am
3: și
0: înțeles.
3: Am fost implicați cu toți în grupul de lucru pentru a vedea care sunt necesitățile persoanelor, cetățenilor, pentru a raporta și ce poate să raporteze.
0: Cele mai multe să zicem așa, înregistrate cazuri de consum de droguri și trafic ilicit. Să ne spuneți în ce regiuni totuși rămâne? A fi Chișinău pe primul loc?
3: Da, Chișinău pe domnul pe primul loc, deoarece vă dați seama, atât concentrația populației nord, sud, toți sunt aici la universități, este mult mai aglomerată populația în municipii, deoarece chiar și, spunem așa, toate toți cetățenii din Ucraina, toți care vin, vin în centru, în capitala Moldovei, pentru odihnă, pentru turism, care din ei sunt și consumatori și caută să consume aici droguri.
0: Locul 2? Bălțul?
3: Locul 2 ar fi Bălțul, după care, de acum, Cahulul mai puțin, s-ar poziționa toate la același nivel.
0: Uh-huh. În nordul Republicii spuneau că acolo mai puțin se consumă, este corect?
3: N-aș spune că se consumă mai puțin. Noi nu putem să facem o analiză pe consum pe Republică corectă. Spun, ceea ce este la evidență consumatorii, asta nu este o cifră reală. Aceia sunt persoane care s-au adresat binevol sau care au fost aduși de poliție. În realitate, noi avem o cifră mult mai mare.
1: Realitatea e mult mai crudă, da.
0: Realitatea este mult mai crudă, dar dacă îți faci așa o comparație, vedem niște statistici, nu sunt așa de mari, dacă așa să luăm. Foarte mult se implică statul, deci poliția, da, pentru a combate aceste nereguli, să zicem, dar totuși numărul este mult mai mare. Și aici, dacă să faceți, chiar aș vrea părerea fiecăruia să vedem, cine ar trebui să se mai implice în acest... în această prevenire?
3: Eu cred că cel mai mult ar trebui să implice Ministerul Sănătății. Deoarece, ca noi să oprim acest flagel la nivel național, este necesar ca să creăm mai mulți centri de reabilitare, unde să permitem la toți părinții, toate persoanele să aducă copiii să-i lecuiască. Fiindcă noi, la moment, avem un centru de reabilitare de stat, câteva non-guvernamentale, dar este imposibil pentru a aduce toate persoanele încolo. Fără implicarea și fără crearea acestor centri, cred că traficul de droguri nu va diminua. Noi trebuie să înțelegem că atâta timp cât o să fie consumatori, cât o să fie cerință, traficanții o să aducă. Când o să dispară cerința, traficanții, clar, lucru nu o să mai aducă droguri în țară, că nu o să fie necesitate, nu o să aibă cu să le vândă.
0: Deci dacă nu este cerere, nu este nici ofertă.
3: Noi trebuie să lucrăm la cerere, să nu fie cerere. Dar asta e mai mult axat pe Ministerul Sănătății, care trebuie să intervină prompt la lecuirea persoanei sau... Da, spunem așa că dacă o să fie create aceste centre, noi o să putem cumva și în legislație să modificăm, să propunem alternative persoanelor care au fost depistate cu droguri pentru consum, să nu fie tras la răspundere penală, dar să fie trimiși la reabilitare pe un termen de 6 luni forțat. Să-și aleagă ce dorește, să cauze penal să plece în instanța de judecată sau să plece la reabilitare forțat. Eu cred că 50% din ei de acum o să treacă la reabilitare. Și așa, pas cu pas, noi îi scoatem consumatorii ăștia din zona lor de confort, o să aducem înapoi în realitate, în societate și credem că o să diminueze.
0: Domnule Cucu, dar există o discuție acum cu Ministerul Educației, cu Ministerul Sănătății, ați spus că foarte mult ar trebui să se implice. Există? Se discută de a face un front comun?
3: Da, este un front comun făcut Ministerul de Interne cu Ministerul Educației. Avem un plan elaborat pe parcursul anului 2026 de petrecerea lecțiilor în școli, sensibilizarea părinților, profesorilor. Plus la asta este în dezvoltare strategia națională antidrog, care liderismul este a Ministerului Sănătății. Noi suntem coparticipanți în acest grup de lucru. Sperăm că ei, în acest document de politică antidrog, vor implementa și aceste situații de reabilitare a persoanelor, mai mult să axeze pe ele, ca să poată statul să investească, anume în direcții necesare, nu în direcții care nu sunt necesare. Este o colaborare foarte strânsă, dar de acum rămâne la discreția dumnealor.
0: Așa. Doamna Constantinova, vreau să vă întreb, dar cum poate educația pentru un stil de viață sănătos poate reduce riscul adolescenților și dacă vedeți că, vorbim despre Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, ar trebui poate Ministerul Educației să se implice mult mai mult școala?
1: Dacă să vorbim despre măsuri și cine este responsabil, greu de concretizat cine anume este responsabil mai mult, cine mai puțin. Eu cred că orice intervenție este importantă, orice măsură este importantă și noi toți cei prezenți aici lucrăm într-o direcție și pentru un final și pentru un rezultat efectiv, pentru reducerea fenomenului consumului de droguri. Prevenție și profilactică este o măsură foarte, foarte importantă, pentru că noi vorbim despre prevenire, noi nu vorbim despre tratament. Este mult mai ușor să prevenim probleme decât să vorbim despre tratament. Pentru tratament și consecințele este, un tratament este foarte costisitor și consecințele consumului de droguri sunt destul de costisitoare la nivel național.
0: Dar ați putea să ne spuneți, de exemplu, cât costă un tratament inițial pentru, sau cum
1: la
0: se calculează?
1: La moment concret nu pot să vă dau concret cifre, costul de tratament, pentru că noi nu facem separat cumva pe consum de droguri, pe alcoolism, sunt cifre generale și acum nu pot să vă expun cifrele concrete. Dacă vorbim despre profilactică, da? Ce este important în prevenire? Să promovăm modul sănătos de viață. Cât de tare este promovat modul sănătos de viață de la vârsta mică, de la vârsta fragedă. Adică să vorbim despre obiceiuri, despre comportamente sănătoase, despre alimentație sănătoasă, despre ocupațiile sănătoase, să vorbim despre, dacă vorbim despre copii, dacă vorbim despre adolescenții, timpul extrașcolar, cum copiii noștri petrec timpul extrașcolar. Câte posibilități sunt nu numai în orașele mari, în municipiile, dar și în regiunile rurale. Câte oferte au copiii pentru, de exemplu, ocupațiile cu sport, despre ocupațiile cu artă, despre muzică.
0: De orice fel de cercuri de ocupație.
1: Da, orice fel de cercuri. Deci copilul are nevoie.
0: Dar pentru adulți, dacă să luăm paralel adulții, deci ei nu pot să meargă la cercuri, da? Ce ar putea să fie, nu știu, mai interesant ca dumneavoastră ce le propuneți cel puțin?
1: Deci, profilactică și prevenție se începe de la vârsta mică, da? De la vârsta mult mai devreme decât de la vârsta adolescentă. Un adult este deja o personalitate formată, cu comportament format. El deja... Scopul nostru ca să-l învățăm acest adult când el are așa o ispită de a consuma acest drog, de a face cunoștință, să spună nu. Să învățăm, nivelul stresului este atât de înalt, să-l învățăm această persoană adultă din copilărie, cum el face față stresului fără consum, fie drog, fie alcoolul, fie altceva, fie o substanță artificială care îl susține, controlează fonul psihoemoțional.
0: Da.
1: Și dacă îmi permite să-și dori să
0: fac... Subțin, vă rog, vreau să reușim să-l mai întreb și pe domnul Smiglu. Da, vă rog, spune, continuați.
1: Am vrut să spun despre implicarea minorilor, adolescenților în trafic și confirm ideea domnului Cucu. Vârsta adolescentă devine o vârstă critică. Devine o vârstă de manipulare pentru cei traficanți. Pentru că un adolescent este impulsiv, este maximalist, este în schimbarea fonului hormonal și este foarte curios și este ușor de manipulat cu persoana respectivă, cu un adolescent. Și dacă acest adolescent este cumva abandonat de familia lui emoțional, ori este cumva neglijat emoțional, ori trece prin situații de bullying în școală, el devine o victimă și el poate deveni un consumator și precum și traficant, și una și alta. Și pe viitor, majoritatea consumatorilor de droguri ei încep cariera lor în vârsta adolescentă.
0: Domnule Smiglu, spuneți-ne, vă rog, astăzi câte persoane se adresează în medie pe lună la Inițiativa Pozitivă și dacă cunoașteți câți sunt bărbați și femei?
2: La moment femei nu avem.
0: Dar ați avut, că
2: da.
0: Domnul Dodon spunea, da. Domnul Vladimir Dodon, președintele. Deci, spuneți, vă rog, acum cam câte persoane aveți, așa?
2: Acum jur de 15 persoane care se recuperează. Sunt o parte în centru tranzitoriu, care sunt la perioada de adaptare, restul în centru de reabilitare din Bereschie.
0: Așa, și lucrați cu ei până ei pleacă, trec acest ciclu de 9 luni?
2: Da, îi ducem cum a venit din punctul A până în punctul B. Adică...
0: Vreau să vă mai întreb foarte succint, că nu mai avem mult timp până la finalul acestei ediții. Dacă se reîntorc totuși, preia...
2: În consum?
0: Da, în consum.
2: Sunt și așa cazuri, asta nu se excluse, sunt cazuri de
0: Sunt multe?
2: Se întâmplă, nu pot să spun că multe sau puține.
0: Dar de exemplu, din 15 persoane, iată, cam câte se întorc de regulă? Aveți așa o statistică?
2: În ultimul an, din 15 persoane care au trecut reabilitare, vreo 4 sunt toți.
0: Așa.
2: Și ei revin înapoi la noi, după ajutor. Și noi le facem profilactica din ce cauză ei s-au reîntors. Adică este și așa serviciu.
0: Este și așa serviciu, da, am înțeles. Bine, eu foarte succint, da. 10 secunde, pentru că noi depășim deja.
2: Referitor de traficanță de droguri, noi suntem pentru ca ei să fie trași la răspundere, închiși, dar dacă o prins o persoană care el e bolnav, el e consumator, el de-l judecat, adică de-l trimis în pușcărie, asta nu-i corect.
0: Da, am înțeles. Nu mai avem timp, din păcate. Drogurile, într-adevăr, nu reprezintă doar o problemă a instituțiilor, sunt o provocare care ne privește și pe noi. Familia, școala, sistemul medical, așa cum ați menționat, cu noi a fost domnul Ruslan Cucu, doamna Ana Constantinova și domnul Alexandru Șmiglu. Sunt Cristina Benchet și împreună cu regisoarea domnița Jechiu și producătoarea Cătălina Cucu, vă mulțumim că ne urmăriți. Să aveți un weekend minunat. Rămâneți cu Radio Moldova. La revedere!
4: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
5: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile, iată sumarul ediției. O tentativă de scoatere a mărfurilor cu dublă utilizare către companii din Federația Rusă a fost prevenită și anihilată. Persoanele care călătoresc peste hotare pot transporta doar cantități de medicamente destinate consumului propriu sau al membrilor familiei pe durata călătoriei. Autoritățile române au emis noaptea trecută un mesaj ro-alert pentru nordul județului Tulcea. Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Detaliile urmează. O tentativă de scoatere a mărfurilor cu dublă utilizare către companii din Federația Rusă, supuse sancțiunilor internaționale și afiliate complexului militar rus, a fost prevenită și anihilată. Operațiunea a avut loc în baza informațiilor gestionate de către Serviciul de Informații și Securitate sub conducerea PCCOX. Din 2022 până în prezent, o companie autohtonă a exportat sisteme de control și măsurare a semnalelor electrice de la diferiți senzori amplasați la sisteme motoarelor aviatice de instruire și de luptă, potrivit SIS. Suma încasată în urma livrărilor a fost de 21 de milioane de lei. Pentru a camufla exporturile, reprezentanții companiei au modificat descrierea mărfii, declarându-le la vamă ca aparate de reciclare a deșeurilor. Pentru a ascunde care este compania din Federația Rusă care primea sistemele respective, a fost creată o firmă paravan. Potrivit SIS, schemele de producere, caietele de sarcini, datele obținute în urmă atestărilor erau coordonate direct de către reprezentanții companiei autohtone cu beneficiarul final din Federația Rusă. Ofițerii SIS și procurorii PCCOX au efectuat 6 percheziții la domiciliu, la unitatea de producere a mărfurilor cu dublă utilizare și la alte obiective de interes. În urma acestora au fost ridicate părți componente ale sistemelor de control și măsurare, telefoane mobile, tehnică de calcul ce conține schițe și dosare tehnice ale dispozitivelor produse, contracte recente cu o firmă afiliată din Federația Rusă. 6 bărbați au fost reținuți în urma unor percheziții efectuate în Chișinău, Orhei și Singerei, în cadrul dosarului Car Vertical. 4 dintre aceștia au mai fost cercetați anterior pentru diferite infracțiuni, precum păstrarea și vânzarea de droguri, furt sau amenințarea cu umorul. Aceștia sunt investigați pentru atacuri ilegale împotriva fostelor partenere, cu scop de răzbunare prin distribuirea unor imagini intime pe fostul canal de Telegram denumit Car Vertical. Mai exact, ei sunt cercetați pentru încălcarea inviolabilității vieții personale, pornografie infantilă, hărțuire sexuală, amenințare cu moarte, șantaj și spălare de bani. În total, procurorii PCCOX investigează în prezent 22 de persoane suspectate sau învinuite în dosarul Car Vertical. Chișinăul a devenit ieri gazda unei competiții cu o tradiție de aproape 5 decenii. Sute de poștași din Republica Moldova și România au lăsat pentru o zi gențile cu scrisori și au alergat într-o cursă contra cronometru de 3 km în cadrul Marșului Facturilor Poștali. Cu detalii, Olga Mânzat.
6: În total, 240 de poștași de pe ambele maluri ale Prutului au demonstrat că rezistența fizică de la muncă este cel mai bun antrenament. 40 de reprezentante din Republica Moldova și tot atâtea din România au alergat 3 km la Chișinău. Prima care a trecut linia de finish a fost Marinela Sechei din Hunedoara.
7: A fost o cursă grea, dar satisfăcătoare. A cincea oară când câștig. A fost destul de complicată pe partea aceea cu denivelări. Foarte multe.
8: Haideți să aplaudăm, că este ușor să alergi 3 km.
7: Foarte interesant și pentru sănătate, și pentru lume, se vadă și se știe cum se trăiește și se muncește normal. Sportul a fost tot timpul în viața mea și de atâta.
6: La competiția masculină au participat 160 de factori poștali, câte 80 de ambele părțile Prutului. Victoria i-a revenit lui Victor Romașcan din Suceava, poștaș cu experiență de aproape 20 de ani.
9: Mi-am dorit foarte mult locul întâi, n-am mai luat de mult. Ultimele două turi am luat locul 2. Nu pot să spun că m-am antrenat specific pe marș, dar fac constant alergări, urc scări și fac și alte sporturi.
10: De vreo 10 ani am început să particip la marșul poștașilor și pe București sunt pe locul 1. Eu, de exemplu, eu pot să fac cursa mea care o am și o am foarte lungă, distanța mea de vreo, să zicem, 3 km, care nu mai bloc, nu mai gândă, mă ajută foarte mult la fizic.
6: Directoare de la Poșta Moldovei, Violeta Cojocaru și directorul Poștei României, Florin Valentin, spun că astfel de competiții consolidează echipele de poștași de pe ambele maluri ale Prutului.
11: Este un moment prin care urmărim să promovăm această profesie destul de veche, care este destul de importantă pentru societatea noastră, dar care este percepută aproape de fiecare din comunitățile noastre mai mult ca o tradiție. Vrem să ne arătăm că suntem o echipă solidară.
12: Este sărbătorită de toate companiile de poștă din lume, iar pentru noi în România avem și acest eveniment care nu are o dată fixă, dar care se desfășoară în fiecare an și este vorba despre Marșul Factorilor. Este o tradiție.
6: Ediția Marșul Factorilor Poștal din acest an a fost organizată sub egida centenarului primului zbor aeropoștal și comercial pe ruta București-Galați-Chișinău.
5: Persoanele care călătoresc peste hotare pot transporta doar cantități de medicamente destinate consumului propriu sau al membrilor familiei pe durata călătoriei. În cazul medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, acestea trebuie declarate înscris funcționarului vamal. Poliția de frontieră atenționează asupra necesității deținerii documentelor medicale justificative, inclusiv a prescripției în care să fie indicate denumirea medicamentului, doza administrată, durata tratamentului și recomandările medicului. Autoritățile precizează că medicamentele procurate peste hotare pot fi introduse în Republica Moldova doar dacă nu sunt supuse restricțiilor de circulație și sunt incluse în nomenclatorul de stat al medicamentelor. Acestea nu trebuie să fie destinate comercializării. Totodată, dacă valoarea medicamentelor transportate depășește 300 de euro în cazul transportului terestru sau 430 de euro în cazul transportului aerian, persoana este obligată să achite taxele prevăzute de legislație. Uniunea Europeană își ajustează calendarul extinderii și ar putea deschide până în vacanța de vară doar două clastere de negociere pentru Ucraina și Republica Moldova, în loc de cele 5 planificate inițial, relatează Euronews. Decizia este cauzată de lipsa de unanimitate între statele membre, în condițiile în care Ungaria refuză să semneze documentele comune necesare deblocării procesului. Deși este o procedură tehnică, blocajul reflectă rezervele Budapestei față de accelerarea aderării Ucrainei, pe care o consideră prea rapidă. Budapesta își motivează parțial poziția și prin protejarea statelor din Balcanii de Vest, aflate de mult timp în așteptarea integrării europene. Precizăm că Ucraina și Republica Moldova, care înaintează neoficial în tandem, au deschis claserul 1 valori fundamentale la 15 iunie, după o pauză de 2 ani cauzată de vetoul Ungariei. Au Autoritățile române au emis noaptea trecută un mesaj ro-alert pentru nordul județului Tulcea în contextul unor noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei, transmite Digi24. Ministerul Apărării Român a anunțat că un elicopter al forțelor aeriene române a monitorizat ținte aeriene aflate la aproximativ 31 de kilometri est de Sulina. Instituția precizează că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nici impacturi cu solul. La final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Urmează emisiunea de la 11 la 13 cu Mariana Langa. Bună, Mariana, ce ai pregătit pentru ascultători și cine este invitatul ediției de astăzi?
13: Te salut, Lucia, bună ziua, prieteni! Invitata noastră este interpreta Roxana, care își sărbătorește ziua de naștere. O vom felicita, vom afla ce înseamnă această zi pentru ea și vom vorbi despre cele mai noi proiecte artistice. Așadar, vă invit să rămâneți alături de noi în următoarele două ore. Deschidem emisiunea cu una dintre cele mai frumoase balade din repertoriul trupei Holograf. Ascultăm Suflet Pereche!
4: De la 11 la 13, cu

Am început ediția de astăzi cu Holograf. Suflet pereche este una din melodiile care au trecut frumos proba timpului. Lansată acum mai bine de 20 de ani, piesa rămâne și astăzi printre cele mai ascultate și apreciate din repertoriul trupei. Prieteni, am bucurat să știm că ne sunteți alături și vă reamintesc că ne puteți asculta pe Undele FM, dar și online pe radiomoldova.md, acolo unde muzica bună este la ea acasă. Ca de fiecare dată avem rubricile tradiționale ale zilei, inclusiv cea de psihologie. Astăzi vorbim despre impactul inteligenței artificiale asupra vieții de zi cu zi și despre modul în care aceasta ne influențează gândirea și comportamentul. Păstrăm atmosfera și mergem mai departe cu muzica. Ascultăm Taylor Swift, I Can Do It With a Broken Heart.

0: Am ascultat-o pe Taylor Swift cu una dintre cele mai îndrăgite piese lansate în 2024. Deși are un sound energic, melodia ascunde o poveste mai sensibilă, inspirată din perioada intensă a turneului ei mondial și din felul în care a reușit să meargă mai departe în ciuda momentelor dificile. Și dacă tot am deschis albumul muzical al zilei, vă invit să răsfoim și câteva pagini de istorie. Ce s-a întâmplat în timp pe data de 26 iunie, aflăm chiar acum din calendarul zilei împreună cu Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 26 iunie, în anul 1886, chimistul francez Henri Moissan a reușit să izoleze pentru prima dată fluorul, unul dintre cele mai reactive elemente chimice cunoscute. Descoperirea a fost rezultatul unor ani de cercetări dificile, deoarece fluorul reacționează imediat cu aproape toate substanțele și nu poate fi găsit în stare liberă în natură. Moissan a obținut fluorul prin electroliza acidului fluorhidric anhidru într-un aparat special conceput pentru a rezista reacțiilor extrem de agresive ale elementului. Reușita sa a rezolvat unul dintre cele mai mari provocări ale chimiei secolului al XIX-lea și a deschis calea pentru numeroase aplicații industriale și științifice. Pentru această realizare și pentru contribuțiile sale la dezvoltarea chimiei, Moissan a primit în 1906 Premiul Nobel pentru chimie. Astăzi, fluorul este utilizat într-o gamă largă de domenii, de la producerea materialelor speciale și a combustibililor industriali, până la compuși folosiți în stomatologie.
3: Salut, femeie, mâna ta. Întotdeauna muncitoare.
2: La 26 iunie, în anul 2013, la vârsta de 74 de ani, a murit poetul Dumitru Matkovski. Este recunoscut drept un simbol al mișcării de renaștere națională din Republica Moldova, iar liceul din comuna Badul Rașcov, de la 1 septembrie 2003, poartă numele poetului. În anul 2011 a fost lansat și organizat Festivalul Internațional de Poezie și Cântec Dumitru Matkovski. Tot în acest an, scriitorul a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de mare ofițer, categoria Literatură, de către fostul președinte al României, Traian Băsescu. Opera poetului cuprinde peste 50 de volume de poezii, proză și dramaturgie. Versurile sale au fost puse pe note de mai mulți compozitori, printre care Regretații soți, Ion și Doina, Alde Teodorovici, maestrul Eugen Doga, Mihai Dolgan, Constantin Rusnak.

La 26 iunie este marcată Ziua Internațională de Luptă împotriva consumului și a traficului ilicit de droguri, scopul căreia este conștientizarea pericolelor consumului de droguri, importanța prevenirii și a tratamentului dependenței de aceste substanțe.

0: Problema mondială a drogurilor este una complexă care afectează milioane de oameni din întreaga lume. În prezent, oamenii continuă să fie martori la crizele umanitare larg răspândite. Cei mai supuși riscului de a consuma droguri sunt tinerii cu vârsta de 15 și 35 de ani, mai ales din țările cu venituri mici. Conform studiilor, cea mai critică vârstă pentru a începe consumul este vârsta de 14 ani.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

prim pentru câteva clipe la data de 26 iunie. În anul 1956 s-a născut Chris Isaak, pe numele său complet Christopher Joseph Isaak, cântăreț, chitarist, compozitor și actor american, apreciat de public pentru vocea sa aparte și pentru melodiile cu aer romantic, inspirat de rock and roll-ul clasic al anilor 50 și 60. De-a lungul carierei, artistul a lansat numeroase albume și a cucerit milioane de ascultători din întreaga lume. Cel mai mare succes al său rămâne piesa Wicked Game, pe care o vom asculta în câteva clipe, una dintre cele mai îndrăgite balade ale ultimelor decenii. Interesant este că melodia a devenit un fenomen internațional la câțiva ani după lansare, odată cu apariția într-un film și datorită videoclipului care a rămas în memoria publicului. Astăzi, Chris Isaak este considerat unul dintre cei mai eleganți și autentici artiști ai muzicii americane, iar cântecele sale continuă să fie ascultate și apreciate de generații întregi.

0: emoțiile pe care aceasta ni le oferă, vă propun să vedem ce surprize ne rezervă agenda culturală în următoarele zile. Dacă încă nu v-ați făcut planuri, iată câteva evenimente pe care ar fi păcat să le ratați.
1: Agenda culturală.
0: Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu vă invită la spectacolul Frumoasa din Pădurea Adormită, celebrul balet în trei acte de Piotr Tchaikovsky. La pupitru dirijoral se va afla Svetlana Popov. Este o ocazie perfectă de a redescoperi farmecul, uneia dintre cele mai iubite povești din repertoriul baletului clasic. Teatrul Verde în acest weekend găzduiește concertul dedicat maestrului Gheorghe Mustea, intitulat 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe scenă va evolua Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea, într-un concert de amploare care celebrează întreaga sa carieră artistică. Invitați speciale ai serii, Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Jos, formațiile Acord, Catarsis, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți ai scenei muzicale. La Teatrul Național Mihai Eminescu aveți ocazia de a viziona spectacolul Cântec de leagăn de Dumitru Matkovski în regia lui Alexandru Kozub. Este o dramă profundă despre oamenii satului, despre greutățile, speranțele și valorile care ne definesc. Iar dacă preferați comedia, Teatrul Geneza Art vă invită la Familionul în regia Danielei Burlaca. O poveste de familie actuală, plină de umor, personaje savuroase și situații în care mulți dintre noi se vor regăsi. Un spectacol relaxant, ideal pentru o seară petrecută cu zâmbetul pe buze. Așadar, prieteni, indiferent de preferințe, agenda culturală a săptămânii are câte ceva pentru fiecare. Acum însă rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează rubrica de psihologie, dar nu înainte de a o asculta pe Tania Turtureanu, 5 minute.

0: Prieteni, după cum v-am promis, continuăm cu rubrica de psihologie. În ultimii ani, relația noastră cu instrumente precum ChatGPT a evoluat de la simplă curiozitate tehnologică la un veritabil partener cognitiv. AI-ul a devenit un asistent care nu doarme, un sintetizator de informații instantaneu și un partener de dialog disponibil 24/7. Totuși, această interfață fluidă ascunde provocări psihologice și intelectuale subtile care necesită o abordare conștientă. Mai multe aflăm de la Corina Boaghe, care a stat de vorbă cu un specialist.
1: La nivel pozitiv, utilizarea inteligenței artificiale poate funcționa ca un catalizator pentru creativitate și eficiență. Poate fi un interlocutor neutru pentru a testa argumente, a exersa discursuri sau a explora perspective opuse într-un mediu sigur fără judecată socială. Însă, pe măsură ce acest parteneriat se consolidează, apar riscuri psihologice legate de modul în care ne raportăm la autoritatea algoritmică. Interlocutoarea mea este Emilia Vorobiov, psiholog.
2: Nevoia noastră de conexiune nu a dispărut nicăieri. Și atunci noi vrem să o satisfacem și luăm telefonul în mână și începem să comunicăm cu ChatGPT. Și povestim acolo cum ne simțim. Sau dacă avem un conflict cu cineva, îi povestim acolo. Uite, am zis asta, asta, asta. Ce crezi? Și el ce o să zică? Desigur că el o să fie foarte compliant. El o să zică, clar că tu ești cea mai bună, clar că partenerul tău sau prietena ta a greșit, dar tu te-ai comportat bine. Dacă este antrenat să fie sincer maximal, o să ne zică, da, poți pe viitor să răspunzi altfel. Dar că noi oricum îi mai dăm încă niște întrebări sau îi mai povestim ceva așa încât el până la urmă oricum să fie de acord cu noi. Și noi ce facem? Suntem așa fericiți în bula noastră, unde eu și cu ChatGPT suntem cei mai buni prieteni, restul sunt inamicii noștri și asta este foarte periculos, pentru că astfel suferă relațiile, astfel noi nu învățăm nimic nou, noi nu învățăm din greșelile noastre, noi nu ne dezvoltăm. De ce avem nevoie dacă și așa ChatGPT spune că tu ești minunat așa cum ești? Da, noi suntem minunați așa cum suntem, dar că e important să învățăm să tolerăm frustrarea într-o relație, de exemplu. Uneori ChatGPT poate să ne spună omul ăsta e toxic, gata, pleacă din relație. Pe când e vorba despre o criză firească într-o relație care, dacă e depășită, relația devine și mai frumoasă. Nu vorbim despre situații grave, unde este abuz, violență, e clar. Deodată e nevoie de încheiat relația. Dar că nici măcar în cazul ăsta ChatGPT nu o să ne spună asta. Din contra, sunt cazuri grave. Peste hotare citisem un caz despre un tânăr care a fost îndrumat de ChatGPT să-și pună capăt zilelor, anume prin niște puncte bine explicate, ceea ce mi se pare extrem de grav. Și atunci, îndrumarea mea este să ne întoarcem înapoi la relații. Să folosim ChatGPT ca pe un jurnal digital unde ne scriem toate frustrările, toate emoțiile, dar să nu luăm sfaturile lui ca pe ceva 100% corect. Putem, de exemplu, să-l întrebăm ChatGPT, dar ce psihologi îmi recomanzi? Ultima vreme am beneficiari care zic că mi-a recomandat chatul să vin la dumneavoastră. Interesant. Bine că a recomandat asta, dar nu a spus, stai aici cu mine în chat, povestește-mi că eu te ajut cu toate. Mereu e vorba despre această limită între ce mă ajută și ce de fapt îmi dăunează. Pentru că nimic nu-i 100% bun sau 100% greșit. E vorba despre cantitate și frecvența cu care noi utilizăm un instrument sau altul.
1: În concluzie, inteligența artificială poate oferi informații, dar contextul etic, emoțional și decizia finală trebuie să rămână întotdeauna în sfera umană. Succesul utilizării acestor servicii pe termen lung va depinde nu de cât de mult ascultăm inteligența artificială, ci de cât de bine știm să continuăm să punem întrebările potrivite.
3: O cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.

0: Dragi prieteni, tocmai am ascultat una din cele mai noi piese lansate de Roxana, intitulată Îți mulțumesc, iar acum avem bucuria să o avem alături de noi la telefon. Și momentul este cu atât mai special, astăzi este ziua de naștere a artistei. Roxana, bine ai venit pe undele Radio Moldova și din partea noastră și ascultătorilor îți spunem un sincer și călduros la mulți ani!
1: O, ce plăcere! Extraordinar! Ce surpriză! Salutare! Salutare, națiune! Vă mulțumesc din suflet!
0: Roxana, înainte de a vorbi despre muzică, vreau să rămânem puțin în universul acestei zile speciale pentru tine. Când privești spre anul care a trecut și spre cel care începe astăzi, care sunt lucrurile pe care ți-ai dorit cel mai mult să le realizezi sau le trăiești, atât ca artistă cât și ca om?
1: În primul rând, să știți că astăzi sărbătoresc o zi specială. Pașaportul meu a mai îmbătrânit cu un an. Pașaportul a îmbătrânit. Eu nu. Eu rămân tânără și frumoasă. Eu, ce aș vrea să iau cu mine în anul viitor?
0: Da.
1: E corect, am înțeles?
0: Da, da, da.
1: Eu aș vrea să iau cu mine acest curaj, această forță cu care eu cândva încă am pornit să cânt, să aduc lumii fericire, să aduc lumii bucurie și tot cu ce m-a înzestrat Dumnezeu pe mine, să împărtășesc această bucurie cu toți care mă ascultă, cu toți care mă apreciază. Îmi doresc sănătate și forță să merg mai departe.
0: Cu Doamne ajută să fie. Iar dacă tot vorbim despre noi începuturi, se pare că la această aniversare vii tu cu un cadou pentru admiratori. Tocmai am ascultat una din cele mai noi piese ale tale, Îți mulțumesc. Cum s-a născut această melodie și ce te-a făcut să simți că acum este momentul potrivit pentru a o lansa?
1: Este acum momentul potrivit pentru a o lansa, pentru că este ziua mea și eu a fost concepută această melodie un an în urmă tot la ziua mea. Eu abia acum am lansat-o, dar ea s-a copt așa mult timp, pentru că de-a lungul anilor eu am lansat multe piese despre dragoste, despre țară, despre copii, despre vecini, despre tot ce vrei. Nu, însă și mi-am dorit foarte mult să-i mulțumesc Universului și lui Dumnezeu pentru tot ce am, pentru drumul parcurs până în acest punct. Pentru că noi toți, câteodată, trebuie să ne oprim și să ne uităm în urmă, da? La ce am realizat, să ne punem scopuri, ce avem de atins și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că putem să facem asta. Piesa asta este o recunoștință, da? Eu am adus o recunoștință Universului și lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Și nu doar lucruri bune, pentru că nu totul este roz. Îi mulțumesc și pentru oamenii care au venit în viața mea ca să-mi dea lecții. Îi mulțumesc și oamenilor care au rămas de-a lungul anilor alături de mine. Și îi mulțumesc pentru această forță interioară care, de fapt, trăiește în mine. Mulțumesc!
0: În spatele unui cântec există de obicei o echipă. Cine sunt oamenii care au contribuit la apariția acestei piese și cum a decurs colaborarea voastră?
1: Aurel Chirtoacă este cel care a scris melodia și Eugenia Andreeș Carabut este cea care a scris textul. Această piesă s-a născut foarte repede pentru că Aurel este un generator de melodii, un generator de emoție. El foarte bine m-a înțeles din prima de ce am eu nevoie. Eu pur și simplu i-am zis, Aurel, eu vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru viață. Și el zice, eu te-am înțeles. În două zile melodia a fost gata, iar de fapt aceste mesaje de recunoștință, aceste mesaje profunde, ele vin cumva mai repede, așa că Eugenia foarte repede mi-a dat textul și uite așa s-a născut această melodie frumoasă pe care azi, chiar acum ați ascultat-o.
0: Ascultându-ți muzica și urmărindu-ți evoluția, observăm că ai rămas fidel propriului stil. Într-o industrie în care tendințele se schimbă foarte repede, cum reușești să păstrezi echilibrul dintre ceea ce se cere și ceea ce te reprezintă cu adevărat?
1: Știi cum? Eu încerc să să fiu în două bărci. Fac muzică care
0: se cere,
1: pentru că da, să împac pe toți, pentru că până la urmă asta ne hrănește. Și o dată pe an Eu îmi permit să scot o piesă care, într-adevăr, în care totalmente mă regăsesc. Mă regăsesc totalmente. Uite, baladele astea care cu diapazoane mari, astea mă reprezintă pe mine. Și eu fac muzică și de petrecere, dar câteodată mă reîntorc și fac și pentru sufletul meu câte ceva, așa că eu să mă dizolv în această piesă.
0: De-a lungul anilor ai avut numeroase apariții, proiecte și colaborări. Dacă ar fi să alegi un moment care ți-a confirmat că ești pe drumul potrivit, care ar fi acela?
1: Nu este doar un moment, sunt multe momente din astea și chiar acest moment în care eu cu voi discut aici la Radio Moldova este unul din acele momente că eu o primesc ca o apreciere și ca o onoare că dumneavoastră m-ați sunat în ziua mea de naștere, n-ați uitat de mine și uite, toată țara mi-e martor, cât de mult mă bucur momentul ăsta. Aceste momente, deci, nu este doar unul, sunt momente în fiecare zi. Aplauzele publicului, mesajele publicului, aprecierile și chiar discuția asta cu voi mă bucură foarte mult.
0: Există artiști cu care ai împărtășit scena sau proiecte de care te leagă amintiri speciale? Pe care le porți și astăzi în sufletul tău?
1: Este o întrebare foarte, cum să zic, foarte interesantă. Eu am mulți colegi cu care fac duete. Eu cred că sunt campioană la duete în țara noastră, pentru că începând cu Ion Surucianu, că de acolo am început, a fost primul pas, și terminând chiar recent cu Aurel Chirtoacă, cu Serge Cuzencov, cu Geta Burlacu, cu Tatiana Cheghea, am duete și mă leagă o prietenie specială de acești oameni. Dar nu pot să spun cine este cel mai special pentru mine. Bine, nu știu dacă ați văzut videoclipul cu Tatiana Hegge și cu Cătălin Botezatu, dacă l-ați văzut. Suflet de femeie se numește acel proiect. Este un proiect care, într-adevăr, mi-a lăsat o amprentă adâncă în sufletul meu și pentru care sunt recunoscută și acum, pentru că au trecut ceva ani de atunci. Și însăși procesul de colaborare a fost unul foarte special și eu mă bucur că acest proiect face parte din viața mea.
0: Se spune adesea că succesul se măsoară în premii, vizualizări sau săli pline. Pentru tine, după toți acești ani de activitate, ce înseamnă cu adevărat succesul și când simți că munca unui artist este răsplătită?
1: Unui artist este răsplătită atunci când... Ce trebuie unui artist? Aplauze, așa? Atunci când artistul este chemat la bis, atunci este un moment absolut fantastic pentru fiecare artist, pentru că câteodată noi artiștii nu o facem pentru bani, dar eu cred că uneori aplauzele și aprecierea publicului contează mai mult decât ceva în plic. Eu vorbesc acum destul de serios.
0: Și
1: pentru mine este aprecierea publicului. În diferite forme.
0: Da. Și pentru că ne apropiem de finalul discuției noastre, mai ai o surpriză astăzi pentru ascultătorii noștri, o a doua premieră muzicală? Ce ne poți dezvălui despre ea?
1: Premiera muzicală este Cerul meu. La fel semnată de Aurel Chirtoacă. De data asta versurile le-a semnat Viorica Nagacevski și am filmat și un videoclip YouTube, Cerul meu se numește, este o ecranizare a unor gânduri minunate și frumoase a unei femei. Intrați și vedeți. Însă și am fost ghidați de acest text, pentru că eu n-am mai abordat niciodată așa temă. Deci spuneam că am cântat despre dragoste, despre tot ce se poate, dar uite că despre asta eu n-am cântat, pentru că pentru fiecare... Despre ce se cântă în această piesă? Pentru fiecare femeie vine o zi când știi că se mai poate să pui pe tine o rochie înflorată, să-ți prinzi la piept tot soarele de afară, nimic mai mult și în ochii tăi e vară. Pentru fiecare femeie trebuie să vină o zi când să lase totul la o parte și să trăiască cum vrea, să asculte ce își dorește, să primească plăcere de la viață și să se pună ea pe primul plan. Asta le doresc tuturor femeilor, pentru că eu așa am primit acest mesaj personalizat cumva și vreau să-l împărtășesc cu toate femeile care ne ascultă în acest moment.
0: O vom asculta și această piesă în doar câteva clipe, dar aș vrea să te întreb ce planuri are Roxana pentru perioada următoare. Vacanță și apoi iarăși la muncă?
1: Nu, din tâi munca și apoi vacanță, bine meritată. De fapt, mergem și ne permitem câteva escapade pe parcursul verii, pentru că asta mă încarcă foarte mult. Eu nu pot să stau 2 săptămâni într-un loc. Mie mi-e de ajuns 3 zile să stau undeva, să-mi încarc bateriile și iarăși la muncă. Și tot așa, eu așa văd vara mea în continuare. Deci, muncă combinată cu odihnă.
0: Așa. Roxana, îți mulțumim pentru această discuție caldă și sinceră. Încă o dată îți spunem la mulți ani, multă sănătate, inspirație și cât mai multe proiecte frumoase. Să ai parte de oameni dragi aproape și de aceea apreciere din partea publicului care te urmăresc cu mare drag. Te mai așteptăm cu mare plăcere pe undele Radio Moldova.
1: Eu vă mulțumesc din suflet, pentru mine a fost o surpriză extraordinară. Vă mulțumesc din suflet.
0: Și noi ne bucurăm. Noi, prieteni, ascultăm melodia interpretată de Roxana, Cerul meu. Facem o scurtă pauză pentru știrile orei 12, după care revenim cu muzică și alte subiecte. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Odihna dulce mult aduce, drumuri lungi și relaxare, uși deschise, evenimente și oameni, timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Federația Sindicală a Educației și Științei solicită Ministerului Educației și Cercetării clarificări, după ce modificările propuse la legea salarizării riscă să diminueze drastic sporurile lunare pentru titlurile științifice. Profesorii din universitățile care activează în regim de autogestiune financiară ar putea primi cu până la 2500 de lei mai puțin, urmarea reformei salariale inițiate de autorități. La ora actuală, angajații universităților la autogestiune primesc un spor lunar de 4.500 de lei pentru titlul de doctor habilitat și respectiv 4.000 de lei pentru titlul de doctor. În cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective din 22 iunie, secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Maia Sava, a precizat că sporul lunar pentru gradul profesional va crește doar în sume fixe, începând cu anul 2028. Astfel, pentru deținerea titlului științific sau științifico-didactic, plățile vor fi majorate între 900 și 1400 de lei. Pentru funcția de conferențiar universitar și conferențiar cercetător, majorarea va fi de la 600 la 1500 de lei. Iar pentru cea de profesor universitar, profesor cercetător și profesor habilitat, plățile vor crește de la 1100 de lei la 2500 de lei. Expoziția dedicată victimelor deportărilor amenajată în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău devine în această seară scena spectacolului 1946, pe care actorii Teatrului Republican Luceafărul îl vor prezenta începând cu ora 20. Evenimentul face parte din programul special al expoziției și este dedicat memoriei victimelor foametei organizate în din anii 1946-1947, una dintre cele mai tragice pagini din istoria noastră. Publicul este invitat să participe la acest moment de reflexie și comemorare și să aducă o lumânare în memoria victimelor foametei organizate și a tuturor celor care au avut de suferit în urma represiunilor sovietice. Europarlamentarul Siegfried Mureșan este varianta favorită a partidelor de dreapta pentru funcția de premier al României. Partidul Național Liberal ar putea propune candidatura lui, potrivit presei de peste Prut. Mureșan ar avea sprijin politic și de la USR cu UDMR. Pe de altă parte, PSD-ul se opune unui guvern cu participarea USR-ului și insistă pe candidatura lui Sorin Grindeanu. Președintele Nicu Șordan așteaptă soluția din partea fostei coaliției și va purta astăzi discuții cu liderii de partide. Dacă nu se va ajunge la consens, negocierile s-ar putea prelungi în weekend. Totuși, liderul de la Cotroceni își dorește un guvern instalat la Palatul Victoria până marți. Siegfried Mureșan este negociatorul Parlamentului European pentru bugetul Uniunii, iar fondurile pentru Republica Moldova sunt una dintre prioritățile sale. Organizația Maritimă Internațională a Organizației Națiunilor Unite a suspendat planul de evacuare a peste 11.000 de marinari blocați în strâmtoarea Ormuz, după ce o navă de marfă care traversa această rută maritimă a fost atacată, scrie BBC. Șeful organizației a declarat că mai multe nave au fost deja evacuate, însă agenția vrea să se asigure că garanțiile de securitate necesare vor rămâne în vigoare. Oficiali americani au declarat că Iranul a atras asupra navei. Totodată, organismul creat de Iran pentru administrarea strâmtorii a avertizat că navele care trec în afara rutelor desemnate nu vor avea garanții de siguranță. Cea de-a cincea rundă de negocieri dintre Israel și Liban, mediată de Statele Unite, continuă astăzi la Washington, după ce inițial urma să se încheie ieri, transmite AFP. Departamentul de stat american anunță că discuțiile sunt în desfășurare și vizează ajungerea la un acord între cele două părți. Între timp, gruparea Hezbollah acuză Israelul de încălcarea armistițiului după un atac cu dronă soldat cu 3 morți. La rândul său, armata israeliană susține că a eliminat combatanți ai grupării șiite. Potrivit surse citate, memorandumul de înțelegere dintre Iran și Statele Unite, semnat la 17 iunie, prevede încetarea ostilităților inclusiv în Liban. La final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Mai multe găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo. Folclorul și tradițiile populare sunt comori perene ale neamului. Un popor viu este acela care păstrează și promovează aceste nestemate. În cadrul emisiunii Din tradiții strămoșești, Silvia Zagoreanu prezintă Promotori de folclor, cu povești și muzică tradițională. În fiecare sâmbătă, la ora 14:05, fiți alături de cei dragi, fiți alături de Radio Moldova. Radio Moldova Promo. De la 11 la 13, cu Maria.

Mai am ascultat-o pe Norah Jones cu Running, una din melodiile lansate în 2024 de artistă. Este o piesă care îți dă senzația de calm și continuitate într-un ritm simplu, dar elegant, așa cum ne-a obișnuit interpreta de-a lungul carierei sale. Cu această stare relaxantă continuăm și noi emisiunea și rămânem alături de voi pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, pe frecvențele din toată Republica Moldova, iar pentru cei care ne ascultă online, suntem pe radiomoldova.md. Să mai ascultăm acum o melodie din playlistul zilei, Nelly Ciobanu, Dragostea Doare.

Dragilor, continuăm ediția. În ora a doua vom asculta și muzică clasică, și anume celebrul vals din Sinfonia Fantastică a lui Hector Berlioz, unul dintre compozitorii care au schimbat limbajul muzical al epocii romantice. Vom intra și în culisele muzicii internaționale pentru a descoperi lucruri interesante despre mari artiști. Vorbim astăzi despre Elena Paparizou, cea care a scris istorie la Eurovision și care rămâne una din vocile de referință ale scenei pop europene. Și vom continua ora cu un subiect extrem de actual, mai ales în această perioadă. Vorbim despre hidratare, despre cum ne protejăm în zilele caniculare și care sunt recomandările specialiștilor pentru un consum corect de apă pe timp de vară. Așadar, fiți aproape de noi, acum mai ascultăm o melodie, Edict Călătorul.

0: Hector Berlioz, temperament vulcanic, cu o mare dorință de a se impune în lumea artistică și cu o imaginație vie, a creat opere muzicale gigantice cu sonorități ample. Toată viața a rămas același artist înaripat și însetat de ideal. Lucrările sale îndrăznețe ca limbaj au trezit interesul contemporanilor, astfel încât numele lui Berlioz devine cunoscut în toată Europa. Din moștenire de creație a compozitorului romantic francez, Angela Rudenko ne propune să ascultăm astăzi un fermecător vals, partea a doua din Sinfonia Fantastică.
1: Revelații. 5 minute de muzică clasică.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, în constelația marilor compozitori romantici, se înscrie și Hector Berlioz, care a rămas în cultura muzicală franceză ca un adept al artei noi, expresie a sincerității și subiectivității. De la primele sale opusuri, neglijând canoanele clasice, compozitorul a demonstrat exces de imaginație și exuberantă pasiune. Muzica lui Berlioz este oglinda perfectă a omului și artistului înclinat spre exaltare și fantastic. A fost un bun orchestrator și un maestru al muzicii cu program. În Sinfonia Fantastică, Berlioz descrie câteva scene din viața unui artist. Partea a doua, intitulată Un bal, fiind unul din cele mai reușite exemple de lucrări programatice.

0: ieri împreună cu Cristina Galbici-Papuc descoperim poveștile din spatele marilor nume ale muzicii internaționale. Astăzi vorbim despre Elena Paparizou, artista care a adus Greciei prima și până în prezent singura victorie la Eurovision. Cum a început drumul său către succes? Care sunt momentele ce i-au marcat cariera și cum a devenit una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii pop elene? Aflăm în continuare!
1: Din culise, staruri internaționale.
2: Astăzi vorbim despre Elena Paparizou, una dintre cele mai cunoscute voci ale Greciei moderne. Născută pe 31 ianuarie 1982 în Suedia, într-o familie de origine greacă, Elena și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie, într-un mediu multicultural care avea să influențeze stilul artistic.

devenit cunoscută la începutul anilor 2000 ca membra a trupei Antic, un proiect muzical care combina elemente pop și influențe tradiționale grecești. Împreună au reprezentat Grecia la Eurovision în anul 2001, unde au obținut locul 3. Momentul definitoriu al carierei sale a venit însă în anul 2005, când Elena Paparizou a câștigat Eurovision Song Contest cu piesa My Number One, aducând Greciei prima victorie din istorie în competiție. Piesa a devenit rapid un hit internațional și a consacrat-o pe Elena ca artist solo.

talentul și pasiunea Elenei pentru muzică au ieșit la iveală la o vârstă relativ mică. La vârsta de 7 ani, ea a început să ia lecții de pian, balet și dansuri tradiționale. La vârsta de 13 ani, Paparizu s-a hotărât să devină cântăreață. Stilul ei muzical îmbină genul pop cu accente mediteranene, iar vocea sa puternică și expresivă a transformat-o într-un simbol al muzicii grecești contemporane. De-a lungul carierei, Elena a lansat numeroase albume de succes și a câștigat mai multe premii în industria muzicală.

Elena vorbește fluent greacă, suedeză, engleză, însă a studiat și franceza și spaniola. Artista a menționat că unul dintre visurile sale este să compună o melodie care să conțină cuvinte din toate limbile vorbite pe pământ.

Dincolo de scenă, artista este cunoscută și pentru implicarea sa în proiecte caritabile și pentru prezența constantă în televiziune ca jurat în emisiuni muzicale. Elena Paparizou rămâne până astăzi o voce reprezentativă pentru cultura pop europeană. Un exemplu de artist care a reușit să îmbine rădăcinile tradiționale cu succesul internațional.

0: informat și savurează vacanța cu Radio Moldova.
1: Prieteni, vara este anotimpul vacanțelor, al plimbărilor în aer liber și al zilelor petrecute la soare. Însă, odată cu temperaturile ridicate, apare și o întrebare importantă. Bem suficientă apă? De multe ori auzim recomandarea de a consuma 2 litri de apă pe zi. Specialiștii spun însă că necesarul de lichide diferă de la o persoană la alta și depinde de greutate, vârstă, nivelul de activitate fizică și, bineînțeles, de temperatura de afară. Ca regulă generală, organismul are nevoie de aproximativ 30-35 de mililitri de apă pentru fiecare kilogram de greutate corporală. Cu alte cuvinte, o persoană de 70 de kilograme ar trebui să consume în jur de 2 litri până la 2 litri și jumătate de apă pe parcursul unei zile. Problema este că mulți dintre noi așteptăm să apară senzația de sete pentru a bea apă. În realitate, setea este deja unul dintre primele semne că organismul începe să se deshidrateze. Durerile de cap, oboseala inexplicabilă, amețelile, lipsa de concentrare sau senzația de uscăciune a gurii sunt alte semnale pe care corpul ni le transmite și pe care ar trebui să nu le ignorăm. Vestea bună este că hidratarea nu vine doar din paharul cu apă. În această perioadă, fructele și legumele de sezon pot fi aleați de nădejde. Pepenele verde, castraveții, roșiile sau căpșunile conțin cantități importante de apă și contribuie la menținerea echilibrului hidric al organismului. Așadar, în zilele caniculare, nu uitați să aveți la îndemână o sticlă cu apă și să vă hidratați constant. Este unul dintre cele mai simple gesturi pe care le putem face pentru sănătatea noastră, mai ales în sezonul cald.

Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa, producătoarea Angela Rodenco și regizoarea Silvia Larionov, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Rămâneți aproape de Radio Moldova, urmează Radio Jurnalul Amiezii, iar de la 13:20, colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei dragi. Pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodgros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență reduse.

0: 0790 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Publicitate la Radio Moldova.
2: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
1: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul Amiezii, iată sumarul ediției. Numărul dosarelor de trafic de droguri este în creștere în Republica Moldova, susțin autoritățile.
4: Avem o creștere esențială a drogurilor scoase din circuit. Cei ce ține de marihuana avem plus 50% față de anul trecut. Cei ce ține de droguri sintetice PPP la fel avem plus 50%.
3: Președintea Maia Sandu a declarat că a aflat despre scandalurile de la Moldața din presă, iar abuzurile trebuie investigate.
5: Dincolo de faptul că am mințit în CV, am văzut și politicile salariale care, după mine, reprezintă un abuz clar și evident că aici instituțiile au ieșuat de mai multe ori.
3: Trei partide susțin candidatura lui Siegfried Mureșan la funcția de premier al României. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis avertizări de cod galben, portocaliu și roșu de caniculă pentru perioada 28 iunie-1 iulie. Numărul dosarelor de trafic de droguri este în creștere în Republica Moldova, iar traficanții folosesc metode tot mai sofisticate pentru a introduce substanțe interzise în țară. În primele 5 luni ale acestui an au fost pornite 714 cauze penale, cu aproximativ 150 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, susțin autoritățile. Totodată a crescut semnificativ și numărul de persoane ce consumă droguri, iar la finele anului trecut, la evidență, erau aproximativ 14.000. Cu detalii, Olga Mânzat.
6: Dependența de droguri poate afecta pe oricine, indiferent de mediul din care provine, iar recunoașterea problemei este cel mai dificil pas spre recuperare, susține Alexandru Șmiglu, consultant de la Egal la Egal, de la comunitatea terapeutică Inițiativa Pozitivă, care a trecut el însuși prin experiența dependenței. Acesta spune că a început să consume droguri la vârsta de 15 ani, deși provenea dintr-o familie bună. Alexandru Șmiglu afirmă că a încercat fără succes să-și schimbe locul de muncă, prietenii și chiar țara în care locuia, însă a reușit să renunțe la consum doar după ce a acceptat ajutorul specialiștilor și a urmat un program de reabilitare. În prezent, el îi consiliază pe tinerii care se confruntă cu aceeași problemă și spune că experiența personală îl ajută să câștige încrederea beneficiarilor.
7: În cel mai des cazuri, când vine persoana la consultație, îmi spune că e dezastru, la mine în viață e haos, nu pot să merg mai departe și am nevoie de ajutor. Atunci el intră în serviciu, în centru tranzitoriu, unde noi îl pregătim pentru reabilitare. După care el merge în centrul de reabilitare. Acolo facem un plan individual și încet, pas cu pas, el intră în regim care este acolo. Foarte important că el să vadă exemplu cineva care a trecut prin asta. Adică pentru persoane foarte mult înseamnă că, uite, eu văd că el a putut, înseamnă că și eu o să pot.
6: Tot mai mulți minori ajung în atenția medicilor narcologi, fenomenul consumului de droguri fiind mai amplu decât arată statisticile oficiale, susține medicul psihiatru narcolog de la Dispensarul Republican de Narcologie, Ana Constantin. Potrivit acesteia, în municipiul Chișinău, numărul minorilor aflați la evidență pentru consum de droguri a crescut de la 27 la 46 într-un singur an.
8: Cred că date statisticile neoficiale sunt mult mai triste și avem mult mai multe persoane, pentru că nu fiecare îndrăznește și nu fiecare, chiar părinții, să vină la medic narcolog, să vină la medic psihiatru. Eu cred că asta nu este o problemă lor. Cineva crede că nu a încercat, o să treacă, cineva crede, dar pentru ce să stric viața, el va fi la cumva așa anumită evidență, noi spunem mai corect supraveghere, ori monitorizare medicală și...
6: Traficanții de droguri devin tot mai inventivi în ascunderea și comercializarea drogurilor, susține șeful Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, Ruslan Cucu. El a mai precizat că o mare parte a comerțului cu droguri este organizată prin grupurile de pe aplicația Telegram, unde mii de utilizatori pot cumpăra și comercializa substanțe interzise. Deși autoritățile au transmis sute de solicitări către administratorii platformei, acestea au rămas fără răspuns. În aceste condiții, polițiștii și-au dezvoltat propriile metode de investigare pentru a documenta activitatea grupurilor criminale din mediul online.
4: Avem o creștere esențială a drogurilor scoase din circuit. Cei ține de marihuana avem plus 50% față de anul trecut. Cei ține de droguri sintetice PVP la fel avem plus 50%. În ultima perioadă au apărut droguri sare, PVP-ul sub formă lichidă. Ultima reținere care am avut-o a fost foarte ingenioși. Au trecut două controle vamale, mijlocul de transport, au ajuns pe mâna noastră în Republica Moldova, unde noi tot am efectuat percheziții, ca până la urmă am depistat că butoiul acela de plastic care îl ținem în portbagajul mașinii nu era motorină, dar era droguri sintetice sub formă lichidă. Doar asta am putut observa la moment când am scos din butoi câteva picături de acolo să vedem ce este acolo, deoarece mirosul era de motorină.
6: Ziua internațională împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri este marcată anual la 26 iunie, fiind instituită de Adunarea Generală a ONU în 1987. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Republica Moldova se confruntă cu provocări similare celor semnalate la nivel european. Datele arată o creștere a incidenței narcomaniei de la 44 de cazuri noi la 100.000 de locuitori în 2024 la 50,7 cazuri în 2025.
3: Ministerul Energiei va semna astăzi un contract pentru construirea liniei electrice Bălți-Suceava, un proiect de importanță strategică pentru securitatea energetică a Republicii Moldova și pentru conectarea deplină a țării la piața europeană de energie. Colega noastră Marina Negară se află acum la guvern și vine cu mai multe detalii despre ce prevede acest contract. Marina, bună ziua, te ascultăm!
0: Bun găsit, Lucia, bun găsit, stimați ascultători. Mă aflu acum la eveniment unde va avea loc semnarea acordului de proiectare și construcție a liniei electrice aeriene de 400 de kW Bălți-Suceava, care va interconecta municipiul Bălți și municipiul Suceava. Acesta este un proiect strategic care va consolida securitatea energetică a Republicii Moldova și va accelera integrarea țării în piața europeană de energie. Tot în cadrul acestui eveniment va fi semnat un acord de grant între Ministerul Energiei, Moldelectrica și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Grantul este oferit de Uniunea Europeană, iar valoarea totală estimată a proiectului este de 77 de milioane de euro. Proiectul va contribui la creșterea securității energetice și la sporirea stabilității alimentării cu energie electrică în întreaga regiune. Totodată, această investiție completează alte două proiecte majore de interconectare. Vorbim despre linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău, care urmează să fie pusă în funcțiune, și linia electrică aeriană Strășeni-Gutinaș, a cărei construcție va fi finanțată de Statele Unite ale Americii cu 130 de milioane de dolari.
3: Marina, îți mulțumim! Scandalul de la întreprinderea de stat pentru utilizarea spațiului aerian și deservirea traficului aerian Moldața a scos la iveală deficiențe în filtrele de control din instituțiile publice. Președinta Maia Sandu a declarat la o emisiune de la ProTV că au existat semnale privind posibile nereguli, inclusiv informații din partea Serviciului de Informații și Securitate, însă suspiciunile nu s-au confirmat. Potrivit șefei statului, au fost eșecuri în sistem de mai multe ori, care au permis ca fostul șef al companiei, Dumitru Vangheli, să obțină în mod abuziv această funcție și să distribuie banii publici extrem de generos. Ea a mai menționat că nu are nicio legătură cu angajarea verișoarei sale, Anastasia Taburceanu, la Moldața, care a încasat venituri exorbitante la întreprindere, relatează Francesca Gândea Manole.
9: Președinta Maia Sandu susține că a aflat din presă despre falsificarea CV-ului de către ex-directorul întreprinderii de stat Moldața, Dumitru Vangheli.
10: Eu am aflat din această investigație a ziarului de gardă și bineînțeles că s-a discutat această chestie la guvern. Domnul prim-ministru a dispus să se facă o investigație de ce, bine, omul și-a asumat pe proprie răspundere declarațiile pe care le-a făcut în CV, dar e clar că trebuia să se facă o verificare mai serioasă la momentul angajării.
5: chiar dacă cei care au organizat concursul spun că el s-a prezentat bine la concurs, dincolo de faptul că a mințit în CV, am văzut și politicile salariale care, după mine, reprezintă un abuz clar și evident că aici instituțiile au ieșuat de mai multe ori.
9: Ea a menționat că Agenția Proprietății Publice i-a cerut dovezi lui Dumitru Vanghelie referitor la ce a scris în CV, ceea ce nu s-a întâmplat și această situație a fost un motiv să fie eliberat din funcție. Un alt scandal de la Moldața a vizat-o pe verișoara președintei Anastasia Taburceanu, angajată în calitate de purtătoare de cuvânt cu un venit lunar de 120.000 de lei, deși ar fi activat de la distanță.
5: Nu am nicio legătură cu această angajare, nu am recomandat-o, nu am fost informată, nu am fost consultată, respectiv vis-a-vis de această angajare. Eu am aflat din investigațiile de presă despre faptul că a fost angajată fără concurs și despre salariul pe care l-a primit. Și e clar că nu a putut să livreze un comunicator pentru o sumă de 120.000 de lei. Deci nu-mi imaginez ce poate să livreze un comunicator la Moldața pentru așa o sumă, așa cum nu pot să-mi imaginez ce poate să livreze un șofer care a primit 60.000 de lei pe lună. Singurii oameni care trebuie să aibă salarii mari și competitive la nivel internațional sunt controlorii. De ei depinde siguranța spațiului aerian.
9: Președinte a recunoscut că e un caz în care s-a ieșuat pe toată linia, pentru că nu au fost verificate corect lucrurile, iar abuzurile trebuie investigate. Amintim că directorul întreprinderii de stat Moldața, Dumitru Vangheli, a fost demis din data de 22 iunie ca urmare a revocării mandatului de către Consiliul de Administrație și pierderii încrederii fondatorului. Decizia a survenit în urma unei investigații a ziarului de gardă, care a scos la iveală includerea în CV-ul acestuia a unor date false privind experiența și studiile în aviație, precum și nereguli la angajarea și promovarea în întreprindere a unor persoane apropiate. Potrivit investigației RAIS, Anastasia Taburceanu, verișoară cu președintea Maia Sandu, a câștigat peste 1 milion de lei în mai puțin de un an de la angajarea în funcția de purtătoare de cuvânt la Moldața, în medie peste 75.000 de lei pe lună. În 2026, remunerarea Anastasiei Taburceanu a crescut semnificativ, depășind 120.000 de lei pe lună. Ulterior, Agenția Proprietății Publice a dispus efectuarea unui control detaliat la Moldața privind respectarea cadrului legal în procesul de salarizare, pe fondul unor sesizări publice legate de nivelul de remunerare. Totodată, autoritatea a extins verificările și către alte 21 de societăți cu capital de stat.
3: Șefa de cabinet a președintelui Parlamentului, Tatiana Batin, a demisionat. Igor Grosu a anunțat astăzi că Batin a plecat din funcție pe fundalul scandalului legat de salariile de la Moldața, unde sora sa, Anastasia Taburceanu, ar fi ridicat peste 1 milion de lei în mai puțin de un an. Speakerul a calificat gestul drept o demisie de onoare. Plecarea Tatianei Batin, care este și verișoara președintei Maia Sandu, vine la scurt timp după ce sora sa și-a anunțat retragerea de la întreprinderea de stat Moldața. Șeful legislativului a lăsat să se înțeleagă că demisia a fost un pas necesar pentru a păstra integritatea instituției. Acesta a spus că știa despre gradul de rudenie a Tatianei Batin cu șefa statului și că acest aspect nu ar fi fost un impediment pentru a face echipă. Mișcarea Alternativa Națională cere retragerea proiectului de politică fiscală de pe agenda guvernamentală și reluarea consultărilor cu toate instituțiile interesate. Solicitarea a fost transmisă în cadrul unui protest organizat astăzi în fața Parlamentului. Potrivit reprezentanților opoziției, reforma propusă de Ministerul Finanțelor este defectuoasă și trebuie regândită, deoarece efectele acesteia vor afecta în primul rând populația vulnerabilă. Deputata Olga Ursu a solicitat o comunicare mai eficientă pentru a adapta inițiativa la realitățile moldovenești.
11: Noi nu negăm faptul că reformele sunt necesare, cele reale, dar vrem ca ea să fie consultată și atât timp cât această reformă fiscală este criticată absolut de toți. Este criticată inclusiv de miniștri care sunt în actualul guvern, ceea ce înseamnă că nici cu ei nu s-a discutat reforma dată. Cu siguranță MAN pledează pentru retragerea în întregime a acestei reforme.
3: Potrivit Ministerului Finanțelor, proiectul urmărește simplificarea sistemului de impozitare, stimularea investițiilor și reducerea evaziunii fiscale. Forma finală a proiectului urmează să fie definitivată după încheierea consultărilor cu reprezentanții mediului de afaceri, cu autoritățile locale și societatea civilă. Europarlamentarul Siegfried Mureșan este varianta favorită a partidelor de dreapta pentru funcția de premier al României. Partidul Național Liberal propune candidatura lui, a anunțat liderul formațiunii Ilie Bolojan cu puțin timp în urmă.
12: Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene.
3: Mureșan are sprijin politic și de la USR cu UDMR, a spus președintele USR, Dominic Friț.
13: Și noi la USR am avut o ședință a Biroului Național în care am votat susținerea acestei propuneri. Siegfried Mureșan este un europarlamentar experimentat, un economist cu multă experiență și de negociere și de făcut bugete.
3: Pe de altă parte, PSD-ul se opune unui guvern cu participarea USR-ului și insistă pe candidatura lui Sorin Grindeanu. Președintele Nicu Șordan așteaptă soluția din partea fostei coaliției și va purta astăzi discuții cu liderii de partide. Dacă nu se va ajunge la consens, negocierile s-ar putea prelungi în weekend. Totuși, liderul de la Cotroceni își dorește un guvern instalat la Palatul Victoria până marți. Siegfried Mureșan este negociatorul Parlamentului European pentru bugetul Uniunii, iar fondurile pentru Republica Moldova sunt una din prioritățile sale. Cea de-a cincea rundă de negocieri dintre Israel și Liban, mediată de Statele Unite, continuă astăzi la Washington, după ce inițial urma să se încheie ieri, transmite AFP. Departamentul de stat american anunță că discuțiile sunt în desfășurare și vizează ajungerea la un acord între cele două părți. Între timp, gruparea Hezbollah acuză Israelul de încălcarea armistițiului după un atac cu drone soldat cu 3 morți. La rândul său, armata israeliană susține că a eliminat combatanții ai grupării șiite. Potrivit sursei citate, memorandumul de înțelegere dintre Iran și Statele Unite, semnat la 17 iunie, prevede încetarea ostilităților, inclusiv în Liban. Comisia Europeană urmează să propună restricționarea acordării statutului de refugiat pentru ucrainenii care nu au dreptul legal de a părăsi țara, în special pentru bărbații aflați la vârsta de serviciu militar, potrivit unui înalt oficial citat de Digi24. Măsura s-ar aplica exclusiv noilor solicitanți și nu ar afecta persoanele care au primit deja protecție în Uniunea Europeană. Propunerea ar urma să fie prezentată astăzi de Comisia Europeană. Sursa citată precizează că în Ucraina, bărbații cu vârste între 23 și 60 de ani nu pot părăsi în general țara din cauza legii marțiale, iar cei între 25 și 60 de ani sunt supuși serviciului militar obligatoriu. Acum urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Efim Ignat.
14: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Pe parcursul a 3 zile, Chișinăul va găzdui cea de-a doua etapă a campionatului european de rugby 7, divizia trofea a doua competiție valorică din Europa. Aproximativ 400 de sportivi din 24 de țări vor disputa 68 de meciuri pe stadionul Dinamo din capitală. Echipa feminină de rugby a Republicii Moldova va evolua într-o grupă alături de reprezentativele Muntenegrului, României și Ungariei. La masculin, haiducii vor face parte dintr-o grupă cu Elveția, Danemarca și Ungaria. Marea revenire în lotul național este cea lui Igor Mișin.
15: Eu de 2 ani nu am mai reprezentat Republica Moldova în calitate de jucător, dar acum, cumva, antrenând băieții, în procesul de antrenament eram implicat

0: 4 puncte și sunt calificați mai departe. Germania a câștigat grupa cu 6 puncte, tot cu același număr de puncte, dar cu un gol averaj mai slab. Selecționata Coastei de Fil de s-a situat pe locul secund. În ultimul meci din grupă, echipa din Africa a învins naționala statului Curaçao cu scorul de 2-0. Selecționatele Japonei și Suedia au terminat la egalitate, scor 1-1 în grupa F a Cupei Mondiale, astfel că ambele echipe merg mai departe. Grupa însă a fost câștigată de selecționata Olandei după ce a învins formația Tunisiei cu scorul de 3-1. Tunisia pleacă acasă după 3 înfrângeri și 12 goluri primite, fiind singura echipă care și-a schimbat antrenorul în timpul competiției. Naționala Turciei a încheiat turneul final din America cu o victorie de palmares. Jucătorii din țara Semilunei au învins dramatic echipa Statelor Unite ale Americii cu scorul de 3-2 pe Los Angeles Stadium. Cu acest succes, echipa lui Montella mai salvează din onoarea afectată de eșecurile cu Australia și Paraguay, care trimit Turcia acasă. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
1: La final, datele despre vreme. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis avertizări de cod galben și cod portocaliu de caniculă pentru zilele de 28 și 29 iunie. Pentru 30 iunie și 1 iulie este prognozat cod roșu de caniculă cu temperaturi maxime care ar putea ajunge până la 40 de grade. Autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare în orele de vârf, consumul regulat de lichide și atenție sporită pentru copiii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Ați ascultat radiojurnalul La Miezii, prezentat de Lucia Vulpe. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Daniela German. Bună, Daniela, ce subiecte ai pregătit pentru ediția de astăzi?
2: Salutare, Lucia, bun găsit, stimați radioascultători. Astăzi, la Zi de Zi, discutăm despre Programul Național de Dezvoltare a Turismului, obiectivele și măsurile prevăzute în document. Apoi, despre educație vom vorbi, mai exact despre învățământul dual, și domeniul sănătate este în vizor, cum spune Lucia, despre caniculă vom discuta și noi la Zi de Zi, cum ne protejăm în această perioadă fierbinte, dar și ce sfaturi au salvatorii pentru cei care merg la scăldat. Despre toate aceste subiecte aflați pe parcursul ediției până la ora 16. Audiție plăcută!
3: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Republica Moldova își propune să transforme turismul într-un sector competitiv și atractiv, capabil să contribuie semnificativ la dezvoltarea economiei naționale. În acest sens, guvernul a aprobat Programul Național de Dezvoltare a Turismului, Turism 2029, documentul strategic care va ghida dezvoltarea industriei în următorii 4 ani. Detalii în subiectul ce urmează. Guvernul a aprobat Programul Național de Dezvoltare a Turismului pentru anii 2026-2029, Turism 2029. Acesta urmărește transformarea turismului într-un motor de creștere economică, capabil să atragă mai mulți vizitatori, să genereze venituri suplimentare pentru afaceri și comunități și să creeze noi locuri de muncă în întreaga țară. Andrei Chistol, șeful Direcției Turism din cadrul Ministerului Culturii.
1: În primul rând, ca și temei, prezentul program se bazează pe Strategia Națională de Dezvoltare Moldova Europeană, care are angajamente clare de integrare europeană, de aliniere la standardele internaționale, standardele europene.
0: Printre prioritățile asumate se numără dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice, formarea și pregătirea specialiștilor din domeniu, promovarea ofertei turistice prin soluții digitale moderne și consolidarea competitivității Republicii Moldova ca destinație turistică.
1: Prin acest program ne propunem să venim cu abordări targetate pe dezvoltarea turismului vitivinicol în continuare, care este unul din motoarele oferte noastre turistice, dacă aș putea spune așa. Pe de altă parte, să promovăm și să dezvoltăm capacitățile instituțiilor de a dezvolta ecoturismul, de a dezvolta turismul cultural și sigur că de a dezvolta turismul medical, care este o nișă nouă importantă, la fel cum este și cea de dezvoltare a turismului de tip MICE.
0: Documentul abordează turismul ca sector economic strategic, cu impact direct asupra dezvoltării regionale, exportului de servicii, investițiilor, antreprenoriatului local și promovării patrimoniului cultural și natural.
1: Prin această abordare de valorificare a patrimoniului nostru cultural, urmărim și obiective care țin de integrarea patrimoniului cultural, integrarea componentelor de patrimoniu cultural în circuitul turistic național și în circuitul turistic internațional. Deja avem mai multe trasee turistice, deja avem mai multe produse, dacă doriți, turistice sau elemente ale patrimoniului cultural care sunt parte a circuitului internațional. Ne dorim ca această abordare să fie una continuă și să urmărească promovarea pe deplin acestui potențial.
0: Un element nou prevăzut în Programul Național de Dezvoltare a Turismului pentru anii 2026-2029 este alinierea țării noastre la standardele europene de turism sustenabil, subliniază Andrei Chistol.
1: Avem câteva obiective aici. În primul rând, să armonizăm acele criterii de sustenabilitate și acele standarde internaționale care sunt acceptate la nivel internațional în ceea ce ține de domeniul turismului. Pe de altă parte, să dezvoltăm mecanisme de finanțare pentru dezvoltarea afacerilor în domeniu, sustenabilă afacerilor din domeniu și sigur să dezvoltăm mai departe serviciile turistice și să fie într-adevăr servicii acceptabile. Pe de altă parte, avem mai multe elemente care țin de dezvoltarea destinațiilor, de dezvoltarea ofertei și aici vom veni și cu programe de finanțare dedicate a dezvoltării acestor domenii, dezvoltării afacerilor în domeniu și sigur că aceste programe de finanțare vor oferi suport financiar pentru antreprenorii din domeniul, din industria turismului, pentru a se dezvolta și pentru a promova mai bine aceste elemente de patrimoniu.
0: Pentru realizarea acestui program este prevăzut un buget de 618,2 milioane de lei. Prin măsuri planificate, autoritățile estimează creșterea contribuției turismului la economia națională și crearea a 5.000 de noi locuri de muncă.
1: La fel vom interveni și în consolidarea capitalului uman și sprijinirea antreprenorilor. Noi, sigur că în ultimii ani am investit mult în dezvoltarea acestor capacități, dar sigur că este important să continuăm. Intervenim cu măsuri noi atât pentru antreprenorii din domeniu, cât și pentru acei care facilitează ghidii turistici sau pensiunile locale sau muzeile locale care trebuie să fie antrenate într-un proces mai modern, dacă doriți, de dezvoltare și de consolidare a capacităților.
0: Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova va coordona și monitoriza implementarea programului, contribuind la valorificarea potențialului turistic al țării și la dezvoltarea durabilă a economiei naționale.

0: ultimii ani, Republica Moldova a devenit tot mai vizibilă pe harta turistică europeană datorită vinăriilor premiate, peisajelor rurale autentice, festivalurilor și patrimoniului cultural. Noul program de dezvoltare a turismului, despre care discutam și mai devreme, își propune să consolideze această tendință și să creeze condiții necesare pentru ca turismul să devină unul dintre sectoarele importante ale economiei. Despre câteva aspecte ce urmează a fi implementate, am discutat cu Ana Sandra, director interimar al Oficiului Național al Turismului. Vorbind în contextul Programului Național de Dezvoltare a Turismului, Turism 2029, doamna Sandra, turismul rural, cultural și vitivinicol sunt prezentate drept piloni ai dezvoltării turistice în următorii ani. Ce schimbări ar trebui să observe turiștii și antreprenorii locali până la finalul perioadei de implementare a programului?
1: Turismul rural reprezintă, de fapt, motorul economic principal pentru statele moldovenești, deoarece ele generează venituri directe în comunitățile locale. Prin rețelele de pensiune, agroturismul descentralizat veniturile dinspre capitală, totuși spre regiuni, oferind locuri de muncă și stimulând totodată producția locală de alimente artizanale și meșteșugărești. Dacă vorbim la nivel național, pentru susținerea turismului rural, un rol esențial îl au programele gestionate de ODA, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, care ofer granturi și instrumente de suport pentru întreprinderile mici și mijlocii din turism, inclusiv în ceea ce ține de digitalizare, retehnologizare, internaționalizare. Aceste programe contribuie semnificativ la creșterea evident a competitivității pensiunilor turistice, agențiilor de turism și altor operatori din sector. În același timp, AIPA sau Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură susține dezvoltarea turismului rural prin acordare de subvenții pentru pensiuni agroturistice și pentru diversificarea activităților economice în mediul rural, ceea ce facilitează crearea de produse turistice autentice susținute prin Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și a Mediului Rural. Un alt instrument care este la fel important, Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, gestionat de UNIDRL, și care finanțează proiecte de infrastructură turistică, contribuind la dezvoltarea destinațiilor și la îmbunătățirea accesibilității către obiectivele turistice prin agențiile de dezvoltare regională din țară. Complementar, programul Satul European, de care cred că toată lumea deja auzit, sprijină modernizarea localităților cu potențial turistic prin investiții în infrastructură locală. Și ce ține de turismul cultural și vitivinicol, ele reprezintă două dintre cele mai importante, de fapt, ramuri ale industriei turistice de Republica Moldova, contribuind în mod absolut semnificativ la promovarea imaginii țării, la dezvoltarea economiei locale, evident, și valorificarea patrimoniului nostru național. De exemplu, brandul de țară vinul Moldovei, o legendă vie, este cel mai eficient ambasador acum de cehotare, când vorbim despre vinuri, deci patrimoniul vitivinicol plasează Moldova pe harta turism mondial de nișă, adică noi aici putem să menționăm evenimentul precum Ziua Națională a Vinului, a cursurile nocturne ca la purcare care se organizează vernisajul vinului sau alte festivaluri.
0: Toate aceste evenimente, festivaluri, șezători, chiar și evenimente sportive. Sigur. Despre toate aceste evenimente, oamenii trebuie să cunoască, poate turiștii din străinătate. Vreau să vorbim și despre promovarea digitală ca un accent important în dezvoltarea și promovarea destinației Republicii Moldova. Care sunt piețele externe pe care mizează Oficiul Național al Turismului și prin ce instrumente intenționați să creșteți vizibilitatea Republicii Moldova pe plan internațional? Cum vă propuneți să ajungeți la mai mulți turiști în străinătate ca informație?
1: Da, deci evident că promovarea Republicii Moldova ca destinație turistică se realizează printr-un mix complex de instrumente și activități de marketing menit să crească vizibilitatea țării pe piețele externe și să atragă un număr tot mai mare de vizitatori. În acest proces sunt utilizate diverse platforme de promovare, inclusiv participarea la expoziții, știrguri internaționale de turism, organizarea de tururi informative pentru profesioniști din industrie și reprezentanții ai mass media, precum și implementarea mai multor campanii de promovare integrate pe piețele prioritare. În prezent, cele mai importante piețe surse pentru Republica Moldova sunt România, deci aproape 70%, este Germania, Spania, Regatul Unit, precum și statele Baltice, deci Lituania, Letonia și Estonia. Deci aceste piețe prezintă un interes strategic datorită conexiunilor culturale, economice, accesibilității transportului și interesului tot mai mare din ultimul timp pentru destinațiile autentice, sustenabile vizitabile și, evident, mai puțin cunoscute. Și ținând de participare la expoziții internaționale de turism, aceasta oferă oportunitatea de a prezenta oferta turistică a Republicii Moldova unui public larg, format din tur operatori, agenții de turism, investitori și turiști potențiali, evident. Un rol important îl au și tururile informative organizate atât pentru agenții de turism internațional, cât și pentru jurnaliști, influenceri, vloggeri, blogeri și creatori de conținut. Anume, aceste vizite permit participanților să descopere direct produsele și experiențele turistice ale țării, contribuind ulterior la includerea Republicii Moldova în catalogele de călătorie și la promovarea sa în presa internațională și platformele digitale. De asemenea, promovarea Republicii Moldova evident că va beneficia de o prezență mai amplă în presa internațională, specialitate prin articole, reportaje, materiale editoriale care vor evidenția patrimoniul cultural, tradițiile autentice, turismul tivinicol, gastronomie locală și oportunități de ecoturism și turism local. Turistul devine tot mai pretențios și tot mai căutător de ceva ce nu a mai avut, ceva inedit. Astfel, promovarea internațională contribuie la creșterea numărului de vizitatori și la dezvoltarea economică a comunităților locale și la creșterea competitivității sectorului turistic național.
0: Despre câteva dintre măsurile prevăzute în Programul Național de Dezvoltare a Turismului a fost interviul cu Ana Sandra, director interimar al Oficiului Național al Turismului. Patrimoniul cultural rămâne unul dintre pilonii importanți ai dezvoltării turismului, iar un loc reprezentativ în acest sens este Muzeul de Arheologie de la Orheiul Vechi, care aduce în prim plan istoria milenară a regiunii. Detalii despre acest muzeu în câteva minute aici la Zi de Zi. Până atunci, Discover Moldova împreună cu Ethno Republic și surorile Osoianu.

0: Acoperim Moldova și în continuare. Patrimoniul cultural și istoric al țării noastre reprezintă una dintre cele mai importante resurse pentru dezvoltarea turismului. Printre locurile care atrag anual mii de vizitatori se numără și Orheiul Vechi, un complex unic ce îmbină peisajele naturale cu istoria. Despre Muzeul de Arheologie de acolo este subiectul ce urmează. Situat la intrarea în rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, muzeul este amplasat chiar în interiorul valului de apărare, o reconstrucție spectaculoasă a sistemului defensiv din perioada lui Ștefan cel Mare, cu rădăcini încă din secolul al XIII-lea. Cu palisade din lemn, șanțuri și straturi istorice vizibile, construcția devine o poartă către patrimoniul nostru. Astfel, muzeul trezește curiozitatea vizitatorilor chiar de la intrare, prin forma clădirii. Vadim Șerban, specialist arheolog principal, în cadrul rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi.
1: Este propriu-zis o reconstrucție a unui val de apărare. Dacă ne uităm aici, ne este împinat foarte bine landșaftul natural cu cei și, spunem noi, strategii sau aspect militar. Primul rând, dacă ne uităm, avem o pantă abruptă în zona de sud, în zona de nord o altă pantă abruptă. Ca urmare, strategica, cineva să pătrundă, pe unde ar putea. Doar prin zona aceasta, doar este o zonă plată. Ca urmare, ce a rămas? Construcția unui val cu un zid, propriu-zis cu un șanț de apărare. Aici, ca urmare, pătrunderea este destul. V-ați uitat cât de din vedem lucrurile atunci care nu erau mai puțin amenajate din punct de vedere militar, ca urmare să cerești așa o zonă, este mult mai dificil. Dacă vă uitați bine în afară, se vede și în zona cealaltă, adică în mod natural s-au păstrat anumite din nivelări de pământ. Ca urmare din nivelările cele ce reprezint, tot sunt niște urme a unui val. A fost construit în perioada Hoardei de Aur. Vorbim secolul 13-14, el ulterior a fost reamenajat în perioada lui Alexandru cel Bun, ceva se vorbește că și în perioada lui Ștefan cel Mare reamenajat.
0: În Muzeul Arheologic, epoca medievală, sunt prezentate exponate autentice, descoperite de specialiști în arealul rezervației Orheiul Vechi. Toate sunt amenajate pe categorii și perioade, ne explică arheologul Vadim Șerban.
1: Aici avem un șir de vase și un șir de lucruri de diferite ordine, adică atât de uz casnic cât și de uz împine. Avem ceva epeducte propriu-zis, tot care se atribuie hoarde de aur. Avem un șir, de exemplu, amfore bizantine, adică e vorba de secolul 5-6 după Hristos. Avem diferite vase mai simple care se atribuie atât și culturii moldovenești, cât și hoarde de aur, croate la roată, diferite obiecte de metal, cum ar fi acolo plug, avem diferite seceri.
0: Toate obiectele descoperite sunt atent analizate de specialiști, unele restaurate, altele expuse în forma în care au fost găsite, întrucât s-au păstrat intacte.
1: Este un sigiliu simplu, el aici se înfierbântă și ca urmare se pune pe cal. Adică aici este o ștampilă pentru cal, ca el se evidențiază clar că, bine, calul aparține zonei date sau ceva de genul dat. Este găsită tot în cadrul rezervației Orheiul Vechi.
0: Într-una dintre vitrine strălucește o impresionantă colecție de monede din Evul Mediu.
1: Monede atât din perioada lui, inclusiv din Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, și marea parte a monedelor aparțin hoarde de aur. Dacă vă uitați, aveți diferite monede cu diferite inscripții. Avem un șir de monede care, astea sunt monede false, adică bătute și au încercat să le imite pe cele reale. Bine, sunt diferite tipuri, chiar inclusiv cele din străinătate, avem ceva din Ungaria, din Imperiul Austro-Ungar.
0: Iar perioada Evului Mediu Timpuriu este reflectată în Muzeul Arheologic de la Orheiul Vechi printr-un șir de vase, confecționate prin diferite tehnici, ne explică Vadim Șerban.
1: Avem, adică, primele vase datate aproximativ Evul Mediu Timpuriu, secolul 6-10. Aceste vase sunt un pic mai timpurii, cam printre primele vase, adică după Antichitate. Nu vedem o decădere a materialului arheologic, adică propriu-zis a produsului, și ca urmare, cam așa, avem primele vase, adică ne uităm că ele nu sunt făcute la roata olarului, sunt făcute de mână.
0: Iar vestigiile ce țin de domeniul militar sunt expuse într-o altă vitrină.
1: Vârful săgeți, ele sunt diverse după formă, ele au evoluat de la cele mai simple, poți zicem, la cele mai compuse, adică de la diferite forme.
2: Secolul 6-10, da?
1: Da, Evul Mediu Timpuriu.
0: Într-o altă parte a muzeului găsim o colecție de vase de uz casnic, realizate prin diferite tehnici, ornamente, colorate, ce demonstrează dibăcia meșterilor de cândva.
1: Aici tot avem o ceramică, dar dacă ne uităm, avem anumite linii incizate. Aici este urmele prelucrării la roata orlarului. Adică inițial vasele se prelucrează bine, s-au început a prelucra, se făceau de mână, funcționau, dar vedem că are o formă neregulată. Ulterior, după descoperirea roatei orlarului, s-au început a face vase o formă mai exactă. Chiar acolo sunt, ați văzut, amfori destul de mari, care permiteau ulterior diversitatea lor să fie mult mai mare. Fiecare are anumite incizii, au un simbolism oarecare.
0: Mergând mai departe, excursia la Muzeul de Arheologie de la Orheiul Vechi continuă lângă un stand cu bijuterii din secolul XIV.
1: Avem diferite bijuterii, vorba în primul rând simple inele, adică de la simple la sofisticate, inele cu buclă, care primiteam au diferite decoruri, cum ar fi cel de exemplu cu un fel de coroană. Avem inele de tâmplă, 2018 s-a găsit două morminte, aici chiar unde vă duceți la Mănăstirea Peșteră. Pe drum acolo s-au găsit două morminte, practic la suprafață și aveau în zona tâmplă, că aveau toate aceste inele fixate una în alta. Asta este o brățară din diferite mărgele, dar atribuite mai multe culturi. Fiecare are anumite incizi, anumite chestii. Dacă ne uităm, că, de exemplu, mărgica cea mai mare, are anumiți ochișori, se vede acolo. Păi se numește chiar mărgică cu ochi de pe un.
0: Zona Orhiului Vechi este recunoscută și pentru aspectul său spiritual, inclusiv prin descoperirile arheologice de aici.
1: Pe exemplu, de cruci care descoperite din material diferit, avem biserici, inclusiv ruinele bisericii medievale, în secolul XIV avem mai la vale, care avansa așa, este ruinele de biserici, și acolo s-au găsit așa crucele diferite din bronz, din piatră de scoică.
0: Muzeul Arheologic Epoca Medievală este unul dintre cele mai recente obiective turistice inaugurate la Orhiul Vechi. Vă îndemnăm atunci când ajungeți în zonă să descoperiți istoria la fața locului. Stimați ascultători, mai multe despre Muzeul de Arheologie de la Orhiul Vechi puteți afla duminică în cadrul emisiunii Popas Turistic, începând cu ora 10 și 5 minute. Patrimoniul și destinațiile turistice ne oferă motive să pornim la drum, iar felul în care ne trăim weekendul sau concediul depinde și de starea noastră interioară. Despre pregătirea emoțională pentru vacanță vorbim în scurt timp la Zi de Zi.

0: Deși concediul ar trebui să fie o perioadă de relaxare, unii ajung să-l petreacă stresați și obosiți. Pregătirea emoțională este importantă, așadar, pentru a ne bucura pe deplin de acest timp. Despre cum ne organizăm nu doar bagajele, dar și starea de spirit pentru vacanță, am discutat cu psihologul Zinaida Soroceanu.
1: Deși așteptăm vacanța, atunci când suntem în vacanță ne este poate mai complicat pentru unii să ne detașăm de rutina zilnică. Doamna Soroceanu, cum ne pregătim mental pentru vacanță și cum ne deconectăm cu adevărat de tot ce înseamnă rutina de serviciu?
2: Atunci când noi vorbim despre vacanță, ar trebui că noi rutina zilnică să o schimbăm și în mare parte, dacă asta e sigur, e posibil, să nu ne ocupăm de treburile cele care ne consumă sau sunt de treburi de serviciu. Deci aici e mega important că noi să finalizăm toate ciclurile care le avem neterminate și să delegăm anumite lucruri și să fim siguri că lucrurile merg bine. Per general, de ce ar presupune un concediu? Poate un somn mai bun, poate o alimentație mai potrivită, poate să ne ocupăm de sănătatea noastră, poate să mergem, de exemplu, la mare, la munte, ca să schimbăm anturajul.
1: Ce rol joacă vacanța în calitatea relațiilor de cuplu sau de familie?
2: Atunci când noi avem relații funcționale, aceasta ne dă posibilitatea ca noi încă mai mult să întărim și să intrăm într-o profunzime în relație. Deci asta e despre ceea că noi ne interesăm de persoana, ci încercăm să facem mici plăceri sau poate facem lucruri care de mult ne-am planificat, petrecem timp împreună și atât aici e important ca noi să știm că, practic, concediile sunt cele mai memorate momente în viața noastră, pentru că noi facem ceva neobișnuit. Și atât aici e important ca noi să construim concediu astfel că el anume chestiile astea să memoreze și să avem amintiri care, ulterior, folosind aceste amintiri, deci noi putem să menținem relația caldă. Atunci când relațiile sunt disfuncționale, deci aici trebuie să avem în vedere niște riscuri, pentru că dacă noi, de exemplu, în relația asta disfuncțională fugim de relație la serviciu, nu contează că s-ar fi copilul sau ar fi o relație de cuplu, noi, de fapt, ne pupăm cu realitatea în momentul ăsta. Și foarte des concediu, în sensul dat, se transformă într-o luptă continuă în care eu nu doar când vin de la serviciu mă pup cu realitatea, dar eu realitatea asta o trăiesc zi de zi și ore în ore în șir. Deci aici mie că e important ca voi să nu abordați subiecte care cu siguranță vă vor genera conflict. Adică să încercați să mizați mai mult pe lucrurile care cu siguranță sunt pozitive și atunci când noi încercăm să încălzim relația din nou, deci aici e despre ceea că eu poate fac niște momente plăcute, mă interesează să fac mărunțișuri din astea plăcute, poate fac o cină dacă, de exemplu, mă rog, bărbat, femeie, nu contează că nu vorbim despre gen. Atunci când vorbim despre copii, poate mergem undeva unde copilul și-a dorit sau încercăm să dăm la o parte toate conflictele astea și să luăm relația drept una nouă proaspătă.
1: Doamna Soroceanu, de ce uneori când revenim din vacanță suntem mai obosiți decât am plecat? Ce trebuie să facem în vacanță așa încât revenirea la serviciu să fie cu adevărat una plăcută și să ne simțim cu adevărat odihniți?
2: Dacă noi să luăm eventual că oamenii în concediu fac reparație sau iată chiar și atunci când ai relațiile disfuncționale, deși și evident că asta foarte mult consumă. Deci aici atunci când încercăm să ne alegem o vacanță, deci e important ca noi să fim mai degrabă de ce ne aduce nou resortul. Și atât fiecare persoană ar trebui să știe cam ce ar trebui să fac ca să se simtă bine. Și pentru fiecare asta e diferit. Deci eu știu, mie îmi trebuie liniște. Deci eu îmi iau o zi sau două în care eu stau singură sau merg undeva. Sau cineva are neapărat nevoie, de exemplu, să meargă la distracție. Deci fiecare are resortul lui. Și important e aici să aranjăm lucrurile așa ca fiecare să aibă posibilitatea să-și facă reconfigurarea asta mentală.
1: Ce rol are spontanietatea în vacanță spre deosebire de planificarea strictă?
2: Sunt oameni care pentru ei spontanietatea este un stres. Și foarte mulți oameni nu acceptă surprizele astea instantanee pentru că trebuie să aranjezi programul sau în dependență de ce, cum este rutina zilnică sau cum derulează lucrul. Eu, spre exemplu, sunt o persoană care programul meu depinde în mare parte de mine și mie mi-e ușor spontan, de exemplu, să-mi organizez o ieșire sau o escapadă. Dar sunt oameni care sunt legate de proiecte și evident pentru ei e stresant. Și aici e important, da? Sunt oameni care spontan le este bine și o să o accepte și o să fie tot ok, dar sunt oameni care trebuie să programeze și atunci când noi, de exemplu, suntem într-o familie și mergem împreună, deci asta e un lucru că noi trebuie să găsim mijlocul ăsta potrivit pentru fiecare.
0: Ați ascultat un interviu cu psihologul Zinaida Soroceanu. Fie că plecăm la munte, la mare sau pur și simplu luăm o pauză de la agitația cotidiană, vacanța înseamnă odihnă pentru minte, trup și suflet. Pentru unii este vacanță, dar pentru alții, în special pentru adolescenții, absolvenți de gimnaziu și liceu, este o perioadă în care aleg unde să-și continue studiile. 13:56 urmează știri la Radio Moldova, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a doua ediției vom discuta despre învățământul dual. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 14:00.

0: greu.
1: Un flash mob antidrog și mai multe activități de informare au fost organizate astăzi în capitală, evenimente dedicate prevenirii consumului de substanțe interzise. Studenții de la medicină și reprezentanții organizațiilor implicate în reabilitarea persoanelor dependente au vorbit despre riscurile consumului de droguri și au lansat un apel către tineri să spună nu stupefiantelor. Svetlana Bogatu a fost alături de ei și ne relatează mai multe.
2: De Ziua Internațională de Combatere a Consumului și Traficului Ilicit de Droguri, Vladimir Dodon, șef de secție în cadrul organizației Inițiativa Pozitivă și fost consumator de stupefiante, povestește cum a reușit să-și învingă dependența și să urmeze un program de reabilitare.
3: Scena narco în Republica Moldova este altă în comparație cu anii 90. Dacă în anii 90 trebuia să ai contact cu dealerul, la momentul de față este necesar pur și simplu să ai telefon. Asta e una. A doua, drogurile la moment sunt foarte ușor de administrat pe diferite căi.
2: Ce v-a ajutat pe dumneavoastră să ieșiți din acest cerc al consumului de droguri și ar putea să-i ajute și pe alții?
3: Este important și ceea ce am retrăit eu singur, asta o atitudine umană față de mine. Persoanele care mi-au acordat susținerea, ajutor, în primul rând s-au atârnat la mine ca la o personalitate, ca la un om. Și asta mi-a dat o încredere să fac primul pas. După aceea e foarte important să fie o abordare completă. De la tratament fizic, detoxifiere, analize, așa un screening, după asta un tratament psihosocial care poate să preseze diferite servicii. Este important să fie profilaxie primară, unde în școală elevii li se vorbește despre consumul droguri, despre consecințele. Și asta să nu fie învățătorii sau cineva din poate partea medicală, dar persoanele care au fost în acea problemă, care o cunosc, care au rătrăit-o și pot să se împărtășească ceea ce s-a întâmplat în viața lor.
2: Mesajul transmis de Vladimir Dodon și de către colegii săi din cadrul asociației Inițiativa Pozitivă este susținut și de către tinerii din comunitatea Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu.
4: Pavel Tisaru, sunt student la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Noi vom distribui și cliente și totodată avem pregătit și un atelier de acordare a primului ajutor, pentru că printre consumatorii de droguri, cum știm toți, deseori se întâmplă și diferite probleme de sănătate, cum ar fi stopurile cardiace sau obstrucția căilor respiratorii, și noi acum vom învăța pe toți participanții la acest eveniment cum să prevină și cum să acorde primul ajutor în aceste situații.
2: Combaterea consumului de stupefiante se află în atenția autorităților, care promovează în prezent strategia națională în domeniul drogurilor și adicțiilor, afirmă reprezentanta Ministerului Sănătății Aurelia Popov. Potrivit acesteia, documentul pune accent pe prevenirea consumului, dezvoltarea unor metode moderne de tratament și reintegrarea socială a persoanelor afectate. Cu alte cuvinte, se urmărește trecerea de la intervenții fragmentate la o abordare complexă care să ofere într-un singur loc întregul pachet de asistență.
5: Foarte

0: să fie direcționat, dar să întâlnească toate serviciile într-un loc.
1: Potrivit autorităților, cei mai expuși riscului consumului de substanțe interzise sunt adolescenții și tinerii. Specialiștii avertizează că consumul de droguri poate avea consecințe grave, de la probleme de sănătate și abandon școlar până la dificultăți de integrare socială, violență și implicarea în activități infracționale.

0: Pentru că astăzi marcăm Ziua Internațională împotriva consumului și traficului ilicit de droguri, aducem în atenție un subiect care preocupă tot mai mult societatea: consumul de substanțe interzise în rândul copiilor și tinerilor. Specialiștii spun că prevenirea, informarea corectă și intervenția timpurie sunt esențiale pentru reducerea riscurilor și oferirea sprijinului necesar celor aflați în dificultate. În acest sens, la Chișinău a fost lansată linia telefonică fierbinte Stop Drog, dă sens vieții tale, destinată persoanelor care au nevoie de consiliere și îndrumare. Cum funcționează acest serviciu și cine poate apela, aflăm de la Alina Chiperi.
1: Problema consumului de droguri în rândul minorilor este una care necesită implicarea autorităților, a părinților și a comunității, declară Mariana Belibov, metodist în cadrul centrelor comunitare pentru copii și familii din cadrul Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului.
2: Lipsa unor mecanisme accesibile de informare, consiliere și orientare reduce posibilitatea intervenției timpurii și crește riscul dezvoltării dependenților și al comportamentelor asociate. În acest sens și cu această misiune, Direcția Generală Protecția Drepturilor Copilului a instituit linia telefonică Stop Drog, dă sens vieții tale, ca serviciu special.

0: specializat de suport, prevenire și referire. Inițiativa vine din partea primăriei Chișinău în cadrul Planului Municipal de Acțiuni pentru anii 2026-2027 privind prevenirea consumului de substanțe nocive și psihotrope. Scopul acestei campanii ar fi prevenirea consumului de substanțe nocive și psihotrope, identificarea timpurie a situațiilor de risc, acordarea suportului psihologic inițial, orientarea și referirea către serviciile specializate.
1: Noua linie telefonică este destinată nu doar copiilor și adolescenților, mai adaugă specialista.
0: Linia fierbinte antidrog este un serviciu specializat de informare și consiliere destinat copiilor, tinerilor și părinților, disponibil gratuit și confidențial. În cadrul acestei linii telefonice vom asigura recepționarea solicitărilor privind consumul de droguri și alte substanțe psihoactive, evaluarea situațiilor semnalante, acordarea suportului primar și referirea beneficiarilor către serviciile competente, în conformitate cu legislația în vigoare. Beneficiarii ar fi copiii și adolescenții, tinerii, părinții, reprezentanții responsabili legali, specialiști din domeniul educației, sănătății și protecției copilului.
1: Specialiștii care răspund la apeluri oferă informații și sprijin.
0: Funcționarea liniei fierbinte este asigurată de coordonatorul serviciului și operatorul serviciului. Beneficiarului îi se oferă consiliere primară, informații privind efectele consumului de droguri, recomandări pentru reducerea riscurilor, suportul emoțional, informații privind serviciile disponibile la nivel municipal. Așa cum am mai menționat, este asigurată confidențialitatea apelanților. Echipa de specialiști implicați în activitatea serviciului este obligată să respecte confidențialitatea informațiilor obținute în exercitarea atribuțiilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
1: Schimbările de comportament, precum retragerea socială, scăderea rezultatelor la învățătură sau neglijarea aspectului personal, nu trebuie ignorate. În astfel de situații, părinții, elevii și profesorii sunt încurajați să solicite ajutorul specialiștilor.

0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: Rezultatele la examenul de gimnaziu au fost afișate, primele note la bacalaureat au venit și ele, dar pentru părinții și absolvenți urmează o perioadă deloc ușoară, completarea dosarelor și alegerea drumului de mai departe. Exact în această perioadă de decizii, sâmbătă 27 iunie, se organizează Ziua Învățământului Dual. Despre cum se îmbină școala cu afacerile, discutăm astăzi cu Silviu Gâncu, șef al Direcției Politici în domeniul învățământului profesional tehnic și învățării pe tot parcursului vieții din cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Domnule Gâncu, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Domnule Gâncu, au fost afișate rezultatele, emoțiile au mai trecut, dar acum familiile stau la masă și își fac planuri pentru viitor. Pentru că un tânăr care se uită la notele lui și se întreabă ce urmează, de ce ar fi învățământul dual o alegere bună și nu doar o variantă, așa să zicem, de rezervă. Și tot aici vreau să vă întreb și să ne spuneți prin ce se diferă mai exact o școală duală de o școală profesională clasică.
2: Da, într-adevăr, noi așa am gândit că atunci când elevii vor afla rezultatele la examenul de gimnaziu, să-i invităm la un eveniment în Chișinău și Stăuceni, unde să aibă oportunitatea de a discuta cu instituțiile de învățământ, de a vedea în principiu ce înseamnă o meserie, care este specific cu ei și în principiu cum pot ei să îmbrățișeze o anumită meserie. Din perspectiva învățământului dual, noi din 2014 am inițiat acest proiect, un proiect destul de grandios, cu impact sporit asupra atât a companiilor cât și a elevilor, în special prin prisma beneficiilor care le oferă această formă de instruire. Din această perspectivă avem peste 230 de companii care sunt deschise să primească tineri. Tinerii pot merge în aceste companii, pot învăța, pot lucra, în același timp și, desigur, pentru munca care o prestează, sunt remunerați cu un salariu minim pe economie raportat la timpul efectiv lucrat. Noi am discutat cu tinerii din sistemul învățământului dual, ei sunt foarte mulțumiți, durata de studii este doar de 2 ani, acces la această formă de învățământ o au atât absolvenții de gimnaziu cu sau fără susținerea examenului de gimnaziu și atunci așteptăm toți tinerii, în special mâini în Chișinău și Stăuceni, pentru a se informa și a-și lua o decizie corectă față de viitorul lor.
1: Așa, pe 27 iunie, tinerii și părinții sunt așteptați la eveniment. Știm că mulți părinți încă au temeri sau prejudecăți când aud de școală profesională, preferând să-și trimită copiii la facultate chiar pe specialități, specializări unde se angajează mai greu. Ce le spuneți acestor părinți, domnule Gâncu? Șansele, care sunt șansele reale de angajare după ce termine o școală duală?
2: Deci toți cei care termină o școală duală sunt primiți în cadrul companiilor. Deci nu există un elev care să absolvească învățământul dual să nu aibă un loc de muncă, pentru că însăși această formulă de dual, companie se implică pentru că are nevoie de tineri pregătiți. Iar această pregătire se întâmplă în cadrul companiei și tuturor tinerilor, companiile le oferă opțiunea de a lucra. Deci, din această perspectivă, în eventualitatea unui tânăr de doar 16 ani, merge la companie, învață 2 ani, la vârsta de 18 ani deja este angajat. Desigur că aceasta nu îi limitează de a-și continua studiile și de a avansa în acest domeniu și nu trebuie neapărat ca părinții să privească această alegere, ori școală profesională, ori universitate. Elevul oricum poate să ajungă în dependență de traseul care îl urmează, fie că merge liceu, școală profesională sau colegiu.
1: Dacă ne uităm pe piața muncii de la noi, care sunt cele mai căutate meserii în acest sistem? Unde este cea mai mare nevoie de brațe de muncă și de specialiști?
2: Avantajul nostru sistemului educațional este că brațe de muncă sunt necesari peste tot. Practic, noi am ajuns în situații când companiile fac orice pentru a-și lua un specialist. Din această perspectivă, rămâne doar la latitudinea tinerilor, în dependență de domeniile care le plac lor, pentru a-și alege o companie care ei doresc într-un domeniu care dorește, fie că este, spre exemplu, domeniul automobilistic sau, spre exemplu, la meserii de bucătar, tehnologie alimentației publice, turism, în principiu spectrul nostru este destul de larg, avem aproape 70 de programe de formare profesională în învățământul dual, din care elevul poate să aleagă și, desigur, sunt aproape peste 200 de programe în general în învățământul profesional tehnic.
1: Deci alegerea este mare. Mulțumesc mult, domnule Gâncu, pentru aceste informații și detalii. O zi bună în continuare vă doresc. La revedere!
2: La revedere!
1: Stimați ascultători, vă reamintesc că în direct am discutat cu Silviu Gâncu, șef al Direcției Politici în domeniul învățământului profesional tehnic și învățării pe tot parcursul vieții din cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Așadar, dacă aveți acasă un absolvent de gimnaziu sau de liceu și vreți să vedeți cum arată o meserie învățată direct la locul de muncă, sunteți așteptați sâmbătă pe 27 iunie la Centrul de Excelență în Transporturi din Chișinău sau la Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Stăuceni. Succes tuturor celor care pornesc pe acest drum, iar noi vom continua la zi de zi cu un exemplu de la Soroca, unde elevii îmbină studiile teoretice cu cele practice.

0: Învățământul profesional tehnic devine tot mai atractiv pentru tinerii care își doresc o meserie și un loc de muncă sigur. Pentru anul de studii 2026-2027, Guvernul Republicii Moldova a aprobat peste 12.000 de locuri bugetare în școlile profesionale, colegii și centrele de excelență. Tot mai mult accent se pune și pe învățământul dual, care le oferă elevilor posibilitatea de a îmbina studiile cu practica în întreprinderi. Amănunte în reportajul Angelinei Căldare.
1: La școala profesională din municipiul Soroca, în noul an de studii, sunt așteptați aproximativ 100 de elevi, care vor avea posibilitatea să învețe una dintre cele patru profesii oferite de instituție. Profesorii spun că viitorii elevi vor beneficia de condiții moderne de instruire, ateliere dotate cu echipamente necesare pentru pregătirea practică și săli de clasă renovate.
2: Cunoaștem cu toții că profesia de cusător este o profesie foarte solicitată, atât la noi în Republică, cât și pe scotarile ei. Elevii școlii profesionale au toate condițiile pentru a însuși profesia dată. Avem orele de teorie unde care le petrecem în orele de clasă și avem două ateliere care sunt dotate cu utilaj performant pentru petrecerea instruirii practice. Toate utilajele și toate confecțiile care se confecționează la noi în atelier, elevii școlii le demonstrează atât în incinta școlii cât și în afara școlii. La fel, elevii de la profesie de cusător petrec practică de producere la întreprindere orașului. Avem anul acesta o parte din elevi, practică o petrec chiar și în afara orașului. Toți elevii sunt remunerați cu o bursă suplimentară în afară de bursa care este lunară a școlii noastre. Îi așteptăm pe cei doritori de a învăța această profesie, pentru că este o profesie destul de interesantă și destul de solicitată.
3: Aici este laboratorul meseriei operator-operatoare pentru suport tehnic la calculatoare. Acest laborator este dotat cu 15 calculatoare la care elevii își pot îndeplini sarcinile în timpul lucrului practic. Avem truse, avem toate echipamentele necesare ca ei să-și poată realiza sarcinile legate de mentenanță și asamblarea calculatoarelor. Respectiv, avem calculatoare cu sisteme de operare care noi învățăm cum să le instalăm, cum să le configurăm, cum să le întreținem ca durata lor de viață să fie mai mare. Și la fel avem prin simulatoare, avem lucru care putem să realizăm pentru rețele de calculatoare. La fel învățăm cum se configurează echipamentele pasive și active la o rețea de calculatoare, cum să întrețin și tot ce e legat de securitatea digitală a calculatoarelor.
4: Este cât de importantă este această profesie?
3: Este o profesie importantă și actuală pentru copiii care își doresc să-și facă studiile și să îmbrățișează domeniul IT și tehnologia IT.
1: Într-o perioadă în care tot mai mulți agenți economici caută muncitori calificați, școlile profesionale rămân o alternativă importantă pentru tinerii care vor să-și construiască o carieră și să se angajeze rapid după absolvire. Ivan Luța, directorul școlii profesionale din Soroca.
5: Școala profesională Soroca oferă patru programe de formare profesională. Este vorba despre bucătar, controlor calitatei produsei alimentare, operator suport tehnic calculatoare și cusător-cusătoreasă. Aceste patru programe au fost incluse în proiectul pentru comanda de stat și se vor regăsi în planul de admitere în sesiunea 2026. Ca instituție de învățământ profesional tehnic secundar, desigur că oferim bursă de studii tuturor elevilor. Trei categorii de burse. Se oferă cazare în cămin, se oferă alimentație gratuită pentru toți elevii. De asemenea, avem dotate laboratoare și ateliere în care elevii își realizează orele de instruire practică. Ceea ce se deosebește de alte forme de învățământ profesional tehnic este că elevii au posibilitatea să consolideze abilitățile practic săptămânal, deoarece orele de instruire practică, conform orarului, au loc cel puțin o dată în săptămână. Astfel, elevii devin mai pregătiți și la absolvirea programelor de 2 ani, ei pot să se încadreze foarte ușor în câmpul muncii. În acest sens, instituția are și contracte de colaborare cu toți operatorii economici din regiune, astfel că elevii anual realizează stagiile de practică în producție, unde elevii fac cunoștință cu mediul real de muncă și astfel iarăși contribuim la încadrarea mai ușoară a elevilor în câmpul muncii.
1: Procesul de admitere la programele de formare profesională tehnică va fi organizat în 79 de instituții. În anul curent sunt disponibile în total 20.761 de locuri, dintre care 8.479 sunt locuri cu taxă de studii. Admiterea în instituțiile de învățământ profesional-tehnic se va desfășura conform calendarului aprobat pentru anul de studii 2026-2027 și va începe la 20 iulie. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

0: fac masteratul și să activez în domeniu.
1: Admiterea în universitățile din Republica Moldova în anul 2026 va începe pe 27 iulie. Procesul se va desfășura online, iar viitorii studenți vor afla rezultatele pe 8 august. Admiterea are loc concomitent la toate universitățile și se desfășoară în două sesiuni.

Ora 14 și 55 de minute, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea 3 a ediției îi veți cunoaște pe câțiva elevi de 10, absolvenți care au obținut nota maximă la toate examenele de bacalaureat. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 15.

0: Moldova Promo. Grădinarul bun se cunoaște după recoltă. Într-o lume modernă se cultivă și la sat și la oraș. La Radio Moldova revenim la rădăcini și la muncile de altă dată, cu povești și povețe în fiecare sâmbătă. De la ora 10 și 5 minute, intrăm în grădina lui Vasile. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Republica Moldova va crea până în anul 2030 stocuri de urgență de produse petroliere echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri nete. Deputații au votat astăzi în lectura a doua legea care introduce această obligație. Procesul de constituire a stocurilor va avea loc treptat până la 30 iunie 2034 pentru a evita presiuni financiare asupra bugetului public și a mediului economic. Totodată, 75% din cantitatea totală a stocurilor de urgență este constituită din benzină și motorină. Aproximativ 60% din volumul total al stocurilor trebuie păstrat pe teritoriul Republicii Moldova, însă unele stocuri pot fi depozitate și în afara țării, în baza unor acorduri bilaterale încheiate cu statele gazdă. Astfel, consumatorii din Republica Moldova vor putea fi aprovizionați cu produse petroliere chiar și în situații de criză sau în cazul unor disfuncționalități majore pe piață. Având în vedere că în țara noastră consumul anual estimat de benzină, motorină și GPL este de aproximativ 1,1 miliarde de litri, costul mediu anual pentru cetățeni și economie destinat constituirii stocurilor de urgență în perioada 2026-2030 este estimat la 528 de milioane de lei pe an. Doi minori au murit înecați în lacuri din raioanele Drochia și Nisporeni în seara zilei de ieri. În apropierea satului Ochiul Alb din raionul Drochia, o fată de 10 ani a intrat în apă împreună cu mai mulți copii, iar la un moment dat a început să se nece. Un prieten a reușit să o scoată la mal, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața. Un alt caz a fost înregistrat în apropierea satului Soltenești din raionul Nisporeni. Un adolescent de 17 ani a căzut într-un bazin de acumulare a apei destinat intervențiilor în caz de incendii. Persoana care îl însoțea a cerut ajutorul localnicilor, iar mai mulți bărbați l-au scos din apă, însă acesta nu a mai putut fi salvat. Amintim că tot ieri, o adolescentă de 13 ani s-a înecat în lacul Ivancea din municipiul Soroca, după ce a mers la scăldat împreună cu fratele mai mic, fără supravegherea părinților. State de pe flancul estic al NATO avertizează că Rusia ar pregăti o posibilă provocare în statele baltice sau în Polonia, cu scopul de a testa coeziunea alianței, relatează The Guardian. Potrivit unor surse occidentale, există îngrijorări că Moscova ar putea recurge la astfel de acțiuni în contextul presiunilor interne generate de atacurile ucrainene cu drone asupra unor regiuni rusești, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg. O sursă politică de rang înalt dintr-un alt stat NATO a declarat că există informații potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin ar planifica acțiuni împotriva statelor baltice. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este vizată de o nouă investigație privind respectarea normelor de transparență, după ce executivul comunitar a refuzat să facă publice mesajele schimbate într-un grup privat de discuții cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și alți lideri europeni, relatează Digi24. Ancheta a fost deschisă de Ombudsmanul European în urma solicitării unei publicații olandeze de a avea acces la corespondență. Comisia Europeană și-a motivat refuzul prin faptul că publicarea mesajelor ar putea afecta relațiile Uniunii Europene cu state terțe. Potrivit presei internaționale, investigația ar putea dura mai multe luni. Japonia a evacuat peste 2 milioane de persoane și a emis avertizări privind inundațiile și alunecările de teren pe fondul apropierii taifunului Mekala, informează Reuters. Furtuna, clasificată în prezent una tropicală, se deplasează către sudul Japoniei după ce a trecut pe lângă Taiwan, unde ploile torențiale au paralizat o parte a țării și au afectat aproximativ 6 milioane de oameni. În Japonia, ploile abundente și vânturile puternice au afectat deja mai multe regiuni din sud și vestul țării. La final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova Promo. Un om sănătos este un om împlinit. Primul pas începe cu informarea. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 9:30 de minute, află cum să-ți redobândești stare de bine la emisiunea Sănătate pentru Toți.

0: Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: Este ora 15:06. Bine v-am regăsit. Emisiunea Zi de zi continuă la Radio Moldova. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre metodele de protecție pe timp de caniculă. Avem și sfaturi din partea salvatorilor pentru cei care merg la scăldat. Detalii în scurt timp. Audiție plăcută!

0: Moldova intră sub un val de caniculă, iar temperaturile vor urca la valori de până la 40 de grade. Meteorologii au emis avertizări, cod galben, cod portocaliu și cod roșu, valabile în perioada 28 iunie, 1 iulie. Potrivit autorităților de meteorologie, în zonele aflate sub cod galben, temperatura maximă a aerului va ajunge la 33-35 de grade Celsius. În raioanele vizate de cod portocaliu, mercurul din termometre va urca până la 38 de grade, iar în cele aflate sub cod roșu se vor înregistra temperaturi de 39-41 de grade Celsius. Nici nopțile nu vor aduce mai multă răcoare. Meteorologii avertizează că temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade, fenomen specific așa numitelor nopți tropicale. În aceste condiții, specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare în orele de vârf, consumul frecvent de apă și evitarea efortului fizic intens în aer liber. Alte informații aflați din subiectul realizat de Galina Alcaz.
1: Apa reprezintă peste 60% din greutatea corpului nostru și deține un rol important în numeroase funcții vitale. Hidratarea adecvată semnifică cantitatea potrivită de lichide pentru a menține funcționarea optimă a organismului, ne explică medicul gastroenterolog doamna Margareta Surlar.
2: Corpul uman este alcătuit din mai mult de 60% de apă, care se găsește în toate celulele și este necesară pentru ca acestea să funcționeze corect.
1: Apa este esențială pentru numeroase procese biologice, inclusiv reglarea temperaturii, transportul nutrienților și eliminarea toxinelor. O hidratare corespunzătoare sprijină sănătatea articulațiilor, a pielei și îmbunătățește digestia.
2: Apa este folosită pentru a menține temperatura corpului, pentru a lubrifia articulațiile. Ea ajută la eliminarea toxinelor și a rezidurilor din corpul uman, esențială în digestie, previne dehidratarea, grăbește pierderea kilogramelor și menține pielea tânără. Practic, apa este implicată în toate procesele metabolice.
1: Anumite băuturi cu un conținut ridicat de zahăr pot contribui la deshidratarea organismului.
2: Este bine de știut că nu toate lichidele hidratează. Sucurile, băuturile răcoritoare, ciorbele, cafeaua, băuturile alcoolice de cele mai multe ori dehidratează în loc să hidrateze. Conțin de asemenea zahăr, sare, cofeină, care au efecte adverse asupra organismului. Este de dorit ca fiecare persoană să cunoască. Rămâne în vigoare. Deci 30 ml de lichid per kilogram corp.
0: Pe fondul temperaturilor ridicate, medicii atenționează că expunerea prelungită la soare poate avea efecte serioase asupra sănătății. Copiii, vârstnicii, femeile însărcinate și persoanele care suferă de boli cardiovasculare sau respiratorii sunt cele mai vulnerabile în perioadele cu temperaturi extreme. Specialiștii recomandă adoptarea unor măsuri simple, dar eficiente pentru prevenirea deshidratării și a problemelor cauzate de căldură excesivă. Așadar, medicii recomandă consumul regulat de apă, de asemenea activitățile fizice intense sau deplasările în aer liber să fie programate dimineața, de vreme sau seara. În perioadele de caniculă, mesele copioase și alimentele bogate în grăsimi sunt mai greu de digerat, de aceea este recomandat consumul de fructe și legume proaspete. Cât privește vestimentația, e bine să purtați haine legere din materiale naturale care permit pielii să respire și facilitează evaporarea transpirației. Cele mai potrivite sunt articolele vestimentare din bumbac, in sau alte țesături ușoare. Pe timp de caniculă, o metodă de a petrece timpul liber este scăldatul. Dar, atenție, unde, cum și în ce condiții. 3 minori și-au pierdut viața în bazinele acvatice din Republica Moldova în ultimele 24 de ore. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență lansează un nou apel către părinți și îngrijitori să nu le permită copiilor să meargă la scaldat fără supravegherea unui adult. Detalii aflați de la linia Pușcașu, ofițer de presă la IGSU.
3: Temperaturile ridicate îi fac pe tot mai mulți cetățeni să petreacă timpul pe malul bazinelor acvatice. Ce sfaturi ați avea pentru cei care merg la scăldat pentru a evita cazurile de înnec?
4: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă oamenii să fie foarte responsabili dacă ține de perioada caniculară, în special dacă aleg să-și petreacă timpul în spații de agrement unde sunt și bazine pentru scăldat. În perioada caniculară, o atenție deosebită trebuie să fie acordată regulilor de siguranță și comportamentului în timpul scăldatului. Inspectoratul avertizează repetat cetățenii că scăldatul se permite doar în locuri autorizate și amenajate cu stații de salvare, iar maturii trebuie să-și monitorizeze strict copiii aflați în preajma lacurilor și râurilor din țară, dar și să nu le permită scăldatul de unii singuri. Mai mult, consumul băuturilor alcoolice înainte de a intra în apă este strict interzis. De asemenea, în condiții de temperaturi ridicate și faptul că oamenii pleacă în aceste spații de agrement, trebuie să fie foarte responsabil. Aici am vorbit despre copii, despre maturi, dar și despre adolescenți care pleacă în grup la scăldat. De asemenea, maturii trebuie să fie atenți să nu le permită această activitate și să le permită scăldatul doar în locuri autorizate, acolo unde acestea sunt dotate cu stații de salvare, sunt salvatori, salvamari, care într-o situație de risc ar putea să intervină pentru a acorda un prim ajutor calificat. Fiecare viață de om pierdută la scăldat cu siguranță ne îngrijorează, de aceea venim și cu un îndemn față de cetățeni de a fi foarte responsabili în acest context.
3: Care este profilul victimelor și care este cauza de cele mai multe ori care duce la tragedie?
4: Profilul sunt bărbați, dacă să vorbim de oameni maturi care consumă băuturi alcoolice sau care aleg scăldatul în locuri neautorizate. Adică asta ar fi bazinele acvatice care nu sunt dotate cu stații de salvare și nu au scop de agrement, dar au un scop piscicol, industrial sau alt scop decât cel al scăldatului. Dacă e să vorbim de minori, aici vorbim de copii lăsați nesupravegheați care pleacă de unii singuri la scăldat sau în grupuri cu prieteni.

0: Ascultă, gândește și acționează. Implică-te ca să trăim mai bine zi de zi.
1: Anul 2027 promite să aducă pe piața moldovenească o schimbare majoră în comerțul cu apă, suc și alcool. Sistemul de garanție returnare, prezentat de autoritățile de la Chișinău drept un program revoluționar, își propune să diminueze poluarea și să sporească rata de reciclare a ambalajelor. După ce a fost desemnat administratorul care va gestiona acest mecanism, autoritățile de profil anunță pregătirea unui program de informare dedicat comercianților și agenților economici care vor participa la sistem. Dar mai multe detalii pe marginea subiectului aflăm de la Cristina Prisacari.
2: În contextul desemnării administratorului sistemului de depozit pentru ambalaje și al pregătirii implementării acestui mecanism la nivel național, subiectul este de actualitate majoră pentru mediul de afaceri. Implementarea sistemului va avea un impact direct asupra operatorilor economici implicați în lanțul de aprovizionare cu băuturi ambalate, în special asupra producătorilor, importatorilor și comercianților. Pentru a înlătura eventuale riscuri, trebuie să existe din start o informare solidă, această componentă fiind foarte importantă. Potrivit secretarului de stat de la Ministerul Mediului, Grigore Stratulat, compania desemnată să administreze sistemul va elabora și un program clar și sustenabil de informare despre obligațiile și responsabilitățile tuturor participanților la acest proces.
3: Într-adevăr, subiectul comunicării este un subiect important, nu doar pentru consumatori, dar și pentru toți cei care participă în acest sistem. Ce urmează etapa următoare în ceea ce privește producătorii și comercianții. Deci toți trebuie să se înregistreze în registrul producătorilor și registrul comercianților care va fi elaborat și pus în funcție de către administratorul sistemului de depozit. Acum, în ceea ce privește comercianții, la comercianți există unele prevederi care spun așa, deci nu are importanță cât e de mare spațiul comercial unde vinzi produsele. Dacă vinzi produsele care sunt supuse SDA, ești obligat să te înregistrezi. Dar nu ești obligat să faci punct de colectare. Obligațiunea de a face punct de colectare vine doar pentru spațiile comerciale mai mari de 100 de metri pătrați, în cazul când într-o localitate sunt 2 sau 3 magazine mai mici și există riscul că nu o să fie creat punct de colectare. Administratorul, de comun cu autoritățile publice locale, trebuie să identifice un loc unde va fi amplasată infrastructura de colectare.
2: Plata unei garanții recuperabile la returnarea ambalajelor este una dintre soluțiile susținute de cetățenii pentru creșterea ratei de reciclare și reducerea cantității de deșeuri de ambalaje. Acest lucru este confirmat de sondajele realizate de cercetători în ultimii ani. Potrivit șefei secției cercetări financiare și monetare de la Institutul Național de Cercetări Economice Rodica Perciun, stimulentele financiare îi motivează pe oameni să returneze ambalajele și să participe mai activ la procesele de colectare și reciclare. Mai mult decât atât, o inițiativă similară a funcționat în trecut și în Republica Moldova, demonstrând că astfel de practici nu sunt noi pentru consum și pot fi readuse cu succes în actualul context al economiei circulare.
4: Noi am făcut sondaje și de multe ori întrebam cum credeți, care acțiuni ar trebui să fie luate pentru ca noi să creștem rata de reciclare sau, de exemplu, să diminuăm deșeurile. Și un procentaj foarte mare de respondenți propuneau de a include, de exemplu, partea financiară la returnare. Adică foarte multă lume ținea minte că, de fapt, acest sistem a fost cândva la noi și mulți dintre generația noastră încă mai sunt minte când aveau și o sarcină foarte importantă de familie, că du-te și du reciclarea. Respectiv, în cazul de față, odată la implementarea acestui mecanism, noi ne așteptăm că consumatorul nostru va

0: fi activ.
1: Prodica Perciun a evocat exemplul României, care în doar 2 ani și jumătate a reușit să obțină rezultate remarcabile în ceea ce privește creșterea cantităților de ambalaje recuperate pentru reciclare. Cu toate acestea, performanțele înregistrate nu au fost lipsite de provocări. Procesul de implementare a presupus dificultăți logistice, costuri semnificative și eforturi susținute din partea autorităților, producătorilor, comercianților și consumatorilor pentru adaptarea la noul sistem, concluzionează specialista.
0: România poate fi catalogată ca o țară cu succes foarte mare și noi am văzut cu ochii noștri cum stau în rând la acele automate și aduc și reciclează. Însă partea din spate, partea cea ascunsă a icebergului, România nu are suficiente, de exemplu, capacități astăzi de a face față acelor volumi de deșeuri reciclabile care sunt acumulate. Noi, de asemenea, trebuie să ne gândim la momentul acesta. Vom face noi față, pentru că cultura noastră și temperamentul nostru, noi, în principiu, nu tare ne deosebim de frații noștri români. Dacă la ei au fost cu succes, eu sunt sigură că și în țara noastră consumatorul va fi destul de motivat.
1: Sistemul de depozit pentru ambalaje ar urma să devină funcțional în ianuarie 2027. Regulamentul care stabilește modul de funcționare prevede și obiective clare privind rata de colectare a ambalajelor. Astfel, în primul an de implementare se estimează colectarea a 60% din ambalajele din plastic, metal și sticlă. Ulterior, țintele vor crește treptat în fiecare an, astfel încât rata de colectare să ajungă la aproximativ 80% în anul 2030.

0: Sistemul de garanție returnare a ambalajelor reciclabile nu este o practică nouă. Un mecanism de acest fel funcționează de ani buni în țările Uniunii Europene, iar datorită acestuia, țările blocului comunitar au reușit să reducă poluarea și să consolideze conceptul de economie circulară. Despre exemplele statelor europene în acest parcurs și de ce aspecte trebuie să țină cont Republica Moldova pentru a reuși, pentru că a reușit a sistemului fiind la început de cale, aflăm din secvența realizată de Cristina Pristacari.
1: Lituania reprezintă un exemplu de succes în implementarea unui sistem de colectare și reciclare eficient pentru ambalajele de băuturi. Infrastructura sa bine dezvoltată include peste 1000 de automate de colectare inversă și aproximativ 1700 de puncte de colectare manuală, asigurând accesibilitatea pentru toți cetățenii, indiferent de locație. Datorită acestui sistem, Lituania a reușit să atingă o rată impresionantă de reciclare de 92% din ambalaje de băuturi vândute pe piață. O vastă experiență în acest domeniu cu beneficii măsurabile are și Norvegia. Sistemul de garanție returnare din Norvegia a fost lansat în anul 1999, fiind unul dintre primele sisteme moderne de acest fel din Europa. Un alt exemplu de succes este atribuit Germaniei. Cu o rată de reciclare de aproximativ 98%, țara se situează în topul global al sustenabilității în gestionarea ambalajelor. România înregistrează la fel rezultate notabile. În țara vecină, sistemul de garanție returnare funcționează simplu. Atunci când cumperi o băutură într-un ambalaj de plastic, sticlă sau metal care nu poate fi reutilizat, plătește o garanție de 0,5 RON pe care o primești înapoi la returnarea produsului. Timp de 2 ani și jumătate de la implementarea sistemului de garanție returnare, în România au fost colectate peste 10 miliarde de ambalaje. Cu o rată de colectare de 85% în 2026, sistemul continuă să sprijine tranziția României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil față de mediu. Pe de altă parte, experiențele din practica internațională demonstrează că, pe lângă succese remarcabile, au existat și diverse provocări. Acestea au inclus dificultăți în dezvoltarea infrastructurii adecvate, întârzieri în implementare, lipsa de armonizare între actorii implicați și gestionarea costurilor operaționale. Pentru a aborda problema spațiilor limitate, Norvegia, de exemplu, a implementat soluții inovatoare precum puncte mobile de colectare. Acestea sunt utilizate în zonele rurale, unde infrastructura fixă este dificil de instalat. Punctele mobile asigură accesibilitatea consumatorilor fără a impune comercianților costuri suplimentare.
0: Informații detaliate pe marginea acestui subiect. Vă invit, stimați ascultători, să aflați sâmbătă la emisiunea Popas Ecosistem, începând cu ora 17:35 de minute.

0: Se împlinesc 13 ani de la trecerea în eternitate a lui Dumitru Matkovski, poet, dramaturg, publicist și unul dintre cei mai puternici promotori ai renașterii naționale din Republica Moldova. A plecat dintre noi pe 26 iunie 2013, însă vocea sa continuă să răsune prin versurile pe care le-a lăsat moștenire, prin piesele de teatru și prin curajul cu care a apărat limba română, identitatea și demnitatea acestui neam. Moștenirea lui Dumitru Matkovski aparține tuturor celor care cred că identitatea se apără prin cultură, că libertatea începe prin cuvânt și că un popor poate exista doar atunci când există unitate. Astăzi, la Vadul Rașcov, raionul Șoldănești, Casa Muzeu își așteaptă oaspeții, așa ca pe vremuri. Acolo este și o parte din biblioteca scriitorului în care se păstrează și ultima sa carte, despre care vă propun să aflați detalii în continuare. Ultima carte a lui Dumitru Matkovski are și o istorie. În Casa Mare de la Vadul Rașcov, unde este amenajată o adevărată bibliotecă, vizitatorii pot vedea și răsfoi această carte semnată de poetul Dumitru Matkovski, iar manuscrisul acesteia se află la Muzeul Național de Literatură Mihail Cogălnicianu din Chișinău. Cartea a apărut în primăvara anului 2013, povestește Ion Xenofontov, doctor în istorie.
1: Dumitru Matkovski a contactat președintele Academiei de Știință, era Gheorghe Duca, și a rugat ca să îl ajute să editeze o carte. Președintele Duca îl cheamă pe directorul Institutului de Studii Enciclopedici și doctor Constantin Manolachi și roagă ca să cumva să urgentăm apariția unui volum de poezie, și eu eram secretar științific la Institutul de Studii Enciclopedice și m-a rugat ca să intermediez legătura dintre editură și poet. Poetul locuia la porțile orașului, când te duci la aeroport, în partea dreaptă, etajul 9. Am fost la Dumitru Matkovski, mi-a dat manuscrisul.
0: Poeziile urmau să treacă prin mâna unui redactor.
1: El a insistat ca să fie redactat de Tudor Palade. Tudor Palade este un poet, un redactor de la Cartea Moldovenească, deci el este redactorul poeților. Numai lui a spus, deci doar Tudor Palade are voie ca să-mi redacteze. Cartea a fost machetată de Vitaliu Pogoșa, coperta aparține lui și desenele din interiorul cărții, toți al lui Vitaliu Pogoșa, iar ca model la unele desene este soția lui Vitaliu Pogoșa. Cartea a apărut, într-adevăr, poetul a văzut-o. Manuscrisul original acestei cărți eu l-am donat în anul 2019 Muzeului Național de Literatură Mihail Cogălnicianu. Cartea a fost finanțată de doctor Constantin Manolachi din pensia lui. El e militar. El a vrut un gest. El nu, apropo, nu face publicitate, dar lucrurile bune trebuie de spus. Și mă bucur că muzeul este această carte.
0: Scriitorul Dumitru Matkovski a fost membru al Academiei de Științe a Moldovei, iar la fiecare sfârșit de an, academicienii pregătesc un dosar de dare de seamă. Cel al lui Dumitru Matkovski era, de departe, cel mai special.
1: Am lucrat cu dosarul personal al lui Dumitru Matkovski la Academia de Știință. Este unicul dosar scris în poezie. Dosar de dare de seamă. La Academia de Știință, fiind în sfârșit de an, toată lumea face dare de seamă. Ce am publicat, la ce conferință științifice am participat. Și Dumitru Matkovski scria în versuri. Anul acesta am scris atâtea poezii, atâtea diplome am primit, atâtea medalii am primit. Deci tot în poezie și cu rimă.
0: Ion Xenofontov, doctor în istorie.

0: zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.
1: Au învățat cu perseverență, au trecut prin emoții și nopți nedormite, iar astăzi se bucură de performanțe. Vorbim despre două elevi ale Liceului Teoretic Constantin Stere din municipiul Soroca, absolvente care au obținut nota 10 pe linie la examenul de bacalaureat, devenind un exemplu de muncă și excelență pentru întreaga comunitate. Amănunte aflăm în reportajul Angelinei Căldare.
2: Rezultatele examenelor de bacalaureat au adus multă bucurie la Liceul Teoretic Constantin Stere din municipiul Soroca. Arina Ceban și Alexandrina Crudu au reușit performanța de a obține media generală 10, după ani de muncă, disciplină și sacrificii. Alexandrina Crudu ne povestește că succesul ei este rodul unei pregătiri constante și al încrederii că munca depusă va fi răsplătită.
3: Cred că am reușit prin muncă, stăruință. Sigur, m-am pregătit împreună cu ceilalți colegi ai mei, împreună cu profesorii, am făcut teste practic la toate lecțiile. Mai făceam uneori și teste acasă.
4: Care sunt planurile tale de viitor?
3: În viitor aș vrea să aplic la Universitatea din România. Aș vrea să aplic în domeniul medicinei. Fiindcă am obținut 10 pe linie, cred că am destul de bune șanse să obțin o bursă.
2: Și cea de-a doua tânără, Arina Ceban, spune că rezultatul obținut este o împlinire a unui vis și o încununare a anilor de liceu.
5: Am accesat site-ul, am văzut 4 de 10. Am bucurat foarte mult, m-am așteptat la așa rezultat. Am avut dubii doar la examenul de solicitare, adică istoria pe care am ales-o, dar m-am bucurat că și acolo am reușit. Bacalaureatul mi-a s-a părut foarte, adică nu pot să spun că era ușor, era accesibil, mai ales cel de limba română, istoria, matematica sigur că a fost mai grav, dar mă bucur că am reușit și acolo.
4: Care sunt planurile tale pentru viitor?
5: Intenționez să aplic la studii în România. În caz contrar, rămân în Republica Moldova și voi fi mândră să rămân și aici, să-mi construiesc un viitor prosper în țara noastră.
2: Ariadna Mazniuc și Valerina Vacarova sunt dirigintele celor două eleve. Ele afirmă că performanța lor nu este o surpriză, deoarece au demonstrat în permanență seriozitate, responsabilitate și dorința de a fi printre cei mai buni.
6: Elevii mei au dovedit performanța care o au ei într-adevăr și au demonstrat-o la examenele de bacalaureat. Avem medie pe clasă 9 și 12, o medie foarte frumoasă. Copiii au note de 8, 9 și 10. Avem un elev, eleva mea, Ceban Arina, care a fost eminentă pe tot parcursul anilor de studii. Deci a fost și elevă de promoție la finalul clasei a 12-a. Mă mândresc cu ea și ne bucurăm cu toții că într-adevăr a demonstrat aceste rezultate care le are, da, le-a demonstrat la examen. Mai avem și elevi cu 3 de 10 și 1 9, Drăgalin Maria. Mai avem și alte medii de 9, 3 copii cu media 9 generală. Deci, într-adevăr, copiii au depus mult efort, s-a muncit foarte mult. Ei au înțeles că succesul nu vine de la sine, doar prin muncă asiduă și exigență.
7: Simt o mândrie, dar să știți că este pe așteptările mele, că într-adevăr este o clasă extraordinară. Din 17 copii realiști, în prag de examene, au pornit cu nota 10 din oficiu 13 elevi care au susținut examenul Cambridge la limba engleză. Este o mândrie. Dintre acești 13, 6 elevi au susținut certiport la informatică. 6 elevi au fost chiar cu 2 de 10 din oficiu. Dar și rezultatele celorlalți copii la alte obiecte au fost foarte bine.
2: Conducerea instituției consideră că rezultatul obținut de către cele două absolvente este o mândrie pentru întregul liceu și o dovadă că excelența în educație poate fi atinsă prin muncă și perseverență. Potrivit lui Vasile Baș, directorul instituției, este pentru prima dată când Liceul Teoretic Constantin Stere din Soroca are două eleve cu 10 pe linie.
8: În instituția noastră, Liceul Teoretic Constantin Stere Soroca, anul acesta am avut 55 de candidați la bacalaureat, dintre care avem doi elevi cu 10 pe linie, este Crudu Alexandrina și Ceban Arina. Ambele sunt de la profil real. Una este profil real simplu și o elevă este profil real francofon. Au rezultate remarcabile și ne mândrim cu aceasta. Mai avem o elevă, Drăgalin Maria, care are media 9.75, adică are șansă poate să obțină în urma contestației și ea 10 pe linie. În general, rata de promovare la noi în instituție este destul de bună. Avem din 55 de absolvenți, avem 3 care au picat examen, câte un examen. În rest, situația este foarte bună. Elevii în deosebit aceste două elevi care au 10 pe linie sunt participante absolut la toate olimpiadele, concursuri diferite naționale, internaționale. În general, este o promoție destul de puternică, fiindcă avem mulți copii olimpici, copii care s-au implicat în diferite activități și extracurriculare.
2: Cu diplome de nota 10 și cu multe vise înainte, cele două absolvente își pregătesc acum următorul pas, admiterea la universitate. Povestea lor demonstrează că succesul nu vine întâmplător, ci este construit zi de zi prin muncă, ambiție și încredere în propriile forțe. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

Este ora 15:57, stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi se încheie aici. Semnează cu drag din regie Silvia Ilarionov, de la microfon Daniela German. Urmează știrile, apoi Alter Clasa. Noi vă mulțumim pentru atenție, vă dorim o după-amiază liniștită și un weekend de nota 10. Ne reauzim săptămâna viitoare. La revedere!

0: Moldova Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Salariile angajaților din asistența socială vor crește în medie cu 22%, iar din 2027 va fi introdus un sistem de grade profesionale, a anunțat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit oficialei, măsurile sunt prevăzute în proiectul Noii Legi a Salarizării și urmăresc să recompenseze mai bine munca specialiștilor care sprijină persoanele vulnerabile.
2: Un asistent social comunitar, un specialist în protecția drepturilor copiilor, un specialist în protecția victimilor violenței, dar și un asistent parental profesionist vor avea o creștere de salariu între 1300 și 1500 de lei, iar suma salariului va ajunge la 11.845 de lei. Un lucrător social cu studii superioare va beneficia de o creștere de aproape 2300 de lei, iar salariul său va depăși 10.200 de lei, iar cel cu studii medii, pentru ei salariile vor crește cu peste 20%, ajungând la 8.022 de lei.
1: De asemenea, salariul unui șef sau manager de serviciu social va crește cu peste 3.200 de lei, ajungând la aproape 15.670 de lei. Angajații vor putea beneficia și de sporuri de performanță, cuprinse între 6 și 15% în funcție de rezultatele profesionale. Federația Sindicală a Educației și Științei solicită Ministerului Educației și Cercetării clarificări, după ce modificările propuse la legea salarizării riscă să diminueze drastic sporurile lunare pentru titlurile științifice. Profesorii din universitățile care activează în regim de autogestiune financiară ar putea primi cu până la 2500 de lei mai puțin, urmare a reformei salariale inițiate de autorități. La ora actuală, angajații universităților la autogestiune primesc un spor lunar de 4500 de lei pentru titlul de doctor habilitat și respectiv 4000 de lei pentru titlul de doctor. În cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective din 22 iunie, secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Maia Sava, a precizat că sporul lunar pentru gradul profesional va crește doar în sume fixe, începând cu anul 2028. Astfel, pentru deținerea titlului științific sau științifico-didactic, plățile vor fi majorate între 900 și 1400 de lei. Pentru funcția de conferențiar universitar și conferențiar cercetător, majorarea va fi de la 600 la 1500 de lei, iar pentru cea de profesor universitar, profesor cercetător și profesor habilitat, plățile vor crește de la 1100 de lei la 2500 de lei. România se află printre statele Uniunii Europene cu un nivel ridicat de utilizare a îngrășămintelor pe bază de fosfor în agricultură, informează Agerpres. La nivel european, consumul de îngrășăminte pe bază de fosfor a ajuns în anul 2024 la 900.000 de tone, în creștere față de anul 2023. În acest context, cele mai mari cantități de îngrășăminte pe bază de fosfor au fost înregistrate în Spania, Franța, Italia, România și Germania. În total, utilizarea îngrășămintelor minerale continuă să crească inclusiv în cazul celor pe bază de azot. Specialiștii avertizează că, deși îngrășămintele contribuie la creșterea randamentului culturilor, utilizarea excesivă poate afecta solul și calitatea apei. Moscova instalează baterii antiaeriene pe clădiri rezidențiale ca răspuns la atacurile cu drone ucrainene, relatează EFE. Operațiunea, realizată cu sprijinul elicopterelor, ar include și amplasarea unui centru de comandă al sistemului de apărare. Măsuri similare au mai fost aplicate în capitala rusă acum o săptămână. Autoritățile de la Moscova spun că orașul este vizat de atacuri repetate în contextul loviturilor ucrainene asupra infrastructurii din Rusia. Ministerul rus al apărării susține că noaptea trecută ar fi doborât 660 de drone ucrainene în mai multe regiuni, iar aproximativ 50 au fost interceptate în apropierea Moscovei. La final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
3: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
4: După amiaza de vineri ne adună împreună pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Salutare, e 16 și 5 minute, începem o nouă ediție Alter Clasa și ne punem în băncile generației de azi, care e cu ambiții mari și multă curiozitate. Alisa Tănasul la microfon și îți voi spune astăzi noutățile ce fac în conjurul mapa mondului. Vom descoperi recorduri mondiale demne de apreciere, printre care e și cea mai mare lecție de poezie din lume. Dar vom cunoaște și o moldoveancă, ce creează accesorii din lut polimeric și aduce frumosul în casele oamenilor. Iar în mod firesc avem și muzica momentului în difuzoare. Chiar acum începem alături de Ted.

0: la această oră, 16 și 9 minute, ne-a cântat Teddy Swim și Bad Dreams la Alter Clasa și primul gând care ne-a venit după această melodie e ce bine că e vineri, ziua în care ne permitem să încetinim puțin din ritmul nostru alert, să mai lăsăm din griji la o parte și să descoperim oameni care inspiră. Veronica Baraghin este una dintre acele persoane care pot inspira și motiva. De 10 ani modelează frumosul din lut polimeric, realizează decoruri pentru cănuțe, accesorii, miniaturi pentru jocuri educative și ajută pe cei aflați la început de drum prin propriul său ghid de modelaj. E bine, despre curajul de a-ți urma visul, despre schimbarea profesiei și provocările întâlnite pe parcurs, a aflat mai multe colega noastră Ana Rotaru în interviul ce urmează.
1: Schimbările mari se fac cu pași mici. Așa ne spun psihologii, artiștii, sportivii, actorii și, în general, toți oamenii cu experiențe de viață. Această afirmație am auzit-o și de la invitata noastră, Veronica Baraghin. În 2016 a pornit pe un alt drum, iar astăzi este artizan în lut polimeric cu acte în regulă. Muncește și, în același timp, primește satisfacție de la ceea ce face. Veronica s-a lăsat descoperită pe parcursul interviului și nu am ezitat să o întreb despre schimbarea profesiei, lucrările create și viața unui artizan cu bune și cu rele. Veronica, sau cum te alintă prietenii, Verona, înainte de a intra în miezul discuțiilor, sunt curioasă cât de intensă și aglomerată este această vară pentru tine. Ce lucrări ai reușit să faci și la ce festivaluri ai ajuns?
2: Deci așa cum se începe și vara, încep și eu să-mi pun planurile legate de domeniul modelării în funcțiune. Am mai multe proiecte pornite cât ține de lucrări, dar și de materiale digitale pentru comunitatea noastră de meșteri. În anul ăsta, exersat foarte mult lucrările florale, în special bujori și trandafiri. Mi-am dorit foarte mult să-mi perfecționez tehnica, de asta am exersat intens și am ajuns la un rezultat care este satisfăcător pentru mine și alte lucrări.
1: Dar din categoria festivalurilor?
2: Din categoria târgurilor. Eu, deci, particip, de fapt, târgul este 2 ori pe lună la târgul Mamico Fair. Se face în sectorul Rășcanovca, de fapt, este și sectorul meu, este foarte comod pentru mine. Este un târg al mămicilor cu program festiv, act de caritate și iată acolo merg mereu să-mi expun lucrările, dar și să socializez cu colegele.
1: Cel mai des te afli în postura de creator de frumos. Cum este acest rol pentru tine? Este realitatea atât de frumos pe cât sună?
2: Este la fel de frumos, deoarece este un domeniu care în permanent ești în dezvoltare, dar și este foarte divers. Pot să încerc diverse proiecte, pot să fac o serie de bijuterii, de exemplu, cercei, lucrez la miniatură o perioadă sau mă întorc iarăși la cănuțe.
1: Am analizat și o parte din parcursul tău. Totul a început în anul 2016, când ai renunțat la jobul din cadrul unei companii în cercetările de marketing. Cum ai ajuns să iei această decizie? A fost grea această plecare pentru tine?
2: Parțial a fost greu, într-adevăr, deoarece chiar m-am gândit la chestia asta un an, doi și mi-era foarte drag jobul meu, ceea ce fac și colegii de muncă și tot așa. Deci era oricum și o obișnuință și o stabilitate financiară inclusiv. În perioada aceea combinam crearea accesoriilor, încă nu lucram cu lutul polimeric, dacă nu greșesc, și mi-am dat seama că nu pot să mă dedic în totalitate activității mele, da, și să mă rup în două părți tot nu era ok și de asta până la final am luat decizia asta, fiindcă am zis că este o încercare, dacă nu mergem, mă întorc înapoi la job.
1: Dar cumva nu a fost o plecare nechipzuită, să pleci pur și simplu așa, să te arunci spontan, în mare, știi?
2: Nu.
1: Cumva ai încercat marea cu degetul, ai văzut și acest domeniu, da. Ai văzut că poți și ai precepere, dibăcie.
2: A fost un parcurs prin care am ajuns anume aici, că de exemplu eu despre domeniu dat știam mai mulți ani în urmă, dar aveam și eu careva frici, despre care probabil o să vorbim ulterior. În acea perioadă eu confecționam bijuterii, accesorii pentru nuntă, cifre decorative pentru aniversările copiilor. Deci, oricum, încercam diverse categorii și domenii. Încerc să fug de rutină și de monotonie. Odată la 6 ani trebuie să schimb ceva radical în viață, ori job, ori țara, ori chestii.
1: Veronica, ai renunțat la un job stresant ca să-ți asculți sufletul. Așa am găsit scris într-o postare. Vreau să știu dacă ai găsit acea liniște sau poate încă ești într-un proces de autocunoaștere.
2: Interesantă întrebare, realitatea e un pic altfel. Am plecat de la jobul ăsta, inclusiv că stăteam la calculator, oboseau ochii, spatele și tot așa. În schimb, unii activități pentru suflet și în timp mi-am dat seama că exact asta fac acasă, când stau la masă și modelez. Totuși, diferența oricum este mare și sunt foarte satisfăcută că mi-am urmat și visul și chemarea. Întotdeauna îmi place să învăț și să mă perfecționez. Deci nu cred în perfecționism. perfecționism, dar trebuie o viață cât trăim, trebuie să învățăm. Da, și învățăm mereu ceva nou.
1: Lutul polimeric ar însemna ceva simplu și ușor de modelat. Poți să ne spui cum se lucrează cu acest material și prin ce etape trece până la rezultatul final?
2: Lutul polimeric arată ca o plastilină, deoarece este și colorat și la fel ca textura, asemănător de fapt ca textură. Se poate amesteca între el diferite culori de lut polimeric pentru a obține nuanțe noi. Îl muiem cu degetele sau la mașina de întins paste, după care se modelează decorul. Ulterior, neapărat procesul de coacere la cuptor, deci lutul polimeric se întărește doar după coacere. Dacă este vorba de cănuțe sau altă veselă, se lipește cu un adeziv special epoxidic bicomponent. Dacă este vorba de miniaturi, deja poate să fie alte procedee.
1: Din lut polimeric poți face aproape orice. Tu ai realizat decoruri pe cănuțe, accesorii, miniaturi pentru jocurile educative cu copiii. Simți că ai făcut totul sau ai în plan și alte lucrări?
2: Sigur că nu totul. Cred că ca orice miște ram și în telefon, foarte multe idei salvate și în toate agendele mele. Un milion de idei și în cap,
0: nu ajunge
2: evident
0: timp pentru a le realiza.
2: Da.
1: Pentru că tot am ajuns să discutăm despre lutul polimeric, este interesant cum rezistă în timp aceste decorațiuni. Există anumite reguli pentru a le păstra mai bine?
2: Da. Dacă este vorba de că nu se vă dați seama că ele sunt pentru utilizare zilnică, pentru băuturi calde și fierbinți și se spală zilnic, cu ușurință, doar că nu se pun la mașina de spălat vase și la cuptorul cu microunde.
1: Din câte am văzut, ar fi 6 etape de modelare a unui decor, și anume pregătirea lutului polimeric, crearea formelor de bază, aplicația pe cană, coacerea, răcirea și lipirea decorului pe cană. Dar mai detaliat, cum se desfășoară acest proces, Veronica?
2: Ideea este că noi întotdeauna modelăm decorul direct pe cană, ca să prindă forma cănii la coacere și ulterior, când se lipește, să fie exact pliabil pe cană. Dar ele depind, nu sunt întotdeauna standard, fiindcă dacă modelăm o păpușă pe cănuță, modelăm totul pe crud, de la început până la sfârșit și coacem o dată. Dacă este vorba de flori, compoziții florale, atunci modelăm florile separat, le coacem, este o etapă de precoacere, pe care eu le depozitez și când am o alegere mai vastă de diferite tipuri de floricele, atunci la cerere le adun într-o compoziție florală.
0: Apropo, tu atragi atenția la detalii.
2: Da, sigur. Prima perioadă eram foarte perfecționistă, sincer, eu puteam să lucrez o cană două zile, deci știam întotdeauna că sunt cumva mai înceată, în diverse procese cotidiene în general, dar aici și mai mult am observat chestia asta și mi-am dat seama, deci trebuie eu să stabilesc așa procesele ca să nu stau două zile și să tot prefac și tot așa. Chestia asta vine prin foarte multă exersare. Dar oricum întotdeauna există partea creativă, fiindcă atunci când pornești și îți imaginezi un rezultat, ai o schiță sau o poză, oricum la final o să iasă diferit.
1: Vreau să punctăm și aspectul educativ al lucrărilor în miniatură. Cum putem mai exact să le integrăm în jocuri și activități? Nu mă refer neapărat la partea teoretică, ci la cea practică.
2: Întrebăm, ridicăm fiecare miniatură și ce e asta, și ce e asta, și cum se numește asta.
0: Ce culoare are.
2: Exact, exact. Miniaturile din lut polimeric se pot utiliza pentru jocurile educative cu copii, sortarea pe culori, pe forme, învățarea denumirilor, apropo. Seria de produse alimentare deja se pot folosi iarăși la jocurile cu bucătăria, cu ferma.
0: Sau alimentații, de ce nu, la ce, de ce trebuie să consumăm pâinii, cum,
2: da,
0: de ce,
2: exact,
0: acest,
2: da,
0: aliment,
2: exact,
0: este bun sau sănătos.
2: Da, da, e foarte interesant și curios cum copiii reacționează la ele, cum cunosc și le numesc, le numără, le caută, hai să căutăm toți biscuiții Oreo, hai să adunăm toate feliile de pizza, chiar e frumos.
1: La prima interacțiune cu paginile tale de socializare, m-am gândit că există loc sub soare pentru fiecare. Cât de important este să crezi în tine, dar și să ai parte de susținerea celor din jur.
2: Mulțumesc tare mult pentru cuvintele frumoase, într-adevăr este așa, fiindcă eu mă țin minte la început, la noi în spațiul vorbitorilor de limba română în Moldova și România, chiar sunt foarte puține informații despre acest domeniu. Asta a fost și una dintre fricele mele de a începe, apropo, fiindcă nu știam de unde să mă informez. De aceea, întotdeauna am ajutat și între timp am și creat și niște materiale ajutătoare, un canal de YouTube. Atunci când vezi că altcineva poate, deci înseamnă că este posibil.
0: Deci nu pot și eu, da.
2: Da, și atunci îți pui scopul, exersezi până ești satisfăcut și tu de rezultatul ăsta.
1: Acesta a fost parcursul urmat de Veronica Baraghin, artizan în lut polimeric și creator de frumos. Deși în cei 10 ani de activitate a acumulat o experiență valoroasă, Veronica nu se oprește aici, continuă să inspire oamenii prin lucrările realizate și să iasă din zona de confort. O plăcere recentă pentru ea sunt și lucrările în miniatură, care dezvoltă motricitatea fină și limbajul copiilor.
0: A fost un interviu realizat de colega noastră Ana Rotaru și da, în spatele fiecărei creații se află ore de muncă, de răbdare și de multă pasiune, iar mai ales în spatele fiecărui vis împlinit se află curajul de a face primul pas și de ce nu să facem fiecare dintre noi acel pas pe care ni-l dorim de mult timp, chiar astăzi. Ei bine, următorul nostru pas aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret este să ne întoarcem la muzică, nu din lut, dar din nisip sunt castelele aduse și cântate de Nicoleta, nu că în difuzoare.

acestui sezon, iar Nicoleta Nucă ne-a cântat despre ele chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E 16:23 și rămânem bine ancorați în prezentul nostru super digitalizat, așa cum astăzi putem descifra istoria mult mai ușor. De exemplu, un pergament antic ars și distrus în timpul erupției vulcanului Vesuviu de acum aproape 2000 de ani a fost readus la viață cu ajutorul inteligenței artificiale. Cercetătorii au reușit să desfășoare virtual un sul de papirus fără să-l atingă fizic. Ei au identificat aproximativ 20 de coloane de text ascuns pe o lungime de peste un metru de material carbonizat, iar documentul provine din biblioteca unei vile romane luxoase, iar de-a lungul timpului pergamentul a fost extrem de fragil. Acum se știe, deja în urma analizei, textul este un tratat de filozofie stoică, posibil scris de Crisipus, unul dintre cei mai importanți filosofi a acelei școli de atunci. Dar cert e că aceste suluri, considerate cândva imposibil de citit, acum încep să vorbească din nou, după aproape 2 milenii de tăcere. Să vedem cum ne va mai surprinde inteligența artificială, dacă mai este loc de atât. Acum însă ne cântă Queen și I Want It All.

0: hituri internaționale.
1: 16:29 este ora și ne vine un hit de la vest pe unde, cel care ne va duce multă, multă lumină. Lights de la Ellie Goulding a fost un imn al anilor 2010 care a atins apogeul gloriei sale globale în vara anului 2012, devenind una dintre cele mai spectaculoase povești de succes din istoria muzicii moderne. A devenit un fenomen global de streaming și radio și, apropo, se aude și astăzi cu același farmic, Lights de la Ellie Goulding.

0: Am prins lumina, Ellie Goulding și Lights a fost chiar acum la Alter. Clasa e 16:33, iar de aproape o lună deja, dacă e să ne uităm atent în calendare, elevii sunt în vacanța mare, iar ghiozdanele au fost puse deoparte pentru câteva luni, dar există un lucru care nu intră niciodată în vacanță și aici mă refer la carte, la lectură și mai ales la poezie. Versurile au puterea de a ne însoți oriunde, sunt foarte ușor de citit și luat cu noi, în autobuz, la umbra unui copac, de ce nu, pe malul unui lac sau în serile lungi de vară. Iar uneori dragostea pentru poezie reușește să adune la oaltă mii de oameni și să intre chiar în istorie. Noi ne-am propus să aflăm astăzi unde a avut loc cea mai mare lecție de poezie din lume, cine a organizat-o și de ce a devenit un adevărat record. Iar toate detaliile ni le aduce colega noastră, Ariana Morar.
1: În secolul digitalizării, probabil cel mai important lucru e conexiunea cu oamenii și activitățile desfășurate împreună. În acest sens, copiii din școlile din Marea Britanie și din întreaga lume au dobărât un nou record mondial Guinness pentru cea mai mare lecție de poezie desfășurată în mai multe locații. Un verificator oficial al Guinness World Records a declarat că 500 de școli și 43.516 copii au fost verificați ca parte a recordului oficial. De asemenea, au spus că peste 125.000 de elevi din peste 1.000 de școli au participat la lecții în total, dar mulți nu au respectat regulile stricte pentru ca recordul să fie contorizat. Încercarea record a fost condusă de poeta Laura Muka în cadrul sărbătorilor pentru Ziua Națională a Poeziei din octombrie 2024. Ca parte a încercării de a stabili un record, Laura și copiii de la școala primară Langstone din Portsmouth au dobărât și recordul pentru cea mai mare lecție de poezie, cu o singură locație, mai exact cu 341 de elevi participanți. Copiii din Marea Britanie, Spania, Nigeria și Filipine au participat cu toții la festivități. Laura Muka a vorbit după eveniment și a spus: "Sunt încântată că am reunit atât de mulți tineri pentru a face și a crea ceva atât de valoros. Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în acest sens și în special Zilei Naționale a Poeziei pentru că au avut încredere în mine și în ideea mea nebună." Ca parte a lecției, Laura și copiii au scris împreună o poezie specială despre ceea ce contează. Într-un final, acest record ne demonstrează faptul că interacțiunea și curiozitatea pentru artă contează cu adevărat.
0: A fost Ariana Morari care ne-a povestit despre cea mai mare lecție de poezie din lume și, așa cum ziceam și eu inițial, chiar dacă este vacanță. Lectura și poezia rămân o invitație la imaginație, la reflexie, la emoții, iar poate că vara aceasta e momentul potrivit să redescoperim o poezie dragă care am uitat-o sau să deschidem o carte care să ne însoțească în cele mai frumoase zile. Acum însă, la drum, ne însoțește contemporanul și dialog.

dialogului celor de la Contemporanul, chiar acum pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E deja 16:40 și ce să zic, la această oră, căldură mare, atât de mare că nici nu mai știi unde să călătorești și cum să te bucuri de destinația în care vrei să mergi. Tocmai de asta, canicula din vestul Europei schimbă modul în care ne căutăm vacanțele. De exemplu, Tower Bridge din Londra a fost închis timp de 48 de ore din cauza codului roșu de căldură. În Franța, mai multe atracții turistice, inclusiv Turnul Eiffel, și-au redus programul sau au limitat accesul. Astfel, Coolcation este noul cuvânt de ordine, adică pentru cei care își fac vacanța la răcoare. Iar anul acesta, pentru o vacanță la răcoare, departe de caniculă, cele mai bune destinații sunt Islanda, Finlanda și Norvegia. Ei bine, Islanda pentru sălbăticie, Finlanda pentru pădurile recoroase și Norvegia pentru cea mai rece apă pe timpul verii. Iar dacă vrei destinații mai apropiate, în top 10 se află și țările baltice, cum ar fi Estonia, Letonia și Lituania. Deci ne alegem vacanța după temperatură în 2026. Acum însă ne vine muzica potrivită la orice grade. Born Again de la Lisa, Doja Cat și Ray.

0: hituri internaționale.
1: E 16:45 și de la vest ne vine doza de nostalgie aceste ore, lansată în vara anului 2013 pe albumul Love in the Future, melodie ce deja se aude, All of Me reprezintă una dintre cele mai copleșitoare și atemporale declarații de dragoste din istoria muzicii universale, creată de John Legend. Iar interesant este că conceperea acestei piese reprezintă o scrisoare deschisă dedicată femeii care urma să devină soția artistului, și anume Chrissy Teigen. Iar despre succesul melodiei nu trebuie să-ți mai spun nimic. O știe și o iubește toată lumea. All of Me de la John Legend.

E 16 și 49 de minute la ceas. John Legend și All of Me s-a auzit la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Și gata cu drama, cu nostalgia și melancolia. Hai să ne ridicăm un pic dispoziția de vineri. Avem noutăți pozitive și mai cu seamă avem un exemplu despre cum tehnologia ajunge să protejeze vieți. Mai nou, în contextul căldurilor extreme de afară, Grecia a devenit prima țară din lume care a integrat o rețea dedicată de sateliți în Sistemul Național de Stingere a Incendiilor. 4 sateliți echipați cu senzori termici și inteligență artificială pot detecta focare de numai 4 metri lățime, mult mai rapid decât sistemele clasice. Datele sunt analizate automat, iar pompierii primesc în timp real informații despre locul, dimensiunea și intensitatea incendiului, astfel încât intervențiile să fie prioritizate acolo unde pericolul este cel mai mare. Mai mult, sistemul filtrează și alarmele false provocate de acoperișuri încinse sau panouri solare. Apropo, proiectul finanțat de Uniunea Europeană cu aproximativ 200 de milioane de euro va fi extins și pentru monitorizarea valurilor de căldură, agriculturii și gestionarea dezastrelor, transformând sateliții într-un aliat important al serviciilor de urgență. Și hai că ușor-ușor vedem că tehnologia ne vine tot mai mult în ajutor. Între timp, până ajung sateliții și la noi, doar muzica ne mai ajută, ne cântă Beyoncé și Texas Hold'em.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Beyoncé și Texas Hold'em, una adus energia de final de oră și mai cu seamă, tot ea ne conduce la finalul ediției Alter Clasa, ultima pentru această săptămână. E 16 și 55 de minute, clasa noastră își va redeschide ușile de luni de la aceeași oră, iar până atunci își pregătește conștiincios temele. Eu am fost Alisa Tran și te îndemn să rămâi tot aici la Radio Moldova, urmează buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret vine emisiunea Mori de cuvânt. Un weekend deosebit să ai, răcoare afară și cald în suflet. Pe final ne cântă Nico Alifantis și Lumea e cum suntem noi. Pe curând! Pa, pa!

0: 0790 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Paralela 47. Republica Moldova pe harta lumii.
2: Bună seara, dragi ascultători, sunt Mihai Mogâldea și vă invit să rămâneți alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Paralela 47, realizată în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Fundația Konrad Adenauer. Discutăm astăzi despre modul în care poate contribui Republica Moldova la procesul de reconstrucție al Ucrainei în contextul participării prim-ministrului Alexandru Munteanu la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, ce a avut loc în această săptămână la Gdansk, în Polonia. Vom aborda de asemenea și soluțiile pentru depășirea crizei politice de la București, după ce tentativa de investire a guvernului Veștea nu a întrunit voturile necesare în Parlamentul României. Alături de mine, în platoul Radio Moldova, se află, ca de obicei, analistul politic Mihai Isac. Mihai, bună seara!
3: Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație!
2: Iar mai târziu va interveni prin telefon și Andrei Gheorghe, jurnalist Prima News România. Mihai, începem cu participarea premierului la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, desfășurată, așa cum spuneam, în Polonia și totodată cu o serie de vizite, de întrevederi pe care le-a avut premierul în contextul acestei vizite în Polonia cu mai mulți oficiali, în mod special cu prim-ministrul Ucrainei, alături de care a discutat mai detaliat despre acest subiect. Trebuie să spunem că despre reconstrucția Ucrainei se discută prea puțin la noi și totodată nu prea există informații despre capacitatea țării noastre de a participa la acest proces, date care să ne arate cât de mare este disponibilitatea Republicii Moldova. Am încercat însă să pescuim niște informații din comunicatele transmise de către guvernul nostru și din cele menționate către premier la acest eveniment, și o să încep cu asta câteva elemente de bază aici. Țara noastră se arată deschisă să participe la proiecte privind construcția și modernizarea podurilor, drumurilor și liniilor de cale ferată, ce vor spori capacitatea transfrontalieră, vor facilita comerțul și transportul și implicit redresarea economică a Ucrainei. Totodată există disponibilitatea dinspre autoritățile noastre de a participa la proiecte privind securitatea energetică și energia regenerabilă. Ca să înțelegem un pic unde stăm la ora actuală, care ar fi, din punctul tău de vedere, principalele instrumente prin care am putea să ne implicăm mai activ în acest proces, pornind deja de la lucrurile palpabile, proiectele care sunt în proces de implementare sau sunt deja finalizate și care pot fi oferite, puse la îndemână în cazul în care se începe acest proces de reconstrucție după încheierea unui acord de pace pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
3: Da, ai perfectă dreptate. Din păcate, nici în România și nici în Republica Moldova nu se discută suficient de mult despre acest proces de reconstrucție. Trebuie să înțelegem faptul că procesul de reconstrucție al Ucrainei nu va cuprinde doar Ucraina. Practic, și Republica Moldova va beneficia de acest proces. Acest proces de reconstrucție nu se va opri la Palanca. El va continua pe teritoriul Republicii Moldova, va continua pe teritoriul României. Ca parte a acestui proces de reconstrucție al Ucrainei, Vedem deja proiecte lansate sub o formă sau alta și în alte state vecine Ucrainei și poate spun un mic secret. Procesul de reconstrucție al Ucrainei deja a început. Vedem cum Ucraina își repară infrastructura în fața atacurilor Federației Ruse. Vedem cum se dezvoltă anumite tipuri de industrii în Ucraina și nu vorbim acum de cele cu utilizare exclusiv militară. De multe ori aceste tehnologii au o capacitate duală de folosință, putând fi folosite și în societatea civilă. Deci procesul de reconstrucție al Ucrainei a început. Noi deja am pierdut startul. Și când mă refer la noi, mă refer atât la Republica Moldova cât și la România, din păcate. În primul rând, foarte bine că Republica Moldova a fost prezentă la reuniunea de la Gdansk la cel mai înalt nivel. Am văzut și persoanele, oficialii ucrainieni cu care premierul Republicii Moldova, domnul Munteanu, s-a întâlnit și vedem că s-a întâlnit cu persoane responsabile exact în domeniile menționate și de tine și în care Republica Moldova poate să aducă un aport deosebit. Vorbim de agricultură, vorbim de energie, vorbim de mediu. Când vorbim de procesul de reconstrucție al Ucrainei, să nu ne gândim că vor fi reconstruite doar niște școli distruse, niște blocuri. Vorbim de reconstrucția unui întreg ecosistem economic. Vedem, discuțiile de la Gdansk au inclus pentru prima dată și o secțiune specială pentru securitate. Procesul de reconstrucție al Ucrainei nu poate avea loc dacă Ucraina nu va fi capabilă să se apere și vedem că în continuare în Ucraina se construiește. Efortul de sprijinire al Ucrainei se traduce în fonduri puse la dispoziția pentru modernizarea în plin război a industriei, a economiei, a industriei serviciilor. Deci nu vorbim doar de industrie militară. Și aici este o greșeală pe care o facem și la Chișinău și la București, și anume faptul că ne gândim la Ucraina doar cu privire la posibilitatea unor inițiative sau afaceri în domeniul militar, pornind de la drone până la alte sisteme de apărare în fața agresiunii militare ilegale a Federației Ruse. Și da, Republica Moldova poate oferi anumite capacități de susținere a acestui proces, dar vorbim de o șansă economică pentru multe firme din Republica Moldova. Momentan, autoritățile sunt destul de timide în procesul de coagulare și de consolidare a unei structuri dedicate pentru a coordona efortul autorităților din Republica Moldova. Pentru că trebuie să înțelegem, aceste oportunități vor putea fi folosite și ca proiect național, dar și la nivel local. Vedem această sagă a podului de peste Nistru din nordul Republicii Moldova, care a fost întâi acceptat, ulterior, din vari motive, nu a mai fost implementat acest proiect. Deci vorbim de șansa Republicii Moldova, a multor regiuni din Republica Moldova, să se dezvolte mult mai rapid prin participarea din plin la acest proces. Vorbim de o șansă ca persoane din diaspora Republicii Moldova să revină acasă, dar în primul rând vorbim de șansa ca și Republica Moldova să beneficieze de acest avânt pe care deja îl vedem. Și din păcate, după cum ai spus, se discută mult prea puțin acest proces la noi.
2: Discutat premierul la Gdansk cu prim-ministra Ucrainei, așa cum spuneam, Iulia Sferidenko, și ministrul economiei, mediului și agriculturii, Oleksii Sobolev. Iar printre proiectele abordate sunt cele care țin de coridorul feroviar Vâlcineț-Bălți-Ungheni-Chișinău-Căinari, un coridor care ar urma să transporte, practic, mărfuri și utilaje pentru procesul de reconstrucție din zona de vest a Ucrainei, sud-vest a Ucrainei, până spre Odessa, tranzitând Republica Moldova. Ar mai fi aici vorba de podul Cosăuții-Ampil, care ar trebui să creeze un nou nod de legătură între cele două țări, autostrada Iași-Ungheni-Chișinău-Odessa, despre care

0: economia noastră, inclusiv și vorbim aici de transportul pe cale feroviar, acolo unde avem mari probleme și astăzi, din păcate, nu utilizăm la maxim oportunitățile oferite de transportul pe zona feroviară și știm foarte bine că, practic, investițiile aici au început în momentul în care portul Odessa a fost blocat și în 2023 Ucraina a fost pusă în situația de a transporta toate grânile către România, către portul Constanța, utilizând toate căile pe care le are la dispoziție și aici a apărut în discuție revitalizarea acestui sector și modernizarea căilor ferate care sunt într-o situație destul de gravă la ora actuală.
1: Da, ai dreptate, vorbim prin aceste discuții care au loc privind anumite culoare, se încearcă și crearea unui tipar care poate fi implementat și când vorbim de alte forme de legătură feroviară dintre Republica Moldova și Ucraina, pentru că trebuie să înțelegem, la un moment dat se va ajunge la o formă de armistițiu, se va ajunge la o formă de încetare a focului, dar problemele de securitate vor rămâne. Foarte multe companii vor accepta foarte greu ca, de pildă, portul Odessa să fie folosit pentru transportul mărfurilor lor. Deci nevoia de căi sigure va rămâne și este important ca Republica Moldova să înțeleagă acest lucru. Dacă sistemul de căi ferate din Republica Moldova a fost pe timp de decenii supus unor jafuri greu de imaginat, acest lucru s-a tradus prin situația pe care o avem astăzi. Astăzi decontăm ceea ce nu s-a făcut timp de decenii și vedem cum acest aport de interes, de capital din afară, ar putea să relanseze acest segment important din segmentul de transporturi din Republica Moldova. Dar nu vorbim doar de căi ferate. Vorbim și de posibilitatea modernizării, poate, a unui aeroport din nordul Republicii Moldova, poate din sudul Republicii Moldova, pentru că vedem clar nevoia ca Republica Moldova să fie mult mai bine conectată la tot ce înseamnă traseele comerciale importante. Este extrem de clar faptul că dacă nu luptăm cu corupția, dacă nu luăm măsuri ca aceste proiecte importante să nu fie afectate de acest flagel, Moldova riscă să ajungă o periferie economică în tot acest proces de reconstrucție. Și când vorbim de procesul de reconstrucție, trebuie să privim și partea politică, pentru că, cu siguranță, situația din regiunea aflată sub ocupație militară ilegală rusă va fi cumva partea acestui proiect de reconstrucție regională, pentru că vorbim de un plan Marshall pentru Ucraina, dar de fapt trebuie să vorbim de un plan Marshall pentru întreg estul Europei. Avem regiuni întregi din estul Europei afectate de invazia militară ilegală rusă. Dacă ne uităm la domeniul turistic, delta Dunării din România, altădată brăzdată de zeci de nave de croazieră străine, în acest moment veniturile reduse foarte mult. Vorbim de alte forme de activități navale. Reconstrucția nu se va opri la țărm. Există posibilitatea dezvoltării unor capacități de extracție a resurselor energetice din Marea Neagră și Republica Moldova ar trebui inclusiv în astfel de proiecte să se implice. Pentru că Republica Moldova, ca stat riveran Mării Negre, are anumite drepturi și are și anumite posibilități de acțiune. Dar atâta timp cât ne oprim și nu înțelegem complexitatea acestui proces, da, este destul de greu și instituțiilor să se adapteze. Avem nevoie să ne pregătim și resursele umane pentru acest proces, pentru că vedem ce deficit de forță de muncă avem în acest moment. Vă dați seama cât de mare va fi acest deficit de muncă în momentul în care vor începe aceste procese și să știți că Republica Moldova va participa la proiectul de reconstrucție al Ucrainei, fie că vrem, fie că nu, pentru că interesul economic primează și dacă nu va fi o politică a statului coordonată pentru a sprijini firmele moldovenești, vor veni firme străine care vor folosi munca și expertiza cetățenilor din Republica Moldova. Oamenii se vor

0: duce acolo unde sunt salarii mai bune. Și avem nevoie de, ca această colaborare cu alte state să fie strânsă, dar Republica Moldova trebuie să își identifice în mod clar interesul firmelor sale. Și aici putem din nou să vorbim frumos de implicarea diasporei, de implicarea celor rămași acasă, de, de foarte multe declarații, dar constatăm că această reconstrucție a început și acest lucru se vede în Ucraina și noi încă stăm și mutăm hârtii dintr-un birou în altul, facem strategii și când, și când vedem astfel de conferințe, ne bucurăm. Și, dar am o întrebare, din aceste contracte semnate, din aceste promisiuni, câte au implicat și firme cu capital din Republica Moldova sau firme care își desfășoară activitatea în Republica Moldova? De pildă, o altă posibilitate ar fi folosirea resurselor din acest proiect masiv de reconstrucție pentru rezolvarea anumitor probleme de mediu pe Nistru. Nistru ar trebui să fie un fluviu navigabil. Vorbim de transformarea anumitor porțiuni din râul Prut în, în cale navigabilă. Din nou, Dunărea poate să fie folosită mult mai eficient în cadrul, vorbim de, de energie regenerabilă. Republica Moldova a reușit într-o perioadă foarte scurtă de timp să crească semnificativ procentul de energie regenerabilă de care dispune. Acum trebuie să vorbim de capacitatea de depozitare. Deci sunt foarte multe aspecte care sunt foarte ușor ascunse de declarații politice frumoase. Prezența Republicii Moldova la Gdansk reconfirmă faptul că alții înțeleg pe deplin importanța noastră, poate mai bine decât o înțelegem noi.
1: S-a vorbit la această conferință și despre triunghiul Odessa, care include alături de țara noastră și Ucraina, România, un alt stat care are capacitatea și disponibilitatea de a participa la procesul de reconstrucție al Ucrainei. Sunt practic proiecte care vizează în mare parte și implicarea României. De acolo ar trebui să vină o bună parte din bunuri, mărfuri, persoane care vor participa la acest proces prin România, prin Polonia. Acestea vor fi canalele de transport și implicarea acestor țări este una crucială pentru Ucraina. Țări mai mari decât noi, dar în același timp state de la care putem învăța și vreau să te întreb aici la ce nivel sunt astăzi discuțiile în România privind procesul de reconstrucție al Ucrainei și dacă România își stabilește obiective mai ambițioase față de noi, care ar fi acestea și cum vede România în general acest proces și participarea sa ca stat?
0: Sper că, nu sunt la curent, dar sper că delegația guvernamentală de la Chișinău a fost însoțită și de o delegație de oameni de afaceri din Republica Moldova. În România au avut loc mai multe conferințe privind procesul de reconstrucție al Ucrainei, implicarea României în acest proces. Au avut loc foarte multe schimburi de vizite. Sectorul privat din România a lansat și anumite acțiuni proprii în acest sens. Deci, pe hârtie stăm bine la strategie. Strategia este extrem de ambițioasă. Practic, România ar dori să participe în acest proces de reconstrucție în toate domeniile unde ar putea fi de folos experiența românească, pornind de la industria nucleară, mergând spre drumuri, agricultură, comerț, transporturi și, după cum spuneam, pe hârtie partea română stă bine. Avem strategii, avem comisii, avem comitete, dar vedem o reticență din partea anumitor medii politice din România. Din păcate, de multe ori, propaganda prorusă reușește să stopeze anumite inițiative în acest sens și noi mereu vorbim despre cum noi ajutăm Ucraina, dar ar trebui la un moment dat să ne gândim și la afluxul de capital ucrainian în Republica Moldova din 2022 încoace și în România din 2022 încoace. Știu că sunt discuții despre creșterea prețului apartamentelor, dar aceasta este doar o mică parte din ceea ce înseamnă prezența economică ucrainiană pe teritoriul României sau al Republicii Moldova. Vorbim și de mii de persoane care lucrează în anumite domenii, vorbim de investiții făcute și vorbim de oportunități economice care nu ar fi fost posibile fără evoluțiile din păcate din ultimii ani. Și în acest context, da, la București există și structuri care în teorie ar trebui să coordoneze efortul instituțiilor românești la nivelul sectorului de afaceri, dar până în acest moment nu am auzit, cel puțin eu personal, de semnarea unui contract masiv în acest sens. Dimpotrivă, România probabil să beneficieze de experiența ucrainiană în ceea ce privește industria de apărare. Sunt negocieri în acest sens. Ne place, nu ne place, securitatea este o parte importantă a creșterii economice. Nimeni nu își investește bani într-o zonă de unde ar putea să-i piardă. Ai nevoie de asigurarea căilor de acces către și dinspre Ucraina, pentru că pe viitor există posibilitatea apariției anumitor intenții ostile ale părții ruse, care are inclusiv bazele din regiunea aflată sub ocupație militară ilegală rusă. Deci sunt foarte multe oportunități. Este important să avem voință politică în acest sens.
1: Rămânem la București, pentru că în ultimele zile am văzut mai multe evoluții legate de criza politică din România, în mod special discuții privind potențialii candidați la funcția de prim-ministru și sprijinul de care dispun aceștia la ora actuală. Discutăm despre acest subiect împreună cu domnul Andrei Gheorghe, jurnalist Prima News. Domnule Gheorghe, bună seara!
2: Bună seara, bună seara! Mulțumesc pentru invitație!
1: Domnule Gheorghe, avem așadar unele rezultate ale consultărilor desfășurate de către președintele Nicușor Dan în ultimele zile la Palatul Cotroceni. Astăzi a fost anunțată candidatura a trei partide sau candidatura înaintată de trei partide, PNL, USR și UDMR, pentru funcția de prim-ministru, și anume Siegfried Mureșan, un nume bine cunoscut aici la Chișinău. Totodată, Partidul Social Democrat îl susține la ora actuală pe Sorin Grindeanu pentru această poziție. Vom avea discuții în următoarele ore la Palatul Cotroceni, acolo unde Nicușor Dan i-a chemat pe președinții celor patru formațiuni care și-au arătat disponibilitatea de a forma guvernul. Vreau să vă întreb cum vedeți șansele pentru cei doi candidați care par la ora actuală să fie cotați cu cele mai mari șanse pentru a fi desemnați în această poziție.
2: Bun, haideți să începem de la informația asta de ultimă oră. Într-adevăr, la ora 18, președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii politici să-i prezinte, practic, președintelui discuțiile, la ce concluzii au ajuns în urma discuțiilor care au avut loc în ultimele zile. Chiar ieri, la Vila Lac, s-au întâlnit liderii PSD, USR, UDMR și PNL și au discutat inclusiv despre acel acord parlamentar prin care să treacă guvernul. De aici încolo, însă, intrăm în zona de incertitudine. Este în continuare foarte multă incertitudine. De ce? Pentru că avem două poziții total diferite. Avem, pe de-o parte, Partidul Social Democrat, care spune, până acum ne-ați zis să ne asumăm criza, să ne asumăm criza, ați spus că noi am provocat criza, acum vrem să ne asumăm guvernarea și îl trimitem la rampă pe Sorin Grindeanu. Tot de la Partidul Social Democrat spun oficiale ai Partidului Social Democrat că nu ar vota în primă fază o variantă de guvernare cu USR, PNL și UDMR. Deci cumva condiționează Partidul Social Democrat. Sigur, lucrurile se mai pot schimba în urma discuțiilor de la Palatul Cotroceni. De partea cealaltă avem această răzgândire a PNL, USR și UDMR în privința cărui guvern minoritar să intre primul la guvernare. Adică varianta PNL, USR, UDMR sau varianta PSD la început, după care din 2027 să ajungem la această rotativă. Avem această răzgândire tocmai pe ce spune Partidul Social Democrat, practic, că până acum toată lumea spunea să vină PSD să-și asume criza. Acum a venit PSD, a spus că își asumă criza și avem această răzgândire din partea cealaltă și sigur au venit astăzi și cu această propunere de prim-ministru, ceea ce mută practic în momentul de față mingea în terenul președintelui Nicușor Dan. Ca strategie, aici este mai degrabă o opinie personală, ca strategie, cred că PNL, USR și UDMR au ales acest premier, această propunere de premier, și ca să-i ridice cumva o minge la fileu președintelui Nicușor Dan. Pentru că președintele în repetate rânduri a spus vrem un guvern pro-european, pro-occidental, să fie angrenat în totalitate Uniunii Europene, proiectelor europene, mai ales că urmează niște dosare foarte importante pentru România. Vorbim despre PNRR care ajunge la final în această vară. La final de august se termină PNRR-ul și după aceea, sigur, din septembrie o să înceapă discuțiile despre fondurile structurale și atunci au venit cu această propunere chiar dintre liderii europeni. Siegfried Mureșan are o experiență foarte mare în Parlamentul European, în instituțiile europene și da, este un nume foarte cunoscut și dincolo de Prut, în Republica Moldova, pentru că este un prieten al Republicii Moldova, a sprijinit și la nivel de Parlament European mai multe rezoluții care vorbesc despre aderarea sau despre accelerarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Deci cumva i-au ridicat această minge la fileu președintelui Nicușor Dan. Președintele Nicușor Dan în momentul de față are de ales între Siegfried Mureșan, care se înscrie practic în liniile roșii trasate de președintele Nicușor Dan, și avem și propunerea Sorin Grindeanu, care sigur nu putem să spunem că Sorin Grindeanu este mai puțin european, dar Sorin Grindeanu cel puțin pe plan local are anumite tinichele, să le spunem. Are anumite tinichele care vin din trecutul domniei sale, trecutul politic al domniei sale. Și sigur, Partidul Social Democrat întotdeauna a fost văzut ca un soi de partid al sistemului. Să ne amintim că Nicușor Dan, în toată cariera sa politică, în drumul de la activist la politician, s-a autoportretizat așa ca un luptător cu sistemul. Și atunci are de ales între Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu, riscând, dacă îl desemnează pe Sorin Grindeanu, să-și ostilizeze și mai mult propriul electorat, care îl acuză că s-a PSD-izat în acest an de mandat, de la numirile procurorilor șefi până la alte chestiuni care au avut legătură cumva cu Partidul Social Democrat. Și dacă ne uităm la fostele desemnări, da, la domnul Veștea sau la domnul Tomac, dacă ne uităm la componența cabinetelor cu care voiau să meargă în Parlament, legăturile cu Partidul Social Democrat erau mai mult decât evidente. Adică în guvernul Veștea, de exemplu, avea undeva la 10 ministere, iar în guvernul Tomac, într-adevăr, un guvern tehnic, dar foarte mulți oameni cu legătură cu Partidul Social Democrat sau cu trecutul Partidului Social Democrat, de la foști consilieri ai lui Adrian Năstase până la alte nume, sigur, chiar mai noi din politică, nu știu, poate de când era domnul Grindeanu, de exemplu, la Ministerul Transportului.
1: La ora actuală avem un acord politic sau un protocol de colaborare între partide care a fost agreat încă anul trecut, înainte de formarea guvernului Bolojan. Acest acord ar trebui revizuit odată cu instituirea unui nou guvern. Și întrebarea mea este în ce măsură credeți că e fezabilă sau ar fi fezabilă această formulă de împărțire sau de stabilire a unui termen clar pentru mandatul viitorului guvern, să zicem, de un an de zile, după care să asistăm la o rotativă cu preluarea funcției prim-ministru de către Partidul Social Democrat. Ne aducem aminte despre cum a funcționat asta în timpul activității Parlamentului anterior cu guvernele Ciolacu și Ciucă. Nu asistăm cumva la o repetare a experienței mai puțin reușite de acum câțiva ani?
2: Nu pare, este cumva o continuare, să spunem, a jocului respectiv politic, dar eu spuneam și data trecută când m-ați apelat, spuneam că politicienii de foarte multe ori fac o greșeală și se bazează pe memoria alegătorului, care de regulă e destul de scurt, adică până la următoarele rânduri de alegeri s-ar putea să uite alegătorul ce s-a întâmplat în această perioadă. Coaliția Nicu și Marcel, trebuie să ne amintim că a supărat pe foarte multă lume, pe foarte multe persoane, și din modul în care comunicau. Adică eu mi-l amintesc, de exemplu, pe Nicolae Ciucă participând la anumite evenimente de campanie în perioada respectivă, era prezidențiabil și anunțase intenția de a candida la prezidențiale. Și era scenariul ăla, unul dintre cei doi să meargă la Cotroceni, celălalt să rămână premier. Și îmi amintesc de o discuție a domnului Ciucă cu antreprenorii, repet, la un eveniment de campanie, în care le spunea că au planuri până în 2036. E, chestiunea asta isteriza destul de mult oamenii, pentru că arătau practic cum politicienii își fac un plan de a rămâne conectați la firele puterii din 2024 până în 2036, deci vorbim vreo 12 ani în care totuși cetățenii ar fi fost chemați la urne, da, în alegeri parlamentare, în alegeri prezidențiale și așa mai departe. Și oamenii au interpretat declarațiile de tipul acesta, și n-a fost doar una, declarațiile de tipul acesta ca pe niște strategii care vin peste voința poporului. Și de aici vedem, sigur, și valuri care s-au creat în societatea românească. Și, sigur, societatea românească sângerează și în ziua de azi prin niște răni rămase deschise, prin niște întrebări care nu și-au găsit încă răspuns, de exemplu, ce s-a întâmplat la final de 2024, de ce s-au anulat alegerile. Și aici putem să ne uităm un pic și la președintele Nicu Șordan, care promite încă din campanie, promite că va veni cu un raport amplu, amănunțit despre ce s-a întâmplat atunci. Lipsa acestor explicații nu fac decât să acutizeze rănile rămase deschise în societatea românească. Și cumva de aici e chestiunea. Cât despre acordul fostei coaliții sau acordul la care ar trebui să se ajungă în ziua de astăzi, trebuie să înțelegem că cerințele fiecăreia dintre părți sunt maximale. În timp ce Partidul Social Democrat spune: bun, intrăm noi primii la guvernare, dar vrem să avem libertate totală în ceea ce înseamnă programul de guvernare, în ceea ce înseamnă garnitura de miniștri. Bineînțeles că cei de la PNL, USR, UDMR nu sunt de acord cu formula aceasta, pentru că este un guvern care poate trece doar cu votul formațiunilor respective, și atunci și formațiunile respective vor să aibă un cuvânt de spus în programul de guvernare, pentru că s-au luat niște măsuri în perioada asta, niște măsuri, sigur, multe dintre ele nepopulare, dar niște măsuri care să ne apropie mai mult de ce ne-am asumat în ochii Comisiei Europene, și anume scăderea deficitului și așa mai departe. După ce s-au luat aceste măsuri, cei de la PNL, USR, UDMR vor să fie siguri că viitorul guvern, indiferent care va fi el, nu va da drumul la robinetele de bani, astfel încât să se ducă iarăși deficitul până la cer și să fim nevoiți, poate chiar în an electoral, pe măsură ce ne apropiem de 2028, să fim nevoiți să intrăm în perioada de campanie cu niște măsuri nepopulare. Și atunci încearcă să țină cumva în frâu chestiunea aceasta. Acum, Partidul Social Democrat, de-a lungul timpului am văzut ce aici nu e neapărat o opinie personală, este un fact, este o certitudine, că Partidul Social Democrat are de regulă un apetit pentru a crește cheltuielile publice. Sigur, prin anumite măsuri sociale pentru electoratul lor, dar în momentul de față, cu problemele structurale ale bugetului de stat, e destul de complicat să vii și să dai drumul la bani prin țară sau, de ce nu, să vii cu tot soiul de măsuri, habar n-am cum făcea domnul Ciolacu, cu creșteri de pensii și de salarii și cu 40% în contextul în care noi nu ne permiteam chestiunea asta.
1: O altă întrebare pe care o am ține de opoziție, pentru că în cazul în care această coaliție formată din 4 partide va reuși să investească un nou guvern în următoarele zile, pe zona opoziției rămâne o singură formațiune mare și tare, da? Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, în frunte cu George Simion, care, conform sondajelor, crește ca pe drojdii în ultimele luni, mai ales odată cu căderea acestui guvern. Reacția publicului a fost una destul de ostilă față de formațiunile care au dus la căderea guvernului, în mod special PSD-ul, dar și în general față de partidele mainstream. Cum facem în așa fel încât în România anului 2028 să nu existe o predilecție a oamenilor care nu susțin guvernarea să voteze cu forțele extremiste? Cum facem ca să apară forțe politice sănătoase cu șanse reale de a intra în Parlament și de a obține un scor mai mare pentru a asigura o continuitate democratică și până la urmă un mediu democratic prosper în următorii ani în România?
2: Bun, păi hai să vedem. În primul rând, eu nu cred foarte mult în sondajele care astăzi dau AUR. Într-adevăr, AUR astăzi, potrivit tuturor sondajelor, stă cel mai bine. Dar trebuie să înțelegem și contextul, și anume, AUR este în opoziție. Guvernul care a fost până acum a luat niște măsuri nepopulare, iar AUR a intrat pe acest teren fertil al opoziției, în care pur și simplu să ne imaginăm un om care stă pe margine, mănâncă popcorn și se uită la toate aceste certuri politice. Dar într-o perioadă de alegeri, într-o perioadă de campanie, în societate de regulă se creează un anumit val de emoție, sunt anumite gloanțe de campanie cu ghilimele de rigoare, dezvăluiri și așa mai departe, iar un partid care astăzi, într-o poză de moment, se află pe primul loc, de la o simplă dezvăluire în timpul campaniei se poate duce ușor la coada clasamentului. Și asta am văzut-o în repetate alegeri, de la alegeri prezidențiale la alegeri parlamentare. Să ne amintim momentul celebru, da, Traian Băsescu versus Mircea Joană, când de la câteva întrebări la un eveniment de campanie, șansele candidatului PSD de la acea vreme s-au dus în jos. De asta zic, bazându-ne pe istorie și bazându-ne pe modul în care cunoaștem zona asta de campanie electorală, se pot schimba lucrurile foarte, foarte rapid și destul de mult într-o perioadă de campanie. AUR în această perioadă a dovedit că este o forță politică care nu poate fi ignorată. Și aici se ridică niște întrebări, inclusiv la adresa președintelui Nicușor Dan. Niște întrebări la care așteptăm clar niște răspunsuri. George Simion, după ce a ales să nu voteze guvernul Veștea, sigur, asistăm acum în interiorul AUR la tot felul de tabere care se ceartă între ele. Avem tabăra domnului Murad, care iese în aceste zile cu niște dezvăluiri, modul în care s-a negociat și așa mai departe. Dar aur a înclinat decisiv balanța într-o parte sau cealaltă. Știm în ce parte, și anume că n-a trecut guvernul Veștea de Parlament. Însă George Simion a lansat niște chestiuni în spațiul public de la care ar trebui să avem răspuns, la care ar trebui să avem răspuns inclusiv de la președintele Nicu Șordan. George Simion a spus că undeva la ora 21:15 a fost sunat de un consilier prezidențial spunându-i, citez, ar fi bine să votați guvernul Veștea. Nicu Șordan, asta trebuie să ne spune. A existat acest apel? A existat acest consilier? Se știe cine este acest consilier și dacă se știe, mai este în funcție acest consilier, având în vedere că negocierea cu aur încălca o linie roșie trasată de președintele Nicu Șordan, și anume vrem în coaliție doar partide pro-occidentale, și inclusiv Nicu Șordan seara trecută la Gdansk în Polonia a spus că în opinia sa aur nu este un partid pro-occidental, și anume și atunci trebuie să știm și noi dacă din interiorul administrației prezidențiale s-au trimis bezele către George Simion și formațiunea pe care o conduce.
1: Domnule Gheorghe, vă mulțumesc mult pentru această intervenție. Vă mai așteptăm aici la Radio Moldova.
2: Mulțumesc și eu.
1: Dragi prieteni, continuăm discuțiile în platoul Radio Moldova. Este ora 17:52. Mihai, revenind la candidaturile care sunt pe masă la ora actuală, și pare că propunerea Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru are șanse reale de a fi nominalizată către președintele României. Vreau să te întreb ce ar reprezenta această candidatură sau eventual investirea unui guvern în frunte cu Siegfried Mureșan pentru Republica Moldova, ținând cont de activitatea sa în calitate de europarlamentar pe dosarul ce ține de țara noastră și sprijinul pe care l-a oferit pentru noi de-a lungul timpului.
0: Desigur, Siegfried Mureșan este unul dintre cei mai cunoscuți oameni politici din România. Și probabil de multe ori e mai cunoscut în Republica Moldova decât în România. Domnul Siegfried Mureșan și-a marcat cariera de europarlamentar prin sprijinul acordat Republicii Moldova. A ocupat și ocupă în continuare funcții importante în relația dintre Parlamentul European și Republica Moldova. Trebuie să înțelegem că în momentul în care va accepta acest mandat de premier, el va renunța la funcția sa de europarlamentar, dar trebuie să înțelegem că domnul Mureșan ar fi poate cel mai bun rezultat pentru Republica Moldova, cu excepția domnului Bolojan în această funcție, în acest moment. Desigur, și domnul Tomac ar fi fost un premier prieten Republicii Moldova, ar fi fost primul cetățean al Republicii Moldova care ar ocupa scaunul de premier în noua formulă de la politică, în noua formulă statală din România, dar în același timp trebuie să înțelegem subtilitățile negocierilor, chiar dacă pare că această investire este asigurată, nu aș fi chiar atât de sigur, pentru că trebuie să vedem și cum vor vota grupul de liberali excluși din PNL în urma episodului Veștea. Trebuie să vedem cum vor vota minoritățile naționale, pentru că și acestea au un număr de 18 mandate, dar este un exemplu că atunci când se vrea, se poate, pentru că presiunea exercitată atât de președintele României asupra clasei politice, cât mai ales acest termen care se apropie, și-a spus cuvântul. Și trebuie de asemenea să vedem faptul că aceste situații unicat pentru democrația românească până în acest moment au redeschis problema unor reforme constituționale, pentru că nu te poți juca așa cu economia României, nu te poți juca așa cu speranțele de mai bine ale oamenilor. Și este nevoie de o clarificare cât mai bună a atribuțiilor președintelui României, ale atribuțiilor Parlamentului, a modului în care trebuie să interacționeze aceste aripi ale arhitecturii legislative din politice din România, îmi pare rău. Deci asistăm de fapt la un episod care a declanșat deja acest proces de reformă constituțională. Și faptul că partidele mainstream au reușit să mențină acest cordon sanitar în jurul principalelor instituții ale statului în fața extremiștilor este de bun augur. Dar această criză nu ar fi fost inițiată dacă nu erau orgoliile mult prea mari ale unor oameni politici, poate prea mici pentru momentele în care trăim. Vedem, desigur, anumite particularități ale acestor negocieri, vedem foarte multe orgolii și, cu siguranță, am, prin nominalizarea domnului Siegfried Mureșan, se încearcă cumva să se amâne unele confruntări mult mai serioase. Numele domnului Mureșan a mai fost vehiculat atunci când s-a discutat despre ocuparea unor funcții importante în statul român. Foarte probabil domnul Mureșan va fi și viitorul președinte al României peste un număr de ani, pentru că are prestanța și relațiile care îi asigură o bună expunere la nivel european, iar ocuparea postului de premier îl va expune atenției publicului intern. Domnul Mureșan are relații cu toate partidele implicate în negocieri. În cadrul Parlamentului European, domnul Mureșan a lucrat bine și cu europarlamentari social-democrați, dar în același timp trebuie să ne uităm la ambițiile care au declanșat această criză. Faptul că domnul Grindeanu și domnul Bolojan n-au putut să împartă puterea, faptul că aceste alegeri anticipate atârnă ca sabia lui Damocles asupra economiei românești arată faptul că avem nevoie de o nouă clasă politică. Ca și la Chișinău, este nevoie de o reformă a modului de recrutare a resurselor umane pentru reîmprospătarea acestei clase politice. Partidele din România vor susține în continuare Republica Moldova și, după cum spuneam, dacă ne uităm la cine au fost nominalizați pentru postul de premier, inclusiv domnul Veștea era cunoscut pentru sprijinul acordat Republicii Moldova.
1: În următoarele ore vom afla cum se vor încheia aceste consultări finale între președinte și liderii partidelor politice. Azi, poate mâine, va fi nominalizat și candidatul pentru funcția de prim-ministru, iar din cele apărute în presă, marți ar fi termenul limită pentru investirea noului guvern, adică până la finalul lunii iunie. Rămânem cu ochii pe România pentru că ne interesează cine va fi la conducerea viitorului guvern și cine va decide cum vor evolua lucrurile, inclusiv în relația cu Republica Moldova. Dragi prieteni, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi și vă urăm un sfârșit de săptămână cât mai reușit în continuare. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova. Pe curând!
3: Radio Moldova Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 18.
4: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul serii. Iată sumarul ediției. Încă un pas spre consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. Autoritățile au semnat contractul pentru construirea liniei Bălți-Suceava.
5: Astăzi marcăm un moment important pentru securitatea energetică și parcursul european al Republicii Moldova.
4: Starea lacurilor și râurilor din Republica Moldova continuă să fie o provocare majoră în contextul degradării infrastructurii hidrotehnice.
6: Una dintre probleme cu care noi ne confruntăm în teritoriu este autoritatea publică locală, practic, nu asigură curățarea albiilor care le avem, deci care țin în zonele lor de competență.
4: Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Dari, a fost convocat astăzi la Ministerul Rus de Externe. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis avertizări de cod galben, portocaliu și roșu de caniculă pentru perioada 28 iunie - 1 iulie. Detaliile urmează. Încă un pas spre consolidarea securității energetice a Republicii Moldova și a interconectării cu piața europeană a energiei. Autoritățile au semnat astăzi contractul pentru proiectarea, furnizarea și construcția liniei electrice aeriene Bălți-Suceava, proiect susținut de Uniunea Europeană cu un grant în valoare de peste 15 milioane de euro, relatează Marina Negară.
7: Noua linie electrică va conecta nordul Republicii Moldova cu sistemul energetic din România și va contribui la creșterea rezilienței sistemului electroenergetic național, sporirea capacității de transport a energiei și reducerea dependenței de o singură sursă de aprovizionare, a afirmat ministrul energiei Dorin Junghietu.
5: Astăzi marcăm un moment important pentru securitatea energetică și parcursul european al Republicii Moldova. Semnarea contractului pentru construcția linii electrice aeriene de 400 kV Bălți-Suceava înseamnă că trecem de la planuri și finanțare la implementarea efectivă a unui proiect strategic. Este o investiție care consolidează independența și reziliența sistemului nostru electroenergetic.
7: Potrivit oficialului, experiențele ultimilor ani au demonstrat că securitatea energetică poate fi asigurată doar prin interconectări și integrarea cu piața europeană. Republica Moldova dezvoltă în prezent 3 linii electrice de înaltă tensiune, fiecare având un rol strategic distinct. Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Ivona Piorco, a subliniat că linia Bălți-Suceava este mai mult decât un proiect major de infrastructură.
8: Fiecare conexiune nouă cu piața energetică europeană înseamnă mai multă siguranță pentru cetățeni, mai multe oportunități pentru afaceri și mai puține vulnerabilități la presiuni externe.
7: Noua linie electrică aeriană va avea o lungime de aproximativ 48 de kilometri și va traversa 12 localități din raioanele Glodeni, Fălești, Bălți și Râșcani. Valoarea contractului constituie 17,5 milioane de euro, dintre care 15 milioane reprezintă un grant oferit de Uniunea Europeană. Implementarea proiectului va presupune construcția infrastructurii asociate liniei electrice și integrarea noii infrastructuri în arhitectura rețelei de transport administrate de Mold Electrica.
4: Deputații au votat astăzi în lectura finală legea care permite Ministerului Apărării să transmită dreptul de proprietate sau de folosință asupra activelor militare care nu mai pot fi utilizate pentru apărare națională. Activitățile de organizare a procesului de transmitere a dreptului de folosință asupra activelor cu destinație militară vor fi asigurate de Ministerul Apărării și aprobate în cel mult 10 zile lucrătoare, printr-un aviz al Serviciului de Informații și Securitate. În baza deciziei SIS, persoanele interesate vor putea cumpăra, schimba sau închiria activele scoase din uzul forțelor armate. De asemenea, Ministerul Apărării va putea efectua donații cu titlu gratuit. Reevaluarea activelor neutilizate se va desfășura cel puțin o dată la 2 ani. Vânzările se vor desfășura prin licitații. Fenomenul consumului și dependenței de droguri este în creștere în Republica Moldova, iar autoritățile susțin că își concentrează eforturile pe prevenție prin informarea tuturor categoriilor de cetățeni, în special a tinerilor. Declarațiile au fost făcute de oficiali și specialiști în sănătate la evenimentul Alege Sănătatea, Alege Viitorul Fără Droguri, organizat cu prilejul Zilei Internaționale împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri, marcată anual pe 26 iunie. Foștii consumatori afirmă că programele de reabilitare din centrele specializate i-a ajutat să depășească dependența. Detalii are Eva Fruntașu.
9: În spatele fiecărei statistici despre consumul de droguri se află o poveste de viață. Pentru unii, dependența a început încă din adolescență și le-a schimbat complet destinul. Totuși, recuperarea este posibilă, iar primul și cel mai important pas este acceptarea ajutorului și urmarea unui program de reabilitare într-un centru specializat, susține fosta dependentă de droguri, Svetlana Paniș.
10: Am început să consum drogurile când eram încă adolescentă, aveam vreo 16 ani. Atunci era alte droguri. Era heroină, am fost 20 de ani dependentă și acum de 13 ani sunt trează. Am dus la reabilitare, la Viața Nouă se numea. Așa am făcut reabilitare de 9 luni. A fost cam greu să te decizi să te duci la reabilitare. După asta e mai ușor.
9: Unii foști dependenți de droguri, precum Constantin Cernovski, au ales să transforme propria experiență într-o sursă de sprijin pentru alții.
11: Fac parte din echipa Inițiativa Pozitivă, o echipă care în această țară ajută persoanele care se confruntă cu probleme de dependență și, de asemenea, sprijină statul în elaborarea unor măsuri eficiente de combatere a acestui fenomen. Majoritatea dintre noi cunoaștem din propria experiență ce înseamnă consumul de droguri și, cel mai important, soluționarea acestor probleme. Și eu am avut de-a face cu drogurile în viața mea. Am consumat droguri timp de aproximativ 10 ani, iar acum sunt abstinent de 16 ani și mi-au ajutat tocmai serviciile oferite de oameni și comunități care s-au confruntat cu aceste consecințe. Este extrem de eficient ca orice serviciu să ofere acest tip de ajutor acordat de persoane cu experiență.
9: Combaterea consumului de droguri reprezintă una dintre prioritățile Ministerului Sănătății. Potrivit secretarei de stat Angela Paraschiv, numărul estimat al consumatorilor de droguri a crescut de la 11.400 în anul 2022 la 12.400 în 2024.
12: Dintre aceștia, în evidență medicală, avem circa 704 persoane și în tratament de substituție 666 de persoane. Din păcate, estimările care au fost realizate în baza anumitor studii vorbește de fapt despre o cifră mult mai mare, undeva 50.000 de persoane care au consumat droguri sau consumă. Vorbim inclusiv despre tineri care au încercat să consume droguri.
9: Un rol esențial în prevenirea consumului de droguri îl are familia, iar părinții trebuie să comunice deschis cu copiii despre riscurile asociate consumului de substanțe interzise, subliniază psihologul Tatiana Martar.
13: Prevenirea consumului și combaterea ei pornește din familie. Cât mai multe familii armonioase să existe comunicare între părinți și copii, același adult din credere, același psiholog în școală care poate fi alături de tânăr sau susțină ca el în momentele critice să nu recurgă la alte modalități nu sănătoase. La fel sunt liniile de suport în care tinerii pot să sune, să apeleze ca ei când au o dificultate. La fel grupurile de suport sunt grupurile de voluntariat.
9: Numărul dosarelor de trafic de droguri este în creștere în Republica Moldova. În primele 5 luni ale acestui an au fost pornite 714 cauze penale, cu aproximativ 150 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, susțin autoritățile. Totodată a crescut semnificativ și numărul de persoane ce consumă droguri, chiar la finele anului trecut, la evidență, erau aproximativ 14.000.
4: Oficiul Avocatului Poporului lansează o campanie națională pentru a atrage atenția asupra faptului că tortura și încălcarea drepturilor omului continuă să reprezinte o problemă în Republica Moldova. Evenimentul este organizat cu prilejul marcării la 26 iunie a Zilei Internaționale pentru Sprijinirea Victimelor Torturii. Cea de-a 8-a ediție a campaniei Eu nu aplic 166, cu referire la articolul 166 al Codului Penal, tortura, tratamentul inuman sau degradant, se desfășoară în perioada 26 și 30 iunie și are drept scop promovarea respectării demnității umane, prevenirea torturii și încurajarea unei culturi instituționale bazate pe respectarea drepturilor omului. Potrivit Avocatului Poporului, în ultimii ani, Republica Moldova a făcut pași importanți în dezvoltarea mecanismelor de prevenire a torturii și în consolidarea standardelor privind respectarea drepturilor omului. Cu toate acestea, rapoartele Oficiului Avocatului Poporului, ale Direcției pentru Prevenirea Torturii și ale Consiliului pentru Prevenirea Torturii arată că există în continuare probleme care necesită atenția autorităților. Printre acestea se numără condițiile din unele locuri de detenție, necesitatea implementării recomandărilor formulate de mecanismele de monitorizare și consolidarea măsurilor pentru prevenirea eficientă a relelor tratamente. Starea lacurilor și râurilor din Republica Moldova continuă să fie o provocare majoră în contextul degradării infrastructurii hidrotehnice. Mai puțin de 1000 de baraje din țară, din cele 3500 inventariate, se află într-o stare bună, iar celelalte necesită intervenții parțiale sau lucrări de reabilitare capitală. Subiectul a fost discutat pe platforma Comisiei Parlamentare pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Totodată, autoritățile locale susțin că sunt nevoie de investiții mari din partea statului pentru curățarea râurilor și iazurilor, consolidarea barajelor și modernizarea infrastructurii de evacuare a apelor pluviale pentru a preveni din timp posibilele inundații și pagube. Cu detalii, Olga Mânzat.
14: Comuna Gangura a fost printre cele mai afectate localități din raionul Ialoveni în urma inundațiilor produse în această vară. Aceștia au nevoie de aproximativ 8,5 milioane de lei pentru înlăturarea consecințelor, susține primarul localității Marcel Bobeica. Acesta spune că toate documentele necesare pentru obținerea sprijinului financiar au fost întocmite și transmise Consiliului Raional Ialoveni, urmând să fie înaintate Comisiei pentru Situații Excepționale. Autoritățile locale speră să primească un răspuns până la sfârșitul verii. Edilul susține că principalele cauze ale inundațiilor nu au fost cedarea barajului sau problemele la lacul din localitate, ci cantitatea excepțional de mare de precipitații care a ajuns la aproximativ 120 de litri pe metru pătrat într-un interval foarte scurt. Marcel Bobeica a subliniat că lacul din Gangura a făcut față viitorilor datorită investițiilor realizate anterior și sistemelor de evacuare de urgență. În schimb, o problemă majoră rămâne starea râului Botna, care nu a fost curățat de foarte mulți ani.
15: O problemă foarte mare sunt râurile și afluenții râurilor. Deci aceste râurile și afluenții lor nu au fost curățate niciodată. Și aici aceste investiții, fiindcă râul Botna în satul Gangura, în două locuri a revărsat peste malul. Fiindcă el nu a fost decolmatat niciodată, dar aici este proprietatea apelor Moldovei. Este nevoie de niște resurse financiare mari din partea statului ca să reabilităm toată infrastructura. Cât ceva am făcut, iată cum primăria a mai curățat un canal de scurgere din localitate. Dar problema cea mai mare, adică la noi în comunitate, e faptul că timp de o oră cantitatea de precipitații era foarte mare. Pe unele locuri atât apa a fost peste 3 metri.
14: Majoritatea lacurilor de acumulare din țară dispun de infrastructură învechită, acestea fiind construite în perioada anilor 40-80 ai secolului trecut, a menționat secretara de stat a Ministerului Mediului, Victoria Grati. Potrivit ei, din cele peste 3500 de baraje inventariate, mai puțin de jumătate se află într-o stare bună.
16: Având ca temei aceste date și evaluări, planul de lucru a administrației pentru anul 2026-2027 prevede intervenții și reparații la câteva dintre aceste obiecte și pot să menționez că deja la ziua de azi suntem în proces de implementare a unor proiecte de infrastructură. Barajul de la Costești Stânca, care este un obiect strategic al statului și necesită o abordare mult mai specifică decât celelalte, este în proces de reparație. Suntem într-un termen mai avansat decât cel planificat. Sperăm că spre sfârșitul anului lucrările deja vor fi finalizate.
14: Pe parcursul anului, în urma controlelor, au fost aplicate amenzi în valoare de aproximativ 290.000 de lei. Printre cele mai frecvente abateri constatate se numără lipsa regulamentelor de exploatare, utilizarea apei fără autorizație și bararea ilegală a cursurilor de apă, a precizat șeful Direcției Generale Prevenție din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Dumitru Vieru.
6: Una dintre probleme cu care noi ne confruntăm în teritoriu este autoritatea publică locală practic nu asigură curățarea albiilor care le avem, deci care țin în zonele lor de competență, iar anual dumnealor ar trebui să asigure curățarea albiilor. Sunt informat, dar din lipsă de, cred că, resurse financiare, dumnealor nu asigură momentele astea.
14: Precizăm că la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, mai multe localități din raioanele din nordul și centrul țării au fost inundate. Acest fenomen a fost generat de o combinație de factori, printre care se numără întreținerea necorespunzătoare a digurilor, barajelor și albiilor râurilor, dar și deficiențele sistemelor de evacuare a apelor.
4: Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat astăzi la Ministerul Rus de Externe. Acestuia i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu presupusa reținere a unor curieri diplomatici ruși pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău. Totodată, potrivit Moscovei, diplomaților Ambasadei Rusiei în Republica Moldova le-ar fi fost refuzat accesul în aeroport pentru a acorda asistență consulară angajaților Ministerului Rus de Externe. Ambasadorul țării noastre la Moscova a fost acuzat de încălcarea articolului 27 din Convenția de la Viena din 1961, potrivit căruia curierii diplomatici au imunitate și nu vor fi arestați sau reținuți sub nicio formă, iar corespondența diplomatică nu va fi deschisă și nici reținută. Într-o reacție oficială, Ministerul de Externe de la Chișinău califică drept false afirmațiile Moscovei și susține că autoritățile moldovene au acționat în deplină conformitate cu obligațiile internaționale. Curierii diplomatici nu au fost reținuți, iar valiza diplomatică nu a fost deschisă, reținută sau supusă vreunei verificări care să contravină prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice, a precizat Ministerul. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe critică poziția Federației Ruse și acuză partea rusă că invocă selectiv normele dreptului internațional. Amintim că un cetățean al Federației Ruse, identificat de autoritățile de la Chișinău drept ofițer al Serviciului Federal de Securitate, a fost reținut pe 23 iunie la intrarea în Republica Moldova într-o operațiune desfășurată de Serviciul de Informații și Securitate sub coordonarea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Președintele României Nicușor Dan așteaptă soluția din partea fostei coaliții și la această oră au fost anunțate că vor avea loc discuții cu liderii de partide. Dacă nu se va ajunge la un consens, negocierile s-ar putea prelungi în weekend. Liderul de la Cotroceni a refuzat formatul consultărilor separate și a optat pentru o discuție comună la care vor participa liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale. Precizăm că pe masa președintelui român se află două nominalizări, dar diametral opuse, scrie Euronews. Pe de o parte, PSD își susține propriul lider, Sorin Grindeanu, mizând pe statutul de cel mai mare partid din Parlament. Pe de altă parte, partidele din fosta coaliție de dreapta, PNL, USR, UDMR, vin cu un front comun în spatele europarlamentarului Siegfried Mureșan, promovând un profil tehnic și o strânsă legătură cu structurile de la Bruxelles, esențială pentru atragerea fondurilor europene. La final, datele despre vreme. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis avertizări de cod galben și cod portocaliu de caniculă pentru zilele de 28 și 29 iunie. Pe 30 iunie și 1 iulie este prognozat cod roșu de caniculă cu temperaturi maxime care ar putea ajunge până la 40 de grade Celsius. Astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Ați ascultat Radio Jurnalul Serii, prezentat de Lucia Vulpe. Acum urmează știrile din sport.
3: InfoSport prezintă Efim Ignat.
17: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Sportivii Daniela Cociu și Mihai Chihai au urcat pe podiumul de premiere la campionatul european de caiac canoe maraton pentru seniori care se desfășoară pe lacul Basco-Budeasa din Pitești, România. Daniela Cociu a devenit campioană europeană pe distanța de 3,4 km după ce a trecut linia de finish cu rezultatul de 17 minute 45 de secunde 29 sutimi. Cu echipiera sa, Elena Glizan s-a situat în această probă pe locul 6. La masculin, Mihai Chihai a intrat în posesia medalii de bronz tot pe aceeași distanță, iar Oleg Tarnovski a ocupat locul 8. Liderul lotului național, Sergei Tarnovski, nu a participat la ediția din acest an a campionatelor europene de caiac canoe maraton. Naționalele de rugby a Republicii Moldova au debutat cu dreptul în etapa a doua campionatului european de rugby 7 divizia Trofea, a doua competiție valorică din Europa. Echipa masculină, condusă în teren de Igor Mișin, a trecut fără emoții în primul meci din grupă de echipa Elveției cu scorul de 22-10. La rândul lor, fetele noastre au zdrobit echipa Muntenegrului cu un categoric 57-0. Naționala Ecuadorului a reușit să producă una dintre cele mai mari surprize de la Cupa Mondială de Fotbal. Sudamericanii au învins echipa Germaniei și s-au calificat în 16-mile turneului final. Ecuador s-a impus la final cu scorul de 2-1. Germania a câștigat grupa cu 6 puncte, tot cu același număr de puncte, dar cu un golaveraj mai slab. Selecționata Coastei de Fildeș s-a situat pe locul secund. Echipa din Africa a învins naționala statului Curaçao cu scorul de 2-0. Selecționatele Japonii și Suedia au terminat la egalitate, scor 1-1 în grupa F a Cupei mondiale, astfel că ambele echipe merg mai departe. Grupa însă a fost câștigată de selecționata Olandei după ce a învins formația Tunisiei cu scorul de 3-1. Naționala Turciei a încheiat turneul final din America cu o victorie de palmares. Jucătorii din țara semilunii au învins dramatic echipa Statelor Unite cu scorul de 3-2 pe Los Angeles Stadium. După acest succes, naționala antrenată de Vincenzo Montella mai salvează din onoarea afectată de eșecurile cu Australia și Paraguay, care trimit Turcia acasă. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
3: Publicitate la Radio Moldova.
18: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
3: Publicitate la Radio Moldova. Ascultă.

0: Moldova Promo. Departe de casă, aproape de țară, distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Un deținut și-a pierdut viața astăzi după ce a fost împușcat în timpul unei tentative de evadare din curtea judecătoriei Streșeni. Inspectoratul General al Poliției precizează că unul dintre polițiști a tras un foc de armă, în urma căruia deținutul a fost rănit mortal. Tânărul executa o pedeapsă cu închisoarea pentru huliganism și fusese escortat de angajații Inspectoratului de Poliție Călăraș la judecătoria Streșeni, unde urma să participe la ședința de judecată într-un alt dosar penal în care este cercetat pentru aceeași infracțiune. În timpul escortării, deținutul a încercat să evadeze. Investigațiile urmează să arate dacă intervenția polițiștilor s-a desfășurat cu respectarea prevederilor legale, în special a celor care reglementează aplicarea forței fizice și utilizarea mijloacelor speciale, precizează IGP. Deputații au votat ratificarea acordului de împrumut cu Banca Internațională pentru reconstrucție și dezvoltare, în valoare de peste 218 milioane de euro, bani destinați finanțării deficitului bugetar și implementării reformelor. Programul cuprinde 14 condiționalități pentru anii 2026 și 2027. Cele din prima serie a programului, stabilite pentru anul 2026, au fost deja îndeplinite. Acestea au inclus modernizarea cadrului de achiziții publice și a mediului de afaceri, sporirea transparenței financiare, reforme în domeniul educației și pe piața muncii, precum și alinierea sectorului energetic și a infrastructurii de transport la standardele Uniunii Europene. Împrumutul de 218,2 milioane de euro este oferit pe un termen de 30 de ani, cu o perioadă de grație de 9 ani. Republica Moldova va crea până în anul 2030 stocuri de urgență de produse petroliere echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri nete. Deputații au votat astăzi în lectura a doua legea care introduce această obligație. Procesul de constituire a stocurilor va avea loc treptat până la 30 iunie 2034 pentru a evita presiuni financiare asupra bugetului public și a mediului economic. Totodată, 75% din cantitatea totală a stocurilor de urgență este constituită din benzină și motorină. Aproximativ 60% din volumul total al stocurilor trebuie păstrat pe teritoriul Republicii Moldova, însă unele stocuri pot fi depozitate și în afara țării, în baza unor acorduri bilaterale încheiate cu statele gazdă. Astfel, consumatorii din Republica Moldova vor putea fi aprovizionați cu produse petroliere chiar și în situații de criză sau în cazul unor disfuncționalități majore pe piață. Având în vedere că în țara noastră consumul anual estimat de benzină, motorină și GPL este de aproximativ 1,1 miliarde de litri, costul mediu anual pentru cetățeni și economie destinat constituirii stocurilor de urgență în perioada 2026-2030 este estimat la 528 de milioane de lei pe an. Uniunea Europeană a decis astăzi să prelungească până în martie 2028 măsurile de protecție temporară pentru cei aproximativ 4,4 milioane de refugiați ucraineni aflați în statele membre, scrie Digi24. Decizia vine în contextul în care mai multe state europene înăspresc condițiile de acordare a protecției temporare. Danemarca a adoptat recent măsuri similare, iar Cehia lucrează la noi reguli privind drepturile și obligațiile beneficiarilor acestui regim. Mecanismul de protecție temporară a fost activat de Uniunea Europeană în prima zi a invaziei ruse la scară largă în februarie 2022. Ministerul de Externe al Ungariei a rechemat de la post 37 de șefi de misiuni diplomatice în cadrul unui proces de reorganizare a reprezentanților din străinătate, a anunțat ministrul de Externe Anita Orban, scrie Digi24. Unele mandate s-au încheiat, iar alte decizii au fost motivate de necesitatea ca Ungaria să fie reprezentată de diplomați capabili să promoveze eficient noile priorități de politică externă. Autoritățile de la Budapesta afirmă că măsura face parte dintr-un proces mai amplu de profesionalizare a corpului diplomatic. În acest sens, a fost creat și un post de secretar de stat adjunct responsabil de strategia de resurse umane și pregătire. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 15 și 20 de grade, iar cea maximă între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Ampla și radicala reformă bugetar-fiscală propusă de guvern continuă să stârnească dezbaterea aprinse, care reflectă o dilemă clasică: echilibrul între consolidarea bugetară necesară și protecția socială. Sub presiunea criticilor, Ministerul Finanțelor a decis să amâne cel puțin unele prevederi controversate, dar nu intenționează să schimbe radical direcția reformei, care urmărește simplificarea sistemului fiscal, stimularea investițiilor și combaterea evaziunii fiscale. Controversele privind numirile și salariile din marile companii de stat au provocat deja demisii, controle ample și reorganizări urgente. Scandalul de la întreprinderea de stat Moldața nu este decât un simptom al problemelor sistemice în guvernarea întreprinderilor de stat, susțin experții. Între timp, Republica Moldova își continuă parcursul strategic. Aderarea la Uniunea Europeană va depinde în primul rând de propriile merite și reforme, dar și de contextul geopolitic regional.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Bun găsit, sunt Tara Ciapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Noi pachete de finanțare pentru Republica Moldova au fost anunțate de Uniunea Europeană după cel de-al doilea summit bilateral. Este vorba despre 120 de milioane de euro prin Facilitatea Europeană pentru Pace, 11 milioane de euro pentru combaterea amenințărilor hibride și 17 milioane de euro pentru infrastructura de frontieră. În plus, dacă va îndeplini reformele asumate, Republica Moldova ar putea primi, până la sfârșitul anului, încă jumătate de miliard de euro din planul de creștere în valoare totală de aproape 2 miliarde de euro. Rezultatele summitului bilateral depășesc însă cifrele financiare. Acesta a avut loc la doar o săptămână după deschiderea primului grup de capitole de aderare, cel dedicat valorilor fundamentale: democrație, justiție și stat de drept. Valorile fundamentale sunt coloana vertebrală a negocierilor de aderare. Declarația comună a summitului salută începerea efectivă a negocierilor și reconfirmă sprijinul pentru deschiderea rapidă a celorlalte 5 grupuri de capitole, respectând principiul meritului. Rămân însă două întrebări esențiale: când vor începe negocierile pe celelalte capitole și cât de repede vor fi încheiate. Acasă muncim mai mult ca oricând și facem chiar mai mult decât ni se cere, a declarat președinta Maia Sandu. Ea a transmis că Republica Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole și se află într-o cursă contra cronometru pe care vrea să o câștige.
2: Munca noastră dă roade. Reformele sunt recunoscute și răsplătite cu fonduri europene, investiții, cu încredere. Ne vom ține de cuvânt, vom continua să îndeplinim condițiile cu toată responsabilitatea. Iar pe măsură ce mergem înainte, fiecare pas aduce rezultate concrete pentru oameni. Pace, siguranță și oportunități acasă, în Moldova, în familia europeană.
1: Aderarea Republicii Moldova va depinde în primul rând de propriile merite, dar și de contextul geopolitic, au precizat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa. Cei doi au lăudat progresele impresionante ale țării. Deși au evitat să promită deschiderea tuturor capitolelor încă din această vară, oficialii europeni s-au arătat optimiști. O abordare bazată pe merit este mult mai potrivită pentru Republica Moldova decât formula cât mai curând posibil, a spus Ursula von der Leyen. Urmează mesajul tradus.
3: Nu ar trebui să ne grăbim, să ne pripim. În dinamica procesului, Moldova se va mișca oricum repede. Procesul bazat pe merite nu înseamnă că trebuie să ne mișcăm încet, ci că trebuie să procedăm corect. Dacă dumneavoastră obțineți rezultate și noi trebuie să facem ce e de făcut.
1: Fiecare candidat trebuie să-și asume responsabilitatea și să îndeplinească obiectivele concrete de aderare, a subliniat Antonio Costa. Urmează mesajul tradus.
4: Trebuie să privim și contextul geopolitic. Atât țările candidate, cât și statele membre trebuie să știe că există o oarecare urgență pentru a veni cu rezultate, dar asta nu înseamnă că uităm criteriile între timp.
1: Summitul a marcat trecerea parteneriatului Republica Moldova-Uniunea Europeană într-o fază matură, strategică și orientată spre rezultate concrete, consideră expertul Grigore Guzun.
5: Trebuie să înțelegem că cu cât mai repede ne mișcăm, facem aceste reforme, cu atât mai bine pentru noi, pentru că vom avea parte de aceste fonduri ale Uniunii Europene pe care vom putea să le folosim în folosul dezvoltării economice și a statului. Mai este mult de lucru, practic este o muncă de Sisif ce ne așteaptă. Dacă ne uităm în istoria extinderii Uniunii Europene, vedem practic că capitolul privind justiția și lupta anticorupție s-a dat cel mai greu cu reformele, pentru că sistemul din interiorul statului se opune schimbărilor. Trebuie să punem mult accent pe reformele necesare și vedem că la Chișinău, chiar dacă sunt multe voci care nu susțin aceste reforme, practic ne mișcăm încet, dar sigur.
1: Potrivit expertului, cu ritmul actual de reforme, aderarea în orizontul anului 2030 devine un obiectiv realist. Reforma fiscală propusă de guvern continuă să strânească dezbaterea prinsă atât între putere și opoziție, cât și în interiorul guvernării. Măsurile sunt contestate inclusiv de sindicate, experți și de cele mai importante asociații de profil. Scopul declarat al reformei este simplificarea sistemului fiscal excesiv de complex cu peste 10 regimuri diferite, stimularea investițiilor, reducerea evaziunii fiscale și aducerea de venituri suplimentare la buget, estimate la circa 6 miliarde de lei în 2027. Totuși, măsurile centrale, în special majorarea impozitelor și taxelor, unificarea cotelor de TVA la 20% și eliminarea unor facilități, stârnesc dezbateri aprinse și critici, care reflectă o dilemă clasică, echilibrul între consolidarea bugetară necesară și protecția socială. Sub presiunea criticilor, Ministerul Finanțelor a decis să amâne cel puțin unele prevederi controversate, dar nu intenționează să schimbe radical direcția reformei. Una din măsurile care vor fi amânate este schimbarea cotelor de impozitare a salariilor, care reprezenta o primă etapă a trecerii la un impozit unic din fondul de salarizare, a anunțat ministrul finanțelor Adrian Gavriliță.
6: Deși am avut per total bună deschidere și înțelegere a obiectivului de a ajunge eventual la un impozit unic din salarii, contabilii chiar au salutat acest lucru, acolo probabil că vom merge cu o amânare, pentru că să nu există confuzie pentru mai mulți agenți economici, dar și pentru autorități locale care nu au înțeles pe de plin și, într-adevăr, este o reformă mai complexă care necesită mai mult timp.
1: Vor fi ajustate și prevederile despre care contestatarii au avertizat că vor descuraja investițiile în imobiliare și vor crește prețurile. Acestea vor fi aplicate din 2028.
6: A fost poate pe alocuri și o scăpare. Obiectivul nu este ca atunci când familiile se mută de la o locuință la alta să piardă din venituri sau din capacitate de plată. Acolo vom avea fie un plafon mult, mult mai mare, fie nu va exista deloc atât timp cât este locuința de bază sau unica locuință a unei familii.
1: Creșterea TVA la medicamente de la 8% la cota unică de 20% propusă pentru anul viitor va fi și ea amânată, a mai spus Gavriliță. Acesta a respins însă criticile exprimate anterior de ministrul Sănătății Emil Ceban, care a avertizat că majorarea ar duce la scumpiri în lanț și ar distruge sistemul medical.
6: Ideea nu este de a taxa sănătatea mai mult sau de a da mai puțin bani în sănătate. Propunerea este să facem ordine, iar banii să fie direcționați înapoi în sănătate. Trebuie să eliminăm acele posibilități de a face optimizări și evaziuni din contul diferențelor de cote. Este o așteptare de obicei a diferitor miniștri că poate suntem că dacă pleacă banii în buget, nu neapărat revin înapoi în sector. Vreau să vă asigur că pe domeniul sănătății nici într-un caz nu vorbim de o finanțare mai mică și aici inclusiv urmează să discutăm care sunt condițiile și posibilitățile de a ținti cât mai bine aceiași bani înapoi în domeniul sănătății, astfel încât accesul la medicamente doar să crească, nu să scadă.
1: Aplicarea cotei unice TVA de 20% pentru energia electrică, cea termică și gaze naturale va intra în vigoare după încheierea sezonului rece. Ar putea fi amânată și majorarea TVA în agricultură, măsura care a provocat proteste ample ale fermierilor, inclusiv blocarea străzilor cu tehnică agricolă. Asociațiile de business care și-au exprimat îngrijorarea față de proiectul politic și fiscale cer mai multă predictibilitate, claritate și securitate juridică. Potrivit lor, acestea sunt esențiale pentru a menține Republica Moldova atractivă inovativă pentru investiții și pentru dezvoltarea economiei pe termen lung. Reprezentanții mediului de afaceri propun ca statul să-și suplimenteze veniturile prin extinderea bazei de impozitare, adică prin combaterea fermă a evaziunii fiscale, încurajarea conformării voluntare și eliminarea facilităților fiscale ineficiente, dar fără a crește povara fiscală asupra companiilor care respectă regulile și fără a afecta direct buzunarul cetățenilor. Fără ajustări substanțiale în urma consultărilor publice, reforma riscă să devină un subiect de divizare majoră, erodând încrederea publică. Guvernul dă asigurări că nu urmărește doar creșterea veniturilor la buget, ci și bunăstarea populației, iar premierul Alexandru Munteanu a sugerat că măsurile radicale sunt necesare chiar și în condițiile rezistenței existente.
7: Este o reformă complexă și este firesc să avem dezbateri, opinii diferite. Cei care ne cheamă la acțiuni active și chiar radicale, tocmai asta și facem. Asta e instrumentul nostru de a eficientiza economia Republicii Moldova. Vom analiza cu atenție fiecare sugestie și vom continua dialogul. Dar vreau să fie foarte clar. Direcția reformei nu se va schimba. Republica Moldova are nevoie de un sistem fiscal mai simplu, mai echitabil și mai competitiv. Un sistem care stimulează investițiile, încurajează dezvoltarea afacerilor și creează locuri de muncă mai bine plătite aici, la noi, în Republica Moldova, acasă.
1: Așa cum era de așteptat, reforma a fost rapid instrumentalizată politic de opoziție. Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a criticat dur proiectul. Potrivit lui Dodon, măsurile vor declanșa un val de scumpiri la bunuri și servicii, ceea ce va sărăci și mai mult populația. Partidul Socialiștilor, Democrația Acasă, Mișcarea Alternativa Națională și alte formațiuni de opoziție au anunțat un protest pentru duminică, iar formațiunea Partidul Nostru a anunțat inițierea unei moțiuni simple împotriva politicii bugetar-fiscale. Strânește dezbaterea prinse și reforma salarizării în sectorul bugetar, care urmărește crearea unui sistem mai echitabil, transparent, predictibil și competitiv față de sectorul privat. Implementarea va fi etapizată până în 2032, cu primele majorări posibile din toamna anului 2026. Reforma presupune consolidarea salariului de bază, simplificarea grilei de salarizare, stimulente pentru atragerea specialiștilor, restructurarea funcțiilor, revizuirea sporurilor și a performanței. Conform estimărilor oficiale, circa 170.000 de angajați din educație, sănătate, asistență socială, ordine publică și alte domenii vor beneficia de majorări salariale între 10 și 30%. Deși autoritățile promovează reforma ca un pas necesar spre echitate și atractivitatea sectorului public, proiectul a strânit îngrijorări semnificative. Sindicatele optează pentru salarii demne și menținerea facilităților sociale și fiscale existente. Sistemul judiciar și procurorii au cerut revizuirea prevederilor. Ei consideră că proiectul nu oferă garanții suficiente privind nediminuarea veniturilor, nu rezolvă problemele de retenție a personalului calificat și ar putea afecta independența și stabilitatea instituțiilor. Alte temeri vizează impactul bugetar, riscul neîndeplinirii promisiunilor din cauza constrângerilor financiare și nivelul insuficient al salariului minim în contextul alinierii la directivele Uniunii Europene, relatează Olga Mânzat.
8: Detalii privind noua lege a salarizării în sectorul bugetar au fost prezentate de Ministerul Finanțelor la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Din 2028, sporul lunar pentru gradul profesional va crește doar în sume fixe. Astfel, pentru deținerea titlului științific sau științifico-didactic, plățile vor fi majorate între 900 și 1400 de lei, a declarat secretara de stat de la Ministerul Finanțelor, Maia Sava. Pentru funcția de conferențiar universitar și conferențiar cercetător, majorarea va fi de la 600 la 1500 de lei, iar pentru cea de profesor universitar, profesor cercetător și profesor habilitat, plățile vor crește de la 1100 de lei la 2500 de lei. În urma modificărilor propuse la legea salarizării, maxim 45% din personal va fi eligibil pentru a primi sporul de performanță. Respectiv, cei care vor primi calificativul excelent la evaluare vor putea beneficia de un spor între 12 și 15%, în timp ce persoanele cu un calificativ foarte bine vor avea doar 6%. procente.
9: Ne-am propus să limităm premiile unice, deoarece instituțiile mari se permiteau să achite din economii și premii mai mari. Instituțiile mici să achite și premii mai mici. De aceea ne-am dorit să venim aici cu echitatea și am propus această modificare să fie acordate premii în limita 2% din fondul anual al salariului de bază și fiecare angajat să primească premii unici parcursul unui an bugetar în sumă de 10.000 de lei. Premiul anual la fel se menține, dar din considerentul că crește salariul de bază, l-am diminuat până la 20%, care va fi asigurat și achitat la finele anului bugetar în continuare.
8: În același timp, sindicatele s-au pronunțat împotriva măsurilor care pot reduce puterea de cumpărare a populației, au solicitat menținerea facilităților sociale și fiscale existente și au insistat ca salariul minim și grilele de salarizare să asigure un trai decent pentru toți lucrătorii. Președintele Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, Ghenadie Donos, avertizează că măsurile fiscale preconizate riscă să anuleze efectele majorărilor salariale promise angajaților din sistem.
10: Nu vi se pare că aceste măsuri fiscale vin să erodeze radical cei ce mai 3 luni de zile ne bucurăm de niște majorări și vine 1 ianuarie și bucuria noastră se transformă în scârbă pentru că estimările și toate calculele care le facem arată într-adevăr o problemă care apare și o problemă legată și de veniturile reale ale populației, mai ales dacă e vorba de medicamente, de produse alimentare, locuințe și alte aspecte care țin de coșul minimal sau de supraviețuire.
8: Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova s-a pronunțat împotriva reducerii fondurilor pentru premii și sporuri pentru performanță, considerând că aceste instrumente reprezintă mecanisme importante de motivare și menținere a personalului calificat în sectorul bugetar. Președintele Confederației, Igor Zupcu, consideră că unele prevederi limitează posibilitatea acordării unor drepturi salariale suplimentare prin contracte colective și individuale de muncă.
11: Legislația deja prevede că orice contract colectiv, orice convenție colectivă se face până la aprobarea bugetului și în cazul de față suflăm în iaurt sau limităm sindicatele în drepturi sau deja considerăm că principiile dialogului social nu mai sunt constructive și eficiente, dispare dreptul la libertate de negocieri colective în Republica Moldova.
8: În urma ședinței, Ministerul Finanțelor a asigurat că toate propunerile enunțate vor fi analizate și integrate în noua lege dacă vor fi relevante.
1: Premierul Alexandru Munteanu a anunțat o serie de demisii și reorganizări pe fundalul controverselor legate de numirile și salariile în companiile de stat importante. Membrii Corpului de Control al primului ministru, Vasile Bolduratu și Angela Roșcov Ciofu, nu mai beneficiază de încrederea necesară pentru exercitarea acestei funcții, a anunțat premierul Munteanu.
7: Funcțiile publice nu sunt un privilegiu. Ele presupun responsabilitate. Iar atunci când încrederea necesară pentru exercitarea unei funcții este pierdută, decizia corectă este să facem schimbări. Și asta și o facem. Deoarece vorbim de profesionalism și integritate. Temelia activităților noastre și eu am zero toleranță la nerespectarea acestor.
1: Cei doi s-au aflat în funcție și în perioada în care executivul era condus de Dorin Recean. Pe lângă salariile lunare, cei doi au obținut și remunerări de 10.000 de lei pentru activitatea desfășurată în consiliile de administrație ale mai multor întreprinderi cu capital de stat. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat și reorganizarea urgentă a Agenției Proprietăți Publice, care gestionează active strategice ale statului.
7: În ultima perioadă au apărut prea multe semnale și prea multe întrebări privind anumite procese și practici din interiorul instituției. Și eu, noi toți aici nu putem să le ignorăm. Și nu este vorba doar de Moldața. De ce eu consider că APP-ul are nevoie de o reorganizare din temelie care să consolideze transparența, responsabilitatea managerială și capacitățile instituției de a administra eficient bunurile statului în interesul cetățenilor.
1: În subordinea Agenției Proprietăți Publice se află și Moldața, care a ajuns în centrul unui scandal după o investigație a ziarului de gardă privind numirea în baza unui CV falsificat și activitatea directorului Dumitru Vanghele, care primea un salariu lunar de peste 100.000 de lei. Agenția Proprietăți Publice a dispus un control la Moldața privind respectarea legislației în remunerarea angajaților, precizând că va solicita recuperarea eventualelor plăți nejustificate. Scandalul în jurul întreprinderii de stat care gestionează traficul aerian al Republicii Moldova nu este decât un simptom al problemelor sistemice în guvernarea întreprinderilor de stat, susțin experții. Președinta Maia Sandu a declarat la o emisiune de la ProTV că au existat semnale privind posibile nereguli, inclusiv informații din partea Serviciului de Informații și Securitate, însă suspiciunile nu s-au confirmat. Potrivit șefei statului, au fost eșecuri în sistem care au permis ca fostul șef al companiei, Dumitru Vanghele, să obțină în mod abuziv această funcție și să distribuie banii publici extrem de generos. Ea a mai menționat că nu are nicio legătură cu angajarea verișoarei sale, Anastasia Taburceanu, la Moldața, care a încasat venituri exorbitante la întreprindere, relatează Francesca Gândea Manole.
12: Președinta Maia Sandu susține că a aflat din presă despre falsificarea CV-ului de către ex-directorul întreprinderii de stat Moldața, Dumitru Vangheli.
2: Eu am aflat din această investigație a ziarului de gardă și bineînțeles că s-a discutat această chestie la guvern. Domnul prim-ministru a dispus să se facă o investigație de ce, bine, omul și-a asumat pe proprie răspundere declarațiile pe care le-a făcut în CV, dar e clar că trebuia să se facă o verificare mai serioasă la momentul angajării. Chiar dacă cei care au organizat concursul spun că el s-a prezentat bine la concurs, dincolo de faptul că a mințit în CV, am văzut și politicile salariale care, după mine, reprezintă un abuz clar și evident că aici instituțiile au ieșuat de mai multe ori.
12: Ea a menționat că Agenția Proprietății Publice i-a cerut dovezi lui Dumitru Vanghelie referitor la ce a scris în CV, ceea ce nu s-a întâmplat și această situație a fost un motiv să fie eliberat din funcție. Un alt scandal de la Moldața a vizat-o pe verișoara președintei Anastasia Taburceanu, angajată în calitate de purtătoare de cuvânt cu un venit lunar de 120.000 de lei, deși ar fi activat de la distanță.
2: Nu am nicio legătură cu această angajare, nu am recomandat-o, nu am fost informată, nu am fost consultată, respectiv vis-a-vis de această angajare. Eu am aflat din investigațiile de presă despre faptul că a fost angajată fără concurs și despre salariul pe care l-a primit. Și e clar că nu a putut să livreze un comunicator pentru o sumă de 120.000 de lei, deci nu-mi imaginez ce poate să livreze un comunicator la Moldața pentru așa o sumă, așa cum nu pot să-mi imaginez ce poate să livreze un șofer care a primit 60.000 de lei pe lună. Singurii oameni care trebuie să aibă salarii mari și competitive la nivel internațional sunt controlorii, de ei depinde siguranța spațiului aerian.
12: Președinte a recunoscut că e un caz în care s-a ieșuat pe toată linia, pentru că nu au fost verificate corect lucrurile, iar abuzurile trebuie investigate. Amintim că directorul întreprinderii de stat Moldața, Dumitru Vangheli, a fost demis din data de 22 iunie ca urmare a revocării mandatului de către Consiliul de Administrație și pierderii încrederii fondatorului. Decizia a survenit în urma unei investigații a ziarului de gardă, care a scos la iveală includerea în CV-ul acestuia a unor date false privind experiența și studiile în aviație, precum și nereguli la angajarea și promovarea în întreprindere a unor persoane apropiate. Potrivit investigației RAIS, Anastasia Taburceanu, verișoară cu președinta Maia Sandu, a câștigat peste 1 milion de lei în mai puțin de un an de la angajarea în funcția de purtătoare de cuvânt la Moldața, în medie peste 75.000 de lei pe lună. În 2026, remunerarea Anastasiei Taburceanu a crescut semnificativ, depășind 120.000 de lei pe lună. Ulterior, Agenția Proprietății Publice a dispus efectuarea unui control detaliat la Moldața privind respectarea cadrului legal în procesul de salarizare, pe fondul unor sesizări publice legate de nivelul de remunerare. Totodată, autoritatea a extins verificările și către alte 21 de societăți cu capital de stat.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Varsari, vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim cu bine vinerea viitoare!

0: comunitate, din părinți, din familie, dacă este menținută, amintită și practicată, se amintește și se reproduce. Dar dacă pur și simplu se uită, nu mai ajunge entuziasmul ăsta.
1: Anul acesta, țara noastră sărbătorește 35 de ani de independență, în luna august. Ce anume Moldova se poate alinia în rândul țărilor europene, din punctul tău de vedere?
0: Eu cred că Moldova are potențialul să se alinieze, dar și are valori de adus diferite din cele care sunt... Exact. Care deja sunt din cultură, chiar și dacă România are asemănătoare, a noastră sunt puțin diferite și dacă sunt puțin diferite, deja sunt unice. Așa că eu cred că Uniunea Europeană este unită prin și identitate personală.
1: Care este mesajul tău pentru moldovenii din diaspora? Și pentru Republica Moldova, care, iată, sărbătorește 35 de ani.
0: Aș spune să nu uităm să venim din când în când acasă.
2: Evenimentul de la Geneva a demonstrat încă o dată că tradițiile reușesc să apropie oamenii și să păstreze legătura cu rădăcinile. Această sărbătoare dedicată ei românești a fost posibilă datorită eforturilor comune ale asociațiilor de moldoveni din Elveția, ale misiunii diplomatice de la Geneva și ambasadei României, cu sprijinul instituțiilor din Republica Moldova, Ministerul Culturii și Biroul Relații cu Diaspora.

0: basarabeni de succes.
1: Emisiunea noastră continuă, iar în partea a doua vă invităm să urmăriți un interviu cu regizoarea Violeta Gorgos, originară din Republica Moldova și stabilită în România. Toamna trecută, ea a lansat un nou film care depășește granițele unui simplu proiect cinematografic și aduce în prim plan teme actuale și profund umane: migrația, dorul, adaptarea și complexitatea relațiilor interumane. Prin povești sensibile și personaje autentice, filmul vorbește de

0: despre oamenii care încă își caută locul între două lumi și despre legăturile care ne definesc, indiferent unde alegem să trăim. Am discutat cu regizoarea filmului, Mario Maria Marinel, despre inspirația din spatele acestui proiect, mesajul filmului și reacțiile publicului care s-au regăsit în această poveste.
1: Arrivé un beau jour à Paris. Et mon rêve plus simple.
2: Mais c'est bien, bravo.
1: Parce que maintenant je vais amener Marinelle avec moi. Si Dimitri le savait, pas de Paris pour moi.
2: Une classe de militaire, je n'ai pas.
3: Să știi că e cam complicat treaba cu casa ta.
4: Te omori?
5: Mai puteai înăuntru cu tatăl tău francez?
6: Nu, cosule, și găși tu.
3: Mă, o să fie, confuz de tot ce că se pasă.
7: Lela Vera, o dă scălțună pe tăticu să-i spună ce faci tu cu franțuzul.
0: La seriile Cronograf 2026 va fi proiectat filmul Mario Maria Marinel, o producție despre fragilitatea relațiilor într-o societate marcată de migrație și invitata noastră este regizoarea Violeta Gorgos, originară din Republica Moldova, dar stabilită la ea și România, o cineastă care aduce pe marele ecran povești inspirate din realitățile pe care mulți moldoveni le trăiesc zi de zi. Violeta, bună seara!
8: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Bine ai venit la emisiunea Vocile Diasporei. Ai emoții la întâlnirea cu publicul de acolo?
8: Filmul a fost lansat în toamnă, în septembrie, la Chișinău, doar că este prima oară când se proiectează în aer liber și este prima oară când se proiectează pentru toată lumea, nu doar pentru cei care cumpără bilete. Adică este prima dată când se proiectează fără bilete. Până acum mai fost prin cinematografii și în cinematografii mergeau cei care cumpărau bilete. Așa că de-aia îndemnul meu este să vină cât mai multă lume să-l vadă, cei care n-au apucat până acum să-l vadă. E un prilej de a mă întâlni eu cu oamenii care vin la film, de fiecare dată pentru mine este bucurie să văd oamenii, să simt reacția lor și să trăiesc prin ochii lor filmul.
0: Acest film pornește de la o realitate cunoscută pentru mulți din Republica Moldova, familii despărțite de migrație, copii care cresc în așteptarea celor plecați. Vreau să te întreb, Violeta, cât din această poveste vine din experiența și observația ta personală?
8: Cred că vine în primul rând din observația mea personală, este exact termenul pe care l-ai folosit, pentru că eu anterior, înainte de a veni la Iași, am realizat o emisiune la Chișinău despre femeile care erau traficate, femeile care lăsau acasă copiii și plecau ca să-și câștige existența. O serie de emisiuni sociale și eu atunci am avut niște povești reale, am întâlnit niște femei cu experiența vieții lor și cumva de acolo mi-am decupat toată povestea asta. Inițial, acțiunea se întâmpla cumva în Italia, Maria era cea care plecase și copiii rămas acasă și era un pic altfel configurată povestea, dar aceste trei personaje, Mario, Maria, Marinel, erau prezente în scenariul meu inițial, doar că atunci când s-au distribuit banii, noi ne-am dat seama că nu putem face filmul în Italia și am rescris toată povestea și am inversat rolurile, a plecat tatăl în străinătate și Maria a rămas cu copilul acasă. Dar există și atâtea exemple de felul ăsta, când tatăl e plecat și mama rămâne și copilul suferă din cauza plecării tatălui. Și în mod special băieții care au nevoie de un exemplu patern în viața lor și viața lor nu se mai derulează așa, precum știm noi că există mamă și tată în casă.
0: Filme despre migrație s-au mai făcut. Uite că acest subiect totuși continuă, interesează atât scenariștii cât și regizorii de film, regizorii de teatru, se scriu cărți pe această temă. Cum ai construit acest personaj, Maria, și pe cine ai vrut, de fapt, să reprezinte? Este imaginea acelei femei care încearcă să țină familia, comunitatea împreună în lipsa celor plecați? Și de ce acest subiect încă rămâne o problemă grea, dureroasă pentru multe familii din Republica Moldova? Știm foarte bine că migrația întotdeauna a existat de sute de ani. Oamenii continuă să plece dintr-o țară în alta în căutarea unui loc mai bun, a unui salariu mai decent, a unei case. Deci acolo unde există stabilitate. De ce pentru Republica Moldova acest subiect este atât de lacrimogen?
8: Eu nu cred că subiectul este doar pentru Republica Moldova atât de dureros, pentru că dacă urmărim, uite, de exemplu, anul ăsta la Cannes a fost prezentat filmul lui Radu Jude, jurnalul unicameristic, cu aceeași poveste, cu o femeie care și-a lăsat copilul la casă și ea este în străinătate. Sau filmul Jaful secolului, cu aceeași situație, cu copilul rămas cu bunica, familia în străinătate. Eu cred că asta este o poveste valabilă pentru tot estul Europei, iar pentru noi, pentru Republica Moldova, cumva în povestea mea este amplificat și în contextul în care există și percepția satului și oamenii ce zic și nevoia de a fi racordată neapărat la tradițiile și obiceiului celor pe care le-am moștenit din sat. Presiunea femeii este pe de-o parte mare că are nevoie de o validare în sat că ea este femeie cu bărbat la casă și respect toate cutumile satului, să zic așa. Pe de altă parte, există copilul care e vulnerabil și pe care ea vrea să-l protejeze sub toate aspectele, dar există și femeia din ea, care atunci când întâlnește un bărbat, ea se vede pe sine altfel, un bărbat care este atent cu ea, drăguț cu ea. În filmul meu, ea nu depășește limita bunului simț, femeia asta nu deviază de la statutul de femeie, de soție, de mamă, dar chinurile ei sunt amplificate cumva în contextul în care se redescoperă ea personal într-o relație, în ochii unui bărbat care nu este soțul ei. Filmul este construit cumva în contextul femeii rămase de una singură cu responsabilitățile, cu ochii satului peste ea, dar este cumva și despre firea vulnerabilă a femeii și despre felul cum trăiește ea percepția celorlalți din jur și despre, nu știu, despre fragilitatea femeii, dacă vrei. Pe de altă parte, o femeie e foarte fragilă, dar și foarte puternică în același timp și probabil că asta ne caracterizează în mod special pe femeile din Republica Moldova, dacă ar fi să vorbim despre zona noastră.
0: S-au făcut filmările prin satele noastre sau chiar în satul tău de Baștină? Și vreau să facem aici așa o paralelă și despre satul moldovenesc, să vorbim în prezent fața, aspectul acestor localități, pentru că odată ce oamenii au plecat, casele au început să se dărâme.
8: În filmul meu, satul este un personaj. Satul este nu doar locația unde se filmează, ci presiunea pe care o simte femeia mea, protagonista mea, Maria. Și cumva zilele astea la l-am întâlnit pe Ion Gnatiuc, un cineast din Republica Moldova cunoscut, care merge acum prin festivaluri, dar care este întâmplător de la mine din sat. Și m-a felicitat, zice, bă, satul nostru, Fundului Vechi, arată atât de bine în filmul tău, încât nu l-aș fi recunoscut niciodată.
0: A fost pusă pe o notă exagerată, așa, peiorativă, sau chiar așa și este? Arată bine în ce sens? Pozitiv sau...
8: Pozitiv, da, pozitiv. Adică el a văzut satul nostru cumva altfel, pentru că nici n-am vrut să merg pe partea urâtă a satului. Toată lumea are niște case care se dărâmă și cu niște case care nu sunt de arătat. Nici n-am vrut să merg pe partea de sat idealizat, adică satul ăla frumos pe care recunoaștem noi, nu știu, cum mergem la Butuceni, să vedem garduri specifice, nu știu, ci eu am mers pe un sat real, cu oameni reali, cu oameni care locuiesc acolo, cu oameni care își au muncile lor, activitatea lor, adică un sat cât se poate de real, dar în măsura în care satul este foarte prezent și nu atât prin acțiuni, prin oameni neapărat, ci prin faptul că simți prezența sa sau simți satul în care se desfășoară acțiunea asta, eu zic că e frumos pentru Funduri Vechi, pentru satul meu, pentru că a filmat la Funduri Vechi, m-a întrebat unde a filmat la Funduri Vechi, este satul meu de Baștină. Am filmat în casa părinților mei, am filmat în casa bunicilor mei, pentru că povestea se desfășoară în două case, cumva în aceeași curte. Atunci când am scris scenariul, eu știam acțiunea unde se va desfășura și aveam reperi concrete pentru ce urma să se întâmple în filmul meu, mizând pe spațiile pe care le cunoșteam cumva.
0: Am înțeles. Publicul din diaspora, cum crezi că ar reacționa la aceste povești care reflectă experiențele lor și filmul poate deveni și pentru ei o formă de recunoaștere și de apartenență? Cum crezi? Cum ar reacționa oamenii și dacă te gândești că ar trebui ca acest film să meargă așa din oraș în oraș prin Europa, să-l vadă moldovenii noștri?
8: Noi am avut o mică experiență de proiecție în lume. Filmul a luat un premiu la Montreal și m-am bucurat foarte mult că în sală au fost niște români și mi-au și adus premiul pentru cel mai bun lungmetraj din proiecții, din film, din festival. După aia l-am prezentat la Bordeaux și a fost sala plină cu oameni care au cumpărat bilete pentru filmul nostru și nu erau doar din diaspora, erau și francezi. După aia am stat la discuții cu ei. M-a impresionat foarte mult proiecția filmului la Viena, pentru că a fost proiectat în cadrul festivalului filmului francofon și în sală erau deopotrivă cineaști din Slovenia, care la sfârșitul filmului au venit și ne-au felicitat și ne-au zis că a fost norocul nostru că a trebuit să filmăm în satul fundului vechi și că n-am filmat undeva în Italia, așa cum ne-am propus inițial, pentru că este filmul mult mai de acasă și mult mai adevărat, mă rog, era în concepția lor, dar iar oamenii cumpără bilete și vin la film, deci nu este prezentat, proiectat, dar o proiecție pentru cei din diaspora, ci pentru cumva faptul că chiar scot banul din buzunar ca să vadă un film de Republica Moldova, m-a bucurat foarte mult. Nu mai zic de sările pline de la București, de la Brașov, de la Iași, pentru că aici cumva e și firesc. Eu stau în Iași, oamenii mă cunosc cumva, mi-a făcut un public, să zic așa, și la Iași a fost chiar cu sala plină proiectat de două ori. La București, la Muzeul Țăranului Român, dar la București am avut susținerea de Clubul Femeilor Basarabenci, care au venit toate ele cu copii, cu soți, cu nu știu mai ce, și a fost așa, am simțit un pic de Basarabia acolo în Centrul Bucureștiului și m-am bucurat că filmul meu a mers direct la sufletele lor, am simțit lucrul ăsta, că nu ne mai despărțeam după film. Și în general, spre surprinderea noastră, lumea după film nu pleacă imediat, își pun întrebări, ne și întreabă ce se întâmplă cu personajul mai departe. Nu vreau să dau spoilere, să povestesc filmul, pentru că mi-aș dori să vină cât mai multe lume la film. Dar iei o bucată din film cu tine acasă și mai trăiești povestea și după ce se termină.
0: Așa de obicei se întâmplă cu toate filmele bune și cu cei care încearcă să înțeleagă mesajul, pentru că altfel nu se poate. E ca și cum citești o carte și rămâi mereu în acele acțiuni și te vezi în acel personaj. Un detaliu aparte este faptul că în distribuția acestui film Mario Maria Marinel sunt trei actori din diaspora. Soprana Valentina Năforniță, stabilită la Viena, actorul Leo Rudenko din Elveția și Radu Ghilaș, stabilit și el în România. Vreau să te întreb despre colaborarea în special cu Valentina Năforniță și ce a adus ea în acest film.
8: Ce a adus? A venit întâi și întâi ea. Cred că asta e marea bucuria noastră. Dar Valentina a venit pentru că eu atunci când a scris scenariu, într-adevăr la mine în poveste, e vorba de o interpretă de operă care pleacă dintr-un sat din Republica Moldova. Ea fiind din Cuhnești, Traionul Glodeni, cumva am copilărit acolo pentru că e satul bunicilor mei și știam foarte bine povestea Valentinei. Am aflat-o, eu făcând și muzică, cumva eram foarte familiarizată cu detalii din viața ei și când am scris scenariul, am făcut tot timpul trimiteri la realitățile ei, la viața ei, la cum trăiești ea, cum percepi realitatea sau cum a percepi în contextul situațiilor pe care le aveam eu acolo. Și atunci când am terminat de scris și ne căutam, făceam casting-ul, i-a zis producătorului să o sunăm pe Valentina și să-i propunem. Și el zice nu, că onorarul Valentinei, pentru care ar fi venit ea de la Viena la Chișinău, ar fi fost atât cât era bugetul filmului nostru. Dar eu am avut curajul și am trimis scenariul și i-am zis, uite, eu am scris pe scenariu gândindu-mă la tine. Și ea l-a sunat pe Virgil sau cumva au luat legătură de atunci când a sunat-o Virgil Margineanu, producătorul filmului, a sunat-o. Ea i-a zis că nu-și dorește decât să-i plătească drumul. Și Valentina a venit cu tot dragul și a stat la funduri vechi acolo la noi în perioada filmărilor și după ce era așa cumva, totuși scena are o armonie, să zic așa, iar filmările sunt altfel. Sunt din altă țesătură, faci dubli, te oprești, contează relația cu ceilalți.
0: A fost complicat? Câte zile a stat alături de voi?
8: A 4 zile, da. Și noi inițial am zis că o să doarmă la Bălț, să stea la Bălț, nu stea chiar la noi în casă unde stăteam toți actorii, că ea e vedetă internațională și au zis, vai de mine, facem pomenire, îl pomenesc și eu pe taică meu. A fost foarte prezentă, printre oale, sarmale. Am întrebat-o pe Valentina de ce a acceptat sau care a fost argumentul de acceptat și ea zice, dar cum era să joace altcineva rolul meu? E povestea mea, cum să joace altcineva? Iar cel mai frumos este că atunci când am filmat noi, Valentina era singură. Când a fost proiecția filmului, era căsătorită cu un dirijor, pentru că în filmul nostru ea tot este nevasta unui dirijor. Și eu zic că filmul nostru cumva e o trasat așa, niște linii în viață și era sărcinată cu Gemini la lansarea filmului și zicea haideți să vadă lumea filmul mai repede, că să nu mă apuc nașterea și să nu văd filmul.
4: Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați Vocile Diasporei la Radio Moldova.
0: Filmul semnat de Violeta Gorgos deschide un dialog sincer despre realitățile migrației și transformările prin care trec oamenii atunci când sunt nevoiți să-și construiască viața departe de casă. Dincolo de povestea cinematografică, regizoarea vorbește despre emoții reale, relații puse la încercare și nevoia oamenilor de a aparține unui loc și unei comunități. În continuare aflăm cum au fost construite personajele și cât din experiențele diasporei se regăsesc în acest film.
8: Iar cu celălalt actor din Elveția, cu Leo Rudenko, care este un actor foarte bun și pe care îl iubește camera, și una din durerile mele este faptul că omul ăsta nu se filmează în filme, el este un actor de film, are o sensibilitate deosebită și Doamne, cât îi mulțumesc lui Leo că a reușit să-și facă, de fapt a acceptat să-și facă tot concediul la noi la țară ca să fie parte din filmul ăsta. Și el, am impresia, dar sigur, el n-a văzut filmul pe marele ecran, el încă n-a apucat să participe nici la proiecții de filme.
0: Te aștept la Geneva sau în alte orașe din Elveția ca să vadă și Leo acest film.
8: Sper să ajungem.
0: Mulțumesc mult, Violeta Gorgos, pentru aceste detalii și pentru descrierea atât de emoționantă despre această poveste, acest film, mai degrabă, Mario Maria Marinel. De fapt, ne-ai detaliat din culisele filmului. Tu, de fapt, te simți că ești parte a diasporei. Vocea ta este auzită și la Chișinău, și la Iași, și la București, și puțin mai departe de granițele Republicii Moldova și ale României, prin ceea ce faci tu, prin creații, prin film.
8: Eu sunt de 20 de ani la Iași. Dar eu, de când am venit la Iași, pentru mine este foarte, foarte important să fiu conectată cu viața culturală a basarabenilor, nu doar cei care au rămas la Chișinău, dar și cei care au plecat prin lume. Și mie mi se pare că între toți oamenii de creație există așa niște conexiuni și că ne ținem aproape unul de altul, chiar dacă poate nu ne telefonăm zilnic și nu vorbim, dar știm ce face unul, ce face celălalt și eu niciodată nu ratez ocazia. Eu aici la TVR Iași realizez o emisiune care se numește Identitate Basarabia. Și de fiecare dată când am un basarabean din ăsta care cap de a fi și un domeniul de activitate, eu fac un portret de basarabean. Este foarte important ca lumea să știe despre noi, pentru că putem, știm, avem cu cine mândri și trebuie să defilăm cu asta. Despre lucrurile rele foarte repede se distribuie și se aude și se promovează și lumea e dornică, să zic așa, să promoveze lucruri urâte. Iar lucruri frumoase trebuie noi să fim în stare să le promovăm și să vorbim despre asta. De-aia eu nu știu, sunt parte din diaspora, sunt parte din Moldova, sunt parte din România, dar pentru mine contează să fiu basarabean de oriunde în lume, să trăiești cu rădăcinile tale pe care le știi acasă, să nu le uiți, să nu le neglijezi, pentru că dacă pierzi rădăcinile, nu-ți mai cresc aripile și să mergi frumos și de-am prin lume, cumva ținem cont și de asta. Este adevărat că eu la Iași fac și lucrurile pe care trebuie să le fac la Iași, cu eșeni și spectacole pe care le fac aici și fac parte cumva din lumea artiștilor plastici de aici, pentru că cu ei lucrez mai mult la Iași, dar sufletul meu și vibrația mea este racordată la tot ce înseamnă Republica Moldova, acasă, Chișinău. Eu neapărat trebuie de două ori pe lună să ajung la Chișinău, să văd spectacole care se întâmplă acolo și norocul meu este că sunt totuși relativ aproape. Dar uite, apropo despre basarabeni, acum am fost la TIFF, au fost foarte mulți basarabeni, au fost două premiere, Valeriu Andriuț a luat chiar și un premiu acolo pentru debutul lui în film de lung metraj și am simțit și acolo așa o comuniune, oameni care poate la Chișinău nu se întâlnesc zi de zi, poate nu-și beau cafea împreună, dar acolo ne-am bucurat unii de alții și zic că asta contează, prin asta creștem și prin asta ne facem cunoscuți.
0: De fapt, filmul vorbește despre o realitate pe care mulți moldoveni o trăiesc zi de zi. Violeta, dacă ar fi să transmiți un mesaj moldovenilor plecați peste hotare prin acest film, dar și prin altele pe care le-ai creat tu, cu ocazia celor 35 de ani pe care îi împlinește anul acesta în august, Republica Moldova, au reușit oamenii de creație, în special prin filme, prin cărți, prin spectacole, prin muzică, prin pictură, prin artele frumoase, să transmită ce are Moldova mai frumos.
8: Eu cred că oamenii de creație au suficient sensibilitate să rămână adevărați și să rămână fideli interiorului lor și să fie sinceri în creația lor și dacă tu ești din aproape în aproape, cred că majoritatea își fac poveștile lor creative pornind la realitățile de acasă. Și dacă ei subiectele pe care le scriu toți cei plecați, ei nu s-au rupt de tot. Ei pleacă, poate de la depărtare se vede altfel acasă sau o altă percepție, un alt filtru, dar subiectul, țesătura adevărată, scrisul ăla, elementele principale pornesc de acasă, chiar dacă au alt desfășurate altfel de, în lume, acțiunile creațiilor lor, dar așa au luat casa acolo, așa au luat acasă o bucățică de Basarabia peste tot unde s-au dus. Și asta contează. Gândul meu este să rămânem adevărați, să rămânem aproape unii de alții și să trăim frumos acolo unde suntem, că asta contează. Până la urmă, azi universul este casa tuturor, dar rădăcinile trebuie să le conștientizăm și să le tratăm cu respect. Asta este foarte important.
0: Și ultima întrebare, Violeta, ce te doare cel mai mult când revii acasă și ce ți este cel mai drag?
8: Mă doare cel mai mult faptul că este o ruptură între generații, dar nu este problema noastră celor de acasă, este problema în lume astăzi. Că nu tot timpul copiii noștri vibrează ca noi, vibrează cu noi în unison. Acasă mă bucur foarte mult că Chișinău arată bine și este un oraș european și este capitală și lucrurile la Chișinău sunt foarte frumoase și demne de admirație cumva. Mă doare că găsesc case pustii la țară, că găsesc tot mai puțini copii în școli, că se închid grădinițele, că la mine în sat, de exemplu, anul trecut s-au născut 3 copii, spune preotul din sat că nu se mai țin botezuri. Cred că asta mă întristează, dar sper că lucrurile o să revină. Știu oameni care revin din străinătate acasă, sper să fie mai bine acasă și, nu știu, sper să reușim să rămânem un tot întreg, indiferent unde suntem.
0: Da, mulțumesc tare mult. Reamintesc că a fost regizoarea Violeta Gorgos, invitata ediției de astăzi Vocile Diasporei și am vorbit despre filmul Mario Marie Marinel, despre migrație, identitate și poveștile oamenilor care trăiesc între dorul de casă și viața construită peste hotare. Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției din această săptămână a emisiunii Vocile Diasporei. Astăzi am vorbit despre artă, tradiție și oamenii care oriunde s-ar afla continuă să păstreze legătura cu rădăcinile lor. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și le mulțumim și invitaților noștri pentru poveștile și emoțiile împărtășite. Sunt Ludmila Alexei și împreună cu regizorul Aurica Varsari vă dăm întâlnire și vinerea viitoare la o nouă ediție Vocile Diasporei. Până atunci, să aveți parte de liniște, inspirație și oameni frumoși aproape de suflet. Pe curând!

Bună seara, dragul meu. Ia să-ți spun eu o poveste despre o babă leneșă. Ascultă. Deci că trăia odată o babă bătrână și rea. Ba, mai era și leneșă. S-a așezat ea odată și a început a coasă. Dar îi se încurcase ața. A încercat ea să o descurce, însă cum n-avea nicio lecuță de răbdare, a strigat în ciudată: pierd din ochii mei, să nu mai văd nici neam de ață. Și ce crezi? Ața s-a făcut nevăzută și odată cu ea au dispărut toate rudele aței. Bluzele, fustele, cămeșele, în casa babei cei leneșe n-a rămas nici urmă de ață. Și dea baba mânioasă în mijlocul casei și se bocea în gura mare: vai, tătcuță, vai, mămcuță, unde mi-s hainele? S-a repezit să îmbrace măcar cojocul, dar l-a găsit bucățele. Se desfăcuse pelicelele, pentru că ele tot cu ață erau cusute. Alerga bătrâna din colț în colț, iar prin casă zbura puf și pene. Vezi că și fețele de piernă tot din ață erau țesute. În casă n-au rămas nici mânuși, nici ciorape, nici pături, nici țoale. Nimic ce era țesut din ață n-a rămas. Ce să facă beata babă? Și-a pus în spate o rogojină și a început a cere iertare de la ață. Ațișoare de in, ațișoare de lână, ațișoare de bumbac și ațișoare de mătase, iertați-mă, vă rog, că-s bătrână și necăjită, întoarceți-vă în căsuța mea. Și se milogea atât de jalnic baba, că până și ața, care de când lumea era tăcută din fire, a prins grai și a zis așa: să numești măcar jumătate din lucrurile care se fac din ață, se țes, se împletesc sau se răsucesc, și atunci te iertăm. Numai atât, s-a bucurat baba, mare lucru, într-o clipă le numesc. Și a început a număra. A numit vreo 10-20 de obiecte și a tăcut. O luase cam repede. A încercat să-și mai amintească ce se face din ață, dar nici a 10-a parte din lucruri nu și-a putut aminti. Mătăsuri, cătifele, postavuri, covoare, cituri, dantele, plapome, fețe de mese, apoi basmale, șaluri, panglici diferite și multe alte lucruri. Când obosea, se mai oprea să se odihnească și să mănânce. Apoi iar se apuca să numere. Cordoane, șnururi, perdele, fulare. Trecus o lună de zile, s-a început a doua, dațele nu se mai întorceau. Baba slăbise de tot și obosise. Vecinilor li se făcuse milă de dânsa și au început a-i ajuta și a-i spune ce lucruri se mai fac de nață. Până și păsările îi numeau felurite lucruri de nață de care își mai aminteau. Le era și lor jale de dânsa. Cine știe cât s-o fi chinuit ea așa? Dar a înțeles la urma urmei că ața îmbrac toată lumea și unde nu te-ai uita, nimic nu se poate face fără ea. Nu-i așa? S-a sfârșit povestea. Noapte bună!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Curtea Constituțională va examina pe 7 iulie sesizarea Ministerului Justiției privind verificarea constituționalității mai multor prevederi din legislația Găgăuziei referitoare la organizarea alegerilor. În special, judecătorii urmează să stabilească dacă adunarea populară are competența de a aproba componența Autorității Electorale Centrale din Comurat. În cazul în care deputații din regiune nu vor adopta hotărârile necesare, mecanismul de organizare a alegerilor în Găgăuzia ar putea fi modificat. Criza electorală din Găgăuzia a izbucnit după ce autoritățile locale au refuzat să aplice prevederile noului cod electoral al Republicii Moldova, care ar fi permis organizarea scrutinului. Ambele date stabilite pentru vot, 22 martie și 21 iunie 2026, au fost anulate succesiv de instanțele de judecată, pe motiv că nu au fost respectate prevederile legale privind constituirea și funcționarea autorității electorale responsabile de organizarea scrutinului. Ministerul Justiției a solicitat Curții Constituționale control constituționalității mai multor prevederi legislative, inclusiv a celor referitoare la competența adunării populare de a aproba membrii organului electoral central și la implicarea acesteia în numirea conducătorilor structurilor teritoriale ale unor instituții naționale, precum Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și Serviciul de Informații și Securitate. Salariile angajaților din asistența socială vor crește în medie cu 22%, iar din 2027 va fi introdus un sistem de grade profesionale, a anunțat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit oficialei, măsurile sunt prevăzute în proiectul noii legi a salarizării și urmăresc să recompenseze mai bine munca specialiștilor care sprijină persoanele vulnerabile.
2: Un asistent social comunitar, un specialist în protecția drepturilor copiilor, un specialist în protecția victimelor violenței, dar și un asistent parental profesionist vor avea o creștere de salariu între 1300 și 1500 de lei, iar suma salariului va ajunge la 11.845 de lei. Un lucrător social cu studii superioare va beneficia de o creștere de aproape 2300 de lei, iar salariul său va depăși 10.200 de lei, iar cel cu studii medii, pentru ei salariile vor crește cu peste 20%, ajungând la 8.022 de lei.
1: De asemenea, salariul unui șef sau manager de serviciu social va crește cu peste 3.200 de lei, ajungând la aproape 15.670 de lei. Angajații vor putea beneficia și de sporuri de performanță, cuprinse între 6 și 15% în funcție de rezultatele profesionale. După întrevederea din această seară cu liderii fostei coaliții de guvernare, președintele României, Nicu Șordan, a anunțat că blocajul politic nu a fost depășit, scrie Digi24. Șeful statului a declarat că PNL și-a schimbat poziția privind susținerea unui guvern minoritar condus de PSD și a îndemnat partidele să revină la dialog. Potrivit acestuia, responsabilitatea formării unei majorități parlamentare revine formațiunilor politice, iar România are nevoie de un guvern cu puteri depline. Amintim că joi, în timpul vizitei sale în Polonia, Nicu Șordan a declarat că își dorește ca noul guvern să fie investit până marți. Președintele american Donald Trump a acuzat astăzi Iranul că a lansat cel puțin 4 drone kamikaze asupra unor nave care traversau strâmtoarea Ormuz, una dintre ele lovind un cargo, relatează Reuters. Liderul de la Casa Albă a calificat incidentul drept o încălcare a armistițiului și a precizat că, deși a fost avariată, nava și-a continuat drumul. Tensiunile din zonă au crescut în ultimele zile pe fondul disputelor privind controlul navigației și trecerea navelor prin strâmtoare. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 15 și 20 de grade, iar cea maximă între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
4: Publicitate la Radio Moldova.
5: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri

vestită piesa lui Carole Perkins, Blue Suede Shoes, a fost primul cântec care a devenit popular atât în clasamentele rock, cât și în cele country și rhythm and blues. Carole Perkins s-a inspirat dintr-un incident la o seară dansantă honky tonk, când unul dintre dansatori a devenit agasant față de parteneră pentru că i-a murdărit pantofii suede. Câteva săptămâni mai târziu, Perkins și trupa sa au înregistrat piesa în timpul unei sesiuni la unul din studiourile Sun din Memphis. Oficial, Blue Suede Shoes a fost lansat pe 1 ianuarie 1956, urmând la scurt timp un succes masiv în topuri. În Statele Unite a fost pe locul 1 în topurile de muzică country Billboard și pe locul 2 în topul celor mai bine vândute piese pop. În luna martie, Perkins a fost primul artist de muzică country care a ajuns pe locul 3 în topurile de rhythm and blues.

În acea perioadă, când rock'n'roll-ul era la început de dezvoltare, hiturile în mare parte se caracterizau prin energia cu care erau interpretate și prezentate publicului. Plus, simplitatea melodiei cu un ritm ușor de fredonat. Un potrivit exemplu ar putea fi unul dintre primele hituri ale lui Little Richard, Can't Believe You Wanna Live.

fost editat împreună cu Blue Moon of Kentucky pe Verso. Acestea erau melodiile îndrăgite de Elvis Presley, pe care le-a interpretat în studio acompaniat de chitaristul Scotty Moore și basistul Bill Black.

Woman of Kentucky, Elvis l-a interpretat într-o manieră de rockabilly, care de fapt este standard de country, compus de unul dintre pionerii genului, Bill Monroe, încă prin anii 30 ai secolului trecut.

0: Goodbye.
1: 1960 și mult regretatul Ray Charles a înregistrat o variantă proprie a Blue Moon of Kentucky, interpretată într-o manieră rhythm and blues.

0: Radio Moldova.
1: Rock Cancelaria, pe final, fiți alături de Radio Moldova și ascultați muzică de calitate.
2: It should be a while before I see Dr. Death, so it would sure be nice if I could get my breath. Well, I'm not the crying nor the whining kind, till I hear the whistle of the 309.

Bun găsit, dragi ascultători! În ediția de astăzi a emisiunii vom continua să descoperim povestea de viață și parcursul artistic al marelui naist Vasile Iovu. Astăzi vom descoperi perioada consacrării sale, marele scene pe care a evoluat, contribuția pe care a adus-o dezvoltării artei interpretative și modul în care a transformat naiul, acest instrument tradițional, într-un adevărat ambasador al culturii noastre în întreaga lume. Sunt Marcela Vuicu și vă invit să continuăm împreună această călătorie sonoră dedicată maestrului Vasile Iovu.

De-a lungul anilor, artistul a evoluat în peste 35 de țări, ducând cu el nu doar muzica populară românească, ci și o parte din sufletul Basarabiei. Vasile Iovu a urcat pe unele din cele mai prestigioase scene ale lumii, precum Carnegie Hall din New York, Berlin Philharmonie din Berlin, Sydney Opera House și Teatrul Bolșoi din Moscova. Pentru orice artist, aceste apariții reprezintă o mare realizare. Însă, oriunde a cântat, Vasile Iovu nu a reprezentat doar numele său, ci și cultura Republicii Moldova, tradițiile și frumusețea muzicii noastre populare, pe care le-a făcut cunoscute și apreciate de publicul din întreaga lume.

dincolo de scenă, de concert, Vasile Iovu a avut o contribuție uriașă în domeniul pedagogic. În anul 1973 deschide clasa de nai la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, devenind primul profesor universitar de nai din Republica Moldova. Pentru studenți, profesorul Vasile Iovu era un model de comportament artistic și uman. Le vorbea nu doar despre note și tehnică, ci și despre responsabilitatea artistului față de cultură, față de public și față de adevărul artistic. Mulți dintre discipolii săi au devenit ulterior laureați ai concursurilor internaționale și interpreți apreciați. Este una dintre cele mai mari realizări ale sale. Nu doar că a construit o carieră impresionantă, ci a creat continuitate. A format oameni care duc mai departe tradiția naiului.

În 1992 fondează ansamblu instrumental Vasile Iovu, proiect prin care promovează un repertoriu divers și apropie Naiul de publicul larg. A fost o perioadă importantă pentru afirmarea identității culturale românești în spațiul basarabean, iar muzica lui Vasile Iovu a contribuit enorm la păstrarea și promovarea valorilor autentice. În anul 2007, publică lucrarea Metoda de Nai, considerată una dintre cele mai importante contribuții didactice dedicate acestui instrument din spațiul românesc. Cartea nu este doar un manual tehnic, este rezultatul unei vieți întregi dedicate cercetării și perfecționării artei interpretative. În paralel cu activitatea pedagogică și concertistică, Vasile Iovu a realizat sute de înregistrări pentru fondul radio și televiziune. A imprimat lucrări care astăzi fac parte din patrimoniul sonor al Republicii Moldova. Albumele sale poartă titluri sugestive: Legenda Basarabiei, Ave Maria, Meditație, Ecoul Dacilor, În memoria mamei. Chiar și aceste denumiri spun multe despre universul interior al artistului. Un univers construit din spiritualitate, rădăcini, memorie și iubire pentru neam. În muzica lui Vasile Iovu există mereu o dimensiune profund umană. Poate de aceea publicul l-a simțit atât de aproape, pentru că fiecare interpretare părea să vorbească direct sufletului.

Privind astăzi spre cariera lui Vasile Iovu de până acum, înțelegem că vorbim despre un om care a ridicat naiul la rang de instrument academic și concertistic. Despre un artist care a dus folclorul autentic pe marile scene ale lumii. Despre un profesor care a format generații. Despre un creator de patrimoniu viu. Iar atunci când peste ani se va scrie istoria muzicii populare instrumentale din Republica Moldova, numele lui Vasile Iovu va rămâne printre cei mai mari artiști care au transformat tradiția în eternitate, pentru că Vasile Iovu a cântat dorul unui neam, a cântat memoria Pasarabiei, a cântat frumusețea sufletului românesc.

Sunt Marcela Vuicu și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și la alte ediții ale emisiunii Cântă-mi Lăutare. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Deputații au votat astăzi în lectura finală legea care permite Ministerului Apărării să transmită dreptul de proprietate sau de folosință asupra activelor militare care nu mai pot fi utilizate pentru apărarea națională. Activitățile de organizare a procesului de transmitere a dreptului de folosință asupra activelor cu destinație militară vor fi asigurate de Ministerul Apărării și aprobate în cel mult 10 zile lucrătoare printr-un aviz al Serviciului de Informații și Securitate. În baza deciziei SIS, persoanele interesate vor putea cumpăra, schimba sau închiria activele scoase din uzul forțelor armate. De asemenea, Ministerul Apărării va putea efectua donații cu titlu gratuit. Reevaluarea activelor neutilizate se va desfășura cel puțin o dată la 2 ani. Vânzările se vor desfășura prin licitații. Cartelele SIM preplătite vor putea fi cumpărate doar cu un act de identitate. Proiect de modificare a legii comunicațiilor electronice, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, a fost votat în prima lectură de Parlament. Astfel, cetățenii Republicii Moldova vor trebui să prezinte numele, prenumele și IDNP-ul, iar datele vor fi verificate în Registrul de Stat al Populației. În cazul cetățenilor străini, va fi necesară prezentarea unui act de identitate emis de statul de origine, iar operatorii vor păstra o copie a documentului, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Autoritățile susțin că măsura urmărește reducerea fraudelor și a altor infracțiuni comise cu ajutorul numerelor anonime. Potrivit datelor prezentate, în Republica Moldova sunt active aproape 1,6 milioane de cartele SIM preplătite. Doar în 2025 au fost înregistrate 1190 de alerte false cu bombe și apeluri abuzive către serviciile de urgență, iar în ultimii 5 ani, escrocheriile financiare și atacurile de tip phishing au provocat prejudicii estimate de până la 100 de milioane de lei. Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua. Dacă va fi adoptat, noile prevederi vor intra în vigoare la 12 luni de la publicarea în Monitorul Oficial. Președintele american Donald Trump a anunțat astăzi că intenționează să impună taxe vamale de 100% asupra produselor importate din orice țară care aplică o taxă pe serviciile digitale companiilor americane din tehnologie, transmite CNBC. Liderul de la Casa Albă susține de mai mult timp că taxele digitale impuse de unele state discriminează în mod nedrept marile companii americane de tehnologie. În prezent, peste 10 țări au adoptat sau aplică taxe pe serviciile digitale. Premierul canadian Mark Carney a anunțat că Luxemburg va găzdui sediul european al unei noi bănci multilaterale pentru apărare, în timp ce sediul central va fi stabilit în Canada, transmite Reuters. Noua bancă ar urma să mobilizeze aproximativ 135 de miliarde de dolari pentru finanțarea proiectelor din domeniul apărării și securității, în special în statele care au acces limitat la surse avantajoase de finanțare. Potrivit inițiatorilor, instituția va sprijini în special întreprinderile mici și mijlocii din industria de apărare pentru a răspunde cererii crescute de echipamente militare pe fondul războiului din Ucraina. Consiliul Uniunii Europene a confirmat decizia Comisiei Europene din iunie de a include Bulgaria în procedura de deficit excesiv, solicitând măsuri fiscale pentru limitarea creșterii cheltuielilor publice, scrie Ager Press. Pentru perioada următoare, Uniunea Europeană a stabilit plafoane pentru creșterea cheltuielilor nete ale Bulgariei, 4,2% în acest an, 3,4% în 2027 și 2028, respectiv 3,2% în 2029, cu obiectivul ieșirii din procedură până în 2029. De asemenea, Sofia trebuie să transmită până la 15 octombrie 2026 un set de măsuri corective, odată cu proiectul de buget pentru 2027, și să includă date detaliate privind cheltuielile de apărare, inclusiv investițiile finanțate prin programul SAFE. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil, fără precipitații. Temperatura minimă a aerului va oscila între 15 și 20 de grade, iar cea maximă între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko.

0: Bunica mea cândva i-a scos pe prag geamantanul ginerelui marinar și l-a trimis de unde a venit. Mătușa mea, supărată că a rămas fără bărbat, a plecat și ea cu Lica de țâță în brațe unde au dus-o ochii. Câțiva ani a trimis o veste acasă, nimeni n-a știut unde-i și acum Iaca a venit cu capul plecat și cu Lica de mână. A lăsat-o pe capul nostru și s-a dus să-și caute alt rost în viață. Acum, bunicii nu-i ajunge dragoste pentru toți și a ales să o iubească numai pe Lica, pe noi să ne iubească altcineva. Ușor de spus să ai grijă de Lica. Ea nu mănâncă nici borș, nici sarmale, nici varză murată. Vrea doar ceai și biscuiți cumpărați. Eu când mi-e foame, mănânc și mere pădurețe, iar ei, bunica, îi face mâncare aparte și o roagă tare frumos să mănânce. Lica e o orășancă delicată. Ea nu e ca noi. Mai întâi miroase mâncarea, după aceea o mănâncă. Iar dacă, Doamne ferește, vede vreo muscă în borcanul cu zahăr, nici ceai nu mai vrea. Eu nu mă supăr pe Lica. Și eu am vrut tot timpul să plec la oraș, măcar și la internat. Iar ea a fost adusă la noi chiar de acolo. Poate de aceea, când se supără, se aruncă pe jos și bate din picioare. Nici păpușile ei nu mi le dă să mă joc. Vorbește cu mine, rusește, să cred că-s proastă. Ca să fac pace, eu i-am lăsat ei bunica, dar n-am vrut să-i cedez nici un pic din bunelul. Am tras hotarul și ne-am împăcat. Ea cu bunica ei, eu cu bunelul meu. Când Lica și-a făcut coroniță din chimenul pentru semințe dată în floare, bunica m-a bătut pe mine, nu pe ea. Și când săculețul cu mac pentru un învârtită l-a aruncat la găini, tot eu am fost vinovată. Și acum bunica m-a trimis în grădină să smulg buruianul cu mâinile, iar pe Lica a lăsat-o să se joace cu păpușile pe scara din beci. Când am auzit un țipăt de pasăre speriată, am înțeles că așa poate striga doar Lica și am alergat să văd ce i s-a întâmplat. De la vânt, ori poate bunelul trecând pe alături, o fi închis ușa cu putere de la beci. Lica s-a dus de-a berbeleacul pe scări, trăgând după ea și primusul care ardea pe o treaptă mai jos și ceaunelul în care fierbeau cartofi. Am găsit-o leșinată de frică pe podeaua din fundul beciului, cu ceaunelul de cartofi în brațe, înconjurată de flăcările de la gazul care țâșnise de jos din primus. Încă bine că știu unde ține bunelul, ascunsă chișca cu care scoate vinul din poloboc. Am tras ca și el cu gura vinul prin chișcă și am stins flăcările din jurul Licăi. Tot cu vin i-am spălat și genunchii zdreliți. Am târât-o pe scări afară și am așezat-o pe prag la soare. Lica nu știe să mulțumească. A tăcut toată ziua. Și tocmai spre seară mi-a spus că îi pot spune bunicii bunică. Chiar pot să mă joc cât vreau cu păpușile ei. Cu păpușile o să mă joc, i-am zis. Dar bunica ți-o las ție de tot. M-am gândit că așa o să fie pe bună dreptate. Pe mine mă iubesc mama și tata, iar pe ea nimeni. Pe bunel nu l-am pus la socoteală. Eram sigură că o să fie tare supărat pe mine că i-am vărsat pe jos tot vinul din poloboc. Nu mai încap pe cuptor de frații mei. Și-am rugat-o pe mama să mă mute cu dormitul pe laiță. Sunt fată și mi se cuvine. Frații mei își trag ghionturi unul altuia și chicotesc cu râd până târziu, iar eu nu pot adormi. Își trag tot ogealul peste ei și eu rămân goală goluță. Fără ogheal peste cap nu-ți poți ține visele grămadă, mai ales dacă ai vise multe, ca mine. Visele sunt de două feluri, cele cu ochii deschiși și cele cu ochii închiși. Primele sunt ca niște baloane umflate pe care le ții de ață și te plimbi cu ele prin noapte ca la paradă. Le dai drumul să plece când vrei, le poți dezumfla să le pui în buzunar și să le umfli iarăși când ai poftă. În cele cu ochii închiși, ești chiar înăuntru lor și nu poți nici să ieși și nici să faci ce vrei. Mie îmi plac toate visele mele și nu vreau să se amestece cu ale fraților mei. Pe laiță pot să-mi trag plapuma peste cap și să visez toată noaptea cât vreau. Mama crede că dorm și vorbește în șoaptă cu tata despre ceea ce eu nu ar trebui să aud. De fapt, îl ceartă pentru boacănele de peste zi. E cel mai bun moment să-l tocească. Mi se pare că mama are un boț de plastelină în mâini și încearcă să-l modeleze pe tata din nou. Ba nu-i iese nasul, ba un picior e mai lung decât altul, ba capul e prea mare. De aceea iar boțește plastelina și încearcă din nou și vorbește, ca de la suflarea ei plastelina să fie moale și să poată fi mai ușor modelată. Mama vrea ca tata să fie cum vrea ea. I-a promis și bunicii când s-a măritat. Bunicii nu i-a plăcut viitorul ginere și nici neamul din care se trage. De aceea mama muncește zilnic să-l facă pe tata mai bun și mai frumos decât este, așa cum știe și cum poate ea. Cel mai des eu visez cu ochii deschiși să divorțeze mama de tata sau tata de mama. Atunci mama s-ar mărita cu alt bărbat, poate chiar în alt sat, iar tata la sigur s-ar duce la oraș cum își dorește de mult. Și atunci aș putea să plec și eu, ba la unul, ba la altul. Iar dacă n-o să-mi placă, o să am dreptul să mă duc la internat despre care știu atâtea de la prietena mea. Pe Sveta, statul au luat-o la internat încă de mică. Părinții ei nu se trezesc din beție și nici măcar nu țin minte câți copii au. Copiii au mulți și toți prin internate diferite. Când vine în vacanță, Sveta stă mai mult la noi, fiindcă acasă n-are ce mânca. Mănâncă și povestește grozăvii despre viața amară de la internat. Istorii care storc lacrimi din frații mei. Eu mă pricep că nici jumătate din ce spune ea nu e adevărat, dar o las să vorbească cât îi place. Pe mine mă interesează doar cât e de departe internatul ei și dacă poți să pleci de acolo în lumea mare și nimeni să nu te mai întoarcă înapoi. Vara, de la căldură, în depozitul de la magazinul tatei se topesc caramelele, mai ales acelea cu umplutură de majun, se lipesc între ele și se amestecă cu învelișurile multicolore. Bună, rea, tata este obligat să vândă toată marfa care vine la magazin. De aceea tata aduce acasă caramelele stricate și clădește cutiile de 10 kg în tindă. Ca să dezlipim hârtia de pe ele, le ținem în apă rece câteva zile. După aceea, în cel mai mare ceaun pe care îl avem, topim toate caramelele pe rând. Din masa obținută, dulce și cleioasă, tata face țuică la aparatul lui Ghiacimu. Țuica o vinde apoi la magazin cu sticla ori cu 100 de grame. Aceeași soartă o are și zahărul dacă mașina care l-aduce în saci e prinsă de o ploaie. Din cafeaua pe care o are tata de vreo 10 ani în magazin, 300 de grame a cumpărat doar învățătoarea de muzică. După plecarea ei din sat, nimeni n-a mai luat nicio boabă. Ca să nu prindă mucegai, din când în când tata aduce și cafeaua acasă și noi o prăjim în același ceaun. O amestecăm cu melesteul pentru mămăligă. Mirosul de cafea pe mine mă amețește. Mă urcă și mă duce prin hojag în țări necunoscute, fiindcă tanti Muza ne-a spus că ea bea în toată dimineața câte o ceașcă de cafea. Mi-am fiert și eu o cafea pe ascuns. Am băut apa în care au fiert boabele, apoi am strivit câteva între dinți, dar nu mi-a plăcut nici una, nici alta. Încă bine că nu eram acasă când tata a adus și căldarea cu icre negre care s-au slăjit și au prins mucegai deasupra. Mama a vrut să le arunce la găini, dar s-a temut că o să pută ouăle a pește. De mirosul pătrunzător de icre am scăpat abia la Paște, când mama a muruit toată casa cu var. La magazin chiar și pâinea ajunge uneori necoaptă. Pe din afară rumenă și frumoasă, iar înăuntru aluat. Așa pâine nu cumpără nimeni, de aceea o punem la uscat. O tăiem în două jumătăți și o lăsăm la soare pe niște mușamale întinse peste iarbă. Câteva zile toată ograda e acoperită cu calupuri pătrate și eu sar printre ele într-un picior ca la șotron. Când pâinea se usucă și se face tare ca și cărămida, o încărcăm în saci și o ducem în sarai la păstrare. În fiecare zi, mama pune la muiat câte două jumătăți de pâine în apă caldă și o dă la porc. Când o mănâncă, porcul clefă e mulțumit. Fiindcă mănâncă multă pâine, porcul nostru se îngrașă mai repede decât cel al vecinilor. Tata nu așteaptă Crăciunul și îl taie mai devreme decât toți oamenii din Mahala. L-a tăiat porcul, vin bunelul și încă un om din sat, care știe cum se bagă suvacul drept în inima animalului dintr-o singură lovitură. Tata scoate porcul din ocol și îi face mai întâi o mică plimbare prin ogradă să se liniștească. Porcul nu trebuie să înțeleagă ce o să îi se întâmple. Dacă e nervos sau speriat, carnea o să fie vânjoasă și friptura nu prea bună. Moartea trebuie să-l prindă pe neprins de veste și sângele să curgă în căldare tot până la o picătură, ca să nu strice culoarea slăninii. Înjunghiat, porcul cade în genunchi. Se uită cu ochii săi mici în jur și eu văd pentru prima dată ce gene lungi are porcul nostru, ca la o fată mare. Tata urlă la mine să nu mă uit și nu cumva să-mi fie jale, altfel porcul o să moară în chinuri. Eu totuna mă uit. Toată vara i-am cărat cu sacul știr și lobodă. Am dreptul să văd cum moare. Porcul e rezistent și stă mult timp pe cele două picioare din față. Suvacul e înfipt până la capăt în inimă și doar mânerul ține gaura astupată să nu-i curgă sângele pe jos. Dintr-un fel de respect, toți îl așteaptă până când, obosit, cade cu râtul în pământ și îl râmă pentru ultima oară. Apoi se prăvale pe o rână și nu mai mișcă. Casapul își scoate suvacul din pieptul porcului, îl șterge de sânge cu poalele hainei sale și pleacă acasă răsplătit cu câteva ruble și vreo două pahare de vin. Bunelul cu tata aduc în furci paie curate din scârtă și îl acoperă din toate părțile până nu se mai vede deloc. După aceea, bunelul își aprinde o țigară și cu același chibrit dă foc la paie. Toți copiii din vecini sar într-o veselie în jurul rugului și aruncă și ei paie pe foc. Pe mine însă mă prinde frica. Dacă porcul nu a murit de tot, acum arde de viu și îl doare.
1: Ați audiat emisiunea Cărți Sonore. Pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko. Regie artistică Aurica Varzari. Redactor Emilia Ghețu. Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
2: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii, o emisiune realizată de Nina Parfintie și Silvia Ilarionov. Omul care moare este asemenea unui astru ce asfințește. După moarte, se înalță mai strălucitor în altă emisferă. poetul, prozatorul, dramaturgul, traducătorul, publicistul și patriotul Dumitru Matkovski a plecat dintre noi pe 26 iunie 2013, după o îndelungată și grea suferință. De atunci, iată, mutat într-o stea, e voievod peste cuvânt în cer, dovadă că moartea unui poet adevărat nu este un sfârșit, este numai o reacție chimică menită să separe aurul de impurități. Cu toții murim și morții lipsesc de la un timp dintre noi. Numai faptele și cuvintele nu mor niciodată, ci poeții care le dau viață și sens.
3: Nu sunt cuvintele cuvinte când nu știu sens să tăinuiască, cum nu sunt cuiburile cuiburi când nu știu pasăre să crească. Nu sunt cuvintele cuvinte când nu știu cinste să încapă, cum nu sunt râurile râuri când mână mâl în loc de apă. Nu sunt cuvintele cuvinte când nu știu moarte să învie, cum nici poeți nu sunt poeții când nu cobor din veșnicie. Au fost cuvintele cuvinte, glob de lumină fiecare, ce s-a turnat un crez în ele, cu timpuri mari, cu lume mare, cu dragoste nepângărită, cu conștiință nepătată. Oricât ar trage în ei danteșii, poeții nu mor niciodată.
2: Sună ciudat, ciudat până în punctul în care conștientizăm că pe morți nu-i căutăm în mormânt, ci în inima noastră. Or, din Eminescu citire, moarte nu există și ce numim noi moarte e o viață altfel scrisă în Sfânta Firii Carte. El, Soarele cel Mare, imnul, patria și balada scrisului nostru, nu a plecat niciodată din inima celora care l-am cunoscut, l-am citit și iubit.
3: Nu mă tem de moarte, se tem de moarte și nemuritorii. Rămâne, știu, un nume pe o carte, rămân nepoții și rămân feciorii.
2: Nu i-a fost frică, nu s-a temut, nu i-a păsat de moarte, pentru că a știut că unicile adevăruri ale vieții sunt moartea și iubirea și că în această lume nimic nu este mai absolut decât moartea. Nu s-a temut, dar l-a durut sufletul să părăsească viața pentru că a iubit-o, simplu și pătimaș, cu dăruire, necondiționat. Viața a fost pentru el un miracol și uneori a plătit pentru această magie mult mai mult decât i-a oferit ea.
3: Dar eu de moarte zic și nu de soarte, de clipa care vine ca o pândă spre neființă, trupul să ne poarte și sufletul durerii să ne-l vândă. Eu zic de moarte ce ne-i hrăzită din fașe tuturor de la născare și care nu mai poate fi oprită de niciun înțelept cu fruntea mare. Eu zic de moarte cea obișnuită pe care o știm că umblă să ne stingă și care nu mai poate fi mințită nici de Turbinca lui Ivan Turbinca. Mă tem de ea, de aceea că e moarte, mi-e dor de această viață întotdeauna, va rămânea un nume pe o carte.
2: Dumitru Matkovski, acest râu, o

românesc. Cu o biografie nespectaculoasă în exterior, Dumitru Matkovski și-a croit un drum al său, propriu în viață, în literatură, în viața socială, impunându-se în anii de avânt al mișcării naționale, drept una dintre figurile proeminente ale scenei publice din spațiul prudonistrean. Simțul responsabilității personale, al echității morale și sociale ridicate, determină comportamentul activ și combativ al scriitorului în lupta fără cruțare împotriva nedreptății. Enigmaticul, suspectul și tragicul accident din 1989 nu a afectat esența militantismului scriitorului și nu l-a abătut din drumul pe care și l-a ales singur dintr-un început, deși consecințele durerii și suferințele la care a fost supus nu au trecut fără urme pentru existența și sănătatea pătimitului. Piatra de încercare și suprema formă de realizare a lui Dumitru Matkovski a fost și rămâne munca, masa de scris, hârtia imaculată și sufletul în ardere continue sunt paginile și instrumentele indispensabile ale autorului privind traducerea în imagini artistice a lumii în care trăiește și în care a trăit și pe care o evocă fierbinte și pătimaș. Cărțile de poezie, proză și dramaturgie, editate de-a lungul anilor, pe care le vom enumera doar câteva din ele, Maci în rouă, Univers intim, Griul, Axa, Casa părintească, Piatra, Măria sa poetul, Oh, tu, dragostea mea, Pomul materiei, Duda, Bătuta, Cântec de leagăr pentru bunici, Pomul vieții, Abecedarul și multe altele, sutele de articole publicistice și interviuri și cam tot atâtea intervenții la radio și televiziune, la adunările și ședințele publice, la Uniunea Scriitorilor, la Academia de Științe a Moldovei, etc. Adunate pe toate împreună și raportate la activitatea unui singure persoane, vom vedea că e aproape fantastic de neimaginat în parametrii puterii unui singur individ, unui singur om. Cuvântul pentru Dumitru Matkovski înseamnă totul, începutul tuturor începuturilor, temelia tuturor temeliilor, nădejdea tuturor nădejdelor. Scriitorul se zidește zi de zi în silabe, în cuvinte și în sintagme, trăiește timpul real și cel imaginar în discursul direct, în monolog, în metaforă, în dialog cu lumea și cu propria conștiință. Biblicul, mai întâi a fost cuvântul, devine un fel de leitmotiv, de camerton al întregii creații și nu numai al operei poetice ca atare, ci și al prozei și dramaturgiei sale, ele având la temelie structural implementate imaginea și simțirea poetică. Într-o formulă oval-rotundă, de o perfectă suplețe artistică, e formulată atitudinea poetului față de cuvânt ca axă și temelie a universului, dar și a sufletului omenesc. La început a fost cuvântul și de aceea în cuvânt a încăput rotund pământul, fir de mac și fir de gând, spune poetul. Sau, într-un alt poem, într-o altă poezie intitulată Apel, insistă. Vorbele sunt sfinte, că le spunem sfânt, cântecul ce minte nu mai este cânt. Anume, în cuvântul inspirat și încărcat de rod își află într-o chipare rostul, măsura și esența existenței noastre. Iată ce spune Dumitru Matkovski. Mai sus de orice împărăție, mai sus de orice țar și rege, e rândul cel de poezie, cu sânge scris, se înțelege. Simple, fermecătoare, tragice și senine, aceste versuri de baladă sunt scrise cu aceeași peniță, la aceeași masă de scris, de unul și același autor și cam în aceeași perioadă de timp, perioadă despre care poetul vorbea cu profundă amărăciune și tristețe, în furibunda încleștare dintre viață și moarte, dintre dragoste și ură, dintre bine și rău, dintre prietenie și trădare, dintre lumină și întuneric, dintre frumos și urât, dintre poezie și platitudine, dintre alb și negru, dintre râs și plâns, dintre bucurie și tristețe, dintre ziua și noapte, scriitorul și militantul Dumitru Matkovski

0: cât i-ar fi venit de greu în virtutea unor grele cumpene ce a avut a le înfrunta personal, dar și ale celor suportate alături de poporul său, s-a situat și se situează ferm și hotărât pe unda valorilor perene ale neamului căruia aparține și pe care le slujește cu dăruire și devotament.
1: Să te împarți cu tot ce ai mai bun, pământului străbun întâi de toate, ci el te adună dulce lângă pept și blând te poartă prin eternitate. Să te împarți cu tot ce ai mai scump, istoriei mereu contemporane, ce anii tăi din anii ei se rump și trec prin larg de puste caravane. Să te împarți cu tot ce ai mai drag, luminei care vine de la soare, ce numai ea rodește pom în prag și numai ea dă frunzelor culoare. Să te împarți cu tot ce ai mai sfânt, statornicei credințe în idee, ce din idee naște se cuvânt, cum flacără se naște din scânteie.
2: Vitrina cu semne. Revistă de poezie. Dumitru Matkovski.
1: Eu nu cred în inima cea de metal, crescută ca robotul în laboratoare, rămân mai departe un sentimental îndrăgostit nebunește de-o floare.
3: El a iubit cuvântul la puterea inimii și tot la înălțimea inimii ne l-a dăruit. Odată cu poezia lui, ne-a dăruit arii pentru a zbura, rădăcini pentru a ne întoarce mereu în acasa noastră și motive pentru a rămâne aici, lângă rădăcinile străbunilor noștri.
1: Mi sufletul, nu mă mir de ce răsare sfântul soare pe pământ, nici mă mir de ce apune sfântul soare pe pământ. Nu mă mir că după iarnă mă trezesc în primăvară, nici mă mir că după toamnă mă trezesc în iarnă iară. Nu mă mir că dintr-un sâmbur pom cu frunze verde crește, nici mă mir că în fructul dulce pomul sâmbur tăinuiește. Nu mă mir că omul vine din pământ pe astă lume, nici mă mir că omul pleacă de pe astă lume în lume. M-aș mira de toate cele, dacă aș sta în tron deoparte, să nu știu ce înseamnă viață, să nu știu ce înseamnă moarte, dar eu nu sunt fiu de rege și trăiesc ca fiecare. Astrul vechi la mine în suflet și apune și răsare, ci mi-i sufletul o poartă către veșnică natură, din străbune intrată în soartă cu aleasă învățătură.
3: A fost simplu, sincer, firesc, pe înțelesul tuturor.
1: Se cere, poete, să fii demiurg, piatra din ceruri, în creștetul tău să se sfarme, spumoasele râuri din tine să rupă bucată și lava vulcanică în sângele tău să-și găsească astâmpăr. Se cere, poete, să cazi în prăpastie primul, cu trupul să știi să acoperi cea gură de moarte, în firul de grâu și în firul de iarbă fior și zvâcnire să știi a renaște. Se cere să încălzești cu suflarea mărul și strugurul, ramul și vița, fântâni și izvoare să sapi în cuvinte, să învie ființă răpusă de sete.
4: În 47, fărâma cea de pâine și stropul cel de lapte se măsurau cu viața. Ce însemna o viață? Era cusută viața cu ață. Da, cu ață. Rănit, barbar, pământ, vântul gemea în pat de piatră. Îl îngrijea ostașul cel reîntors la vatră, dar nu avea ostașul o mână, și cu o mână abia scotea căldarea cu apă din fântână. Părea de câlți văzduhul și-l respirai cu teamă. Bătea în ceruri crânce în un clopot de aramă și cerurile toate se revărsau cu ură peste nădejdea noastră s-o stingă în bătătură. Uitat pe hat, la umbră, crăpat de șert burluiul, din oul cel de șarpe ieșea într-o noapte puiul. Nu mai trecea la vale, ferbea între maluri râul. Acum era să crească și să rodească grâul. În sat, dar și la stâne, turbau pe un capăt câinii. Cu parul, cu dârjeaua îi omorau stăpânii. În ochilor de sticlă înmărmurea abisul. Au, cum era copilul plângând să învețe scrisul. Venea lângă maicuța cu glas de rugăciune, ca pe un dor măicuța la piept să mi-l adune. Să-l mângâie pe creștet, pe frunte să-l sărute. Uscate palma mamei, pleu apele căzute. Vreau să mănânc, măicuță. Taci, mami, dar mă doare. Aici, aici, măicuță, te doare cât de tare? Mă doare tare, tare. Tu rabdă ca soldatul. Nu pot răbda, măicuță. Atunci adormi, băiatul. Vreau să mănânc, măicuță. Așteaptă puișorul. Dar tata când se întoarce? Se vândă întâi covorul și o să ne aducă pâine. O pâine mare, mare, ca luna, ca luna, dar ca o sărbătoare. În loc de pâine, tata se întorcea acasă cu o mână de grăunță. O răsturna pe masă. Ah, ce mai bucurie în fapt târziu de sar. A doua zi, agentul fiscal urma să apară. Era de datorie să ne achităm cu statul din mâna de greunțe. Ne rămânea oftatul. Un alt covor în casă nu mai aveam. Urzică și lobodă și troscot pășteam la o adică. În mahala vecinii nu o duceau mai bine. Murea un moș, un bade sau un copil ca mine. Murea o mătușică, murea o fată mare. Eu n-am gustat colivă la niciun mormântare.

întorc din vârf de vreme să-mi văd copilăria. Penița mă în lacrimi și scriu cu ea hârtie. De ce savantul spune că e altul adevărul? Cad luminoase brume încărunțindu-mi părul. Savantul răsfoiește încrâncenat arhive, scoate fidel din ele tot fapte subversive. În puduri și în tone măsoară ajutorul și tună. E minciună, n-a flămânzit poporul. Așa-i când ai la mână de-a gata documentul. Ai luminat trecutul, vei lumina prezentul. Dar eu mă întreb ca omul, mă întreb ca fiecare. Au el, savantul, mamă, surori și frați, nu are. Ci dacă n-are, n-are. Atunci eu cred ce scrie. Hârtia rabdă toate, fiindcă e hârtie. Iar dacă are, oare nu-l duce acasă dorul ca rudele să-i spună prin ce a trecut poporul? Acuze nu poetul, memoria acuză. Acuză pe fricoșii cu suflet de meduze, ce tremurau în scaun cum tremură pigmei și nu băteau alarmă să se îndure zeii. Păcat ar fi să zicem că frații de departe n-au fost cu noi de o lege. Ei n-au scăpat de moarte. N-au fost cu noi de o lege doar frații de alături, când s-au grăbit să facă din tot mălaiul mături. Minciuna nu e acolo unde savant o vede. Memoria nu minte și timpul e s-o credem. Să-i facem loc la masa cu tomuri înțelepte. Să spunem, dacă spunem, doar adevăruri drepte. În 46, în 47, fărâma cea de pâine și stropul cel de lapte se măsurau cu viața. Ce însemnă o viață?

0: următoare măicuță istorie, adevărul prin care trecum. Îngerii roșii se smulg din memorie și rătăcesc prin aici și acum. Roșii, aripile bat ca aripile, aerul roșu rănind în amurg. Sângere stelele, sângere clipele și sângerând de coarșiță curg. Grele au fost ale noastre păcatele, câte morminte în lut am săpat. Îngerii roșii în purpură statele, toate crescute din dor și oftat. Coapte se scutărea frunzele ramului, într-o lumină au cum să le adun. Dorul o fi ca o jale a neamului, ca un destin ce ne este comun. Zeule, tu, peste toate mai marele, zeu rămâneai de te-ai fi îndurat. Cine-i nebunul ce blestemă soarele? Soarele nu poate fi blestemat. De undeva, auziți, de pe măgura cea care urcă aproape de cer, iarăși și iarăși când noaptea-i ca păcura, îngerii roșii credință ne cer. Să coborâm măcar astăzi din glorie și omenește ca la un priveghi, să o rugăm pe măicuța istorie ca să ne ierte greșelile vechi. Dumitru Matkovski, Îngerii roșii.
1: Lectura Valeriu Mârza. Înregistrare din anul 1991.

0: și de pâine, dar și de tunet, și de fulger, și de cremene.
1: Am fost de cremene, de stâncă, am fost de viață și de rost, am fost de tunet, de detunet și de pământ străbun am fost.
0: Ne-a înțeles oful, ca nimeni altul ne-a plâns lacrima, ca nimeni altul ne-a cântat aspirațiile sufletului și dorul de libertate. De aceea și rămâne pe baricada neuitării poetul identității noastre regale, în fața cuvântului, în fața poeziei, în fața lui Dumnezeu.
2: Basarabia, la margine de lume, venit din vremi bătrâne, un plai cu dulce nume înălțător rămâne. Aci o vatră sfântă la sânul ei ne strânge, și-o doină când se cântă, o lume toată plânge. Basarabia, Basarabia, frate și soră, mamă și tată, Basarabia, Basarabia, scumpă icoană în ei împurtată.

0: Este momentul Basarabia peste acest copil înfășurat în sârmă ghempată, vorba unui alt mare poet, fără să amintesc în context aceste reflexii și acest poem emblematic al poetului citat Grigore Vieru, poem inspirat de altfel de textul lui Dumitru Matkovski. Reflexiile și poemul au fost rostite de Grigore Vieru la aniversarea lui Dumitru Matkovski anul 1989.
1: Creația lui Dumitru Matkovski ar putea fi caracterizat în felul următor. Dumitru Matkovski este un strălucit bărbat și un strălucit artist care ia marele hotărâri din zbor și le îndeplinește din mers.
2: Eu n-am crezut niciodată și niciodată nu o să cred că viața e simplă ca bună ziua și că a venit din viață e și mai simplu. Viața nu e simplă din simplu motiv că e fără început și fără sfârșit. Nu e simplu nici a veni din viață, pentru că a veni din viață înseamnă a veni din lucrurile cele mai concrete, iar ca să vii din lucrurile cele mai concrete, e neapărat nevoie mai întâi să cobori în ele. A cobori în lucruri înseamnă, cred eu, a studia viața în continuă dezvoltare.
1: Iată de ce poporul nostru l-a îndrăgit atât de mult, iată de ce poporul l-a înfiat.
2: Fiecărui dintre noi este dat să trăiască o singură dată pe acest pământ, că așa este viața de când este, dar anume pentru că e așa, viața rămâne eternă, omul se naște ca să crească prunci, să lase urme în urma sa, adică să fie om. Există o nostalgie a timpului care trece, dar mult mai trist ar fi dacă n-ar exista. Nu suntem roboți ca să nu ne pară rău că îmbătrânim, iar lumea în jurul nostru e atât de mare și de frumoasă. Anii care trec au nu cumva duc cu ei și precinstitele noastre sentimente? Bineînțeles că nu. Sentimentele nu se trec odată cu trecerea vremii, viața rămâne tot atât de frumoasă cum a fost la început, dar poate că și mai frumoasă.
1: Dumitru Matkovski a fost și este bravul oștean care cu pieptul dezgolit, cu mâinile goale, fără arme și pistoale, cum ar spune balada, a apărat ființa graiului nostru.
0: Este rostirea tainei prin taină și ca astăzi, una dintre cele mai frumoase taine ale scrisului nostru a plecat în cer, lăsându-ne tristețea și dorul de întâlnirile unor vremuri când întreaga lume devenea o compilație a frumosului ce salvează lumea. Poetul Dumitru Matkovski ne-a părăsit pe 26 iunie 2013, într-o zi de miercuri.

0: să ne iubim și prețuim valorile. A sădit în sufletul nostru dorința de libertate și de cunoaștere. Spiritul său vizionar a inspirat multe generații și continuă să o facă, deoarece moștenirea pe care ne-a lăsat-o este atemporală și pentru că...
1: Nu e viață fără moarte, dar nici moarte fără viață.
2: Vitrina cu semne.
0: Scenariu și prezentare Nina Parfentie. Regia artistică Silvia Ilarionov. Vă așteptăm și vinerea viitoare tot aici pe Radio Moldova la 22:20 și în reluare marțea la 00:30.

0: Univers poetic. Versuri de Ivan Pilkin. Traducerea din rusă, Marina Kolesnik și Răzvan Voncu. Recită autorul.
1: Unde în apă, pe îngeniș în aer. Tot ce se întâmplă pe o stradă din orașul K, într-un fel sau altul, se întâmplă în tot orașul K. Tot ce se întâmplă în orașul K, se întâmplă și în țara M. Tot ce se întâmplă în țara M, se mai întâmplă și în altă parte. Și tot ce se întâmplă în altă parte, într-un fel sau altul, are ecou în țara M. Pe una din străzi, în una din case, în una din camerele cu geamul ce dă în curtea interioară, între frunzele căzătoare ale plopilor și arțarelor orașului K. Tot universul e în curtea mea, în undele care fug pe apă, în păienjenișul ce tresare în aer. Fluturii galbeni. Fluturii galbeni au zburat prin geam, s-au rotit în jeturile de aer, au dat derutați din aripi și au dispărut în geamul de vis-a-vis, iar trenul gonea mai departe și roțile băteau fără oprire și nimeni nu i-a observat aici, nici apariția lor neașteptată, nici zborul lor umil, nici strălucirea culorilor și cum și-au luat repede zborul, la fel nimeni nu a observat. Sticlă. Iată cadoul meu, o corăbioară într-o sticlă. Ea își umflă pânzele întinse pe ațe, gonește spre sticlosul apus. Transparenta beznă de sub ea nu sperie, e și ea la fel de inertă și transparentă ca și cerul de sticlă. Iată corăbioara în sticlă, cuceritoarea iluziilor, furia spațiului fără aer, îmblânzitoarea luminii și a întunericului. Ea unica va pluti mai departe când toate celelalte corăbii se vor scufunda. În ultimul moment. În această zi însorită și senină, drapele roșii, drapele albastre, undeva am mai văzut asta, de obicei în ajunul anului nou, roșu sau albastru, eterna întrebare a eroilor din filme. În ultimul moment ei mereu se ceartă și strigă cu voci tremurânde, pe care din fire să îl taie ca să dezamorseze bomba, ca să se salveze, roșu sau albastru, albastru sau roșu. Macondo. La început a fost un balcon șubret, singurul pe pereții blocului cu multe etaje. Sub el se întindea orașul. Tu nu ai dreptul să ieși din această cameră înainte de a citi toate cărțile de pe aceste rafturi, ai spus, și ai încuiat ușa. Uneori, luând de pe raft încă o carte, priveam orașul pe care tu îl numeai beznă și mă gândeam la clipa când ușa se va deschide. Așezându-ne pe căzutele frunze de gutui, noi priveam cerul și, din vorbă în vorbă, purtam dispute despre natura globurilor portocalii care zburau deasupra orașului Macondo. Tu ai spus, privește-le cu ochii mei, și tocmai prin pupilele tale mi s-a deschis sensul globurilor portocalii care săltau în cer deasupra acoperișului casei mele părintești. Noaptea, în strigătele păunilor sălbatici, noi făceam niște puzzle de fildeș. Apoi jucam zaruri de fildeș. Apoi rezolvam un cub rubic de fildeș, fiecare latură a lui reprezenta trompa, coastele, coada, colții, picioarele și ochii animalului. Să rezolvăm hexaedrii pictați cu elefanți am putut abia spre dimineață. În spatele casei mele părintești a fost la fel o casă. Acum acolo sunt pietre, copaci, șansuri și iarbă. Nu sta în drum, vino mai aproape. Șansul s-a făcut un râu din care ies crocodili domesticiți. Rinocerii pitici la umbra copacilor își fac cuiburi din fire de iarbă. Nu sta în drum, apropie-te. Lumina ta. A crede în sine, spui tu, e mai greu ca în Dumnezeu. Crede-mă, cuvintele tale sunt viața. Cuvintele tale sunt lumina. Cuvintele tale sunt Dumnezeu. Pur și simplu deschide geamul și spune să fie lumină și va fi lumină și vei vedea că lumina ta este bună. Love is. Dragostea este o gumă de mestecat turcească, roz sau albă, cu gust la alegere de banane și căpșuni, de ananas și portocală, de vișină și lămâie, de ciocolată și pepene galben, și învelitoarea și abțibildul cu desenele lui Bill Esprey, colecția care devenise viața generației mele, un manual al fericirii într-o cutie de bomboane, un băiețel și o fetiță se țin de mână, se iubesc unul pe altul și știu că dragostea este 2. Să întinzi prosopul când ea și-a dat cu șampon în ochi. 4. Soare strălucitor într-o zi cu ploaie. 6. Să simți că acest mic omuleț născut este al nostru. 17. Să-i permiți să pună ceapă în tartine. 30. Să-i furi un sărut sub un felinar roșu. 41. Să scrii pe oglindă în baie. 60. Să nu observi ridurile din jurul ochilor. 65. 2 paie într-un pahar. 67. Să zici că nu îi observi chelia. 75. Să o lași să spună povestea în felul ei. Dragostea este o gumă de mestecat. Cruciații. Cruciații au descălecat, se uită în lături, de parcă de la o vreme din asta și trăiesc, din faptul că trec la nesfârșit dintr-un vis în altul, de parcă pornind cândva spre Țara Sfântă au trecut de o limită, rătăcind deja nu în labirinturile pustiului sirian, ci în cotloanele viselor străine. Îți stau în față, de parcă ar ști că la fiecare lectură nouă a cronicii cruciate au tot mai multe șanse să-și găsească mult căutată tihnă, ascunzindu-se în memoria cuiva, devenind trecutul cuiva, să-și găsească în cineva, într-un sfârșit, casa. Apoi, surprinși, fără a spune o vorbă, ei iarăși încalecă pe caie lor istoviți, dând pinteni obosiți, ei iarăși pornesc la drum. Omul zilei de ieri. Omul zilei de ieri merge pe stradă. Trezindu-se, el îngână cântecul de ieri, deschide ușile închise ieri, termină cele începute ieri. În ochii omului zilei de ieri, strălucirea zilei de ieri și povara zilei de ieri îl înfașă strat cu strat. Dar odată, omul zilei de ieri a întâlnit pe omul de azi, pe omul zilei celei noi. El l-a luat în brațe, era curat în scutecele albe și i-a cântat cânticul său. Veni, veni, o Oriens.

0: Ați ascultat Versuri de Ivan Pilkin, în lectura autorului. Traducerea din rusă, Marina Kolesnik și Răzvan Voncu. Regia, Angela Titioi Dragan. Redactor, Nina Parfentie. Înregistrare din anul 2018.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 23.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Persoanele care călătoresc peste hotare pot transporta doar cantități de medicamente destinate consumului propriu sau al membrilor familiei pe durata călătoriei. În cazul medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, acestea trebuie declarate în scris funcționarului VAMAL. Poliția de frontier atenționează asupra necesității deținerii documentelor medicale justificative, inclusiv a prescripției în care să fie indicate denumirea medicamentului, doza administrativă, durata tratamentului și recomandările medicului. Autoritățile precizează că medicamentele procurate peste hotare pot fi introduse în Republica Moldova doar dacă nu sunt supuse restricțiilor de circulație și sunt incluse în nomenclatorul de stat al medicamentelor. Acestea nu trebuie să fie destinate comercializării. Totodată, dacă valoarea medicamentelor transportate depășește 300 de euro în cazul transportului terestru sau 430 de euro în cazul transportului aerian, persoana este obligată să achite taxele prevăzute de legislație. Federația Sindicală a Educației și Științei solicită Ministerului Educației și Cercetării clarificări după ce modificările propuse la legea salarizării riscă să diminueze drastic sporurile lunare pentru titlurile științifice. Profesorii din universitățile care activează în regim de autogestiune financiară ar putea primi cu până la 2500 de lei mai puțin, urmare a reformei salariale inițiate de autorități. La ora actuală, angajații universităților la autogestiune primesc un spor lunar de 4.500 de lei pentru titlul de doctor habilitat și respectiv 4.000 de lei pentru titlul de doctor. În cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective din 22 iunie, secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Maia Sava, a precizat că sporul lunar pentru gradul profesional va crește doar în sume fixe, începând cu anul 2028. Republica Moldova va crea până în anul 2030 stocuri de urgență de produse petroliere echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri nete. Deputații au votat vineri în lectura a doua legea care introduce această obligație. Procesul de constituire a stocurilor va avea loc treptat până la 30 iunie 2034 pentru a evita presiuni financiare asupra bugetului public și a mediului economic. Totodată, 75% din cantitatea totală a stocurilor de urgență este constituită din benzină și motorină. Aproximativ 60% din volumul total al stocurilor trebuie păstrat pe teritoriul Republicii Moldova, însă unele stocuri pot fi depozitate și în afara țării, în baza unor acorduri bilaterale încheiate cu statele gazdă. Astfel, consumatorii din Republica Moldova vor putea fi aprovizionați cu produse petroliere chiar și în situații de criză sau în cazul unor disfuncționalități majore pe piață. Având în vedere că în țara noastră consumul anual estimat de benzină, motorină și GPL este de aproximativ 1,1 miliarde de litri, costul mediu anual pentru cetățeni și economie destinat constituirii stocurilor de urgență în perioada 2026-2030 este estimat la 528 de milioane de lei pe an. Uniunea Europeană a decis să prelungească până în martie 2028 măsurile de protecție temporară pentru cei aproximativ 4,4 milioane de refugiați ucraineni aflați în statele membre, scrie Digi24. Decizia vine în contextul în care mai multe state europene înăspresc condițiile de acordare a protecției temporare. Danemarca a adoptat recent măsuri similare, iar Cehia lucrează la noi reguli privind drepturile și obligațiile beneficiarilor acestui regim. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este vizată de o nouă investigație privind respectarea normelor de transparență după ce executivul comunitar a refuzat să facă publice mesajele schimbate într-un grup privat de discuții cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și alți lideri europeni, relatează Digi24. Ancheta a fost deschisă de Ombudsmanul European în urma solicitării unei publicații olandeze de a avea acces la corespondență. Comisia Europeană și a motivat refuzul prin faptul că publicarea mesajelor ar putea afecta relațiile Uniunii Europene cu state terțe. La final, datele despre vreme. Pe 27 iunie se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

0: Înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Transmitem înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia. Veți asculta selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Filarmonicii de la Scala, condusă de Daniel Gatte, în Milano, în martie 2025.

transmise lecțiuni din concertul susținut de Orchestra Filarmonicii de la Scala, condusă de Daniel Gatti, în Milano, în martie 2025.

0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Federația Sindicală a Educației și Științei solicită Ministerului Educației și Cercetării clarificări după ce modificările propuse la legea salarizării riscă să diminueze drastic sporurile lunare pentru titlurile științifice. Profesorii din universitățile care activează în regim de autogestiune financiară ar putea primi cu până la 2500 de lei mai puțin, urmare a reformei salariale inițiate de autorități. La ora actuală, angajații universităților la autogestiune primesc un spor lunar de 4500 de lei pentru titlul de doctor habilitat și respectiv 4000 de lei pentru titlul de doctor. În cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective din 22 iunie, secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Maia Sava, a precizat că sporul lunar pentru gradul profesional va crește doar în sume fixe, începând cu anul 2028. Persoanele care călătoresc peste hotare pot transporta doar cantități de medicamente destinate consumului propriu sau al membrilor familiei pe durata călătoriei. În cazul medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, acestea trebuie declarate înscris funcționarului vamal. Poliția de frontier atenționează asupra necesității deținerii documentelor medicale justificative, inclusiv a prescripției în care să fie indicate denumirea medicamentului, doza administrată, durata tratamentului și recomandările medicului. Autoritățile precizează că medicamentele procurate peste hotare pot fi introduse în Republica Moldova doar dacă nu sunt supuse restricțiilor de circulație și sunt incluse în nomenclatorul de stat al medicamentelor. Acestea nu trebuie să fie destinate comercializării. Totodată, dacă valoarea medicamentelor transportate depășește 300 de euro în cazul transportului terestru sau 430 de euro în cazul transportului aerian, persoana este obligată să achite taxele prevăzute de legislație. Republica Moldova va crea până în anul 2030 stocuri de urgență de produse petroliere echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri nete. Deputații au votat vineri în lectura a doua legea care introduce această obligație. Procesul de constituire a stocurilor va avea loc treptat până la 30 iunie 2034 pentru a evita presiuni financiare asupra bugetului public și a mediului economic. Totodată, 75% din cantitatea totală a stocurilor de urgență este constituită din benzină și motorină. Aproximativ 60% din volumul total al stocurilor trebuie păstrat pe teritoriul Republicii Moldova, însă unele stocuri pot fi depozitate și în afara țării, în baza unor acorduri bilaterale încheiate cu statele gazdă. Astfel, consumatorii din Republica Moldova vor putea fi aprovizionați cu produse petroliere chiar și în situații de criză sau în cazul unor disfuncționalități majore pe piață. Având în vedere că în țara noastră consumul anual estimat de benzină, motorină și GPL este de aproximativ 1,1 miliarde de litri, costul mediu anual pentru cetățeni și economie destinat constituirii stocurilor de urgență în perioada 2026-2030 este estimat la 528 de milioane de lei pe an. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este vizată de o nouă investigație privind respectarea normelor de transparență după ce executivul comunitar a refuzat să facă publice mesajele schimbate într-un grup privat de discuții cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și alți lideri europeni, relatează Digi24. Ancheta a fost deschisă de Ombudsmanul European în urma solicitării unei publicații olandeze de a avea acces la corespondență. Comisia Europeană și-a motivat refuzul prin faptul că publicarea mesajelor ar putea afecta relațiile Uniunii Europene cu state terțe. Uniunea Europeană a decis să prelungească până în martie 2028 măsurile de protecție temporară pentru cei aproximativ 4,4 milioane de refugiați ucraineni aflați în statele membre, scrie Digi24. Decizia vine în contextul în care mai multe state europene înăspresc condițiile de acordare a protecției temporare. Danemarca a adoptat recent măsuri similare, iar Cehia lucrează la noi reguli privind drepturile și obligațiile beneficiarilor acestui regim. La final datele despre vreme. Pe 27 iunie se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Ampla și radicala reformă bugetar-fiscală propusă de guvern continuă să stârnească dezbaterea aprinse, care reflectă o dilemă clasică: echilibrul între consolidarea bugetară necesară și protecția socială. Sub presiunea criticilor, Ministerul Finanțelor a decis să amâne cel puțin unele prevederi controversate, dar nu intenționează să schimbe radical direcția reformei, care urmărește simplificarea sistemului fiscal, stimularea investițiilor și combaterea evaziunii fiscale. Controversele privind numirile și salariile din marile companii de stat au provocat deja demisii, controle ample și reorganizări urgente. Scandalul de la întreprinderea de stat Moldața nu este decât un simptom al problemelor sistemice în guvernarea întreprinderilor de stat, susțin experții. Între timp, Republica Moldova își continuă parcursul strategic. Aderarea la Uniunea Europeană va depinde în primul rând de propriile merite și reforme, dar și de contextul geopolitic regional.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Bun găsit, sunt Tara Ceapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Noi pachete de finanțare pentru Republica Moldova au fost anunțate de Uniunea Europeană după cel de-al doilea summit bilateral. Este vorba despre 120 de milioane de euro prin Facilitatea Europeană pentru Pace, 11 milioane de euro pentru combaterea amenințărilor hibride și 17 milioane de euro pentru infrastructura de frontieră. În plus, dacă va îndeplini reformele asumate, Republica Moldova ar putea primi, până la sfârșitul anului, încă jumătate de miliard de euro din planul de creștere în valoare totală de aproape 2 miliarde de euro. Rezultatele summitului bilateral depășesc însă cifrele financiare. Acesta a avut loc la doar o săptămână după deschiderea primului grup de capitole de aderare, cel dedicat valorilor fundamentale: democrație, justiție și stat de drept. Valorile fundamentale sunt coloana vertebrală a negocierilor de aderare. Declarația comună a summitului salută începerea efectivă a negocierilor și reconfirmă sprijinul pentru deschiderea rapidă a celorlalte 5 grupuri de capitole, respectând principiul meritului. Rămân însă două întrebări esențiale: când vor începe negocierile pe celelalte capitole și cât de repede vor fi încheiate. Acasă muncim mai mult ca oricând și facem chiar mai mult decât ni se cere, a declarat președinta Maia Sandu. Ea a transmis că Republica Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole și se află într-o cursă contra cronometru pe care vrea să o câștige.
3: Munca noastră dă roade. Reformele sunt recunoscute și răsplătite cu fonduri europene, investiții, cu încredere. Ne vom ține de cuvânt, vom continua să îndeplinim condițiile cu toată responsabilitatea. Iar pe măsură ce mergem înainte, fiecare pas aduce rezultate concrete pentru oameni. Pace, siguranță și oportunități acasă, în Moldova, în familia europeană.
2: Aderarea Republicii Moldova va depinde în primul rând de propriile merite, dar și de contextul geopolitic, au precizat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa. Cei doi au lăudat progresele impresionante ale țării. Deși au evitat să promită deschiderea tuturor capitolilor încă din această vară, oficialii europeni s-au arătat optimiști. O abordare bazată pe merit este mult mai potrivită pentru Republica Moldova decât formula cât mai curând posibil, a spus Ursula von der Leyen. Urmează mesajul tradus.
4: Nu ar trebui să ne grăbim, să ne pripim. În dinamica procesului, Moldova se va mișca oricum repede. Procesul bazat pe merite nu înseamnă că trebuie să ne mișcăm încet, ci că trebuie să procedăm corect. Dacă dumneavoastră obțineți rezultate și noi trebuie să facem ce e de făcut.
2: Fiecare candidat trebuie să-și asume responsabilitatea și să îndeplinească obiectivele concrete. proiecte de aderare, a subliniat Antonio Costa. Urmează mesajul tradus.
5: Trebuie să privim și contextul geopolitic. Atât țările candidate, cât și statele membre trebuie să știe că există o oarecare urgență pentru a veni cu rezultate, dar asta nu înseamnă că uităm criteriile între timp.
2: Summitul a marcat trecerea parteneriatului Republica Moldova-Uniunea Europeană într-o fază matură, strategică și orientată spre rezultate concrete, consideră expertul Grigore Guzun.
6: Trebuie să înțelegem că cu cât mai repede ne mișcăm, facem aceste reforme, cu atât mai bine pentru noi, pentru că vom avea parte de aceste fonduri ale Uniunii Europene pe care vom putea să le folosim în folosul dezvoltării economice și a statului. Mai este mult de lucru, practic este o muncă de Sisif, ce ne așteaptă. Dacă ne uităm în istoria extinderii Uniunii Europene, vedem practic că capitolul privind justiția și lupta anticorupție s-a dat cel mai greu cu reformele, pentru că sistemul din interiorul statului se opune schimbărilor. Trebuie să punem mult accent pe reformele necesare și vedem că la Chișinău, chiar dacă sunt multe voci care nu susțin aceste reforme, practic ne mișcăm încet, dar sigur.
2: Potrivit expertului, cu ritmul actual de reforme, aderarea în orizontul anului 2030 devine un obiectiv realist. Reforma fiscală propusă de guvern continuă să strânească dezbaterea prinsă atât între putere și opoziție, cât și în interiorul guvernării. Măsurile sunt contestate inclusiv de sindicate, experți și de cele mai importante asociații de profil. Scopul declarat al reformei este simplificarea sistemului fiscal excesiv de complex cu peste 10 regimuri diferite, stimularea investițiilor, reducerea evaziunii fiscale și aducerea de venituri suplimentare la buget, estimate la circa 6 miliarde de lei în 2027. Totuși, măsurile centrale, în special majorarea impozitelor și taxelor, unificarea cotelor de TVA la 20% și eliminarea unor facilități, stârnesc dezbaterea prinse și critici, care reflectă o dilemă clasică, echilibrul între consolidarea bugetară necesară și protecția socială. Sub presiunea criticilor, Ministerul Finanțelor a decis să amâne cel puțin unele prevederi controversate, dar nu intenționează să schimbe radical direcția reformei. Una din măsurile care vor fi amânate este schimbarea cotelor de impozitare a salariilor, care reprezenta o primă etapă a trecerii la un impozit unic din fondul de salarizare, a anunțat ministrul finanțelor Adrian Gavriliță.
7: Deși am avut per total bună deschidere și înțelegerea obiectivului de a ajunge eventual la un impozit unic din salarii, contabilii chiar au salutat acest lucru, acolo probabil că vom merge cu o amânare, pentru că să nu există confuzii pentru mai mulți agenți economici, dar și pentru autorități locale care nu au înțeles pe de plin și, într-adevăr, este o reformă mai complexă care necesită mai mult timp.
2: Vor fi ajustate și prevederile despre care contestatarii au avertizat că vor descuraja investițiile în imobiliare și vor crește prețurile. Acestea vor fi aplicate din 2028.
7: A fost poate pe alocuri și o scăpare. Obiectivul nu este ca atunci când familiile se mută de la o locuință la alta să piardă din venituri sau din capacitate de plată. Acolo vom avea fie un plafon mult, mult mai mare, fie nu va exista deloc atât timp cât este locuința de bază sau unica locuință a unei familii.
2: Creșterea TVA la medicamente de la 8% la cota unică de 20% propusă pentru anul viitor va fi și ea amânată, a mai spus Gavriliță. Acesta a respins însă criticile exprimate anterior de ministrul sănătății Emil Ceban, care a avertizat că majorarea ar duce la scumpiri în lanț și ar distruge sistemul medical.
7: Ideea nu este de a taxa sănătatea mai mult sau de a da mai puțin bani în sănătate. Propunerea este să facem ordine, iar banii să fie direcționați înapoi în sănătate. Trebuie să eliminăm acele posibilități de a face optimizări și evaziuni din contul diferențelor de cote. Este o așteptare de obicei a diferitor miniștri că poate suntem că dacă pleacă banii în buget, nu neapărat revin înapoi în sector. Vreau să vă asigur că pe domeniul sănătății nici într-un caz nu vorbim de o finanțare mai mică. Și aici inclusiv urmează să discutăm care sunt condițiile și posibilitățile de a ținti cât mai bine aceiași bani înapoi în domeniul sănătății, astfel încât accesul la medicamente doar să crească, nu să scadă.
2: Aplicarea cotei unice TVA de 20% pentru energia electrică, cea termică și gaze naturale va intra în vigoare după încheierea sezonului rece. Ar putea fi amânată și majorarea TVA în agricultură, măsura care a provocat proteste ample ale fermierilor, inclusiv blocarea străzilor cu tehnică agricolă. Asociațiile de business care și-au exprimat îngrijorarea față de proiectul politic și fiscale cer mai multă predictibilitate, claritate și securitate juridică. Potrivit lor, acestea sunt esențiale pentru a menține Republica Moldova atractivă inițiativă pentru investiții și pentru dezvoltarea economiei pe termen lung. Reprezentanții mediului de afaceri propun ca statul să-și suplimenteze veniturile prin extinderea bazei de impozitare, adică prin combaterea fermă a evaziunii fiscale, încurajarea conformării voluntare și eliminarea facilităților fiscale ineficiente, dar fără a crește povara fiscală asupra companiilor care respectă regulile și fără a afecta direct buzunarul cetățenilor. Fără ajustări substanțiale în urma consultărilor publice, reforma riscă să devină un subiect de divizare majoră, erodând încrederea publică. Guvernul dă asigurări că nu urmărește doar creșterea veniturilor la buget, ci și bunăstarea populației, iar premierul Alexandru Munteanu a sugerat că măsurile radicale sunt necesare chiar și în condițiile rezistenței existente.
8: Este o reformă complexă și este firesc să avem dezbateri, opinii diferite. Cei care ne cheamă la acțiuni active și chiar radicale, tocmai asta și facem. Asta e instrumentul nostru de a eficientiza economia Republicii Moldova. Vom analiza cu atenție fiecare sugestie și vom continua dialogul. Dar vreau să fie foarte clar, direcția reformei nu se va schimba. Republica Moldova are nevoie de un sistem fiscal mai simplu, mai echitabil și mai competitiv. Un sistem care stimulează investițiile, încurajează dezvoltarea afacerilor și creează locuri de muncă mai bine plătite aici, la noi, în Republica Moldova, acasă.
2: Așa cum era de așteptat, reforma a fost rapid instrumentalizată politic de opoziție. Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a criticat dur proiectul. Potrivit lui Dodon, măsurile vor declanșa un val de scumpiri la bunuri și servicii, ceea ce va sărăci și mai mult populația. Partidul Socialiștilor, Democrația Acasă, Mișcarea Alternativa Națională și alte formațiuni de opoziție au anunțat un protest pentru duminică, iar formațiunea Partidul Nostru a anunțat inițierea unei moțiuni simple împotriva politicii bugetar-fiscale. Strânește dezbaterea prinse și reforma salarizării în sectorul bugetar, care urmărește crearea unui sistem mai echitabil, transparent, predictibil și competitiv față de sectorul privat. Implementarea va fi etapizată până în 2032, cu primele majorări posibile din toamna anului 2026. Reforma presupune consolidarea salariului de bază, simplificarea grilei de salarizare, stimulente pentru atragerea specialiștilor, restructurarea funcțiilor, revizuirea sporurilor și a performanței. Conform estimărilor oficiale, circa 170.000 de angajați din educație, sănătate, asistență socială, ordine publică și alte domenii vor beneficia de majorări salariale între 10 și 30%. Deși autoritățile promovează reforma ca un pas necesar spre echitate și atractivitatea sectorului public, proiectul a strânit îngrijorări semnificative. Sindicatele optează pentru salarii demne și menținerea facilităților sociale și fiscale existente. Sistemul judiciar și procurorii au cerut revizuirea prevederilor. Ei consideră că proiectul nu oferă garanții suficiente privind nediminuarea veniturilor, nu rezolvă problemele de retenție a personalului calificat și ar putea afecta independența și stabilitatea instituțiilor. Alte temeri vizează impactul bugetar, riscul neîndeplinirii promisiunilor din cauza constrângerilor financiare și nivelul insuficient al salariului minim în contextul alinierii la directivele Uniunii Europene, relatează Olga Mânzat.
9: Detalii privind noua lege a salarizării în sectorul bugetar au fost prezentate de Ministerul Finanțelor la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Din 2028, sporul lunar pentru gradul profesional va crește doar în sume fixe. Astfel, pentru deținerea titlului științific sau științifico-didactic, plățile vor fi majorate între 900 și 1400 de lei, a declarat secretara de stat de la Ministerul Finanțelor, Maia Sava. Pentru funcția de conferențiar universitar și conferențiar cercetător, majorarea va fi de la 600 la 1500 de lei, iar pentru cea de profesor universitar, profesor cercetător și profesor habilitat, plățile vor crește de la 1100 de lei la 2500 de lei. În urma modificărilor propuse la legea salarizării, maxim 45% din personal va fi eligibil pentru a primi sporul de performanță. Respectiv, cei care vor primi calificativul excelent la evaluare vor putea beneficia de un spor între 12 și 15%, în timp ce persoanele cu un calificativ foarte bine vor avea doar 6%. aspecte.
10: Ne-am propus să limităm premiile unice, deoarece instituțiile mari se permiteau să achite din economii și premii mai mari. Instituțiile mici să achite și premii mai mici. De aceea ne-am dorit să venim aici cu echitate și am propus această modificare să fie acordate premii în limita 2% din fondul anual al salariului de bază și fiecare angajat să primească premii unici parcursului unui an bugetar în sumă de 10.000 de lei. Premiul anual la fel se menține, dar din considerentul că crește salariul de bază, l-am diminuat până la 20%, care va fi asigurat și achitat la finele anului bugetar în continuare.
9: În același timp, sindicatele s-au pronunțat împotriva măsurilor care pot reduce puterea de cumpărare a populației, au solicitat menținerea facilităților sociale și fiscale existente și au insistat ca salariul minim și grilele de salarizare să asigure un trai decent pentru toți lucrătorii. Președintele Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, Ghenadie Donos, avertizează că măsurile fiscale preconizate riscă să anuleze efectele majorărilor salariale promise angajaților din sistem.
11: Nu vi se pare că aceste măsuri fiscale vin să erodeze radical cei ce noi 3 luni de zile ne bucurăm de niște majorări și vine 1 ianuarie și bucuria noastră se transformă în scârbă, pentru că estimările și toate calculele care le facem arată într-adevăr o problemă care apare și o problemă legată și de veniturile reale ale populației, mai ales dacă e vorba de medicamente, de produse alimentare, locuințe și alte aspecte care țin de coșul minimal sau de supraviețuire.
9: Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova s-a pronunțat împotriva reducerii fondurilor pentru premii și sporuri pentru performanță, considerând că aceste instrumente reprezintă mecanisme importante de motivare și menținere a personalului calificat în sectorul bugetar. Președintele Confederației, Igor Zupcu, consideră că unele prevederi limitează posibilitatea acordării unor drepturi salariale suplimentare prin contracte colective și individuale de muncă.
12: Legislația deja prevede că orice contract colectiv, orice convenție colectivă se face până la aprobarea bugetului și în cazul de față suflăm în iaurt sau limităm sindicatele în drepturi sau deja considerăm că principiul dialogului social nu mai sunt constructive și eficiente, dispare dreptul la libertate de negocieri colective în Republica Moldova.
9: În urma ședinței, Ministerul Finanțelor a asigurat că toate propunerile enunțate vor fi analizate și integrate în noua lege dacă vor fi relevante.
2: Premierul Alexandru Munteanu a anunțat o serie de demisii și reorganizări pe fundalul controverselor legate de numirile și salariile în companiile de stat importante. Membrii Corpului de Control al primului ministru, Vasile Bolduratu și Angela Roșcov Ciofu, nu mai beneficiază de încrederea necesară pentru exercitarea acestei funcții, a anunțat premierul Munteanu.
8: Funcțiile publice nu sunt un privilegiu. Ele presupun responsabilitate. Iar atunci când încrederea necesară pentru citarea unei funcții este pierdută, decizia corectă este să facem schimbări. Și asta și o facem. Deoarece vorbim de profesionalism și integritate. Temelia activităților noastre și eu am zero toleranță la nerespectarea acestor.
2: Cei doi s-au aflat în funcție și în perioada în care executivul era condus de Dorin Recean. Pe lângă salariile lunare, cei doi au obținut și remunerări de 10.000 de lei pentru activitatea desfășurată în consiliile de administrație ale mai multor întreprinderi cu capital de stat. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat și reorganizarea urgentă a Agenției Proprietăți Publice, care gestionează active strategice ale statului.
8: În ultima perioadă au apărut prea multe semnale și prea multe întrebări privind anumite procese și practici din interiorul instituției. Și eu, noi toți aici nu putem să le ignorăm. Și nu este vorba doar de Moldața. De ce eu consider că APP-ul are nevoie de o reorganizare din temelie care să consolideze transparența, responsabilitatea managerială și capacitățile instituției de a administra eficient bunurile statului în interesul cetățenilor.
2: În subordinea Agenției Proprietăți Publice se află și Moldața, care a ajuns în centrul unui scandal după o investigație a ziarului de gardă privind numirea în baza unui CV falsificat și activitatea directorului Dumitru Vanghele, care primea un salariu lunar de peste 100.000 de lei. Agenția Proprietăți Publice a dispus un control la Moldața privind respectarea legislației în remunerarea angajaților, precizând că va solicita recuperarea eventualelor plăți nejustificate. Scandalul în jurul întreprinderii de stat care gestionează traficul aerian al Republicii Moldova nu este decât un simptom al problemelor sistemice în guvernarea întreprinderilor de stat, susțin experții. Președinta Maia Sandu a declarat la o emisiune de la ProTV că au existat semnale privind posibile nereguli, inclusiv informații din partea Serviciului de Informații și Securitate, însă suspiciunile nu s-au confirmat. Potrivit șefei statului, au fost eșecuri în sistem, care au permis ca fostul șef al companiei, Dumitru Vanghele, să obțină în mod abuziv această funcție și să distribuie banii publici extrem de generos. Ea a mai menționat că nu are nicio legătură cu angajarea verișoarei sale, Anastasia Taburceanu, la Moldața, care a încasat venituri exorbitante la întreprindere, relatează Francesca Gândea Manole.
13: Președinta Maia Sandu susține că a aflat din presă despre falsificarea CV-ului de către ex-directorul întreprinderii de stat Moldața, Dumitru Vangheli.
14: Eu am aflat din această investigație a ziarului de gardă și bineînțeles că s-a discutat această chestie la guvern. Domnul prim-ministru a dispus să se facă o investigație de ce, bine, omul și-a asumat pe proprie răspundere declarațiile pe care le-a făcut în CV, dar e clar că trebuia să se facă o verificare mai serioasă la momentul angajării. Chiar dacă cei care au organizat concursul spun că el s-a prezentat bine la concurs, dincolo de faptul că a mințit în CV, am văzut și politicile salariale care, după mine, reprezintă un abuz clar și evident că aici instituțiile au ieșuat de mai multe ori.
13: Ea a menționat că Agenția Proprietății Publice i-a cerut dovezi lui Dumitru Vanghelie referitor la ce a scris în CV, ceea ce nu s-a întâmplat și această situație a fost un motiv să fie eliberat din funcție. Un alt scandal de la Moldața a vizat-o pe verișoara președintei Anastasia Taburceanu, angajată în calitate de purtătoare de cuvânt cu un venit lunar de 120.000 de lei, deși ar fi activat de la distanță.
14: Nu am nicio legătură cu această angajare, nu am recomandat-o, nu am fost informată, nu am fost consultat.

0: pe toată linia, pentru că nu au fost verificate corect lucrurile, iar abuzurile trebuie investigate. Amintim că directorul întreprinderii de stat Moldața, Dumitru Vangheli, a fost demis din data de 22 iunie ca urmare a revocării mandatului de către Consiliul de Administrație și pierderii încrederii fondatorului. Decizia a survenit în urma unei investigații a ziarului de gardă, care a scos la iveală includerea în CV-ul acestuia a unor date false privind experiența și studiile în aviație, precum și nereguli la angajarea și promovarea în întreprindere a unor persoane apropiate. Potrivit investigației RISE, Anastasia Taborceanu, verișoară cu președintea Maia Sandu, a câștigat peste 1 milion de lei în mai puțin de un an de la angajarea în funcția de purtătoare de cuvânt la Moldața. În medie, peste 75.000 de lei pe lună. În 2026, remunerarea Anastasiei Taborceanu a crescut semnificativ, depășind 120.000 de lei pe lună. Ulterior, Agenția Proprietății Publice a dispus efectuarea unui control detaliat la Moldața privind respectarea cadrului legal în procesul de salarizare, pe fondul unor sesizări publice legate de nivelul de remunerare. Totodată, autoritatea a extins verificările și către alte 21 de societăți cu capital de stat.
1: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Varsari, vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim cu bine vinerea viitoare!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Evocări.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde a Radio Moldova. Veți reasculta un interpret de muzică populară, dar și ușoară, în stilul anilor 60-70, căci în această perioadă s-a lansat și a devenit îndrăgit de publicul meloman, Ioan Bas.

Se audea unul din primele cântece înregistrate de Ion Bass, cel din anul 1964, De-ar fi mândra unde-i luna, prelucrare muzicală Eugen Doga, versuri populare. Ion Bass a fost însoțit de orchestra radio-televiziunii dirijată de Chico Aranov, colectiv cu care a colaborat pe parcursul mai multor ani. Înainte de a difuza următorul cântec, amintesc faptul că Ion Bass s-a născut la 25 iunie 1933 în satul Chirsova din județul Tighina. A urmat școala de muzică Ștefaneaga din Chișinău, 1957-1961, cu Nicolae Chiosa Canto și Ana Roșcovan dirijat coral. A fost solist al filarmonicii în perioada anilor 1961-1974, inclusiv în ansamblul Mugurel, cu care a înregistrat mai multe cântece. Cel intitulat M-a făcut mama să joc, înregistrat în anul 1968, îl audiați acum.

Cea mai prodigioasă perioadă în activitatea de creație a interpretului Ion Bass a fost între anii 1974-1987, când era angajat în Orchestra Folclor a Radio-Televiziunii, dar colabora și cu Orchestra Simfonică și de Estradă a instituției. În anul 1975 înregistrează cu această orchestră, dirijată de Alexandru Vasichkin, cântecul Aurica, care s-a bucurat de o mare popularitate. Muzică și Coaranov, versuri Aureliu Busuioc. Va fi urmat de cel intitulat Numai Dorul Călătorul, semnat de compozitorul Valentin Dânga pe versuri de Anatol Ciocanu. A fost înregistrat în anul 1978.

interpretul Ion Bas, cel care pe parcursul anilor de activitate în orchestra folclor dirijată de Dumitru Blajinu a reușit să înregistreze mai multe cântece populare, colaborând cu diferiți aranjori de muzică și poeți. Cine are dor de plai și izvoraș de lângă drum? Aranjamente muzicale Serghei Crețu și Serghei Ciuhri. Versurile au fost semnate de Grigore Vieru și Iulian Filip.

Crescut la sudul Republicii Moldova, Ion Bas a cunoscut foarte bine folclorul etniilor conlocuitoare, în special al bulgarilor și găgăuzilor. Vă propun să audeați cântecele Cadânja în prelucrare de Piotr Stoianov versus Stepan Curoglu și Caranfilo Momi, Garoafa, cântec popular bulgar în prelucrare de Stepan Stoianov. Acompaniază orchestra folclor dirijată de Dumitru Blajinu.

La finele programului difuzăm cântecul Mândruțo cu ochi ca mura, prelucrare Teodor Zgureanu, versuri populare. Ion Bas este însoțit de corul radioteleviziunii condus de aranjor.

0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Persoanele care călătoresc peste hotare pot transporta doar cantități de medicamente destinate consumului propriu sau al membrilor familiei pe durata călătoriei. În cazul medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, acestea trebuie declarate înscris funcționarului VAMAL. Poliția de frontieră atenționează asupra necesității deținerii documentelor medicale justificative, inclusiv a prescripției în care să fie indicate denumirea medicamentului, doza administrată, durata tratamentului și recomandările medicului. Autoritățile precizează că medicamentele procurate peste hotare pot fi introduse în Republica Moldova doar dacă nu sunt supuse restricțiilor de circulație și sunt incluse în nomenclatorul de stat al medicamentelor. Acestea nu trebuie să fie destinate comercializării. Totodată, dacă valoarea medicamentelor transportate depășește 300 de euro în cazul transportului terestru sau 430 de euro în cazul transportului aerian, persoana este obligată să achite taxele prevăzute de legislație. Federația Sindicală a Educației și Științei solicită Ministerului Educației și Cercetării clarificări după ce modificările propuse la legea salarizării riscă să diminueze drastic sporurile lunare pentru titlurile științifice. Profesorii din universitățile care activează în regim de autogestiune financiară ar putea primi cu până la 2500 de lei mai puțin, urmare a reformei salariale inițiate de autorități. La ora actuală, angajații universităților la autogestiune primesc un spor lunar de 4500 de lei pentru titlul de doctor habilitat și respectiv 4000 de lei pentru titlul de doctor. În cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective din 22 iunie, secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Maia Sava, a precizat că sporul lunar pentru gradul profesional va crește doar în sume fixe, începând cu anul 2028. Republica Moldova va crea până în anul 2030 stocuri de urgență de produse petroliere echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri nete. Deputații au votat vineri în lectura a doua legea care introduce această obligație. Procesul de constituire a stocurilor va avea loc treptat până la 30 iunie 2034 pentru a evita presiuni financiare asupra bugetului public și a mediului economic. Totodată, 75% din cantitatea totală a stocurilor de urgență este constituită din benzină și motorină. Aproximativ 60% din volumul total al stocurilor trebuie păstrat pe teritoriul Republicii Moldova, însă unele stocuri pot fi depozitate și în afara țării, în baza unor acorduri bilaterale încheiate cu statele gazdă. Astfel, consumatorii din Republica Moldova vor putea fi aprovizionați cu produse petroliere chiar și în situații de criză sau în cazul unor disfuncționalități majore pe piață. Având în vedere că în țara noastră consumul anual estimat de benzină, motorină și GPL este de aproximativ 1,1 miliarde de litri, costul mediu anual pentru cetățeni și economie destinat constituirii stocurilor de urgență în perioada 2026-2030 este estimat la 528 de milioane de lei pe an. Uniunea Europeană a decis să prelungească până în martie 2028 măsurile de protecție temporară pentru cei aproximativ 4,4 milioane de refugiați ucraineni aflați în statele membre, scrie Digi24. Decizia vine în contextul în care mai multe state europene înăspresc condițiile de acordare a protecției temporare. Danemarca a adoptat recent măsuri similare, iar Cehia lucrează la noi reguli privind drepturile și obligațiile beneficiarilor acestui regim. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este vizată de o nouă investigație privind respectarea normelor de transparență după ce executivul comunitar a refuzat să facă publice mesajele schimbate într-un grup privat de discuții cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și alți lideri europeni, relatează Digi24. Ancheta a fost deschisă de Ombudsmanul European în urma solicitării unei publicații olandeze de a avea acces la corespondență. Comisia Europeană și-a motivat refuzul prin faptul că publicarea mesajelor ar putea afecta relațiile Uniunii Europene cu state terțe. La final, datele despre vreme. Pe 27 iunie se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

0: Actor Ion Holba.
1: N-aș greși cu nimic dacă aș intitula aceste mărturisiri Viața lui Z2588, Cântecul străinătății, Amintirii din trecutul negru, Cămașa lui Oțel sau pur și simplu Scrisorile tatei de la Colăma care mi-au încălzit sufletul. Toate aceste titluri ar fi și frumoase și adevărate, dar niciunul din ele n-ar fi în stare să îmbrățișeze toate cele relatate. Am trecut prin multe frământări sufletești până am scos la lumina zilei aceste mărturisiri. De câte ori îmi venea un gând care mă îndemna să reproduc cele întâmplate cu familia noastră, tot de atâte ori venea și un alt gând care mă îndemna la ce trebuie să răscolești cele trecute, privește mai bine în viitor. Și cum nu mai hotărâsem să las în pace această temă, parcă s-au făcut auzite niște clopote în depărtare și o voce de undeva de sus îmi spunea încet, dar apăsat: dacă voi veți tăcea, pietrele vor striga.

0: trecut ani de la trecerea din viața tatălui meu, dar mereu mă trezesc dialogând cu el. După moartea lui, am vorbit cu dânsul, poate mai mult decât atunci când era în viață.
1: Când eu eram mai tânăr și tata era tânăr, jucându-se cu mine,

0: propun cele ce urmează, fragmente din scrisorile tatei trimise din lagărul de la Colăma.
1: Mijlocul anului 1951. Scumpilor, despre viața mea. Mă împac bine cu Gerilă, cu Gerilă, fără milă și cu fratele său Flămânzilă. Dar și eu m-am deprins cu Răbdilă și nici nu mă gândesc la Sătilă. Mă gândesc la Căiește și zic, Doamne ferește! December 10, 1951. Vă descriu viața mea. Mă găsesc acolo unde la nimeni nu doresc să fie. Steaua polară îmi vine aproape de vârful capului. Trăiesc ca vițelul în târg. Veți ști că hainele mele au mai multe sute de cărpele. Numărul care îl port în frunte, la spate și genunchi, este de Z2588. Glonțul nemilos mă pândește în orice moment. Merg pe al doilea an de grea încercare a vieții mele, dar voința de a trăi mă face să înving toate greutățile care îmi ies în cale. Veți ști că răul este tot un bine, dar noi nu-l cunoaștem. Privesc cu încredere viitorul și bunul Dumnezeu va face să învingă și să iasă deasupra libertatea, dreptatea și cinstea. După câteva luni de muncă am căpătat o rublă și vă scriu această scrisoare. February 2, 1952. Lucrul pe care îl facem noi este foarte greu. Mâncarea este fără păcate. Avem dreptul să scriem două scrisori pe an. Suntem multe soiuri de oameni și numai bărbați. Nu auzim clopote sunând și nici cucoși cântând. Când mă uit în zarea depărtată, dorul meu de țară mă cuprinde odată. Aș fugi, dar nu mă lasă sârma cea ghimpată. Grele sunt și apăsătoare zidurile de la închisoare.

20 noiembrie 1952. După ce au ajuns primele fotografii de acasă. De data aceasta vă pot spune că vă am lângă mine. M-am bucurat ca Aron când i-a înflorit toiagul care era uscat de 99 de ani. M-am bucurat ca Noe când după potop a ieșit din corabie pe uscat și l-a scăpat Domnul din mare păcat. December 1952. Scrisorile pe care mi le trimiteți pe adresa mea, scrieți-le lin, căci sunt aspru controlate și eu sufăr. Nu amestecați cele scrise pe adresa mea cu cele scrise pe adresa lui Reaboi. La momentul de față este iarnă și pe la voi și tare mă îngrijorează soarta voastră, căci de toate nu aveți. Nu scrieți scrisoare pe adresa de pe plic. Eu nu le voi primi.

1 ianuarie 1953. Toate greutățile care le întâlnesc nu mi-înfrâng voința de a trăi, dar dorul vostru îmi ia carne de pe mine și refuz de multe ori mâncare. Dar privesc împrejur și văd că la mănăstirea noastră sunt monahi din toate părțile lumii, între care puțini sunt bătrâni ca mine și fiecare are o durere sufletească. Aprilie 1953. Pentru sănătate mulțumesc bunului făcător Dumnezeu și îl rog să vă dea sănătate vouă, copiilor mei și soției, și să vă întărească, să puteți înfrânge greutățile aceste vieți scurte și pline de amărăciuni. În această zi, când se serbează învierea lui Iisus, îmi îndrept gândul înspre voi, copii și soție care sunteți departe, departe și fără niciun pic de ajutor, bătuți de toate vânturile aspre ale timpului și momentului vitreg. Iisus, care a adus slobozirea omenirii din vacul începător și vacul mijlociu, să-L rugăm fierbinte să libereze omenirea și din vacul modern. Trimiteți gazete, plicuri, timbre și câteva reviste, căci mă interesează și pe mine ce se face și ce se petrece în scumpa mea Moldova. Vă spun că am primit scrisoare de la alte tata, prin care am înțeles că ei sunt sănătoși toți, în afară de mama bătrână. Ea și-a cumpărat o casă mică, doar neliniștită, de ridicare nu mai este frică. Pentru ea, o lacrimă fierbinte. Rog pe bunul Dumnezeu să ierte toate greșelile. A fost un suflet care pentru noi a vrut numai bine. Dar timpul barbar ne-a risipit pe toată fața pământului. Dar trebuie să știți că tot pământul al lui Dumnezeu este, peste tot unde n-am fi noi, Domnul s-o ierte. 2 mai 1953. Măi, Vaniușa, tata-ți scrie de departe, din pustie, din robie. Eu sunt viu și sănătos, mă rog lui Dumnezeu ca să-ți fiu și de folos. Căci singur voi ați rămas numai în chin și necaz, fiind de toți huiduiți și de tată despărțiți. Căci tatăl tău este arestat și condamnat nevinovat în colâma înstrăinat, în colâma unde te doare inima. Eu, primind a ta scrisoare, îți doresc zile ușoare și o viață în fericire, în scurtă vreme cu întâlnire. Căci soarele îi înzori, răsare, aducând dreptate și libertate. Scriindu-ți litere cu un dor de foc, tu ai zile cu noroc. Voi scrie ceva despre timpul de aici și viața noastră. Vă spun că noi suntem tot în acele haine mohorite și cu numere îmbrăcați și tot așa de strașnic păziți. Timpul pe la noi este iarnă grea. Nu știu, eu m-am făcut mai mititelor, umătul este mare, dar vă spun că pe alocurea este mai mare decât mine. Noaptea ajunge până la 20 grade de frig. Peste tot este umăt de un alb strălucitor. Zilele sunt foarte mari și cu un soare orbitor. Aici vegetația este foarte slabă și din cauza aceasta oxigen este cu 20% mai puțin, din care motiv mulți oameni suferă de inimă. Bietul Tica, se are în vedere Stalin, a vrut să ne ducă pe lună, dar n-a avut tehnică să ne transporte și de ciudă s-a dus cu cireșe scumpul. Poate că voi citind nu puteți să credeți, dar eu vă spun drept. Dorit și scump tată, te întreb cum mai trăiești, cum stai cu sănătatea. Ei fi bătrân tare, căci de acum eu sunt bătrân, dar tu,
Spune-mi cum ești de voinic. Eu mă simt bine în obștea în care mă găsesc. Situația alimentară mi-a îmbunătățit-o. Hristos al tău s-a dus cu cireșe și n-a putut lăsa nicio vorbă cum să fie rânduiala. Așa că suntem în așteptare evenimentelor viitoare. Cred că cu voința lui Dumnezeu ne vom vedea acasă. M-a întrebat de pește dacă mâncăm. Apoi spun că am mâncat pentru toată viața mea și nu vreau să mai audă el. M-a întrebat de orașe. Apoi îți spun că orașele în care trăim noi sunt înconjurate cu sârmă ghimpată. Pentru noi este numai sârmă ghimpată și iubita automată. Numere în frunte, pe spinare și la genunchi. Ține minte că noi trăim pe tăișul cuțitului. Așa că aici este locul numai pentru ispășirea păcatelor.

7 iunie 1953. Vă spun că sunt tot în acea cămașă de oțel îmbrăcat și voi veni în ceasul din urmă. În momentul când vă scriu, la noi este ora 4 după amiază, dar la voi este ora 7 dimineața, adică unii dintre voi se duc la biserică. August 1953. Eu lucrez numai noaptea la turnătorie, așa că soarele nu prea văd. Așa că eu dorm odată cu voi. Mă culc la ora 6 dimineața, atunci la voi este ora 10 seara. Eu vă spun noapte bună, iar voi spuneți-mi somn ușor.

Vasile, știu că toate greutățile au rămas pe seama ta. Eu sunt mulțumit că tu asculți pe mama și ajuți pe frații tăi mai mici. Dar să știi că tata te mai însărcinează cu greutăți. Fă tot posibilul și trimite un mic pachet în care punem ceapă, usturoi, chiperiuți, căci mâncarea noastră de toate zilele este supa cu crupe, păsat și apă, și nu are niciun gust. Dacă aș îngrășa-o cu un chiper iute, ar merge mai bine.

20 ianuarie 1954. Vărului său, Sârghi. Să mă scuzi că am îndrăznit să-ți scriu aceste rânduri. Poate că, citindu-le, îți va fi frică. Dar eu îți spun că n-are de ce să-ți fie frică, căci nici tu, nici alții nu știu pentru ce suferim această nemiloasă pedeapsă omenească. Trebuie să știți că nicio prefacere din lume nu-i fără jertfe omenești. Pentru mine a fost întinsă o cursă în care am căzut. A fost întinsă de acei care au nevoie de oameni care să lucreze degeaba prin aceste locuri pustii. Dar eu mulțumesc bunului Dumnezeu căci m-a făcut să cunosc toate adâncurile acestei lumi blestemate, pline de murdării și suferințe.

0: 14 martie 1954. Vă mai scriu că eu sunt bine sănătos și nu am nevoie de nimic. Și privesc cu încredere viitorul. Timpul secerișului se apropie. Grâul va fi strâns și pus în loc curat și uscat pentru păstrare, iar neghina strânsă în snopi și arsă.
1: După cum se vede, povestea cu grâul și neghina e veche de când lumea. Altă chestie, că noi am însușit-o prost, uitând mereu să dăm foc neghinii.
0: Mai 1954. Îți scriu despre viața mea de la Paște. Eu lucrez numai noaptea la turnătorie. Ziua fac forme și noi noaptele turnăm. De Paște am lucrat, căci al nostru Paște este 1 mai, dar eu tot m-am gătit cu ceva.

12 iunie 1954. În primul rând vă pot spune că sunt bine sănătos, dar sunt tot la Sfânta Mănăstire. Ceva pentru noi s-a mai ușurat și popii care ne țin aici ne spun că pentru noi se așteaptă ceva bine, dar nu putem ști ce fel de bine deocamdată sunt vorbe goale.

4 iunie 1954. Luați seama că în figura care sunt picioare, la spate este cale ferată, vezi că e scurtă, nu ajunge până la Chișinău. Iar în mână țin setca care o port să nu mă mănânce țânțarii. . 26 noiembrie 1954. Popii de aici în fiecare zi ne spun că cei care or lucra bine în curând ne vor da drumul. Dar trebuie de știut că de la vorbă și până la faptă este mare deosebire. Iar popii nu prea au ahotă să lucreze, că ce mai bine când lucrează prizonierii pentru dânșii. Iar ei iau de-a gata 55% din banii câștigați de noi, celelalte 35% fiindu-le oprite pentru hrană și îmbrăcăminte. . 14 februarie 1954. Viața noastră este tot înconjurată cu sârmă ghimpată, care nu doresc nici celui mai rău criminal. Sunt cu oameni din toate colțurile pământului. Robi au fost în vremea lui Faraon, când zideau piramidele din Egipt. Robi sunt acum, în timpurile barbarilor moderni.

2 februarie 1955. Am aflat din viața voastră. Greutățile sunt de neînvins, dar trebuie să înțelegem că viața din lumea aceasta este o luptă neîncetată cu asprele greutăți. Noi, ca ființe omenești, trebuie să facem economie de putere ca să putem rezista în lupta cu greutățile care încă nu le prevăzusem.

8 martie 1955. Niciodată n-am putut crede că un om poate trăi așa de mult în așa condiții. Totuși omul trăiește și se deprinde cu toate condițiile de viață. Merg pe al cincilea an de când n-am auzit o vorbă bună, de când n-am gustat o fructă ori un pic de vin, de când n-am mirosit o ceapă prăjită, de când trăiesc într-o cameră cu încă 40 de inși de raznei diferite naționalități, fel de fel de năravuri și pofte, adică 5 ani de viață în cârciumă, unde sunt oameni beți. Dacă nu sunt beți, apoi nu sunt normali, fiindcă condițiile în închisoare fără sfârșit îl fac pe om nenormal. 5 ani fără să-mi sărut un copil pe care atât de mult îi iubeam.

acum dorm în locul lui Tosea, un băiat de prin regiunile Odesei. S-a dus la bolniță că era cam bolnav și nu s-a mai întors. S-a dus să se odihnească unde nu-i durere, nici întristare, ci viață fără sfârșit. Și nimeni nu vrea să se culce în locul lui, dar eu nu prea mi-e frică, ba îl iubeam atât de mult, că era un băiat bun și glumeț. A căzut pentru el și o lacrimă fierbinte, dar el de asta nu știe. Cu încredere privesc numai înainte, cu toate că la noi nu merge spre bine. Eu sunt pentru libertate și dreptate. Am fost contra stăpânitorilor de rob și sunt. Și chiar de va veni vremea să mă odihnesc sub stâncile înghețate ale nordului. Sunt mândru că nu pentru crimă sau furturi, ceva care ne cinstește amintirea omului, dar numai pentru sfânta libertate și dreptate care va birui.

30 martie 1955. Eu sunt la așa loc unde nu vă pot ajuta cu nimic. Sunt în robie și la pușcărie și lucrez pentru stăpânitorii de robi. Dar flacăra libertății nu se stinge niciodată. Suntem încrezuți că ziua cea mare este aproape, ziua libertății. Departe de al meu cămin petrec viața numai în chin, la închisoare, fără soare, fără zi de sărbătoare. Poimâine avem Paștele. Îl vom face ca și ani în urmă, ca pușcăriaș. Aprilie 1955. La noi tot merge mai spre bine. Care vrea, poartă frizură, are voie. Nu ne mai ia părul din cap și poate să se îmbrace cu orice haină. Dar suntem tot sub armă, la lucru și înapoi cu automata din ură. Suntem păziți, nu ne mai fură nimeni, așa că voi nu vă temeți.

21 aprilie 1955. Mult m-am bucurat că sunteți sănătoși, vă ajutați unul cu altul, fiindcă eu sunt într-o situație în care nu vă pot ajuta cu nimic, căci lucrez numai și numai pentru stăpânitorii de rod care umblă cu pahoane de aur pe umeri. Grele sunt și apăsătoare zidurile de la închisoare. Cuvântul pușcăria este pentru mine un cuvânt de laudă, căci nici într-o vreme, nici într-o țară n-au fost atâția oameni cinstiți și liniștiți condamnați pe o vreme așa de lungă, condamnați fără să fie criminali. Sunt mândru că suferințele pe care le sufer sunt fără vină. Sunt mândru că nimeni n-a suferit din partea mea și îmi dau cuvântul că nimeni nu va suferi. Mulțumesc lui Dumnezeu de ceea ce îmi dă. Aprilie 1955. La noi îi iarnă, iarna ține 12 luni și restul vară. Tot timpul câinii umblă descurți. Mai 1955. Dar locurile unde mă găsesc eu, să te ferească Dumnezeu. Dacă voi scăpa de aici, îl voi socoti ca un dușman, pe acel te va purta și îndrăgi aurul, căci multe vieți omenești s-au stins din cauza lui. Mult sânge și lacrimi s-au scurs, mulți calici și copii orfani au rămas. August 7, 1955. Eu vă spun că dreptatea și libertatea trebuie să birui. Atunci cu bucurie voi fi eu liber. Dar dacă voi pieri pe aceste locuri unde sunt adus pentru nimicire, pierd cu mândrie, căci am avut dreptul să port numele de om. De mâna mea nimeni n-a suferit. Nu sunt condamnat ca criminal sau hoț, dar sunt condamnat ca om care iubesc pacea, dreptatea și libertatea. Acel care m-a condamnat, de mult el este nimicit, dar scrisul lui e rămas și foarte greu se dezleagă, fiindcă prin toate locurile mișun încă agenții lui, care sunt nesătui de sânge și vor să trăiască pe socoteala altora. Eu cred că toate acestea se vor lichida, până când noi suntem aici. August 10, 1955. Scump și mult doriți copii și soție, prin aceste rânduri puteți afla despre mine că sunt bine sănătos, dar sunt tot la Sfânta Mănăstire a lui Oțel și îmbrăcat tot în haina călugărească cu care m-au îmbrăcat la Chișinău. Dar vremea e aproape când aceste haine călugărești le vom da pe foc. Ceea ce mă grăbește pe mine personal e suferințele care se prelungesc fără ca să fiu vinovat. Apoi acestea sunt ideile unora care au formă de ființe omenești, dar n-au dreptul să poarte numele de om. Numele lor este de sălbătăciuni îmbrăcate în haine omenești. Ideile mele proprii sunt pacea, dreptatea, libertatea, independența, bunăvoința și viața normală pentru toată omenirea. Atâta timp cât acestea n-or fi în lume, nici eu nu voi fi liber și nu doresc această libertate. Viața fără libertate și dreptate nu este viață. Astăzi, când scaune domnești sunt aruncate la lada cu gunoi, ideile oamenilor se pot schimba, dar eu nu cred.

atâta timp cât va fi bâtca în mâna nebunului, apoi noi vom fi nevoiți să ne răcorim la Polul Nord. Dar toate acestea în momentul de față se vor dezlega. Dar trebuie să înțelegi că pentru mine este mai fericit să trăiesc în greutăți de nesuferit decât să trăiesc bine pe spinarea altuia. Noiembrie 1955. Viața este insuportabilă. Cred că zilele astea voi cere să fiu ori slobozit, ori nimicit. 9 noiembrie 1955. Nu știu ce e zâmbetul și dacă în lumea asta mai sunt și bucurii. Cea mai mare bucurie o am când privesc înainte, căci văd un soldat cu automata, iar când privesc în urmă, văd doi soldați, ba și cu câinii lup. Aceste bucurii le am de 5 ani și le-am căpătat din cauza că am iubit pacea, dreptatea, libertatea și bunăvoința. Da, le-am iubit și le iubesc, măcar să mă prăpădesc. Să știți că viitorul aparține acestei lozinci. Aprilie 1956. Sasha, dacă tu te-ai săturat de așa viață, apoi pentru mine ea este insuportabilă. Nu am scris și am scris la împărăție, dar nu mai vine niciun răspuns. Eu și cu unul din Ulmu suntem pe o delă și la un loc trăim. Și el tot a scris, dar tot ca și mine, n-are niciun răspuns.

0: 30 aprilie 1956. Vaniușa, tata ție are să-ți scrie numai latinește, ca să te înveți a citi așa cum scriu eu. Eu ca și tine am învățat numai românește, dar m-am stăruit și am învățat și rusește. Vaniușa, tata te sărută cu un dor, cu un dor de foc, să ai zile cu noroc. Și-ți doresc de aici, din pustie, viața fericită să-ți fie. Cu bine, domnule Ion. May 1956. Sașa, tu cată-ți de sănătate. Privește cu încredere viitorul, căci dreptatea va ieși deasupra, cum unde lemnul deasupra apei. Iar acei de și-au bătut joc de viața noastră, amar se vor rușina. Așa cum s-a rușinat femeia aceea pe care Stalin a decorat-o cu ordinul Lenin, pentru că a arătat și a învinuit o mulțime de profesori.
1: Unica vina tatălui meu a fost că era un țăran treaz la minte, așa a rămas el până la sfârșitul vieții. Voi reproduce mai jos și câteva fragmente din scrisorile pe care le primeam de la dânsul în perioada când îmi făceam studiile la Dubna. Numai că de data aceasta el era liber, lucra în colhoz.
0: May 1965. Volgă-i să-i dai pace să curgă, pe toate nu poți bea. May 19. Ion, când îi vedea că nu ți-e la modă centura, adică trebuie să o mai găurești, scrie, o mai face noi cumva. La noi deocamdată se începe lucrul cel mai de răspundere. Poama, porumbul și tot ce mai avem noi trebuie destrâns de pe câmp. Îs numai eu și Maxim. Mamă ta caută de animale.

0: 12 noiembrie 1965. Trebuia să-ți trimit un pachet, dar m-am gândit că mai bine să vii tu la pachet decât pachetul la tine. Așa că cu coșul l-a tăiat mama ta, nu te mai teme că te va ciupi. Plus la aceasta, eu nu am cu cine tăia porcul. Ba chiar și vinul nu am cu cine să-l fac peritoc. Cred că toate nevoile mele tu le înțelegi, cât și eu le înțeleg pe ale tale. Vreau ca tu să fii un băiat delicat, cu pielea normală și nu ca Turiatca. 2 septembrie 1966. Numai scrisoare să nu scrii la amestecătură, ci numai cu șrift rusesc sau românesc. Păstrează sănătatea, nu umbla flământ, nu bea băuturi spirtoase, nu fuma, nu înjura. Totdeauna fii calm și la succese și la neplăceri.
1: Tot de prin acele timpuri păstrez și o scrisoare primită de la scumpul meu profesor universitar de fizică, Platon. Om cinstit, demn, cu multă dragoste de țară, care timp de 18 ani s-a aflat surghiunit în Siberia. Scrisoarea dumnealui consună întru totul cu cele ale tatălui. 5 mai 66. Stimate Ion Holban, fost ucenic al meu, pornesc această mică scrisorică folosind alfabetul stimat de dumneata. Cum prezinți dumneata acolo Chișinău, Moldova? Succese la muncă, cu stimă, Platon.
0: 12 octombrie 1966. Despre noi poți afla că suntem bine sănătoși cu toții și ducem moderna itilă în ritm colhoznic. Câteva zile am lucrat la coles harbuj. Soarele fierbinte face să curgă sudoarea și ca la comandă vine și ploaia. Ieri ploaia mi-a spălat toată sudoarea de pe mine. . 16 decembrie 1966. Dar eu cred că e mai bine ca diploma ta să fie liberă decât să te oblige să lucrezi acolo. Nu prea puțin cunosc treburile tale, dar să aleg binele, asta o cunosc. Îți dorim diplomă liberă, fără obligație.

Atât de mult ținea tata la libertate și atât de mult mi-o doresc și eu. Citesc și recitesc aceste scrisori trimise din ținuturile rece ale Siberiei.

0: cele pătimite de familia noastră sunt tipice pentru tot neamul nostru.
1: Am transmis povestirea documentară Scrisori de la Tata, autor Ion Holban.
2: Înregistrare din anul 1994.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Federația Sindicală a Educației și Științei solicită Ministerului Educației și Cercetării clarificări după ce modificările propuse la legea salarizării riscă să diminueze drastic sporurile lunare pentru titlurile științifice. Profesorii din universitățile care activează în regim de autogestiune financiară ar putea primi cu până la 2500 de lei mai puțin, urmare a reformei salariale inițiate de autorități. La ora actuală, angajații universităților la autogestiune primesc un spor lunar de 4.500 de lei pentru titlul de doctor habilitat și respectiv 4.000 de lei pentru titlul de doctor. În cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective din 22 iunie, secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Maia Sava, a precizat că sporul lunar pentru gradul profesional va crește doar în sume fixe, începând cu anul 2028. Persoanele care călătoresc peste hotare pot transporta doar cantități de medicamente destinate consumului propriu sau al membrilor familiei pe durata călătoriei. În cazul medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, acestea trebuie declarate înscris funcționarului VAMAL. Poliția de frontieră atenționează asupra necesității deținerii documentelor medicale justificative, inclusiv a prescripției în care să fie indicate denumirea medicamentului, doza administrată, durata tratamentului și recomandările medicului. Autoritățile precizează că medicamentele procurate peste hotare pot fi introduse în Republica Moldova doar dacă nu sunt supuse restricțiilor de circulație și sunt incluse în nomenclatorul de stat al medicamentelor. Acestea nu trebuie să fie destinate comercializării. Totodată, dacă valoarea medicamentelor transportate depășește 300 de euro în cazul transportului terestru sau 430 de euro în cazul transportului aerian, persoana este obligată să achite taxele prevăzute de legislație. Republica Moldova va crea până în anul 2030 stocuri de urgență de produse petroliere echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri nete. Deputații au votat vineri în lectura a doua legea care introduce această obligație. Procesul de constituire a stocurilor va avea loc treptat până la 30 iunie 2034 pentru a evita presiuni financiare asupra bugetului public și a mediului economic. Totodată, 75% din cantitatea totală a stocurilor de urgență este constituită din benzină și motorină. Aproximativ 60% din volumul total al stocurilor trebuie păstrat pe teritoriul Republicii Moldova, însă unele stocuri pot fi depozitate și în afara țării, în baza unor acorduri bilaterale încheiate cu statele gazdă. Astfel, consumatorii din Republica Moldova vor putea fi aprovizionați cu produse petroliere chiar și în situații de criză sau în cazul unor disfuncționalități majore pe piață. Având în vedere că în țara noastră consumul anual estimat de benzină, motorină și GPL este de aproximativ 1,1 miliarde de litri, costul mediu anual pentru cetățeni și economie destinat constituirii stocurilor de urgență în perioada 2026-2030 este estimat la 528 de milioane de lei pe an. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este vizată de o nouă investigație privind respectarea normelor de transparență după ce executivul comunitar a refuzat să facă publice mesajele schimbate într-un grup privat de discuții cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și alți lideri europeni, relatează Digi24. Ancheta a fost deschisă de Ombudsmanul European în urma solicitării unei publicații olandeze de a avea acces la corespondență. Comisia Europeană și-a motivat refuzul prin faptul că publicarea mesajelor ar putea afecta relațiile Uniunii Europene cu state terțe. Uniunea Europeană a decis să prelungească până în martie 2028 măsurile de protecție temporară pentru cei aproximativ 4,4 milioane de refugiați ucraineni aflați în statele membre, scrie Digi24. Decizia vine în contextul în care mai multe state europene înăspresc condițiile de acordare a protecției temporare. Danemarca a adoptat recent măsuri similare, iar Cehia lucrează la noi reguli privind drepturile și obligațiile beneficiarilor acestui regim. La final, datele despre vreme. Pe 27 iunie se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serele de concerte.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul simfonic De la vis la scenă, în cadrul căruia au evoluat elevii și absolvenții Liceului Republican de Muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița. În program, creații de Wolfgang Amadeus Mozart, Antonin Dvorak și Piotr Tchaikovsky. Înregistrare din 28 martie 2020 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Onorat public, bună seara! Am început acest concert cu uvertura operei Directorul de Teatru, semnată de Wolfgang Amadeus Mozart. Această lucrare, această operă, care și ea este scurtă ca și uvertura, a fost compusă la comanda împăratului Iosif al II-lea pentru a crea o competiție, o amicală competiție, aș spune, dintre Singspielul german, pentru că de fapt este un Singspiel, și opera comică italiană. Partea italiană a fost reprezentată de Antonio Salieri. Deci a fost un fel de formă de divertisment pentru aristocrația din vremurile respective și observați cât de frumos se distra lumea pe vremuri. În continuare urmează să prezentăm două concerte pentru vioară și orchestră care reprezintă floarea romantismului, două concerte absolut superbe care vor fi prezentate de doi copii extrem de talentați, care și ei la rândul lor reprezintă Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, și ambei sunt discipoli a distinsei doamne, a legendarei profesoară de vioară, doamna Galina Buinovski. Vă rog să o aplaudați. Așadar, două concerte pentru vioară și orchestră care au fost compuse aproape simultan, cu o diferență de un singur an, unul față de celălalt. Chiar și opusurile acestor două concerte arată de parcă ar fi fost scrise în oglindă. Opus 35, opus 53. Vom începe cu concertul pentru vioară și orchestră în la minor, opus 53, de Antonin Dvorak, concert în care compozitorul a reușit cu succes, după părerea mea, să îmbine tradițiile concertului romantic pentru vioară și orchestră cu foarte multe și interesante elemente din folclorul ceh. Iar cea care va prezenta în această seară în fața domniilor voastre acest superb concert, pe care vreau să o invit în aplauzele dumneavoastră în scenă, este Ioana Bunea.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul simfonic De la vis la scenă, în cadrul căruia au evoluat elevii și absolvenții Liceului Republican de Muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița. În program creații de Wolfgang Amadeus Mozart, Antonin Dvorak și Piotr Tchaikovsky. Înregistrare din 28 martie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Urmează să vă prezentăm concertul pentru vioară și orchestră în re major, opus 35, semnat de Piotr Ilici Tchaikovsky. Compozitorul a lucrat la acest concert și l-a finalizat în Elveția, pe malul lacului Geneva, fiind într-o profundă stare de decepție sufletească, având în vedere eșecul din mariajul său. Acest concert pentru vioară și orchestră este una dintre cele mai luminoase lucrări pe care le-a scris vreodată, una dintre cele mai echilibrate și o lucrare care are o foarte puțină încărcătură dramatică comparativ cu alte lucrări în care este implicată orchestra simfonică, din care le-a scris Piotr Ilici Tchaikovsky. Și apropo de orchestra simfonică, este unul dintre puținele concerte pentru vioară și orchestră unde orchestra are un rol extrem de important și dialoghează pe picior de egalitate cu vioara solistică. După premiera acestui concert a trebuit să treacă câțiva ani buni, concertul în sine să fie acceptat de soliștii concertiști din vremea respectivă, având în vedere complexitatea lui. Iar astăzi va fi prezentat domniilor voastre de un foarte talentat discipol ai Liceului Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, a doamnei Galina Buinovski, pe care îl invit în aplauzele dumneavoastră în scenă, Ștefan Gabriel Luță.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul sinfonic De la vis la scenă, în cadrul căruia au evoluat elevii și absolvenții Liceului Republican de Muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău, acompaniați de Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița. În program au fost incluse creații de Wolfgang Amadeus Mozart, Antonin Dvorak și Piotr Tchaikovsky. Înregistrarea din 28 martie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău. Redactor Filip Rudenko.